0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Про новітній фашизм Володимир Єрмоленко, філософ, президент українського ПЕН, головний редактор Ukraine World. І Мусоліні, і Гітлер були відносно молодими політиками для свого часу і вели за собою ще молодших 20-літніх. Це була ідеологія тих, хто хотів знищити теперішнє заради майбутнього. Фашизм сьогоднішній є ідеологією старих. І Путін, і Трамп – старці, які знають, що майбутнього в них немає. Тому вони прагнуть знищити майбутнє заради теперішнього. Мають рацію ті, хто говорять, що у Трампа немає стратегії, але особливість у тому, що Трамп це вважає своїм плюсом, а не мінусом. Він вхоплює час, в якому інфорелігія вічного теперішнього збігається з його старечим презирством до майбутнього. Він прагне перетворити свою власну відсутність майбутнього на свою перевагу. Тому «again» з його гасла – це не про майбутнє, а про вічне теперішнє. Путін теж, хоч і в свій спосіб, цементує Росію як країну без майбутнього. Він перетворює російський апокаліптизм в апокаліптику сьогодні, а не завтра. Він хоче занурити своїх ворогів у відчуття кінця світу, тут і тепер. І саме в цьому вічному поверненні одного і того самого пекла він вірить, що може перемогти. Європа живе здебільшого ностальгією і пам'яттю і має дуже обмежену здатність мислити про майбутнє і мріяти про нього. Від того, чи зможе вона повернути собі мислення про майбутнє, залежить її майбутнє, вибачте за тавтологію. Китай, навпаки, живе з чітким відчуттям, що він майбутнє вже здобув, що він у майбутньому переміг, що майбутнє буде китайським. Можливо, ця самовпевненість стане його проблемою, але поки що це його перевага. Ми, українці, здебільшого віримо у майбутнє, хоча зовсім не розуміємо, яким воно буде. Поки в нас сильний інстинкт майбутнього, точніше інстинкт відвоювання собі права на майбутнє. Можливо, сьогодні це і є нашою головною силою в боротьбі з Росією і взагалі у боротьбі з новітнім фашизмом вічного теперішнього.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Емірати виходять з ОПЕК. Що за цим стоїть? Вільям Векслер, старший директор програм з Близького Сходу Atlantic Council. Якщо дивитись уперед, важко уявити обставини, за яких Об'єднані Арабські Емірати захотіли б повернутися в ОПЕК. І навряд чи на цьому ця історія закінчиться. Це давно назріле рішення, саме так один високопоставлений еміратський чиновник прокоментував мені заяву Об'єднаних Арабських Еміратів про вихід з нафтового картелю ОПЕК з 1 травня. Цей крок обговорювався за зачиненими дверима упродовж кількох років, як всередині самих Еміратів, так і на консультаціях між офіційними особами Об'єднаних Арабських Еміратів і США. З погляду Абу-Дабі інтереси країни дедалі помітніше розходяться і, ймовірно, ось-ось вступлять у протиріччя з інтересами інших учасників ОПЕК і ширшої групи ОПЕК+, куди, що важливо, входить і Росія. З економічного погляду, з огляду на масштаб суверенних фондів ОАЕМ, фінансове благополуччя країни останніми роками більшою мірою залежало від глобального економічного зростання, ніж від світових цін на нафту. Тож, якщо низка інших членів ОПЕК традиційно була зацікавлена у вищих цінах на нафту, то для Еміратів пріоритетом дедалі частіше ставали ризики для світової економіки, від якої залежать доходи їхніх міжнародних інвестицій. Ба більше, вихід з картелю дасть Об'єднаним Арабським Еміратам значно більшу свободу в енергетичній політиці та дозволить перевищувати виробничі квоти, встановлені ОПЕК. Це може принести додаткові вигоди у відносинах з ключовими партнерами, такими як Китай, навіть попри ризик незначного тиску на світові ціни. З огляду на найближчі економічні потреби країни, перспектива максимізації власних нафтогазових доходів виглядає для Абу-Дабі вкрай привабливою. У більш довгостроковій перспективі Емірати прагнуть максимально монетизувати свої енергетичні ресурси до того, як світовий попит на нафту сягне піку і почне багаторічне зниження. Раніше частина еміратського керівництва могла побоюватись розриву з ОПЕК, згадуючи події квітня 2020-го, коли Росія відмовилась підтримати скорочення видобутку. Тоді Саудівська Аравія у відповідь різко збільшила власне виробництво. Це обвалило світові ціни. Саудівська Аравія зробила ставку на те, що витримає фінансовий удар довше за Москву. У підсумку ціни на нафту короткочасно пішли в мінус, і Росія була змушена поступитись. Однак сьогодні, враховуючи економічні труднощі королівства, Абу-Дабі найімовірніше вважає, що реакція Ер-Рияда вже не буде такою жорсткою. З погляду геополітики, заява Еміратів пролунала на тлі посилення суперництва між Еміратами та Саудівською Аравією. Розбіжності між двома країнами, що накопичувались упродовж тривалого часу, незважаючи на масштабні взаємні інвестиції, відкрито проявились наприкінці грудня, коли саудівські ВПС завдали ударів по силах Південної перехідної ради в Ємені, які підтримує Емірати. Саудівські сили зірвали наступ сил Південної перехідної ради, змусили еміратські підрозділи відступити, а потім повністю розгромили Південну перехідну раду. Розбіжності вилились у вкрай публічну сварку, що поширилась і на розбіжності щодо Судану, ставши однією з центральних тем регіональних соціальних мереж. Конфлікт швидко перейшов на особистості, і забути його тепер буде непросто. Фактично, за 2 місяці до початку війни з Іраном це суперництво стало найважливішим.

0: Країні, включно навіть з Ізраїлем, і керівництво Еміратів дедалі голосніше критикує слабку реакцію своїх партнерів у Перській затоці. Той факт, що Іран, який сам є членом ОПЕК, вирішив блокувати постачання нафти через Ормузьку протоку і вимагає запровадження нової системи зборів, фактично використовуючи транспортування як інструмент шантажу, багато в чому пояснює, чому влада Об'єднаних Арабських Еміратів більше не зацікавлена в збереженні членства в картелі. Особливо це актуально в разі, якщо Емірати вирішать заморозити іранські активи на своїй території. Крім того, Росія проявила себе як надійний союзник Ірану, що безпосередньо становить загрозу безпеці Об'єднаних Арабських Еміратів і змушує Абу-Дабі дедалі частіше ставити запитання, навіщо продовжувати співробітництво в рамках ОПЕК+, в інтересах Москви. Сьогодні український досвід у сфері боротьби з безпілотниками представляє для Еміратів особливу цінність. І нещодавнє підписання оборонної угоди між Україною та Еміратами стало важливим сигналом, що свідчить про перегляд попереднього курсу, який раніше сприймався як більш проросійський. Справді, з урахуванням цих змін, численні громадяни Росії, що ховаються від військової служби в Дубаї, так само, як і мільярдери-олігархи, які використовували Емірати як зручний майданчик для обходу санкцій, цілком можуть замислитись про своє майбутнє становище. Показово, що одним з небагатьох суден, які нещодавно зуміли пройти через Ормузьку протоку, стала російська розкішна супер-яхта, чий власник перебуває під санкціями. Якщо дивитись уперед, важко уявити обставини, за яких Об'єднані Арабські Емірати захотіли повернутися в ОПЕК. Катар залишив організацію ще 2019-го на тлі дипломатичної кризи із сусідами по Раді співробітництва арабських держав Перської затоки. У той момент він скористався ситуацією, що склалась для реалізації давнього прагнення до більш незалежної енергетичної політики з акцентом на природний газ. Примітно, що навіть після нормалізації відносин Доха так і не повернулась в об'єднання. У 2023-му ОПЕК також покинула Ангола, а до цього з організації пішли Еквадор та Індонезія. Однак Об'єднані Арабські Емірати – значно більший нафтовий виробник, і їхня відсутність із часом може поставити під загрозу довгострокову стійкість самого картелю. Будь-яке послаблення здатності ОПЕК визначати параметри світового нафтового ринку найімовірніше призведе до загального зниження глобальних цін на нафту, що загалом відповідає інтересам США. Однак водночас це майже напевно зробить нафтовий ринок більш волатильним, а така нестабільність уже не відповідає американським інтересам. Однак навряд чи на цьому історія завершиться. Тегеран і без того вважає Емірати своїм ворогом, але якщо війна з Іраном не спалахне з новою силою і не призведе до руйнування енергетичної та водної інфраструктури, іранський режим навряд чи зможе заподіяти Еміратам більшої шкоди, ніж уже завдав. Вихід Еміратів з ОПЕК має стати тривожним сигналом для Москви, яка цілком обґрунтовано може розцінити цей крок як такий, що прямо суперечить її інтересам. І хоча Росія навряд чи обмежить підтримку Ірану, варто очікувати, що Кремль подвоїть зусилля із завоювання прихильності Абу-Дабі. Саудівська Аравія, свою чергу, неминуче сприйме такі дії як нову пряму загрозу як для своєї економіки в період кризи, так і для свого статусу лідера в регіоні Затоки. Подібно до того, як Ер-Ріяду знадобився майже місяць, щоб відреагувати на наступ Південної перехідної ради в Ємені, саудівське керівництво найімовірніше візьме паузу, щоб обміркувати відповідь. Однак, на відміну від Ємену, реакція на цю загрозу, вочевидь, матиме не військовий, а економічний характер. Найближчим часом американській дипломатії слід докласти зусиль, щоб заява Еміратів не запустила руйнівного циклу заходів у відповідь з боку Об'єднаних Арабських Еміратів і Саудівської Аравії. Хоча вплив США у цьому питанні може бути обмеженим. Щонайменше Вашингтону варто дотримуватись принципу «не нашкодь» і не повторювати помилку минулого листопада, коли за наявними даними телефонна розмова президентів Сполучених Штатів та Об'єднаних Арабських Еміратів стала іскрою для нинішнього нового витка саудівсько-еміратського конфлікту. У довгостроковій перспективі рішення Абу-Дабі ще сильніше зміцнить відносини між Сполученими Штатами та Еміратами, які без того посилились на тлі війни з Іраном. Парадоксально, але з часом цей крок може також сприяти зміцненню американо-саудівських зв'язків, оскільки саме на Ер-Ріяд ляже ще більша відповідальність за стабілізацію світових цін на нафту. І, як водиться, прихильники скорочення присутності Сполучених Штатів в регіоні будуть розчаровані. Економічні інтереси і питання безпеки, як і раніше, вимагатимуть пильної уваги Вашингтону.
1: Це погляд постійного автора НВ

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Ми зробили правильний вибір, як ЗСУ перевершили армію США. Автор Саїд Ізмаїлов, шейх, муфті, мусульман України. Те, про що я завжди кажу, підтвердив у своїй авторській статті для The New York Times ветеран армії США, учасник війни в Іраку Девід Френч. Він зауважив, що Україна продемонструвала світові дивовижну річ. Замість того, щоб зникнути з мапи світу під навалою російських військ, вона завела боротьбу з Росією у глухий кут, розпочавши технологічну революцію у наземній війні. І тепер Україна стала незмінним партнером Заходу у сфері безпеки. Америка з Трампом на чолі випустила з рук факел, що символізує боротьбу за свободу і демократію. Цей світоч підхопила Україна, що досі не всі готові усвідомити і прийняти. Автор застерігає від помилкового сприйняття України як відчайдушного аутсайдера. Хоча українська боротьба за власне існування іще триває, на зовнішній арені Україна вже будує нову геополітичну реальність. Френч також констатує, що пересічні американці в основній масі можуть поділяти помилкову думку Трампа про те, що Україна не має карт. Але факт у тому, що Україна має найбільшу і найбоєздатнішу армію у вільному світі. Ветеран іракської війни, зокрема, висловлює переконання, що за реальною бойовою ефективністю ЗСУ можуть бути сильнішими за армію США, коли йдеться саме про війну на суходолі та війну дронів. Звісно, американський ветеран не знає нашу складну внутрішню кухню, не знає, яким героїзмом і жертовністю ми здобуваємо право просто вижити, просто бути українцями, просто мати свою державу. Але факт є фактом, Збройні сили України зараз найдосвідченіша армія у світі. Армія, що вимушена захищатись у війні нового високотехнологічного формату від набагато чисельнішого ворога, що не просто має ядерну зброю, але і підтримується як колом світових диктатур Китай, Північна Корея, Іран, так і проросійськими урядами у демократичних державах. Збройні сили України зараз мають унікальний досвід, як перемагати на морі, не маючи кораблів, як бити із повітря, не маючи літаків, як тримати лінію фронту, коли із тилу плюють у спину військовим. У нас дивна внутрішня кухня. Одні відчайдушно борються за наше виживання, віддаючи усе, а іншим не вистачило 24 лютого 2022 року, і вони досі хочуть подивитись в очі Путіну і щось там побачити. Це як погляд в очі медузі Горгоні. Подивитись можна лише мертвими очима, і то один раз. Ми приречені вічно захищатись від них, тому зараз у нас унікальний шанс. Ми перетворюємось із країни ментальних кріпаків на країну звитяжних воїнів. У нас досі є ті, що хочуть слухати російську музику, дивитись російські серіали про ментів, ходити у російську церкву, розмовляти російською мовою і у шароварах плясати гупака для розваги московиців. Вони не бажають захищатись, бо нехай їх захищає хтось інший. Добровольці, діти депутатів, поліція, судді, європейські війська, колумбійські найманці, потрібно підкреслити, але тільки не вони. І у той час, як весь світ, хто із подивом, хто із захопленням дивиться на українські збройні сили, самі збройні сили думають, як же нам тримати оборону далі, за рахунок яких ресурсів і якого особового складу. Усі ці внутрішні проблеми не анулюють того, що українці мають досвід найбільшої витривалості, а наші збройні сили – найбільший досвід збройного опору. Ми не обирали війну, але нам не залишили вибору – бийся або помри. Ми зробили правильний вибір, ми вибрали взятись за зброю, а не бути розстріляними у підвалах. Ви ж пам'ятаєте, що розстрільні списки вже були складені. Автор Саїд Ізмаїлов. Шейх, муфтій, мусульман України.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.

0: Ага.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: 100 днів Буданова. Що змінилося в Офісі президента України? Автор Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень «Пента». Святкування Великодня і величезна увага до виборів в Угорщині відволікли від цікавого інформаційного приводу, який теж припав на 12 квітня – перші 100 днів роботи Кирила Буданова на посаді керівника Офісу президента України. Хоча деякі ЗМІ звернули увагу на цю символічну дату, але у будь-якому випадку зараз є гарний привід оцінити трансформації, які відбулися і відбуваються з Офісом президента і з політичним статусом Кирила Буданова. Почнемо із ситуації навколо Офісу президента. Традиційно саме ця інституція була головним об'єктом критики відносно того, що вона була центром реальної влади, хоча її функції не прописані ні у Конституції України, ні в жодному законі. Часто це персоніфікувалося на особистому впливі Андрія Єрмака як керівника ОП. Зокрема, це пов'язано із тим, що при президентстві Зеленського вплив ОП на систему влади в Україні дійсно посилився. Тому і цікаво, чи проблема була саме у Єрмаку або все серйозніше і складніше. Щоб не зводити все до персоналій, нагадаю, що визначальний вплив адміністрації президента України, саме так ця інституція називалася більший час свого існування, розпочався ще із президентства Леоніда Кучми. Адміністрація президента України завжди була в Україні політичним урядом. Іноді вона була головним центром влади, іноді паралельним урядом, але завжди була одним із головних центрів влади в Україні. І це було пов'язано не з тим, хто саме її очолював, хоча це також дуже важливо, а з тим, що саме президент завжди був ключовою фігурою у системі влади України, незважаючи на те, яку там систему правління – президентську-парламентську, парламентську-президентську або навіть суто парламентську, визначали політологи і політики. Однак саме при президентстві Володимира Зеленського в Україні сформувалася де-факто президентська система правління, коли президент почав контролювати завдяки однопартійній парламентській більшості своєї політичної сили і Верховну Раду України, і Кабінет міністрів. Саме це обумовило величезний вплив Офісу президента на вітчизняну систему влади. Андрій Богдан, перший очільник Офісу президента, і його наступник Андрій Єрмак,

0: Управління, хоча після звільнення Єрмака нема вже ручного управління деякими державними інституціями і окремими напрямами державної політики. Верховна Рада почала працювати у такому автономному режимі, якого, мабуть, не було за весь час президентства Володимира Зеленського. Правда, при цьому проявились як позитивні, так і негативні наслідки. Саме Володимир Зеленський, на мій погляд, реально контролює офіс. Усі головні рішення, у першу чергу кадрові, ухвалює саме він. Саме тому залишились на своїх посадах усі заступники керівника Офісу президента, які працювали при Єрмаку. На керівних посадах Офісу президента не з'явилося нових людей, які б були пов'язані з Будановим. У статусі керівника ОП Буданов виступає в ролі публічної представницької фігури, а суто управлінський – він скоріше є адміністративним координатором. І він все ще адаптується до своєї нової ролі. Хоча подейкують, що поступово деякі менеджери Офісу президента все більше орієнтуються на Буданова. Однак очевидно, що вплив Кирила Буданова на Офіс президента є меншим та іншим, ніж у Андрія Єрмака. І це обумовлено, на мій погляд, тим, що Буданов, на відміну від Єрмака, є відносно самостійною політичною фігурою. Він скоріше політичний партнер Зеленського, ніж типовий представник його політичної команди. Тому президент і не віддає Буданову контроль над своїм офісом. Так, адміністративно Буданов є підлеглим президента України, яким був і раніше у статусі керівника ГУР Міноборони України. Але у своїх інтерв'ю і публічних виступах він демонструє свою самостійність, наприклад, коли говорить, що він може сперечатися із президентом України із деяких питань, тому що він генерал і герой України. Від себе хочу зазначити, що мало хто з українських генералів дозволить собі сперечатися із Верховним Головнокомандувачем. Більше того, у команді Зеленського після звільнення Андрія Богдана навряд були люди, які дозволяли собі іншу точку зору, ніж у президента. Зараз у найближчому оточенні президента України така людина з'явилась. Андрій Єрмак був органічною частиною політичного тіла президента Зеленського, його правою рукою у політико-управлінському сенсі, головним інструментом управлінського процесу через Офіс президента. Фактично, Андрій Єрмак намагався бути альтер-его, другим «я» президента Зеленського. І його сприймали як провідника волі президента України. У цьому і була політична сила Єрмака, а не в його формальних повноваженнях. Однак проблема була у тому, що одночасно його сприймали як темний бік президента Зеленського. Кирило Буданов фактично позиціонує себе не як беззастережного виконавця волі президента, а як його політичного партнера, який реалізує спільні рішення. Що цікаво, поки його так і сприймають. Зараз Буданов є політичним союзником Володимира Зеленського, але ми не знаємо, чи це тимчасове і ситуативне партнерство, або все ж таки стратегічний союз. У перші 100 днів своєї роботи на чолі Офісу президента України Кирило Буданов був переважно зосереджений на мирних переговорах з Росією при посередництві США. І схоже, що це також було їхнє спільне рішення із Володимиром Зеленським. Але на початку квітня стало очевидним, що Буданов може допомагати і в розв'язанні деяких внутрішньополітичних проблем, зокрема у подоланні парламентської кризи. Із високою ймовірністю на формальний політичний вплив Кирила Буданова буде зростати, але це може викликати і певні проблеми у його відносинах із президентом Зеленським, який схильний до одноосібного лідерства. Нинішній очільник Офісу президента України демонструє зовсім інший стиль політичної комунікації, ніж це було у Андрія Єрмака. Буданов проявляє відкритість до спілкування, доброзичливість. Він готовий прийти навіть до відвертих критиків президента України, як, наприклад, на захід Центру протидії корупції. І це можна сприймати як позиціонування себе як анти-Єрмака і як демонстрацію власної політичної самостійності. Що, до речі, не дуже подобається деяким представникам команди Володимира Зеленського. Коли Буданов прийшов на посаду керівника Офісу президента України, почалася дискусія, чому це сталося. Хтось вважав, що Зеленський готує з Буданова свого наступника. Була і інша точка зору, що Зеленський через призначення Буданова керівником свого офісу нейтралізує потенційного конкурента. Мені здається, що на даний момент не підтверджується жодна із цих версій. І одночасно є відчуття, що посада керівника Офісу президента є лише проміжною сходинкою на політичному шляху Кирила Буданова. Автор Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень ПЕНТА.
1: Це погляд постійного автора НВ На одну

0: ефірі Радіо НВ.
1: Вона носила квіти в лусі, і ним грався він іще вітер.

0: і ним грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: Псевдорелігія Путіна. Чого так боїться кремлівський диктатор? Пітер Дікінсон, науковий співробітник Atlantic Council, видавець журналів Business Ukraine і Львів Today. Ще 5 років тому сама думка про те, що Путін звертатиметься до Сполучених Штатів по допомогу, здавалася б абсурдною. Президент Росії Володимир Путін продовжує стверджувати, що вторгнення в Україну йде суворо за планом, але приховувати очевидні ознаки того, що ситуація далека від благополучної, стає дедалі складніше. Тривога щодо безпеки майбутнього параду в Москві може завдати нового удару по самолюбству господаря Кремля і оголити реальність, що ховається за його хвалькуватими заявами про воєнні успіхи Росії. Травневий парад для Путіна – це не черговий захід, а центральна подія всього кремлівського політичного календаря. У цьому ритуалі втілилося все його бажання реанімувати російський патріотизм на руїнах СРСР, зробивши культ перемоги в Другій світовій війні фундаментом, на якому ґрунтується сучасна самосвідомість країни. У радянську епоху День перемоги не був головним державним святом. З 1945 до 1991 року відбулося лише 4 військові паради. Однак із приходом Путіна цей день було зведено в ранг своєрідної псевдорелігії з власним пантеоном святих, набором символів, догматів і переслідуваними єретиками. Не випадково противників Кремля настільки регулярно таврують, як нацистів. Військовий парад на Красній площі став центральним елементом усієї цієї ідеологічної конструкції. Традиційно він слугував демонстрацією російської військової могутності всьому світу, а сам Путін виступав у ролі всесильного правителя великої держави. Починаючи з 2022 року, війна проти України затьмарює це головне кремлівське шоу, нависаючи над ним похмурою тінню. Оскільки Росії доводиться направляти всю доступну бронетехніку на поповнення колосальних бойових втрат в Україні, забезпечити парад достатньою кількістю військової техніки стає все складніше. У 2023 році Кремль зміг виставити лише один танк, що викликало хвилю глузувань. В українських фермерів російських танків більше, ніж на цьому параді, в'їдливо зауважив один із користувачів інтернету. Судячи з усього, цього разу парад матиме ще більш принизливий вигляд для Путіна. Кремль вже оголосив, що через загрозу українських ударів дронами і ракетами захід пройде в істотно врізаному форматі. Без танків і будь-якої військової техніки взагалі. Замість традиційної демонстрації сили залишаться лише колони військовослужбовців, які пройдуть стройовим кроком центром Москви. Це різке скорочення масштабу фактично стає негласним зізнанням Путіна в тому, що він більше не здатний гарантувати безпеку навіть власній столиці. Скорочення масштабу такого дорогого його серцю параду, напевно, стало для Путіна болючим ударом, але, очевидно, це не допомогло йому остаточно заспокоїти нерви перед святкуванням 9 травня. Цього тижня російський правитель пішов ще далі, зателефонувавши президенту США Дональду Трампу в явній спробі заручитися його підтримкою і домогтися тимчасового припинення вогню на період свята. Під час розмови, ініційованої російською стороною, Путін запропонував призупинити бойові дії 9 травня, розраховуючи, очевидно, на те, що американський колега підтримає цю ініціативу та змусить Київ піти на цю поступку. Реакція України поки що залишається стриманою. Президент України Володимир Зеленський заявив, що доручив своїм колегам вивчити деталі російської пропозиції, однак дав зрозуміти, що його мало цікавлять політичні маневри, спрямовані виключно на гарантування безпеки пропагандистського параду Путіна. Ми уточнимо, про що саме йдеться. Про кілька годин безпеки для параду в Москві чи про щось більше. Наша пропозиція – це довгострокове припинення вогню, надійна і гарантована безпека для людей, а також міцний мир. Україна готова працювати заради цього в будь-якому гідному та ефективному форматі, наголосив український лідер. Ще 5 років тому сама думка про те, що Путін звертатиметься до Сполучених Штатів по допомогу в захисті Москви від українських ударів, здавалася б абсурдною. Цей принизливий поворот подій, напевно, помітять усередині самої Росії, де на тлі тривалої війни, погіршення економічної ситуації та посилення обмежень на доступ до інтернету, дедалі голосніше лунають незадоволені голоси. Очевидна нездатність Путіна гарантувати безпеку навіть власного показового параду лише посилює сприйняття того, що режим стрімко втрачає контроль над інформаційним порядком денним і опинився в пастці війни, яку він і виграти не може, і завершити не наважується. Для України такий розвиток подій є сприятливим сигналом. У Києві не раз скаржилися, що західні партнери поводяться занадто обережно, побоюючись дратувати Путіна. Цей страх перед ескалацією підживлювався роздутим міфом про незламність російської армії. Така позиція послідовно послаблювала міжнародну підтримку України і водночас заважала Заходу покладати на Кремль справді відчутні витрати. Тепер у Києві розраховують, що нинішні проблеми Путіна з парадом допоможуть висвітити обмеженість військових можливостей Москви і змусять Захід відкинути нерішучість і діяти сміливіше. Росія явно не встигає реагувати на стратегічні удари України і перебуває в набагато слабшому становищі, ніж уявляли собі багато міжнародних спостерігачів. За достатньої підтримки Заходу, Київ міг би закріпити цей воєнний успіх і посилити тиск на Путіна, змусивши його зупинити війну. Пітер Дікінсон, науковий співробітник Atlantic Council, видавець журналів Business Ukraine і Львів Today.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Ми зробили правильний вибір, як ЗСУ перевершили армію США. Автор Саїд Ізмаїлов, шейх, муфті, мусульман України. Те, про що я завжди кажу, підтвердив у своїй авторській статті для The New York Times ветеран армії США, учасник війни в Іраку Девід Френч. Він зауважив, що Україна продемонструвала світові дивовижну річ. Замість того, щоб зникнути з мапи світу під навалою російських військ, вона завела боротьбу з Росією у глухий кут, розпочавши технологічну революцію у наземній війні. І тепер Україна стала незмінним партнером Заходу у сфері безпеки. Америка з Трампом на чолі випустила з рук факел, що символізує боротьбу за свободу і демократію. Цей світоч підхопила Україна, що досі не всі готові усвідомити і прийняти. Автор застерігає від помилкового сприйняття України як відчайдушного аутсайдера. Хоча українська боротьба за власне існування іще триває, на зовнішній арені Україна вже будує нову геополітичну реальність. Френч також констатує, що пересічні американці в основній масі можуть поділяти помилкову думку Трампа про те, що Україна не має карт. Але факт у тому, що Україна має найбільшу і найбоєздатнішу армію у вільному світі. Ветеран іракської війни, зокрема, висловлює переконання, що за реальною бойовою ефективністю ЗСУ можуть бути сильнішими за армію США, коли йдеться саме про війну на суходолі та війну дронів. Звісно, американський ветеран не знає нашу складну внутрішню кухню, не знає, яким героїзмом і жертовністю ми здобуваємо право просто вижити, просто бути українцями, просто мати свою державу. Але факт є фактом, Збройні сили України зараз найдосвідченіша армія у світі. Армія, що вимушена захищатись у війні нового високотехнологічного формату від набагато чисельнішого ворога, що не просто має ядерну зброю, але і підтримується як колом світових диктатур Китай, Північна Корея, Іран, так і проросійськими урядами у демократичних державах. Збройні сили України зараз мають унікальний досвід, як перемагати на морі, не маючи кораблів, як бити із повітря, не маючи літаків, як тримати лінію фронту, коли із тилу плюють у спину військовим. У нас дивна внутрішня кухня. Одні відчайдушно борються за наше виживання, віддаючи усе, а іншим не вистачило 24 лютого 2022 року, і вони досі хочуть подивитись в очі Путіну і щось там побачити. Це як погляд в очі медузі Горгоні. Подивитись можна лише мертвими очима, і то один раз. Ми приречені вічно захищатись від них, тому зараз у нас унікальний шанс. Ми перетворюємось із країни ментальних кріпаків на країну звитяжних воїнів. У нас досі є ті, що хочуть слухати російську музику, дивитись російські серіали про ментів, ходити в російську церкву, розмовляти російською мовою і у шароварах плясати гупака для розваги московитів. Вони не бажають захищатись, бо нехай їх захищає хтось інший. Добровольці, діти депутатів, поліція, судді, європейські війська, колумбійські найманці, потрібно підкреслити, але тільки не вони. І у той час, як весь світ, хто із подивом, хто із захопленням дивиться на українські збройні сили, самі збройні сили думають, як же нам тримати оборону далі, за рахунок яких ресурсів і якого особового складу. Усі ці внутрішні проблеми не анулюють того, що українці мають досвід найбільшої витривалості, а наші збройні сили – найбільший досвід збройного опору. Ми не обирали війну, але нам не залишили вибору – бийся або помри. Ми зробили правильний вибір, ми вибрали взятись за зброю, а не бути розстріляними у підвалах. Ви ж пам'ятаєте, що розстрільні списки вже були складені. Автор Саїд Ізмаїлов, шейх, муфті, мусульман України.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: для довідки.
1: Що робити, якщо вас призивають на війну з окупованих територій України? У Генштабі радять за можливості саботувати таку службу. Уникайте особистого отримання повісток та дзвінків з окупаційних так званих військкоматів. Змініть свій номер телефону або тимчасово припиніть його використання. Тимчасово змініть місце проживання. Якщо з вами вдалося вийти на зв'язок, не відмовляйтеся прямо, а обґрунтуйте причини, чому ви не можете служити. У випадку, коли не вдалося уникнути служби у військах агресора, не виконуйте незаконних злочинних наказів, що можуть призвести до жертв серед цивільного населення або руйнування цивільної інфраструктури. Тоді ваші дії можуть бути кваліфіковані як злочини і ви понесете за це відповідальність. Як тільки ви потрапите на підконтрольну територію України, за першої ж безпечної нагоди здавайтесь у полон і повідомляйте, що ви громадянин України. У випадку вимушеного вступу до лав Збройних сил Російської Федерації або пов'язаних з ними незаконних збройних формувань, ви будете розглядатися Україною як жертва воєнного злочину РФ. Якщо ви добровільно приєднаєтеся до Збройних сил Російської Федерації та візьмете участь у війні з Україною, такі дії розглядатимуться як злочин за національним законодавством до 15 років позбавлення волі. У випадку, якщо ви будете на командній посаді, ваша відповідальність може розглядатися у Міжнародному кримінальному суді.
0: В ефірі Радіо НВ.

0: на Радіо НВ.
1: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають 1 000 000 гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Шукаєш першу роботу? Хочеш змін? Думаєш про нову професію або навчання? Чи новий старт після служби? Фестиваль кар'єри об'єднує понад 200 роботодавців. Освітні програми та реальні вакансії, консультації, співбесіди, навчання і перекваліфікація. 21-24 травня. Фестиваль кар'єри на ВДНГ.
4: «Укрзалізниця» запровадила динамічні ціни на квитки. Зміни стосуються проїзду виключно у вагонах класу «Люкс» та першого класу поїздів «Інтерсіті» у внутрішньому сполученні. Вартість квитків у преміум-сегменті буде калібруватись у залежності від 4 факторів – сезонність у місяці, коли попит максимальний, ціна буде вищою, і навпаки. День тижня, якщо день поїздки припадає на п'ятницю та неділю, коли попит найбільший, ціна буде вищою, а найнижчі ціни будуть у вівторок та середу. Завчасність. Купувати квитки завчасно, а не в день поїздки, буде вигідніше. Наповнюваність. Якщо поїзд наповнений на 90-100%, ціна може бути вищою. Але якщо перед відправленням залишаються вільні місця, ціна знижуватиметься. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
5: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
6: Для довідки.
7: Дія освіта – національний проєкт для самоосвіти, розвитку цифрової грамотності та затребуваних навичок для конкурентоспроможності на локальному і глобальному ринках праці. Сьогодні на платформі доступні більше 700 безоплатних продуктів. Освітні серіали, освітні шортс, байти навичок, гайди та інтерактивні симулятори реальних ситуацій. Вони охоплюють ключові напрями, з якими українці стикаються щодня. Цифрова грамотність і кібергігієна, робота із даними, цифровими інструментами та штучним інтелектом, IT і дотичні професії, ресайклінг і розвиток кар'єри, навички для фахівців у галузі освіти, державного сектору і бізнесу, безбар'єрність та веб-доступність. На платформі є два інструменти на основі штучного інтелекту. Шаї-менторка допомагає підсумувати навчальні матеріали, пояснює складні поняття простою мовою та перетворює знання на структуровані практичні висновки. Шаї-провідник – інструмент, який формує індивідуальні навчальні маршрути на запит користувачів і допомагає послідовно рухатися від вибору навичок до їх практичного опанування. Навчання на платформі доступне українською та англійською, а деякі серіали – і жестовою мовою. Навчатися можна онлайн у власному темпі із будь-якого гаджета або офлайн у 5000 хабів цифрової освіти по всій країні.

0: Реклама на Радіо НВ.
1: Турбує біль у спині? У вас виявили грижі міжхребцевих дисків? Ви маєте проблеми із опорно-руховим апаратом? Клініка Аксімет – це сучасні алгоритми діагностики і лікування захворювань нервової системи. За консультацією звертайтеся за телефоном 044-390-5500. Ми маємо все необхідне для вашого найшвидшого одужання.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Для довідки.
3: Якщо ви перебуваєте на тимчасово окупованих Росією територіях і помітили російські екіпажі БПЛА, повідомте про них у чат-бот «Є ворог». У Мінцифри пояснюють, екіпажі БПЛА – це розвідка, коригування ворожої артилерії та удари, які щодня завдають шкоди українцям. Вони знищують техніку, викривають позиції, спрямовують вогонь і тиснуть психологічно, а віднедавна дедалі глибше б'ють по мирних українських містах. Як розпізнати ворожий екіпаж БПЛА? Особовий склад – 2-3 особи у тактичному одязі, навіть без зброї. Один за ноутбуком чи монітором, інший за пультом або FPV-окулярами. Техніка – автівки без номерів з відкритими багажниками та генераторами.

0: Турами, антени на штативах, Starlink, ретранслятори, пластикові ящики для обладнання. Звуки – гучне дзижчання на злеті. Місце – активність у лісі, посадці, на полі чи у покинутому будинку. Маскувальні сітки, намети, обладнання під деревами. Поведінка – швидко збирають речі після запуску, мовчазні, тривожні, зникають при появі сторонніх. Як діяти, якщо побачили такий екіпаж? Переконайтесь, що ви залишитесь непоміченим і зніміть фото або відео. Детально пишіть у чат-боті «Єворог» те, що бачите, зазначте локацію та відправте повідомлення. Переходьте у чат-бот тільки через Дію або за офіційним посиланням. Одразу видаляйте листування із чат-ботом, усі фото та відео з телефона, почистіть папку «Видалене» та кеш месенджера. У Мінцифри наголошують, ці дані мають таку ж цінність, як інформація від розвідки, БПЛА чи супутників, і закликають поширювати інформацію про чат-бот «Єворог» серед близьких на тимчасово окупованих територіях.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Мої вітання усім слухачам. Ефір Інна Марецька. Новини. Окупанти атакували Дніпро. За повідомленням очільника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжи, дві людини дістало поранення через атаку росіян на Дніпро. Зафіксовано пожежу в одній з квартир та є пошкодження будинків поруч біля місця прильоту. Росія вбила щонайменше 111 українських рятувальників, ще 550 зазнали поранень. Більшість атак на рятувальників стаються поблизу фронту, насамперед у Донецькій, Харківській, Дніпропетровській та Херсонській областях. Водночас обстріли поширюють і на ті населені пункти, які розташовані відносно далеко від лінії зіткнення. Україна звертається до міжнародних партнерів для порятунку людей на окупованій частині Херсонщини, зокрема з Олешок Голої пристані. У МЗС кажуть, що в цих населених пунктах повністю відсутні належні умови для забезпечення базових потреб місцевих мешканців, зокрема дітей. При цьому росіяни штучно блокують виїзд людей і чинять перешкоди у постачанні базових споживчих товарів, продуктів харчування та медикаментів. Секретар РНБО Рустем Умєров вже цього тижня вирушить до Майами для зустрічі зі спецпосланцем США Стівом Віткофом. Про це пише Bloomberg. Під час кількох попередніх раундів переговорів щодо завершення війни вдалося досягти певного прогресу з багатьох питань, однак статус Донбасу, а також відсутність чіткості щодо гарантій безпеки, які Україна мала б отримати від своїх союзників, лишаються головними перешкодами для подальшого просування перемовин, пояснив співрозмовник видання. Україна готує закон про приватні військові компанії. За словами президента Зеленського, йдеться про формування системи, що дозволить українським ветеранам працювати у сфері безпеки на законних і прозорих умовах, а також отримувати від цього стабільний дохід. Зеленський наголосив, що у світі вже діє практика залучення громадян до приватних військових та безпекових компаній, і Україна має створити власне регулювання цього напрямку. Важливо дати нашу державну відповідь на цю нішу, на цю можливість, на цей попит у сфері експорту безпеки, зазначив президент. Китай просить Україну, відповідно до чинного міжнародного права, гарантувати законні права та гуманне ставлення до її громадян, які воювали на боці Росії, каже речник китайської МЗС. За його словами, КНР попереджала громадян щодо того, що вони мають триматися подалі від зон конфлікту та уникати будь-якої участі у війні. Молдова вперше перейшла Росії рахунок за ремонт лінії електропередач Ісак-Чавул-Канешти, пошкодженої під час російської атаки на Україну. Вони атакували лінію електропередачі і пошкодили нашу інфраструктуру, сказав міністр енергетики Молдови Дорін Жунігєту. Ми отримали рахунок від колег з Укренерго. Витрати становлять близько 20 тисяч євро, що еквівалентно приблизно 500 тисячам леїв, зазначив міністр енергетики Молдови. Молдовська сторона планує спрямувати цей рахунок Російській Федерації через дипломатичні канали. Кабмін скасував обмеження на виїзд за кордон для низки категорій жінок, що працюють на державній службі. Нові правила не поширюватимуться на найвищих посадових осіб держави, які працюють у Кабміні, Офісі Президента, Верховній Раді, РНБО, Службі безпеки, а також на Верховному та Конституційному судах. Іспанія погодилася прийняти круїзний лайнер, на якому стався спалах хантавірусу, попри протест влади Канарських островів. На судні зафіксовано 8 випадків зараження, троє людей померли. Наразі лайнер перебуває біля узбережжя Кабо-Верде, де пасажирів обстежують перед подальшим прибуттям до Іспанії. На борту перебуває 146 людей із 23 країн, серед них 5 українців. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Вітаю всіх. Четвер, 7 травня. Розпочинаємо ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб-канал Радіо НВ. Нас тут уже понад 1,5 мільйона розумної аудиторії. Ну і щоранку ми запрошуємо нашу аудиторію до голосування на сайті radio.nv.ua. Сьогоднішнє запитання. У опублікованому опитуванні від Київського міжнародного інституту соціології наші з вами співгромадяни вперше назвали корупцію більшою проблемою, ніж війна. Як ви вважаєте, чому так сталося? Чому такі результати? Варіант номер один, який ми пропонуємо, бо в останніх плівках уже натяки на корупцію у військово-промисловому комплексі. Варіант номер два, бо влада дуже мляво реагує на корупційні розслідування. Ну і варіант номер три, просто хайп через постійне висвітлення в засобах масової інформації справи Мідас. Голосуйте на сайті radio.nv.ua. Ми ж будемо починати ефір, як і завжди, з аналізу ситуації на війні. Ось що пише Генеральний штаб Збройних сил України у своєму ранковому зведенні про втрати окупантів. Мінус 890 в особовому складі, мінус 6 бойових броньованих машин, одна реактивна система залпового вогню, два засоби ППО, 61 артилерійська система, 233 одиниці автомобільної техніки, 1751 безпілотник оперативно-тактичного рівня. Ну, от іще там різні мінуси є, ознайомтеся. Інформація є у відкритому доступі. Підключаємо до розмови гостя. З нами на зв'язку засновник благодійної організації «Реактивна пошта», військовий експерт Павло Нарожний. Пане Павле, вітаю в ефірі. Слава Україні!
4: Героям слава! Доброго ранку!
3: Ну що ж, перемир'я ані вчора, ані сьогодні не відбувається. Все одно летять і шахеди, і напередодні були ракети по території України. Але я так розумію, що воно не відбувається в обидва боки. Московська область. Цієї ночі жителі повідомляли про прольоти, вибухи, роботу ППО. В Фомінську фіксується атака на військову частину. Про вибухи повідомляли у Брянській області. Ну і моніторингові канали пишуть, що сигнали саме повітряної тривоги тривали в дуже багатьох російських регіонах. Знову згадувались Чебоксари. Цього разу ще там Самара, набережні Челни і якісь там ще населені пункти. Я так розумію, що от сама ідея перемир'я, це вже десь там відкладаємо як перегорнуту сторінку. Ну, а оскільки росіяни так багато ППО стягли до Москви, то зараз все інше, в принципі, більш-менш відкрите. Як ви це бачите?
4: Ну, дійсно, гріх не скористуватися такою ситуацією, коли основну, ну, скажімо так, стратегічну об'єкт, який є в Російській Федерації, це місто Москва, вони прикривають всіми можливими методами. Ну, там і президент про це говорив, і там з посиланням на ГУР, що величезна кількість цих панцирів були перекинуті саме для захисту Москви. Тому дійсно зараз не підпалити якийсь НПЗ, якусь там нафтоперекачувальну станцію, це, ну, було б неправильно. Ну, особливо з огляду на те, що ворог б'є керованими авіаційними бомбами по Запоріжжю, там по Дніпропетровській області прилітало, там по моєму рідному місту Суми вчора, там по дитячому садочку в самому центрі на вулиці Петропавловській два шахіда прилетіли, там, на жаль, одна жінка загинула, яка вихователька була в цьому дитячому садочку, а друга там під завалами її дістали живу. Тобто, ну, ніяке перемир'я з боку Російської Федерації не йдеться. підігрувати Путіну і робити перемир'я там на час саме їхньої пропагандистської акції «Побідобєзія» на Червоній площі, ну це б з нашого боку було б дійсно смішно. Тому більш ніж впевнений, що ніякого перемир'я ні з одного, ні з іншого боку не буде, і удари будуть продовжуватись, і російські об'єкти, і НПЗ, і експорту енергоносіїв вони будуть палати.
3: Так, ну і, власне, цікава історія, свіжа така тактика, про яку пишуть і моніторингові канали, і видно це по звітах різних підрозділів Сил оборони України. Останніми місяцями Сили оборони України цілеспрямовано полюють на об'єкти ФСБ. Ось було свіже повідомлення про ураження будівлі ФСБ в Армянську, це тимчасово окупований Крим, але не лише там, і в чому тут особливість. Як пише військовий оглядач Кирило Данильченко, він звертає на такі деталі свою увагу. Це дуже прагматичний підхід, пише він, це завжди скупчення дорогої апаратури, радіотехнічної розвідки, захищеного зв'язку, баз даних і вузькопрофільних спеціалістів, на підготовку яких ідуть роки. Вибиваючи їхні штаби дешевими дронами, ми робимо окупантів сліпими, а от уже далі починаються якісь підпалювання релейних шахт російської залізниці, ураження військових поїздів. І от така зв'язка, мені здається, це цікавий аспект. Може ви ще щось додасте?
4: Ну, мені особливо додати нічого, ідея абсолютно правильна, тобто задача ФСБ – це контроль окупованого населення. Тобто, прекрасно, ну, є там багато стереотипів, що нібито на окупованих територіях всі як один там на якісь там псевдореферендумах голосують за Росію, це абсолютно неправда, там невеличезна кількість проукраїнського населення, ну, єдине, що, звісно, вони голову підняти не можуть і сказати нічого не можуть, а от діять вони можуть. Ну, там цих всіх і релейних шахт, і передача розвідки інформації для українських органів відповідальних, відповідних. Це все відбувається, тому удари по ФСБ – це, ну, величезний плюсик, і це абсолютно вивірений, абсолютно точний удар.
3: Так, ну і власне, реактивна пошта спеціалізується на артилерії, ви багато допомагаєте подібним підрозділам, але, ну, от що я бачу за останній приблизно місяць, якось то було, ну, спад по кількості того, що повідомляє у зведення Генеральний штаб по уражених артилерійських системах. Зараз знову почався підйом, ну і там сьогодні зранку бачимо 61, ну і менше 50, в принципі, за останні дні не буває. Чи означає це, що росіяни почали підтягувати свою артилерію і активніше її застосовувати? Ну, чи навпаки, наші навчилися на більших дальностях її вицілювати? Як ви це бачите?
4: Ну, крім того, що збільшилась кількість уражень, збільшилась ще кількість застосувань. Генеральний штаб у нас публікує кількість артилерійських ударів. Це зазвичай, за останній рік вона дуже сильно зменшилась насправді. Якщо взяти 25-й та 24-й рік, то за добу ворог робив 5-6 тисяч артилерійських обстрілів. От в сьогоднішньому зведенні 2960, тобто 3 тисячі, грубо кажучи. Тобто у них проблема насправді з артилерією. Ну і ми тут, скажімо так, в вузькому колі розмірковували над цим питанням, чому, що відбувається, чому вони стали менше використовувати її. І відповідь така, що, по-перше, вони, у них величезна проблема з виробництвом стволів для ствольної артилерії. Це доволі складний технологічний процес. Вони шукають станки там по всьому світу, вони шукають, де закуповувати хром, який необхідний в величезних кількостях для виробництва стволів. Це одна проблема. Друга проблема – це боєприпаси, як це не дивно. Тобто вони скуповують все, що тільки можна, де тільки можна, але все одно не встигають виробляти необхідну їм кількість. І на третьому місці – це проблема з особовим складом, з фахівцями. Тобто ми ж розуміємо прекрасно, коли знищується гармата, вона ж знищується не сама по собі, вона знищується там, яка кількість обслуги навколо неї теж гине. Тому оці всі три складові дають такий дуже цікавий ефект. Вони всю зиму у них була проблема з артилерії. Зараз застосування збільшилось, ну, тобто взимку там типово було 2-2,5 тисячі на добу, зараз вже там 3-3,5 тисячі на добу, тобто вони її активізували. Але з нашого боку активізувалася і кількість знищень. Ну, кількість знищень, знову-таки, чим знищується? Ну, я думаю, що десь приблизно 50 на 50 це артилерійськими засобами, і друга половина це дронами. Ну, чому так? Тому що от саме знищити гармату дроном насправді не так просто. Ну, тобто, це я дивлюсь навіть з огляду на наші досвід. Ну, тобто, те, що дрон поцілив гармату, це не означає, що вона знищена, вона з великою ймовірністю буде ушкоджена, і вона повернеться в стрій через якийсь час після ремонту. А от коли в неї прилітає там 155-й калібр, там вже ремонтувати практично нема чого, і відновити таку гармату неможливо. Оці всі фактори, вони склалися, і за того ми бачимо таку дуже цікаву картинку в використанні російської артилерії.
3: Так, ну і ще ж окремий аспект, про який зазначав неодноразово Роберт Бровді, командувач сил безпілотних систем. Він навіть вигадав, не знаю, чи він сам, але в його дописах я бачив цей специфічний термін, який називається сопілкарі. Тобто це пілоти невеличких FPV-дронів, але які вже так, ну, набули такої майстерності, що уражають, власне, невеликою, але, наскільки я розумію, кумулятивна бойова частина, власне, сам створює. Артилерійської системи, якоїсь конкретної гармати, і от тоді вже воно, навіть якщо там немає великого вибуху, то відновлення цього ствола неможливо. От мені здається, це такий взагалі хірургічний підхід.
4: Ну, звісно, да, це зробити дуже непросто. Ну, для розуміння, от є гармата, ну, я не знаю там конкретної вартості російських, якщо взяти, наприклад, українську Богдану, то в ній вартість самої системи там 2,5 приблизно мільйона євро, а вартість ствола десь 500 тисяч. І це, якщо от ця сопілка зроблена, ну, тобто, якщо є отвір в цьому стволі, то це означає, що ствол йде під заміну, і це десь там, ну, одна там п'ята, одна шоста вартості цієї гармати, але ми вже сьогодні поговорили про їхні величезні проблеми з виробництвом стволів. Тому дійсно така практика є, і вона дуже неприємна для російських артилеристів.
3: Так, ідемо далі. Ще про тимчасово окупований Крим. Примари, це спецпідрозділ головного управління розвідки, прозвітував про серію ударів по російській залізничній логістиці. Значить, вони навіть опублікували відео. Щоправда, вони роблять це з затримкою, тобто самі ці удари здійснювалися ще у квітні. Але в квітні українські бійці здійснили 5 прицільних ударів по рухомих цілях. Якщо удари по рухомих цілях, це означає, що на таких відстанях, в принципі, контроль і управління, ну, не просто можливе, а ще й доволі ефективне. Росіяни воюють від залізниці, і мені здається, ці речі теж варто проговорювати.
4: Ну, звісно, так. От в чому плюс цих ударів? Ну, по-перше, ну, на цьому відео, да, яке є, там три удари. З одного, ну, це не дуже зрозуміло, це один потяг чи це різні потяги. Я думаю, що це декілька різних потягів були. І там удар йде, спочатку вони б'ють в локомотив, ну, тобто, щоб зупинити цей потяг. А після того прилітають уже окремі удари, йдуть в цистерни з паливом, щоб його підпалити. Далі вже одна цистерна від іншої, там вони будуть одна, ну, якщо їх там вчасно не потушить, то вони всі згорять, вигорять одна за одною. В чому плюс цього діла? Потяг може їхати тільки по залізниці, він не може звернути і десь заховатися в кущах. Ну, тобто, якщо він виїхав там, ну, скажімо, з Мелітополя, да, то він уже кудись там доїде. І це означає те, що там сидить один споглядач з одним мобільним телефоном, він побачив, що потяг виїхав, він передав інформацію. Ну, або варіант номер два, там, з дрона побачили. Варіант номер три, з супутника побачили. Ну, тобто, варіантів, як помітить вихід цього потяга, величезна кількість. І далі він уже нікуди не дінеться. Далі ми запускаємо дрон, який просто летить вздовж залізниці, а залізниця, на, якщо конкретно взяти на півдні, то вона одна єдина, вона йде з Мелітополя в Маріуполь, да, і вздовж цієї залізниці ми літимо і знищуємо російські високовартісні потяги. Локомотив коштує сотні тисяч доларів. Паливо, яке не доїхало, коштує також дуже дорого. Ремонт залізниці коштує дуже дорого. І тому оці всі складові, ми беремо там копійчаний дрон, який коштує там декілька десятків тисяч доларів, і наносимо там на мільйони доларів ворогу ураження, яке вони дуже швидко відновити не зможуть. Немає жодного магазину в світі, якому б стояли готові локомотиви, бери і забирай. Тобто в них дуже довгий цикл виробництва, і купити їх дуже важко.
3: Так, ну і власне про літню наступальну кампанію росіян. Про це днями висловлювався і президент України. Ну і є там огляди того, а що могли би планувати росіяни з точки зору своєї стратегічної наступальної кампанії на найближчі місяці. І от Костянтин Машовець зазначає, що у росіян були великі плани по формуванню стратегічних саме резервів. Вони хотіли розгорнути, здається, 9 нових дивізій і кілька ще там підрозділів трохи меншого масштабу, але у них навіть з цим не склалося. Вони за минулий рік змогли укомплектувати 4 підрозділи дивізійного рівня, але якісь там частини цих підрозділів змушені були уже тоді не залишати в резервах, а кидати, власне, у бій для того, щоб продовжувати штурми. Оця динаміка між поповненнями, формуваннями нових підрозділів, нових там, ну, вони там пишуть про дивізії, бригади і якісь там іще варіанти. От і те, що вони не добирають, що це для нас має означати?
4: Ну, по-перше, щодо формування. От там громко кажуть, сформували 4 дивізії. Я більш ніж впевнений, що мова йде, що сформували командування дивізій, там сформували якісь там штаби, а сказати, що от у них до самого останнього, грубо кажучи, батальйона, щоб в ньому там було 100% комплектації, я думаю, що мова не йде. Я думаю, що мова йде там про комплектацію там 20-30%, тобто ця дивізія, вона більше на папері існує, ніж в реальності. А от щодо швидкості поповнення перед швидкістю знищення, це для росіян величезна проблема. Людей у них не вистачає. Фронт довжелезний, 1200 кілометрів. Для нас це проблема, для росіян ще більша проблема. Ну чому так? Тому що фронт такий дуже так, ну такий форму напівмісяця має, але ми знаходимося всередині цього напівмісяця, а ворог знаходиться ззовні. І для них вся логістика набагато ще більш ускладніша. Тобто вони, ми можемо взяти, ну грубо кажучи, сісти в машину в місті Суми і приїхати в місто Херсон. Можна це зробити за один день. А росіянам, щоб перекинути війська з Сум до Херсон, вони поїдуть аж через там, швидше за все, через Крим поїдуть. І це для них там 2,5-3 тисячі кілометрів. Тобто фронт у них дуже сильно розтягнутий. Люди потрібні в величезних кількостях. Людей на фронті не вистачає. І саме тому от ця динаміка, те, що ми знищуємо більше людей, ніж вони поповнюють, для них це просто величезна проблема. Як її зламати? Робити широку мобілізацію – це величезний політичний буде, ну, скажімо так, мінус для Путіна. Тобто пропагандистський провал буде для нього, бо в нього ж все добре, там СВО йде по плану, все отлично, там невеличкі якісь проблемки, а в цілому все замечательно і так далі. І саме тому, в результаті цього, вони не можуть розгорнути велику цю наступальну літню операцію, вони можуть атакувати тільки, ну, на відносно невеличкій ділянці фронту, мова йде зараз більше за все про Донбас. І саме за того, з великою ймовірністю, ну, я так навіть такий готовий дати такий невеличкий, дуже обережний прогноз, що ця наступальна операція буде найбільш невдала за всіх наступальних операцій за 4 роки широкомасштабного вторгнення. Вона вийде, ну, в самому кращому випадку для росіян під прапором невеличкого покращення їхнього оперативного становища, не кажучи вже там про якісь великі просування.
3: Дякую дуже за ваші роз'яснення. Нагадаю, аудиторії на зв'язку з нами був засновник благодійної організації «Реактивна пошта», військовий експерт Павло Нарожний. Зараз я пропоную вам прослухати звернення президента України Володимира Зеленського. Далі у нас новини і далі продовжимо ранковий ефір.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
5: Шановні українці, українки, перш за все, вдячність нашим піхотинцям, усім, хто тримає позиції, де є українська піхота, є наші позиції. Багато говорять про трансформацію війни, і це правда. Більшість завдань виконують дрони і люди з дронами, але позиції держави там, де є піхота. Кожному українському піхотинцю шана за сміливість. Зараз Міністерство оборони України, військове командування працюють над тим, щоб посилити нашу піхоту. Нові контракти, нові фінансові ресурси, нові можливості саме для тих, хто на першій лінії у бойових завданнях. Я хочу подякувати усім українським піхотинцям і у День піхоти, і завжди. Друге, сьогодні була нарада щодо деяких особливих післявоєнних можливостей наших воїнів. Весь світ бачить, що український воїн справді сильний, справді досвідчений. Наш експорт безпеки після цієї війни і для ветеранів має бути реальною бізнес-можливістю. Це правильно, це справедливо, щоб наша держава могла і надалі бути глобальним суб'єктом, щоб українські воїни могли заробляти на тому безпрецедентному досвіді, який дала наша оборона. МВС України, розвідка, необхідні урядовці, команда Офісу готують законодавчу основу для того, що називається у світі військовими компаніями. Я доручив розробити для України найбільш оптимальний формат і цього року забезпечити ухвалення закону. Провідні світові держави залучають своїх громадян для роботи в так званих приватних військових компаніях і в деяких інших організаційних формах. Важливо дати нашу державну відповідь на цю нішу, на цю можливість, на цей попит в сфері експорту безпеки. І також міністр внутрішніх справ Ігор Клименко доповів сьогодні про підготовку змін до законопроекту, який буде регулювати обіг цивільної вогнепальної зброї. Багато людей вже в цій роботі, не тільки МВС, але й парламентарі, військові, правоохоронці, представники громадської сфери, представники бізнесу. Я дякую усім за небайдужість. Україні потрібен сучасний та сильний закон про цивільну вогнепальну зброю, який захистить і громадян без зброї, і врегулює реальну ситуацію для тих, хто володіє зброєю. Важливий є крок Угорщини сьогодні. Україні повернули гроші в повному обсязі та цінності, банківське золото, які були фактично викрадені за часів Орбана. Це справді чесне рішення Угорщини – повернути кошти Ощадбанку. Ми цінуємо, що під впливом нової команди Угорщина робить такі кроки у напрямку добросусідства. Ми в Україні готові рухатись відповідно. Говорили сьогодні з прем'єр-міністром України Юлією Свириденко та керівником Офісу Кирилом Будановим про рішення, які треба реалізувати у внутрішній політиці, зокрема кадрові, в уряді, державних компаніях. Найближчим часом будуть зміни на рівні заступників міністрів. Зараз готуються відповідні пропозиції. Є вакансії міністрів, вони потребують заповнення. Тривають в суспільстві дискусії щодо заміни деяких міністрів нагально про кадрові зміни в державних компаніях. Я доручив уряду прискорити зміни в Енергоатомі. Потрібен новий професійний керівник компанії. Була вже дискусія про заміну керівника такої особливої компанії, як Ліси України. Треба більше прозорості в компанії, більше доходів державному бюджету. Більш оперативними мають бути рішення і у банківській сфері. Держава контролює надто велику частину банківської сфери країни. Тут точно є можливість дати більше можливостей бізнесу. Тим більше це вже було визначено. Урядові рішення ухвалювались. Зокрема, Сенсбанк, який перейшов від російських підсанкційних власників до держави, також Укргазбанк, який уряд запланував на приватизацію, бажано це зробити в цьому році. Україні потрібні більш активні економічні процеси. Ще одне, найголовніше за сьогодні. Я хочу подякувати кожній державі. Хочу подякувати кожному лідеру, який підтримав Україну та пропозицію нашої держави, пропозицію, яку ми дали Росії, про встановлення повної тиші. По сьогоднішньому дню ми бачимо, що Росія відповіла на цю нашу пропозицію припинення вогню тільки новими ударами, новими атаками. Сьогодні фактично весь день, фактично щогодини, з різних наших областей повідомлення про удари. Донеччина, Харківщина, Дніпровщина, Суми, область Сумська, Чернігівщина, Запоріжжя, Херсон. Жоден з видів своєї воєнної активності Росія не зупинила. На жаль, не зупинила. Україна буде діяти дзеркально. Залежно від ситуації вночі та завтра теж будемо визначатись із нашим цілком справедливими відповідями. Росія отримала від нас чітку пропозицію щодо тиші та дипломатії і знає, як зв'язатись з Україною або з партнерами, щоб узгодити деталі. Якщо ж ту одну особу в Москві, яка не може жити без війни, цікавить тільки один парад і більше нічого, то це інша справа. Україна готова працювати заради миру. Україна прагне достойно закінчити цю війну. Росія довоювалась до того, що їхній головний парад вже залежить від нас. І це чіткий сигнал – треба завершувати. Я дякую всім, хто з нами, хто з Україною. Слава Україні!
6: Пишайся та підтримуй свої Збройні Сили. Разом до перемоги!
1: Для довідки.
7: У додатку «Резерв Плюс» можна сплатити штраф за невчасне оновлення персональних даних. Онлайн, без черг та паперів і зі знижкою 50%. Цим можуть скористатися військовозобов'язані, які не уточнили дані до 16 липня 2024 року. Це дозволяє оперативно закрити справу про адмінпорушення та бути знятим із розшуку ТЦК. Аби сплатити штраф онлайн, потрібно оновити «Резерв Плюс» до останньої версії та зайти у застосунок, перейти до розділу «Штрафи онлайн», подати заяву про визнання порушення та протягом 3 днів отримати рішення ТЦК. Після цього у застосунку відкривається можливість сплатити штраф у 8,5 тисяч гривень. Це половина від повної суми. Як результат, порушення та червона стрічка автоматично знімаються. У Міноборони зазначили, штраф потрібно сплатити протягом 20 днів від моменту отримання рішення у «Резерв Плюс». Якщо не зробити цього вчасно, доведеться сплатити повну суму – 17 тисяч гривень. У разі несплати протягом 40 днів від отримання рішення ТЦК у застосунку, штраф подвоюється до 34 тисяч гривень, а справу передають до виконавчої служби. Проте, наголошують у міністерстві, навіть після оплати громадяни зобов'язані самостійно оновити свої дані.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. В Україні готують нові правила обігу зброї. Президент Володимир Зеленський заявив про підготовку змін до законопроекту щодо обігу цивільної вогнепальної зброї та наголосив на необхідності сучасного законодавчого врегулювання у цій сфері. Україні потрібен сучасний і сильний закон про цивільну вогнепальну зброю, який захистить і громадян без зброї та врегулює ситуацію для тих, хто нею володіє, заявив Володимир Зеленський. Невідомі дрони атакували Нарофомінськ у Московській області. Є інформація, що під удар потрапив військово-логістичний комплекс «Нара», що належить Міністерству оборони Росії. Цей комплекс призначений для зберігання та розподілу військових вантажів, забезпечуючи автоматизовану логістику для Збройних сил Росії. Китайські компанії продовжують постачати до Росії та Ірану компоненти для дронів попри санкції Сполучених Штатів Америки, пише Wall Street Journal. За даними видання, йдеться про двигуни, акумулятори, гіроскопи та інші товари подвійного призначення. Вони можуть використовуватися у виробництві бойових безпілотників, зокрема шахедів. У Пекіні заявляють, що дотримуються експортного контролю. Франція направила свій авіаносець до Ормузу. Франція розгорнула свою авіаносну ударну групу у Червоному морі. Париж готує масштабну місію задля безпеки Ормузької протоки. Авіаносець вийшов у море не один, його супроводжують італійські та голландські військові кораблі, і зараз вся ця група тримає курс на південну частину Червоного моря. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
8: Якщо крутити, то з Метабо. Професійні шурупокрути. Потужні, компактні, надійні, з електронним захистом. Ідеально лежать у руці. Акційні комплектації від 3000 гривень. З шурупокрутом Метабо кожен гвинт стає на своє місце. 3 роки гарантії на інструмент та акумулятор. Метабо. Німецька якість у кожному оберті.
9: Меч, що не програвав. Його тримали Ареї. Не за славу, за землю. Полк Арей. Легенда триває.
10: У кожному домі є місце, де живе тепло. Де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
11: Доброго ранку, кохана.
12: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
11: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і Бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
13: Діатична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
14: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
15: Шукаєте покупців, постачальників або інвесторів? ProConnect – платформа для бізнес-клієнтів ProCreditBank. Верифіковані компанії, пошук партнерів і презентація ваших продуктів.
16: Інші умови послуг на сайті www.procreditbank.com.ua. Ліцензія НБУ номер 195 від 13.10.2011. Внесено до Державного реєстру банків 28.12.2000 за номером 276. Адреса рекламодавця 0315, місто Київ, Берестейський проспект, 107А.
17: Уряд вдосконалив порядок реалізації програми «Скринінг здоров'я 40+.» Очікувати конкретної дати не потрібно. Якщо виповнилося вже 40 або більше років, можна подати заяву у зручний для себе час через застосунок «Дія» або ж оформити послуги у ЦНАПі. Також змінено строки використання коштів. Після їх зарахування на спеціальний рахунок учасник має 2 місяці, аби оплатити послугу скринінгу у закладі, який бере участь у програмі. Якщо кошти не використані, вони автоматично повернуться до державного бюджету. Люди, які вже отримали кошти підтримки раніше, можуть використати їх до кінця червня 2026 року. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
18: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
19: Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Триває ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, ставте лайки, бо що більше вподобайок, то більше людей отримає важливу інформацію. Так працюють алгоритми Ютуба. Ну і щоранку ми запрошуємо вас до голосування на сайті radio.nv.ua. Отож, сьогоднішнє запитання. В опитуванні КМІС українці вперше назвали корупцію більшою проблемою, ніж загроза війни. Як ви вважаєте, чому такими є результати соціологічного опитування? Варіанти, які ми пропонуємо. Бо в останніх плівках уже натяки на корупцію у військово-промисловому комплексі. Варіант номер 2. Бо влада дуже мляво реагує на корупційні розслідування. Ну і варіант номер 3. Можливо, це просто хайп через те, що в ЗМІ постійно висвітлюють справу Мідас. Голосуйте на сайті radio.nv.ua. Ближче до кінця ефіру, ближче до 10-ї години, будемо підбивати підсумки голосування. Ну і от, власне, зараз будемо говорити про ситуацію в небі, про так зване перемир'я, якого не сталося. Повітряні сили Збройних сил України от буквально кілька хвилин тому прозвітували, що росіяни запустили по території України 102 дрони. Російське Міністерство оборони, тобто Міністерство агресії, видало свою статистику, і вони запевняють, що знищили, їхнє ППО знищило цієї ночі 317 дронів над різними регіонами України. Чим знищували, будемо ще з'ясовувати, тому що інформація про повітряну тривогу надходила і з Нарафемінська, і з Московської області, і з Самари, і ще з якихось там російських регіонів. Менше з тим, відомо, що у Московській області прилетіло по військовому об'єкту, по логістичному центру Міністерства оборони Російської Федерації у місті Нарафемінську. От, власне, про це з цього почнемо розмову. З нами на зв'язку полковник запасу Збройних сил України, пілот-інструктор Роман Світан. Пане Романе, вітаю в ефірі, слава Україні!
20: Роман, слава, бажай всім здоров'я.
3: Отже, ніякого перемир'я не сталося, але оцей паритет 317 звітуючи росіяни, по Україні вони запустили звіт, згідно звіту українських повітряних сил, 102. Це означає, що ми уже, в принципі, навіть в рамках однієї ночі ми випереджаємо росіян, ну, принаймні, за кількістю.
20: Ну, как минимум, у нас в последнее время шла подготовка к ударам по Москве на 9 мая, это все прекрасно понимают. То есть 9 мая нельзя оставить без внимания именно основной центр принятия решений, так называемую, московскую площадку, так как вся Россия, практически там часть мира будет обращать внимание на это, и важно показать, что король голый, это очень важно. Король голый именно 9 мая, он раз в году выходит на люди, либо сам, либо двойники, тройники, удлинители, неважно, образ так называемый. Потому важность именно этого действия сложно переоценить. И шла подготовка, то есть шли определенные накопления производства беспилотников разного уровня, от FP-1 до Ан-196 лютого, выполняется работа как раз в преддверии 9 мая. Это очень важно, кстати, выполнить перед, допустим, планирующимся ударом, выполнить определенную работу, связанную с засушиванием системы ПВО московской. Россияне сейчас в Москву стянули все ПВО со всей России, наверное, если так можно сказать. Поэтому, если планируется удар, то оптимальный вариант за несколько дней начать засушивать ее. То есть, помимо беспилотников боевых, должны отправляться в том числе беспилотники там 200-300 долларовые для разрядки системы ПВО, то есть, в принципе, дроны обманки. У нас достаточное количество этих дронов, потому не исключая возможности, что там больше половины дронов вообще шли именно обманки, как раз под эту задачу. Движение в сторону Москвы, Нарафоминск. Там действительно есть серьезный военный хаб, НАРА он называется. Это юго-запад от Москвы, недалеко практически на юго-западное направление. В Наре около 200 гектар площади используется в качестве так называемых транзитных складов. То есть там идет перегруз большого количества техники, боеприпасов, хорошие развязки железнодорожные, рампы погрузочно-разгрузочные. То есть целый такой комплекс, и важно было, конечно, по нему до него достать, то есть через него тем более идет маршрут через Брянскую область, через Нарафоминск, маршрут на Москву, скорее всего, это одна из основных веток нашего удара. И в Нарафоминске, опять же, на той же Наре расположены зенитно-ракетные комплексы и локаторы радиотехнических войск Российской Федерации третьего эшелона обороны Москвы. То есть это как раз может быть еще и попытка продавить по этому азимуту направление в сторону Москвы. Удачная попытка, потому что положительная, по крайней мере, сейчас есть информация о том, что были поражены довольно-таки большие площади. Плюс несколько сотен беспилотников наших шло по России по другим направлениям. Это, кстати, тоже очень грамотный подход. Сначала нашугать, в кавычках, конечно, нашего противника до такого состояния ударом по Москве, чтобы он снял ПВО со всей России и притащил в Москву. Во-первых, с точки зрения, допустим, уничтожения было бы неплохо. Сейчас плотность ЗРК и локаторов в Москве максимальная, значит, можно их тоже за ними погоняться в режиме такой чернобаевки. Ну и с другой стороны, выполнять боевую задачу по тылам России, которые сейчас открыты практически для наших ударов, этим однозначно надо воспользоваться. Окно возможностей где-то 5-7 дней у нас еще есть.
3: Так, Нарафемінськ, атака на військову частину, вибухи у Брянській області. Ну і найцікавіше, виявляється, є навіть заява мера Москви, який сказав, що їхня система знищила 11 безпілотників уже на підльоті до російської столиці. Тобто я так розумію, що от в тому напрямку про всяк випадок летіли і далі, не лише до Нари, просто для того, щоб показати, що так спокійно парад не відбудеться. Цікава історія, до речі.
20: Ну, это как раз одно общее направление. Брянская область, Наро-Фоминск, Москва. Это примерно одна линия, потому, я думаю, это была одна волна, потому и слышали сначала в Брянской области, то есть взрывы. Могли отработать там достаточное количество в Брянской области военных объектов есть. Плюс работа системы противовоздушной обороны, допустим, которая определила движение в сторону Москвы и начала отрабатывать по нашим беспилотникам или по беспилотникам-обманкам. То есть это, в принципе, одна атака.
3: Так, ну і тепер далі з заяви президента Зеленського. Російське керівництво не готується до припинення війни, до припинення вогню, про яке було зроблено стільки заяв, і переживає за свій парад у Москві більше, ніж за всю іншу Росію. Водночас фіксуємо, що це відкриває додаткові можливості для наших далекобійних санкцій. Будуть визначені наші відповідні пріоритети, сказав президент України Зеленський, але зет-блогери це прочитали якось інакше. У них, я бачив, взагалі ниття про те, що у Сил оборони України зараз, ну, умовно кажучи, шведський стол. Тому що, ну, вибирай, що хочеш, у будь-якій кількості. Було повідомлення, що от до параду, до цього, до Побєдобєсія, до Росії, яка і так була дуже сильно трьома ешелонами ППО прикрита, стягнули ще 40 систем. От, а що ви думаєте про цей шведський стол?
20: Ну, дело в том, что в зависимости от количества средств поражения, которые у нас есть и которые мы можем применить в ближайшую, допустим, неделю, надо действительно по приоритетности обозначить цели, потому что может быть цель какая-нибудь там в районе Урала намного важнее, чем та же Нара или перед, в районе Москвы или некоторые московские направления. То есть тут очень важно, тем более на данный момент действительно шведский стол, я уже об этом сказал. Сейчас Россия практически вся открыта для удара. Три зоны сосредоточения ЗРК у россиян есть: Керченский мост, Москва и Валдай. Все. Остальная Россия действительно выбирай, не хочу, но это окно возможностей где-то на неделю. Потому в зависимости от приоритетности должны расставлены быть очередность уничтожения цели, и дальше уже нашим командованием должна приниматься определенный план по выполнению такого рода задач. Он и будет принят, потому что, ну, если угощают, чего бы не угоститься, в конце концов, Верка Сердючка в свое время была права в этом смысле. Потому я думаю, в ближайшую неделю ни один дым а-ля Туапсе будет над Россией. Можно зато обсеять практически всю европейскую часть Российской Федерации. У нас дальности позволяют до Урала работать. Опять же, великий Шойгу в свое время сказал, что Урал будет обстреливаться нашими беспилотниками. Ну, верить мы же ему должны однозначно, не можем не верить. Потому будем работать по всей российской территории. Это шведский стол, надо везде попробовать, так это точно. Но надо однозначно не забывать за Москву. Оптимальный вариант работы по Москве в районе 9 мая это баллистикой. Ну, она у нас, в принципе, по идее должна быть, хотя бы теоретически такие возможности есть, потому ее можно проговорить. Баллистикой можно отработать по военным объектам в Москве, Московской области, либо по объектам двойного назначения, типа, допустим, того же Капотинского нефтеперерабатывающего завода. То есть создать конкретно ТОПСЕ только в Москве, это практически внутри кольца Московского. И важность, допустим, уничтожения Капотинского НПЗ в этом смысле сложно переоценить, так как он питает половину Москвы, половину Московской области. Вторую половину запитки углеводородными, то есть продуктами углеводорода, задействован уже Мозыльский нефтеперерабатывающий завод белорусский. То есть возможность выполнения такой задачи, если была бы у нас баллистика, конечно, есть. Подождем, тут несколько дней осталось, потому не исключая такой возможности все-таки отработку баллистическими ракетами. Тогда, в принципе, можно по Москве отработать баллистикой, а наши дроны в это время все практически использовать по другим направлениям, имеется в виду по шведскому столу России, это как минимум. Если баллистики нет, то тогда, в принципе, можно около 500 дронов отправить на Москву по определенному азимуту, и тогда часть дронов пройдет. Коэффициент пресыщения московской ПВО около 300. То есть 300 дронов они сбивают, а 301 проходит. Ну, вот примерно так. Но это приблизительные цифры, хотя сейчас из-за увеличения плотности ПВО в районе Москвы этот коэффициент пресыщения системы российской может, конечно, быть увеличен, ну, на 100, на 150, до 500 максимум. Потому если будет такая возможность, по идее, можно отработать, в том числе и беспилотниками. Часть беспилотников может над Красной площадью проскандировать «Добрый вечер, мы из Украины», в зависимости от того, когда они будут проходить. Потому вероятность работы по Москве есть, возможность работы по Москве есть, приоритетность уже будет решать наше военно-политическое руководство.
0: Так, ну і власне, росіяни ж лякають, і навіть там їхні дипломатичні установи надіслали попередження іноземним дипломатам, щоб, значить, відповідно ті залишили територію України перед 9 травня. Ну і оголосили вони про випробувані на полігоні Кура в Усть-Камчатському окрузі. Це той полігон, по якому здійснюють тестові удари між континентальними балістичними ракетами. Оце просто лякалка, чи навіщо їм ця історія, і що такого треба розуміти про цей полігон?
20: Ну, включены все механизмы, которые только возможно, включая дипломатические, в том числе с целью запугать наше военно-политическое руководство, украинский народ, украинскую армию по проведению акций, допустим, на 9 мая, то есть разного уровня на наших действий, то есть или баллистика, или крылатыми ракетами, или, допустим, теми же дронами, я не исключаю возможности применения конфидентов наших спецслужб по некоторым позициям. Потому для того, чтобы запугать при принятии решения, максимально включаются все механизмы. Ну, во-первых, обеспечение безопасности, это мы уже рассказали по поводу перемещения зенитно-ракетных комплексов, локаторов радиотехнических войск в район Москвы, то есть усиление плотности ПВО. И параллельно с этим, конечно, идут подготовка к некоторым действиям, которые будут точно проведены. То есть в режиме ИПСО проводятся в том числе фактажные действия. То есть они открывают полигоны, тот же Капустин Яр, ту же Куру, то есть на Камчатке. Это полигон, он в сторону Америки, это дальние восточные точки России, это в сторону Тихого океана. То есть, в принципе, этот полигон уже больше полусотни лет используется для тестирования ракет. То есть он принимает ракету, грубо для понимания, если ракета, допустим, межконтинентально запускается с Капустиного Яра, то падает она как раз на этот полигон, на цель, там выкладываются определенные цели, запускается следящая аппаратура, датчики, системы слежения, и в принципе потом получается так называемая обратная связь по работе уже боевой головки этой ракеты. Вот примерно так используется этот полигон. Запуск его редко когда проходит, только тогда, когда тестовые испытания идут или предсерийные испытания, по крайней мере. У россиян сейчас, россияне могут на данном этапе совместить предсерийные испытания некоторых ракет с давлением, допустим, на военно-политическое руководство Украины. То есть у них довольно-таки сырые ракеты. Тот же «Орешник», там до десятка ракет у них есть, но еще в серию как таковую он не стал, потому что там ракета сырая, иногда не сходит со стола. Тот же «Сармат». «Сармат» вообще развалил несколько шахт при сходе. У него минометный пуск, так называемый «холодный пуск». Потому они до ума его довести еще до сих пор не довели. Есть большие вопросы по наведению головок Ярса, то есть уже боевых частей Ярса, потому не исключая возможность, допустим, они могут один из Ярсов запустить, опять же, в тестовом режиме, ну, в определенном для доводки, допустим, головки самонаведения. А это все использовать в том числе для давления на наше военно-политическое руководство. Ничего тут необычного нет в этом смысле, ну то есть это такая плановая работа. Ну а тем не менее в режиме ИПСО, информационно-психологической спецоперации, россияне однозначно будут в ближайшее время, несколько дней, давить психологически на украинское общество.
0: Так, ну і власне про російські спроможності до виробництва чогось доволі точного. В НІР «Прогрес» – це той завод, який атакували у Чебоксарах кілька днів тому. Він же найбільш відомий тим, що виробляє, ну там, різну електроніку, але зокрема і оці модулі навігації «Комета», які спочатку вони в своїх шахедах геранях встановлювали 4-елементні, потім уже було 8, 12, 16 навіть елементів. Влучення по цьому заводу, причому вже чітко було заявлено, що було кілька пусків ракети FP-5 «Фламінго». Одна з них точно долетіла, зафіксовано це на відео, причому там точно по звуку зрозуміло, що це летіло щось А, важке, Б, реактивне. Сама будівля, головний корпус був у них замангалений, тобто протидронові сітки, металеві конструкції, але ну для FP-5 сітка рабіця не дуже від нього захистить. А вже після «Фламінго» в іншу будівлю прилетіло два Ан-196 «Лютий». Такий уже страйк виходить по одному і тому ж підприємству, але от з технічної точки зору, як для виробника «Комет», що ми маємо думати, наскільки це може повпливати на їхню здатність виробляти власне системи навігації, якісь там ще електронні елементи?
20: Ну, важность уничтожения НПУ «Прогресс» в Чебоксарах сложно переоценить. Почему? Потому что единственный завод, который выпускает большую часть навигационного оборудования. Большую часть. Помимо систем, допустим, связи, тех же «Комет» имеется в виду, там довольно-таки широкий спектр оборудования, причем для практически всех видов авиационной и ракетной техники, начиная от тех же «Гераний» и заканчивая самолетами, истребителями, ракетами в том числе. То есть завод довольно-таки серьезный для россиян, для производства тем более. А почему он, в принципе, заглублен 1500 километров, то есть это между Новгородом и Казанью, то есть довольно-таки далеко. В этом смысле добраться до него сложновато, но тем не менее возможно. Была подготовлена операция с выходом на цель в заданное время, тоже сложная операция для штурманов, потому что ломаные маршруты, как минимум, надо было преодолеть несколько систем ПВО противника, начиная от фронтовой, фронтальной, они довольно-таки неплохая у них, заканчивая объектовой, хотя вот на данный момент россияне, снимая зенитные,

0: плохо стоит на крыле, то есть ее уже научили летать, в кавычках, конечно, научили. Но система донаведения, так называемая, выход на цель у нее по пологой траектории, тяжелая все-таки ракета, практически мини-самолет, 5-6-тонная машина.
1: Ну, тобто вона ще буде доводитись. Дуже дякую за розмову. Полковник запасу Збройних сил України, пілот-інструктор Роман Світан був з нами на зв'язку. Шановні, коротка пауза, новини і продовжимо.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Аби Starlink стабільно працював в Україні і не використовувався ворогом, держава впроваджує white-list режим. Потрібно один раз підтвердити, що термінал належить вам. Неверифіковані термінали буде відключено. Компанії проходять верифікацію онлайн через портал Дія. Знадобляться дані терміналу та номер облікового запису Starlink. Заява підписується кваліфікованим електронним підписом і автоматично передається до Мінцифри. Далі потрібно очікувати оновлення своїх терміналів у білому списку. Для юридичних осіб діє ліміт до 10 терміналів. Для критично важливих підприємств обмежень немає. Процедура стосується фізичних осіб, ФОПів і компаній. Для Сил оборони діє окремий захищений алгоритм. А сама послуга стартувала для юридичних осіб на порталі «Дія» та для ФОПів і фізичних осіб у центрах надання адмінпослуг.
4: Якщо береш інформацію тільки з офіційних сторінок силових відомств, ти вже частина опору. Довіряй Збройним силам України.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Вам точно є що сказати. Ваші думки почує вся Україна. Запам'ятайте цей номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
6: Весна у вашому домі починається зараз. Компанія «Альянс Новобуд» дарує весняні можливості. Додаткові бонуси або розтермінування до 60 місяців на квартири у житлових комплексах у Києві та Броварах. Ще більше простору для життя, більше світла для мрій. Обирайте свій новий дім уже сьогодні і зустрічайте весну у власній квартирі. Деталі на сайті anbud.com.ua.
7: «Альянс Новобуд».
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
8: Для довідки.
3: Пакунок малюка – це одноразова державна допомога сім'ям, у яких народилася дитина. Батьки можуть обрати натуральну форму, набір необхідних речей або грошову компенсацію. У 2026 році сума грошової виплати становить 8451 гривню. Кошти зараховуються на дієкартку. Їх можна витратити виключно на дитячі товари. Одяг, взуття, засоби для догляду, візочки, автокрісла та товари для проділь у магазинах, які є партнерами проєкту. Натуральний пакунок – це набір із понад 90 предметів – підгузки, пелюшки, одяг різних розмірів, боді, чоловічки, шапочки, ковдри, засоби гігієни для немовляти та мами, розвиваючі іграшки та матрац. Весь набір запакований у спеціальну коробку-колиску. Оберіть форму допомоги ще у пологовому будинку. Якщо ви обираєте речі, їх мають видати одразу під час виписки. Якщо пакунка немає в наявності або ви хочете отримати гроші, зверніться до місцевого органу соцзахисту або ЦНАПу протягом 30 днів після народження дитини.

0: Також можна подати заяву онлайн через сервіс «Е-малятко» у застосунку «Дія». Це найшвидший спосіб оформлення грошової компенсації. Долучіть свідоцтво про народження дитини та довідку із пологового будинку про те, що натуральну допомогу ви не отримували. Замовити пакунок або компенсацію можна вже із 36-го тижня вагітності через електронний кабінет медичного висновку.
1: Зараз ми просимо наших слухачів про хвилину мовчання за всіма, хто загинув внаслідок вторгнення Росії в Україну.

0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Секретар РНБО Рустем Умєров може вже цього тижня вирушити до Майамі на зустріч із спецпредставником США Стівом Біткофом, повідомляє Bloomberg. За даними джерел, сторони планують обговорити подальші переговори щодо війни. У Білому домі підтвердили підготовку зустрічі, однак деталі порядку денного не розкривають. Олешки та Гола пристань на Херсонщині залишилися без базових умов життя. У МЗС України зазначили, що в цих громадах фактично зруйнована інфраструктура, відсутні електропостачання та газ, а доступ до продуктів і медикаментів суттєво обмежений. За даними відомства, окупаційні сили блокують виїзд цивільних і перешкоджають доставці гуманітарної допомоги. Люди, які намагаються самостійно залишити територію або знайти продукти, наражаються на небезпеку через атаки дронів. «Укрзалізниця» розгортає мережу із 800 мобільних укриттів по всій країні. Їх виготовляють на підприємствах компанії та встановлюють у найбільш небезпечних місцях. Відомо, що вчора таке укриття врятувало життя провідниці на Харківщині. У Дніпрі вибухнула припаркована автівка. Двоє людей постраждали, повідомляє поліція. Вибух пролунав зранку 7 травня у Соборному районі міста. На місці працювала слідчо-оперативна група, працівники вибухотехнічної служби та криміналісти. Уряд дозволив частині жінок-посадовиць виїжджати за кордон під час воєнного стану, повідомила прем'єр-міністрка Юлія Свириденко. Відтепер працівниці органів державної влади, місцевого самоврядування, державних підприємств та інших визначених структур можуть перетинати кордон без додаткових обмежень. Водночас зміни не стосуються найвищих посадових осіб держави та керівництва ключових органів влади. Угорщина повернула Україні захоплені спецслужбами гроші та цінності Ощадбанку, повідомив у зверненні президент Зеленський. Важливий крок у відносинах з Угорщиною. Сьогодні були повернуті кошти та цінності Ощадбанку, що їх захопили угорські спецслужби у березні цього року. Тоді угорська сторона неправомірно затримала українських інкасаторів, сказав президент. Володимир Зеленський підписав закон про військові кладовища. Закон передбачає можливість створення національного військового меморіального кладовища та мережі регіональних меморіальних кладовищ. Для цього дозволяється використовувати землі державної власності. Водночас визначено чіткі обмеження. Заборонено розміщувати такі об'єкти на територіях природо-заповідного фонду загальнодержавного значення, землях водного фонду та в межах житлової забудови. Сьогодні в Україні повітря прогріється до майже плюс 30 градусів, а у західних областях очікуються грози, каже синоптик Наталка Діденко. У цей день Україна вважатиметься найспекотнішою країною Європи. Попри грози у західних областях, на решті території втримається суха погода. Наприкінці тижня спека трохи відступить і пройдуть дощі. У нічні години очікується від плюс 7 до плюс 12, а в день плюс 17, плюс 22 градуси. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Триває ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, підписуйтесь на Ютуб-канал Радіо НВ. Нас тут уже понад 1,5 мільйона розумної аудиторії. Ну і щоранку ми запрошуємо вас до голосування на сайті radio.nv.ua. Отже, сьогоднішнє запитання. В свіжому опитуванні КНІЗ українці вперше назвали корупцію більшою проблемою, ніж війна. Як ви вважаєте, чому так сталося? Чому є такими результати опитувань? Варіанти. Бо в останніх плівках натяки на корупцію вже у військово-промисловому комплексі. Варіант номер два. Бо влада дуже мляво реагує на корупційні розслідування. Ну і варіант номер три. Можливо, це просто хайп через те, що в ЗМІ постійно висвітлюється справа Мідас. Голосуйте на сайті radio.nv.ua. Ми ж підключаємо до розмови гостя. З нами на зв'язку політолог, голова Центру аналізу і стратегії Ігор Челенко. Пане Ігорю, вітаю в ефірі. Слава Україні!
3: Героям слава, вітаю вас!
2: Ну, почнемо, звісно, з перемир'ям, яке не відбулося. Надходять свіжі дані. Росіяни цієї ночі запустили по Україні 102 безпілотники. Російське Міноборони уже звітує про знищення 347 безпілотників, тобто паритет, ну, понад 1-3. І, відповідно, Тверська область, Ржов, це ж якраз уже північніше навіть від Москви. Ну і в Підмосков'я знову прилетіло. По Україні теж, на жаль, і учора, і сьогодні завдавалися удари. А от і про перемир'я всі говорять, начебто, але, ну, фактично його не відбувається. Як це має сприйматися там світом, ну і як на це реагувати нам?
3: Ну, в принципі, ми вже бачили реакції і європейських високопосадовців, і не лише, що дійсно Путін не зацікавлений в реальному мирі. Було відзначено все ж таки ініціативу України, президента Зеленського на цей рахунок. Але, на жаль, мусимо констатувати, що навіть і декілька хвилин не протрималось відповідне перемир'я. Було порушене російською стороною. Навіть більше, я вам скажу, аналізуючи російський інформаційний простір, у них певний, знаєте, дуалізм чи амбівалентність в цій ситуації. Одночасно меседж, що це Україна перша порушила, і другий меседж, що тут так з Росією ж не погоджували, чому мають дотримуватись. Ну, коротше кажучи, тотальний хаос, але контрольований хаос. Тому в нинішній ситуації, звичайно, Україна навіть за рахунок пропозиції, яка, на жаль, не реалізувалась, але ми зняли з себе, ну, принаймні, частину можливих ризиків щодо різних військових дій, кроків, які можуть бути 8-9 числа. Причому мова ж не йде там виключно про Москву. Ми ж розуміємо, що коли росіяни продовжують наступ і продовжують обстріли, ну, тут потрібні дзеркальні дії. Тому це може стосуватися, знову ж таки, об'єктів так само ОПК, військових об'єктів. Це може стосуватися таких знакових об'єктів, як Керченський, Кримський міст, ну і багато інших. Тобто не лише одна Москва. І те, що нами все ж таки запущено було понад 300 дронів, це якраз і є свідченням, насправді, страху самих росіян, які, ну, і страху Путіна особисто, який стягнув більшу частину ППО до Москви, що дає можливості зараз активніше застосовувати якраз безпілотні літальні апарати для ураження багатьох цікавих об'єктів. Тому, на жаль, війна продовжується, але вкотре підкреслюю, що Україна показала світу, хто прагне реального миру, а хто все ж таки під парасолею досягнення миру все ж таки планує подальшу свою агресію. А єдине, що, на жаль, для того ж Трампа, наприклад, ми розуміємо, що зараз уже ж скільки там хвиль було контактів Москви з Вашингтоном на цей рахунок, там і знаємо і про Рубіо Лаврова, до того телефонний дзвінок Путіна і Трампа, і ясно, що це відбувається і непублічними комунікаціями, щоб вже Сполучені Штати змусили Україну до припинення вогню 8-9 числа. Але ж, вибачте, ну, тут же ж реально принцип дзеркальності. Якщо росіяни не зупиняються, чому ми маємо їм давати можливість проводити той же пропагандистський парад, який просто закріплює ідеологічні рамки продовження війни? Ну, абсурд абсурдно.
2: Абсурдний абсурд, але росіяни ж намагаються ще й тиснути на українських, ну, точніше, на іноземних дипломатів, які працюють в Україні. А до чого оця лякалка, щоб, яка була передана, до речі, ще 4 числа по дипломатичних лініях, щоб там іноземні посли залишили територію України, бо раптом що? Плюс там оголошення про якісь навчання чи випробування на ядерному полігоні аж взагалі на Камчатці. От в оці всі речі. Лякання ядіркою, яка, ну, українців уже не налякає. Ну і наскільки я розумію, що посольства не висилають своїх співробітників зараз з території України, в тому числі посольство Китаю.
3: Ну і посольство Китаю, щось я великого альорта навіть з посольства Сполучених Штатів не бачив. Те, що ми зазвичай фіксуємо, як один із опосередкованих факторів підвищеної небезпеки. Цього ж немає. Так, Росія лякає, і зокрема, і ядеркою тією самою, дійсно, там на Камчатці оцей полігон. Але ж тут, ну, якщо говорити про атаку на центр Києва, те, що було офіційно оголошено, як імовірність з боку Міністерства оборони Російської Федерації. Ну, що це? Це, знову ж таки, ракетні атаки, які зараз, ну, відносно традиційні, те, що за неофіційними джерелами готуються на 10-12 травня, якраз по столичному регіону, ну, можуть запустити, знову ж таки, рішник з болванками, ну, коротше кажучи, без бойової частини, так само, як це було там в Дніпрі і у Львівській області. Ну, а що це принципово змінить? Нічого. Тобто, це просто чергова буде атака, яка не отримає ніякого ні ідеологічного результату, ні військового, просто буде підкреслення подальшого терору. Як на мене, більшим проявом якраз агресивності є, наприклад, ураження дитячого садка в Сумах, якраз в день перемир'я оголошеного, ніж навіть оці лякалки про центр Києва і центр прийняття рішення. Знаєте, от, до речі, знову ж таки, збір російської пропаганди. Вони ж розказують, що там в Лондоні, в Брюсселі, інших там західних столицях приймають рішення, а Україна нібито маріонетка. Тобто, якщо зараз говорять про центр Києва як центр прийняття рішень, так знову ж таки це підкреслення суб'єктності Києва. Що сталося? Не захопили за 3 дні, а триває вже 5-й рік повномасштабна війна.
2: Ну і так, власне, самі росіяни, які там з одного боку, і це теж отакий, такий трошки, пробачте, шизофренічний дуалізм. З одного боку вони пишуть, що треба розбомбити Київ і центри прийняття рішення, а з іншого боку багато ниють, а що їм не зрозуміло, чи взагалі Київ дозволив їм проводити парад, чи не дозволив. Ну і далі, закриття комунікаційних майданчиків, судова заборона, увага, сайтів з анекдотами. От коли влада починає боятися анекдотів, ну, оце щось має означати.
3: Ну, так, це, знаєте, вже, як на мене, десь остання епоха там Брежнівщини і далі 80-ті роки Радянського Союзу, коли саме через анекдоти висловлювали найбільш такі опозиційні, але завуальовані речі. Тому це, знову ж таки, це демонстрація невпевненості у власній силі, у дієвості оцієї путінської вертикалі. Тому так, це певний додатковий елемент, але загального пазла, загальної картини, що не все у них добре. Ну, мені, знаєте, більше подобаються коментарі там москвичок, які виходять і кажуть, боже, немає інтернету, не знаю, чи є взагалі Москва, чи не знищили її, чи є взагалі там Росія і так далі. Ну, тобто, вони ж самі, по суті, стріляють собі в ногу подібними обмеженнями, замість того, щоб працювати більше на внутрішню аудиторію, якраз з точки зору тієї ж самої пропаганди, створення, ну, якогось фундаменту єдності і перед їхніми ж там псевдовиборами восени до Держдуми. Ну, але ж виходить діаметрально навпаки, тобто світу то показують всі ці заходи безпеки, а самі росіяни просто дивуються, ну, навіщо ці такі обмеження, для кого це все робиться. Ну, очевидно, для одного глядача Владимира Владимировича Путіна, чи взагалі, до речі, є питання, чи буде він на параді, чи, знаєте, вже конспірологія, що це буде все, знову застосовано його там двійників і так далі. Ну, мова про інше, все одно ж Путін чи хтось замість Путіна будеш виголошувати його спіч, навколо якого той же Пісков вже неодноразово напускає диму, що його чекає весь світ.
2: Так, ну і власне, було повідомлення про те, що російський, здається, Перший канал чи якесь там інше, ну але центральне телебачення, вони, значить, запланували трансляцію параду тривалістю в 50 хвилин, це якось аж дуже-дуже значно менше, ніж це було щороку. Окей, техніка не їхатиме, всякі курсанти-кадети не ходитимуть, але навіть у телетрансляції так сильно оце все обмежувати. Мені здається, це теж така, знаєте, ну, про всяк випадок вони вирішили не робити довшим, бояться?
3: Ну, очевидно, і ми ж розуміємо, що прямої трансляції зазвичай там немає, там навіть трохи затримка присутня, щоб нічого випадково не трапилося. Хоча, чесно кажучи, я не здивуюсь, якщо там буде використання десь елементів штучного інтелекту. До речі, на минулорічному параді активно використовувалася комп'ютерна графіка замість реальних кадрів. Це, ну, доволі так природньо шили, але тим не менш багато хто помітив ці вставки, які абсолютно ні до чого, коли реальність підмішують просто от таким віртуальним поданням. І зараз, ну, якщо говорити про цей страх, ну, знову ж таки, розглядаються різні сценарії. І я думаю, що очевидно, тут просто треба, знаєте, для себе у Росії поставити галочку, що пташечку, що такий парад взагалі проведуть. Є інша сторона медалі, насправді. Якщо аж настільки все, знаєте, настільки накручують тему безпеки, вони ж самі насправді можуть створити там а-ля там Рязанський цукор чи ще щось таке. Для чого? Для того, щоб пояснити, ну, наприклад, загальну мобілізацію чи ще якісь нюанси. Ну, тобто, створюють умови, за яких росіяни змушені будуть змінити свою точку зору з якнайшвидше проведення переговорів, за що виступають дві третини росіян, знову ж таки на продовження війни і підтримку Путіна. Хоча підтримка Путіна там стала, підтримка російської армії стала так само, там близько 70%. Але ж те, що занадто великий відсоток тих, хто хоче якнайшвидше переговорів, це все ж таки дуже серйозний маячок і небезпека для нинішньої кремлівської влади, яка хоче продовження війни.
2: Так, ну і до дипломатичного треку. Ви вже згадували про розмову Марко Рубіо з Лавровим. Є інформація про те, що цього тижня Рустем Умєров має відвідати Сполучені Штати, Майами, і там буде зустрічатися з американськими представниками. Чи можна вважати, що от після 125-ї чи 128-ї вже героїчної перемоги Трампа над Іраном, і що всі операції у нього там уже успішно закінчилися, тепер уже і до України увага, ну, умовно кажучи, повертається. Що нам думати про цей візит?
3: Ну, я думаю, що ми використовуємо десь і наявні можливості. От зверніть увагу, навіть переговори щодо Ірану, Трамп же ж, як сказав, в Сполучених Штатах проводяться. От, тому тут же ж уже не можна казати, що сторони там географічно знаходяться там, чи в Ісламабаді, чи де-інде. І той же Вітков, і Кушнер, і так далі. Тому я думаю, що у зв'язку з занадто затяжною паузою після обіцянки приїхати до Києва і відсутністю такого візита з боку американських емісарів, ну, Україна таким чином, ну, принаймні показує, що ми то зацікавлені в продовженні переговорного процесу і найголовніше отримання результату. Ситуація змінилась, ситуація загалом з Іраном теж покращується. Так, ми не маємо зараз якоїсь фінальної крапки, знову Трамп вдається до своєї формуючої оцієї риторики, видає бажане за дійсне, що вже ледь там не іранський уран в Сполучених Штатах буде зберігатись і так далі. Але про що, якщо говорити в українському контексті, про що мова? Про те, що насправді, коли Трамп навіть уже десь змістив свою риторику щодо Зеленського, вже до, знаєте, реляції по типу хитрий хлопець, ну, насправді, в розумінні Трампа це вже не так погано. І треба отакі хвилі все ж таки хапати, наскільки є можливість для того, щоб і далі проводити з американцями відповідну комунікацію, але паралельно розвивати, звичайно, інші треки, альтернативні, по типу Туреччини, по типу Азербайджану, арабських держав, те, що і так зараз робить українська дипломатія.
2: Так, ну і давайте тепер про угорську справу. Напередодні президент Зеленський повідомив, що Угорщина повернула всі гроші та цінності Ощадбанку, які були захоплені у березні угорськими спецслужбами. Типу все. Спочатку, ну, звісно, спочатку повернули людей, потім повернули машини, потім повернули те, що забрали. І от зараз, з точки зору того, як далі працювати Україні, ну, типу, все повернули, забули, чи, ну, навпаки, далі розбиратися, чому це відбулося, і, можливо, там наполягати на покаранні тих, хто цю акцію вчинив тоді?
3: Ну, ми ж знаємо, що запущено низку процесів як на рівні самої Угорщини через їхню прокуратуру, так і на загальноєвропейському рівні. Це і Ощадбанк, і Нацбанк відповідно роблять. Тому ці процеси одномоментно теж не вийде зупинити. Зрозуміло, що ми можемо вносити корективи в подібні ходи, але ж фактичне повернення якраз цих коштів, наприклад, це ж не означає скасування угорського закону прийнятого, який надав підстави якраз для відповідної там конфіскації коштів. Тобто там ще треба певні рухи робити всередині самої Угорщини. Звичайно, по дипломатичній лінії ми можемо все ж таки добиватися певної справедливості, тому що інцидент 5 березня абсолютно не влазить в жодні рамки, насправді, для держави, яка є чинним членом ЄС і НАТО. Але все ж таки тут питання нормалізації стосунків з Угорщиною, треба теж вибирати певний прагматичний хід, і у нас більш жорстка зараз позиція, ну, наприклад, по угорській етнічній спільноті громадян України, про що говорив Мадяр. І те, про що нам доведеться вести розмову з Орбан, тільки не з Віктором Орбаном, а з Анітою Орбан, яка перспективно займе посаду якраз міністра закордонних справ Угорщини. Тому є питання специфічні, але нам точно зараз в Угорщині не варто шукати ворога, і якщо є можливість знімати на швидку руч подібні конфліктні ситуації, це треба робити, і дуже добре, що на це зараз ідуть, на такий контакт. До речі, ще старий уряд Орбана, йому лишилося буквально 2 дні до засідання парламенту нового скликання.
2: Ну, тобто, уже починаються ці процеси. Давайте тепер, власне, до тієї теми, яку ми винесли на голосування. Свіже опитування Київського міжнародного інституту соціології. 54% наших з вами співгромадян і співгромадянок вважають найбільшою загрозою корупцію у владі. 39% вважають, що головна загроза – це агресія Росії. 7% не могли визначитись з відповіддю. От така історія, іде в цьому більше сенсу. Просто тому, що тема публічна, і тому вважаю, що вона така загрозлива. Чи справді, коли, як один з варіантів, який ми запропонували нашій аудиторії, через те, що з'явилися натяки, нема ж нічого ще доведеного, натяки на можливу корупцію, в тому числі у військово-промисловому комплексі, то тоді оці речі починають поєднуватися, і, значить, корупція нам в тому числі у військовому плані заважає. Як оцінювати ці результати? Як ви їх оцінюєте?
3: Ну, чесно кажучи, я особисто б не протиставляв якраз корупцію до військової агресії Російської Федерації. Це таке штучне протиставлення, тому що є зовнішній вимір, є внутрішній вимір. І, в принципі, дійсно, зазвичай рівно визначає суспільство. Але, до речі, відзначу, це ж не вперше. КМІС робить таке протиставлення. Що не помиляюся, вони робили ще в травні 24-го року. Так ось, що найцікавіше, от якщо порівняти навіть тенденції в подібному формулюванні питання, ви побачите, що збільшується як відсоток тих, хто надає перевагу якраз варіанту відповіді корупція, так і тим, хто вибирає військову агресію. Тобто там зменшується відсоток тих, хто не може сказати однозначно, та важко сказати. І це якраз, я думаю, це просто результат, по-перше, все ж таки більшого зняття самообмежень у внутрішньому інформпросторі, що стосується корупційних питань. Так, вони висвітлювались раніше, але ж ми бачимо, що така one voice policy, вона десь все ж таки частково послаблюється. І подібні скандали, звичайно, ця тема Міндічгейт, яка зараз виходить, по суті, на новий етап з точки зору інформації. Та ми не говоримо зараз про розслідування, тому що це і так вже є частиною відповідно досудового розслідування, яке проводить НАБУ, те, що ми чуємо. Але це все одно сприймається громадянами, так, і люди це негативно сприймають. І це до речі, це добре, тому що це висловлює якраз максимальну нетерпимість до корупції, яка дуже серйозно фундаменталізується в українському суспільстві. І це дуже, насправді, стратегічно вірно. Єдина проблема, що система то стара влади, розумієте? Тут навіть якщо конкретних персоналів поміняти, не означає, що система рухне одномоментно, як стосовно якраз корупції. А дуже часто ми навіть бачимо, як на мене, згубні тези, що завдяки корупції ми взагалі вистояли, і такі молодці, і корупцію треба зберігати. Треба як і проти російської агресії боротися, так і прибирати саме системні механізми можливості функціонування корупції на різних рівнях.
2: Власне, сам КМІС у своєму такому описі, да, результатів цих досліджень пише наступне. Я зараз прочитаю пана Грушецького. Секундочку. Наші багаторічні дослідження показують, що особистий досвід корупції або лишається стабільним, або і знижується. У довгостроковому треку точно є значне покращення. Але інше питання – корупція на вищих щаблях. І тут українці судять на основі переважно інформації з медіа та соціальних мереж. Тут цей парадокс частий, насправді, далеко не лише для України. Я пам'ятаю приклади, коли там у Франції запитували про найбільшу, там, одну з найбільших проблем, да, там, перелік найбільших проблем просили назвати, от в топі була освіта. Да, а от коли запитували про персональне, от де... Що ви можете відзначити, що в вашому житті, ну, там, типу, найкраще організовано, то там приблизно така ж кількість відповідала, там, що школа або садочок моєї дитини. Тобто, взагалі, в освіті величезна проблема, але у моєї дитини в школі нібито все нормально. Мені здається, що тут якоюсь мірою і через медійку у нас от подібна ситуація. Чи можна так думати?
3: Так, частково так, абсолютно, але тут же ж який нюанс. Чому люди все менше мають дотичність до такої побутової корупції? Цифровізація, знову ж таки, зміна системи, менше спілкування з бюрократичною системою, саме з людьми. А там, де є доступ до ресурсу, до великого ресурсу, це чи закупівлі різні, оборонка, відбудова, ще там. Там і з'являються, власне, можливості певних маніпуляцій і, відповідно, нива для корупційних дій. Причому, знову ж таки, мова не йде виключно про топ-посадок, це активно поширено на рівні місцевого самоврядування. Ну, тим не менш, цим мають займатися НАБУ, ДБР, ну, відповідно, згідно із чинним законодавством. Але що стосується дійсно появи в ЗМІ тих чи інших епізодів, ну, люди зазвичай люблять масштабувати і казати, що от подивіться, та, який високий рівень корупції. До речі, щодо Європи, відзначу, що ледь не щороку Євробарометр проводить соціологічні опитування на цей рахунок. І зазвичай приблизно 70% європейських громадян кажуть про надмірний рівень корупції в країнах ЄС. Тобто в кожній країні подібні речі, звичайно, вони змушують, ну, очевидно, приймати певні рішення щодо оптимізації бюрократичного апарату, ну і, зокрема, прибирання таких системних якраз різних механізмів, шпарин, які дозволяють заробляти, ну, відповідно, не доброчесним посадовцям.
2: Дякую дуже за ваші роз'яснення. Нагадаю, аудиторії на зв'язку з нами був політолог, голова Центру аналізу і стратегії Ігор Челенко. Шановні, зараз коротка пауза, новини і далі продовжимо.
0: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
1: У міжнародному реєстрі збитків для України з'явилася нова категорія А1.2 – вимушене переміщення за межі України. Якщо ви були змушені виїхати після 24 лютого 2022 року або не змогли повернутися додому через російську агресію, подайте заяву про компенсацію за фактом вимушеного переміщення за кордон. Подати заяву на порталі «Дія» можуть повнолітні громадяни України. Батьки можуть зробити це від імені дитини. Для підписання потрібен дієпідпис або кваліфікований друкований електронний підпис. Якщо ви вже подали заяву про внутрішнє переміщення у категорії А1.1, це не заважає подати заяву і у категорії про вимушене переміщення за кордон. Аби подати заяву, авторизуйтесь на порталі Дія, оберіть категорію А1.2 вимушене переміщення за межі України, заповніть інформацію про обставини виїзду, додайте підтвердження за наявності, підпишіть заяву Дія підписом або КЕП. Під час заповнення надайте інформацію про події, що змусили вас виїхати, про перетин кордону або щодо неможливості повернення, інформацію про прихисток, а також інше громадянство за наявності. Додайте все, що допоможе більш повно зафіксувати вашу історію.
0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Україна очікує на черговий наступ Росії влітку та просить Захід про посилення ППО, пише Bloomberg. Джерела видання повідомили, що український президент повідомив союзникам, що цього літа він очікує на черговий наступ російських військ. Водночас Зеленський наголосив, що окупаційні війська поки що не можуть досягти значних успіхів і зазнають величезних втрат. Bloomberg пише, що Україна просить західних союзників пришвидшити поставки систем протиповітряної оборони та ракет-перехоплювачів, щоб підготуватися до чергової зими інтенсивних бомбардувань, яка може стати наступним вирішальним моментом боротьби Києва з російською агресією. Кремль стягує на парад у Москву ППО. Це відкриває шлях для далекобійних санкцій України. Як повідомив Володимир Зеленський, навколо Москви збільшується кільця протиповітряної оборони за рахунок масштабного переміщення ППО з російських регіонів. Це свідчить, що російське керівництво не готується до припинення вогню, про яке було зроблено стільки заяв, і переживає за свій парад у Москві більше, ніж за всю Росію. Водночас фіксуємо, що це відкриває додаткові можливості для наших далекобійних санкцій, будуть визначені відповідні наші пріоритети, зазначив Зеленський. Тим часом в Росії масово скасовують паради на 9 травня, щонайменше в 15 регіонах урочистості будуть скасовані. А у Москві на параді вперше з 2007 року на Красній площі не з'явиться військова техніка. Так само без бронемашин обійдуться на параді у Санкт-Петербурзі. Міністерство юстиції ініціювало конфіскацію активів колишнього прем'єр-міністра Миколи Азарова та його сина Олексія. Відповідний позов про застосування відповідних санкцій було подано до Вищого антикорупційного суду 6 травня. Відповідна заява опублікована вже на сайті відомства. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Реклама на Радіо НВ.
5: Шурупокрути, перфоратори, болгарки, пили різних типів, компресори, газонокосарки, насоси. Загалом понад 400 інструментів сумісні з одним акумулятором. Так, це Метабо. Світовий лідер в акумуляторних технологіях. Інтелектуальне керування батареєю, запатентована система зарядки, індикація ємності, робота взимку до мінус 35 градусів. 3 роки гарантії. Доведено. Акумулятори Метабо мають найвищий струм серед усіх брендів. Метабо. Німецькі акумулятори, на які можна покласти.
6: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
7: Заради Сашка пацани насипатимуть стільки, скільки треба, навіть коли вже не відчуватимуть рук. Заради Сашка серед білого дня піднімуть вампірів. І не тільки їх. Заради Сашка НРКшники поженуть і третього кур'єра, аби тільки довести БК. Адже Україна стоїть, бо стоїть Сашко, Сергій, Петрович, Катя, Олексій, Тоха і ще тисячі піхотинців. Тому що останню крапку ставить піхота.
8: Уряд продовжив дію тарифу на електроенергію для побутових споживачів до 31 жовтня 2026 року. Ціни на електроенергію для населення залишаються без змін – 4 гривні 32 копійки за кіловат-годину. Пільговий тариф 2 гривні 64 копійки за кіловат-годину за умови споживання до 2 тисяч кіловат-годин на місяць діятиме із 1 жовтня по 30 квітня для будинків та квартир із електроопаленням, багатоквартирних будинків, не підключених до газопостачання та систем централізованого або автономного теплопостачання. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
9: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
10: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Шановні, триває ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, підписуйтесь на Ютуб-канал Радіо НВ. Нас тут уже понад 1.5 мільйона розумної аудиторії. Ну і щоранку ми запрошуємо вас до голосування, яке відбувається на сайті radio.nv.ua. Сьогоднішнє запитання. В опитуванні Київського міжнародного інституту соціології українці вперше назвали корупцію більшою проблемою, ніж війна. Як ви гадаєте, чому так? Варіанти. Бо в останніх плівках були натяки на корупцію уже у військово-промисловому комплексі. Варіант номер два. Бо влада дуже мляво реагує на корупційні розслідування. Ну і варіант номер три. Можливо, це просто хайп через постійне висвітлення в засобах масової інформації справи Мідас. Голосуйте на сайті radio.nv.ua. Ближче до кінця цього блоку будемо підбивати підсумки голосування. Ну і зараз у нас за доброю традицією, вже майже 1.5 роки цій традиції, спільний проект радіо ОНВ та сухопутних військ Збройних сил України. В нашій студії вітаємо начальника штабу Об'єднаного центру забезпечення заходів цивільно-військового співробітництва Збройних сил України майора Марата Агаяна. Пане Марате, дякую за службу перш за все, дякую за захист України. Слава Україні!
11: Героям слава!
2: Скажіть, будь ласка, от про ваш військовий шлях, коли доєдналися до війська і от як опинилися в Сіміках? Сіміків у мене в ефірах ще не було в цій програмі жодного разу. Це дуже цікаво, це дуже важлива робота. Будемо про неї, про ці деталі теж говорити, але спочатку про ваше особисте.
11: Вітаю, шановні колеги. По-перше, хочу подякувати за запрошення до вашої організації. Дуже приємно. Службу розпочав з 2018 року, вступив до військово-юридичного інституту Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, був курсантом до 22-го року включно, тобто до моменту повномасштабного вторгнення. Був командиром групи, випустився, був сержантом, з 22-го року був достроковий випуск нас як курсантів, вже в військових званнях лейтенант юстиції. Був розподілено до 101-ї бригади територіальної оборони на посаду помічника командира бригади справової роботи. В подальшому, у 24-му році, був переведений на посаду офіцера груп напрямків Центру забезпечення заходів цивільного співробітництва Збройних сил України. Працював у різних районах ведення бойових дій за напрямком цивільного співробітництва. Потім, у 25-му році, завдяки та під загальну координацію Центрального управління цивільного співробітництва Генерального штабу, Центр забезпечення заходів цивільного співробітництва Збройних сил України був переформовано в об'єднаний Центр забезпечення заходів цивільного співробітництва Збройних сил України, де було сформовано під час ворозаходів три центри в об'єднаному центрі. Це перший центр – це цивільно-військового співробітництва, другий центр – це центр транспортування та репатріаційних заходів, і третій центр – це центр реінтеграції та позиційного супровіду. В центрі цивільно-військового співробітництва є низка відділень цивільно-військової взаємодії, відділення культурної спадщини, відділення комунікації, тобто про що будемо пізніше говорити. В центрі транспортування та репатріаційних заходів є ЗУВДА транспортування, а також відділення пошуку тих загиблих, які працюють в районах ведення бойових дій. Центр реінтеграційних заходів та позиційного супроводу. В ньому теж є відділення реінтеграції, відділення позиційного супроводу.
2: Слухайте, а давайте от на землі пояснимо, тому що з того, що я знаю про роботу тих, кого, ну, і самі військові називають сіміками, то це, власне, ці люди в районах ведення бойових дій, вони спілкуються з місцевими, там громадами, адміністраціями і таке інше. Ну, і, по суті, сіміки – це ті, хто місцевим привозить воду, їжу, допомагає якось з евакуацією часто, налагоджує цю всю нормальну людську взаємодію, хоча ми всі люди, да, але взаємодія між людьми військовими і людьми цивільними. Про отакий досвід роботи на землі, що можете розказати? От, можливо, у вас якісь були особисті навіть випадки, там, коли вдалося комусь допомогти, чи навпаки владнати якісь там непорозуміння?
11: Дивіться, насамперед, цивільного співробітництва – це місток між цивільним населенням та військовим. Взагалі, це підтримка сил оборони, це багатопрофільний напрямок цивільного співробітництва, де офіцери цивільної взаємодії, і вони працюють ви правильно сказали, з органами місцевого самоврядування, сільськими радами, допомагають їм в їх потребах. Також налагоджує взаємодію між військовими та цивільним населенням, де базується саме підрозділ, умовно кажучи, батальйон, бригада.
2: Ну і так, про війну дуже багато говорять через, власне, призму бойових дій, але через отакі гуманітарний кут зору, пробачте, от про це говорять менше, але ж насправді це дуже і дуже важливо. В соціальних мережах часто зустрічаю дописи про те, що у якихось там населених пунктах, наближених до лінії бойового зіткнення, може бути, ну, як одна справа, що ні-ні-ні, ми хату військовим не здамо, чи якусь там квартиру, чи якесь помешкання. Або навпаки, там задирають ціни, але бувають і інші випадки, коли, ну, да, радо зустрічають, допомагають, якось намагаються підтримати. Воно є і таке, і інше. І от я так розумію, що саме на сіміках лежить оця в тому числі взаємодія, щоб і військовим була можливість десь там, ну, і зупинитися, пробачте, душ прийняти, але і щоб і от сама вся отака взаємодія з цивільними. Можете про це аспект трошечки?
11: Так, можу сказати на своєму досвіду, але не на займаній посаді офіцера цивільної землі, коли був в бойовій бригаді, на посаді помічника командира справової роботи. Так, командир бригади визначав відділення цивільного співробітництва, відповідальне за напрямок розміщення особового складу. І вони займалися саме розміщенням особового складу, де були зручні умови.
2: Угу. Так, ще одне. Ви зазначили про об'єкти культурної спадщини. І оцей взагалі, оце для мене, ну, царина взагалі невідома. Можете про це розказати? Тому що мені здається, що це якийсь теж величезний пласт роботи. Єдине, що я можу припустити, це от з того, що бачив за останній час, коли військові там порятували якісь там археологічні знахідки, да, з прифронтових територій, чи там ще якісь речі. От про цю частину треба, щоб суспільство знало, що ви виявляється, українське військо – це не лише ті, хто нищить ворога, а це іще і ті, хто захищає і допомагає зберегти нашу спадщину, наші якісь артефакти.
11: Так, вірно все ви кажете. Хочу зазначити, що в об'єднаному центрі є відділення культурної спадщини. На даний час воно виконує завдання в районі ведення бойових дій з маркуванням об'єктів культурної спадщини. Ось, можна нагальний приклад навести, що під час ракетно-дронової атаки, мабуть, в новинах, месенджерах ви бачили, що був завданий удар по об'єкту культурної спадщини в Львові. Ось, і цим ворог намагається знищити нашу ідентичність, а ми намагаємося цього не допустити. Тому проводимо маркування і так далі.
2: Маркування і потім, якщо треба, да, в координації, можливо, з науковцями, якесь переміщення в більш безпечні місця, щоб воно там не було знищене. Я так розумію, в цю сторону рухається?
11: Так.
2: Добре, ну і, власне, ще одна частина – підтримка військовослужбовців та їхніх родин поза межами виконання бойових чи спеціальних завдань. Оця вся робота з родинами військовослужбовців, можливо, з родинами поранених, можливо, навіть з родинами загиблих. От ця ділянка – це теж на сіміках, наскільки я розумію. І я розумію також, що в кожному підрозділі є спеціальні люди, які оцю взаємодію, оцю взаємну підтримку налагоджують. Як це працює?
11: Також у відповідному центрі є відділення соціального супроводу військовослужбовців та їх родин. Так, вони надають максимальну допомогу військовослужбовцям пораненим, а також їх родинам. Знаєте, можу сказати, що це надважлива робота, яку виконують військовослужбовці офіцерського складу у нас. І це як велика сім'я, яку маємо підтримувати, тому що військовослужбовці часто бувають, що думають, що про них забувають, не піклуються, а також їх родини. Це виплати, це все, що може бути завгодом. Тому ми діємо як велика одна сім'я і підтримуємо і військовослужбовців, і їх родин.
2: Добре, у вас звання офіцер юстиції, лейтенант юстиції, це ви тоді сказали, ну зараз уже майор, починали з лейтенанта на початку повномасштабки, але ви прийшли з військового вишу. Щоб стати сіміком, от в принципі, які люди і головне, напевно, ну з якими особистими якостями, можливо, з якими знаннями от мали би для себе, якщо вони розглядають можливість мобілізуватися там чи укласти контракт з Силами оборони України, то от якщо людина почує вперше про те, що от існує таке військово-цивільне співробітництво, а можливо це я, а якими мають бути ці люди, яких ви би бачили серед своєї, як ви сказали, сім'ї?
11: Бачу вмотивованих, перш за все. Вмотивованих людей, які не цураються роботи, і важливо, щоб це були вмотовані, як кажу, і з гуманітарним складом мозку.
2: Що таке гуманітарний склад мозку, пояснюйте. Ну, це треба 100 книжок по психології прочитати, вивчити всі труди Аристотеля, чи що?
11: Ні, це, наприклад, коли командир ставить задачу, військовослужбовець повинен зрозуміти, як виконати не з одного напрямку, а обійти з усіх сторін, обдумати і прийти к найвирішальному меті.
2: А наскільки от по особистих якостях, да, ну є ж люди, які ну здатні переконати будь-кого, як в старих анекдотах, продати в центральну в екваторіальну Африку там теплі зимові ковдри чи якісь валянки, да, от навіть таких зможуть переконати. От сама отака, ну я не знаю, і винахідливість, і пронирливість, можливо, якась взагалі здатність там першому піти на контакт, про щось по-людськи поговорити, десь зрозуміти іншу сторону, в оці якості, як би ви їх описали, наскільки ви своїх колег і там взаємно навчаєтесь, і наскільки отакі такі якості особисті можуть бути корисними в цій царині?
11: Саме головне, щоб особа була найбільш розвинута в комунікації з суспільством.
2: Ну, тобто, якщо навіть прийшли якісь місцеві бабусі і розказують, що ви мені тут все поламали, все одно ти не кричиш на цю бабусю, а починаєш з нею якось тихо, спокійно, можливо, щось запропонувати. От такі речі?
11: Звісно, а якщо, добре, якщо ми будемо суперечатися, що до цього вийде? Нічого. Тому треба знаходити якісь лазейки, щоб вирішувати питання по суті.
2: У вас були подібні випадки, от коли щось забухтіло таке, щось схоже на конфлікт, але вжух і щось допомогло, і владнали?
11: На жаль, таких, не на жаль, а на щастя не було так.
2: Окей, ще одне. Можливо, ви щось порадите тим, хто планує долучитися до служби і цікавиться саме цим напрямком? Чи тільки офіцери можуть ставати сіміками? Чи це доступно і людям без офіцерського звання? Можливо, ще якісь речі, які варто знати людям?
11: Так, звісно, можуть бути і люди не з офіцерським складом. У нас є платформа на зв'язку, розроблено Центральним управлінням Цивільського співробітництва Генерального штабу. І там є всі вакансії, від солдата до офіцерського составу.
2: Ну, тобто, по суті, приєднуватися можна. А наскільки це ж, я не буду питати про кількість особового складу, який займається цивільно-військовим співробітництвом, ми ніколи такого не робимо в жодному ефірі і взагалі в жодних комунікаціях, але менше з тим, наскільки це поширена взагалі сфера діяльності?
11: Насамперед, станом на тепер, цивільного співробітництва дуже великий спектр виконує завдань, і всі знають про цивільне співробітництво.
2: Ну, всі, хто дотичний, мається на так, увазі. Добре, куди воно це все рухається? Ми вже поговорили, і ви розказали про те, що тут є і підтримка родин, і координація з місцевим населенням, і координація там з сільськими, міськими радами в зоні ведення бойових дій, і оцей супровід родин, наприклад, який ми теж уже згадували. Але все одно, якщо є навіть центральна структура, яка цим керує, то, напевно, є якесь розуміння, а куди воно стратегічно має рухатися. От коли, знаєте, опишіть мені ту ситуацію, коли ви будете вважати, що то ваш штаб на 100% виконує те, що треба.
11: Дивіться.
2: Ідеали завжди недосяжні, але ми ж прагнемо ідеалів.
11: Так, ми прагнемо до ідеалів, і багато дуже завдань виконується і об'єднаним центром, під координацією також сухопутних військ, управління ЦВС сухопутних військ і центральним управлінням цивільного співробітництва Генерального штабу. Тому обсяг робіт дуже великий. Працюємо тільки на найліпші показники.
2: Ок, ну і я так розумію, що дуже часто саме по сіміках, по конкретних людях, офіцерах, солдатах, сержантах, якраз і цивільні, ті, хто проживають в безпосередній близькості до зони бойових дій, вони, в принципі, роблять висновок про те, що, якщо оці такі, то, значить, і вся армія така. Напевно, це теж таке, знаєте, сіміки – це з якогось боку це обличчя армії. Як ви мотивуєте своїх колег і як вас, можливо, мотивували до того, що по вас будуть думати і про інших? Тут, напевно, це теж важливий фактор.
11: Дивіться, мотивація тільки одна – імідж Збройних сил України.
2: Добре. Що, шановні, дуже дякую перш за все за те, що прийшли в ефір, а найперше за те, що долучилися і захищаєте Україну. Нагадаю аудиторії нашій, що в рамках спільного проєкту Радіо НВ та Сухопутних військ Збройних сил України в нашій студії був начальник штабу Об'єднаного центру забезпечення заходів цивільно-військового співробітництва Збройних сил України майор Марат Агаян. Говорили, вперше в нашій студії була розмова про те, а як воно влаштоване і з чого складається цивільно-військове співробітництво. Цікава штука, шановні, хто побачив себе як можливого учасника цього процесу, власне, як з якогось боку навіть обличчя українського війська, то думайте і долучайтеся. Пан Марат уже сказав, що є навіть на сайті вакансії, можете обирати, там є від солдатів до офіцерів. Ну і що, шановні, підбиваємо підсумки нашого ранкового голосу. Сьогодні ми у вас запитували таке. У опитуванні Київського міжнародного інституту соціології українці вперше назвали корупцію більшою проблемою, аніж війна. Чому? Як ви вважаєте? Так ми вас запитали. Значить, як розподілилися результати? 15%, тобто найменше, вважають, що це просто хайп через постійне висвітлення у засобах масової інформації справи Мідас. Далі, 24% вважають, що от такі результати соціологічного опитування виникли, тому що в останніх плівках є вже натяки на корупцію навіть у військово-промисловому комплексі. Ну і майже дві третини, 61%, обрали варіант, що влада дуже мляво реагує на корупційні розслідування. Вкотре, шановні, нагадую, що наші опитування не є соціологією, у нас немає науково обґрунтованої вибірки, але це думки і рішення тих людей, які вирішили долучитися до голосування і обрали той чи інший варіант на нашому сайті. Наступне голосування, звісно, буде вже завтра зранку. Я ж з вами прощаюся до неділі. Пам'ятаємо, шановні, все буде Україна, все буде рок-н-рол, Україна обов'язково переможе. Слава Україні!
12: Ви слухаєте Радіо НВ. для довідки.
13: Тепер для створення дієпідпису потрібні смартфон із підтримкою NFC

0: активувати дієпідпис. Спочатку застосунок попросить відсканувати номер документа камерою. Натисніть «Відсканувати» та розмістіть його у рамці на екрані. Утримуйте до завершення сканування. Якщо код не считується, перевірте, чи всі символи вмістилися до рамки, чи чітке зображення документа, чи не псують його тінь або відблиск світла. Протріть камеру, інколи це також допомагає. Та спробуйте відсканувати документ іще раз. Наступний крок – сканування документа із NFC. Перед скануванням зніміть з телефона чохол, він може заважати. Ознайомтеся із інформацією та натисніть «Відсканувати». Залежно від пристрою з'явиться відповідне повідомлення. На iOS – готово сканувати, на Android – сканування. Прикладіть ваш біометричний документ до задньої частини телефона. Зазвичай пристрій NFC міститься ближче до камери або центру. Тримайте нерухомо. Якщо не спрацьовує, повільно пересуньте документ уздовж задньої панелі телефона, доки не відчуєте вібрацію або не побачите повідомлення про считування. Після успішного сканування пройдіть перевірку за фото. Застосунок порівняє ваше обличчя із фотографією у документі. Подбайте про гарне освітлення, дивіться у камеру та виконуйте підказки на екрані. Наостанок, створіть шестизначний пін-код. Саме ним ви будете підтверджувати дієпідпис у майбутньому, тож запам'ятайте код і не передавайте його іншим. Надалі, коли буде потрібно підписувати заяву або підтвердити певну дію, на ресурсі партнера натисніть «Підписати дієпідписом» та введіть свій шестизначний пін-код для підтвердження особи.
1: Реклама на Радіо НВ.
2: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
3: Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ.
1: Реклама на Радіо НВ.
4: Весна у вашому домі починається зараз. Компанія «Альянс Новобуд» дарує весняні можливості. Додаткові бонуси або розтермінування до 60 місяців на квартири у житлових комплексах у Києві та Броварах. Ще більше простору для життя, більше світла для мрій. Обирайте свій новий дім уже сьогодні і зустрічайте весну у власній квартирі. Деталі на сайті anbud.com.ua.
5: «Альянс Новобуд».
6: У вас головний біль, запаморочення, відчуваєте погіршення пам'яті чи уваги? Клініка «Аксімед» – це 20-річний досвід успішного лікування захворювань нервової системи. Не зволікайте, звертайтесь за телефоном 044-390-0055. Ми маємо все необхідне для вашого найшвидшого одужання.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
7: Для довідки.
0: У застосунку для військових «Армія Плюс» з'явилися нові можливості. Оновлення включає довідник «Армія ID», що дозволяє керувати списком 9-значних номерів військовослужбовців. Це спрощує підготовку документів. При створенні рапорту достатньо вибрати потрібний ID із довідника. Разом із довідником у застосунку з'явилися 5 нових шаблонів. Тепер військові можуть оформити рапорт на отримання одноразової допомоги у випадку інвалідності чи втрати працездатності під час служби, рапорт на донацію крові з правом на додатковий день відпочинку або приєднання його до майбутньої відпустки, рапорт на довідку про доходи для подання у банки, консульства чи податкові органи, рапорт на довідку про обставини травми, додаток 5 для підтвердження отриманих поранень чи контузій, рапорт на звільнення за досягненням граничного віку. Окремо удосконалили функцію рапорту на зміну місця служби у ЗСУ та Нацгвардії. Тепер система розпізнає документи під час завантаження через камеру і повідомляє про дублікати файлів, що зменшує ризик помилок при оформленні.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
7: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марець.

0: Українська новини. Кількість постраждалих у Дніпрі внаслідок російської атаки зросла до двох. Ще двоє поранених у двох районах області, повідомляє обласна військова адміністрація. Вагітна 21-річна дівчина та 45-річний чоловік постраждали внаслідок російської атаки на Дніпро. Їм надали медичну допомогу, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ханша. Загалом Збройні сили Росії 30 разів атакували 5 районів області артилерією та безпілотниками. У Нікопольському районі 60-річний чоловік отримав поранення. У Кам'янському районі 43-річний чоловік, додав він. Вночі дрони атакували низку регіонів Росії, аеропорти в Москві та ще в кількох містах закривали. Як повідомляють російські ЗМІ, вибухи чули в Брянській та Ростовській областях. Обмеження на польоти вводилися в аеропортах Москви, Калуги, Саратова, Пензе, Нижнього Новгорода, Ярославля, Краснодара та Геленджика. Понад 70% росіян тепер живуть у зоні досяжності українських дронів. Про це пише Bloomberg. Їхня дальність досягає 1600 кілометрів. Удари вже фіксуються на Уралі. Президент Володимир Зеленський 29 квітня заявив, що Київ планує розширити масштаби таких операцій, оскільки Україна може бити по цілях на відстані до понад 1500 кілометрів. Колишній державний секретар США Ентоні Блінкін заявив, що твердження про те, що нібито союзники використовували Сполучені Штати Америки у питанні підтримки України, не відповідають дійсності. За його словами, на кожен долар, який Сполучені Штати Америки вкладали в Україну, європейські партнери, а також інші країни вкладали 1.5 долара. Про це він сказав під час виступу на заході економічного клубу «Нью-Йорк». Польща та Литва готові прийняти американські війська в разі їхнього виведення з Німеччини. Про це заявили президент Польщі Кароль Навроцький та очільник Литви Гітанас Науседа. В інтересах Польщі та Балтійських держав, щоб тут дислокувалася якомога більша кількість американських військових, сказав польський очільник держави. Російські дрони у Латвії влучили у нафтовий резервуар. Кілька безпілотників з боку Росії увійшли у повітряний простір Латвії. Два з них впали на землю, один потрапив у нафтовий резервуар у місті Резакне. Він був порожнім. Загоряння не відбулося, але рятувальники змушені були охолоджувати резервуар. Державна поліція почала кримінальний процес. Припарковане авто вибухнуло у Дніпрі. Травмовано двох чоловіків. Подія сталася 7 травня в Соборному районі міста. За попередньою інформацією, вибухнула припаркована автівка. На місці працює слідчо-оперативна група відділу поліції, працівники вибухотехнічної служби, а також криміналісти. Йдеться у повідомленні поліції. Наостанок про те, що олень Борис вдруге потрапив у ДТП, цього разу під час перевезення на лікування на Рівненщині. У машину зоозахисників врізався інший автомобіль. Видимих травм у тварини не виявили, однак Борис пережив сильний стрес. Наразі олень перебуває під наглядом фахівців і проходить підтримуючу терапію. І на цьому все. А більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Сьомий день травня, четвер, абсолютно точно, ви чуєте Радіо НВ, і принагідно вам за це варто подякувати, шановне панство. Я називаюся Олег Білецький. Найближчих 2 години проведемо з вами в одному товаристві, і упродовж цих 2 годин я запропоную до обговорення 4 великих теми. Кожну з них я зараз заанонсую. Ну, першу заанонсую цитатою. Росія довоювалася до того, що їхній головний парад залежить від нас, так говорить Володимир Зеленський, коментуючи останні події на території ворога. Ними, тобто цими подіями, розпочнемо за коротку мить. За 25 хвилин згадаємо про завершення операції «Епічна фурія» або «Епічна лють», так її ще перекладають. На черзі проєкт «Свобода». Це слова Дональда Трампа. До його останніх заяв перейдемо, як я вже сказав, за 25 хвилин. Наступна година ознаменується ще двома темами. Перша – це урядові зміни. Там проведуть зміни на рівні заступників міністрів. Це випливає з останньої розмови президента і прем'єрки країни. Власне, політична тема на початок наступної години. Ну і на фінал важливе повідомлення про те, що Угорщина повернула Україні вкрадені кошти і золото Ощадбанку. Ну, тут, звичайно, постає питання, чи не є це початком нового аркушу для Києва і Будапешта, і яким чином, якщо це так, нам писати цю новітню політичну історію двох столиць. Цим питанням закриємо наш етер, ну, але зараз все тільки починається, тому я привітаюся з моїм і вашим першим гостем. Олексій Мельник, керівник програм зовнішньої політики і міжнародної безпеки Центру Разумкова, з нами наживо. Мої вітання, доброго дня.
3: Вітаю вас, пане Олеже. Доброго дня.
2: Дякую за те, що зголосилися. Ну, давайте згадаємо ось цю заяву, яка напередодні з'явилася. Володимир Зеленський говорить про те, що парад, проходження параду в Росії залежить від нас. Таким чином, ну, фактично оцінюючи кондицію російського війська і ситуацію в російському війську, Міністерство закордонних справ Росії анонсують удар у відповідь по центрах прийняття рішень в Києві 9 травня. Це прес-секретарка Міністерства закордонних справ Марія Захарова такі речі говорить, хоча, в принципі, росіяни не вперше чимось таким погрожують. Те, що росіяни не дотримались запропонованого Києвом перемир'я, є гарантією того, що парад таки спокійно вони провести не зможуть?
3: Дарма Путін не дотримався чи не пішов на українську пропозицію. Тобто, щонайменше, гарантовано можна було б йому виходити там на трибуну і бути спокійним, що нічого не прилетить ні на Червону площу, ні поруч. Ну і крім того, чи два дні, чи чотири дні перемир'я, вони все одно б ніякого впливу, ну, такого стратегічного на позиції сторін вздовж лінії зіткнення не мали б. Ось. Але якщо повертатися до заяви, яку зробив президент Володимир Зеленський, от, то мені пригадується цитата з одного старого фільму, коли там попереджують, якщо щось трапиться, от, то я от зроблю таке, що от. А йому відповідь звучить, уже трапилося. От, тобто це вже трапилось, Україна вже суттєво вплинула на формат проведення цього параду. Більше того, круги, як круги по воді, пішов резонанс від того, як змінився цей сценарій параду, і до того, що відбувається, в тому числі заяви російського керівництва про те, що якщо буде удар по Червоній площі, то будуть, ну, такі наслідки, яких ще ніхто не бачив. От. І в самому російському цьому Z-Bogerському спростанстві, цій спільноті їхній, це викликало доволі негативну реакцію про те, чи є Брянськ, чи Туапсе територією Росії. Тому що якщо на це немає відповіді, то чому відповідь може бути лише... Тобто, наскільки цінним є парад порівняно з добробутом, життям російських громадян.
2: Ну, бачите, тут ще одне нарікання є про те, що, мовляв, для того, аби провести показову історію, тобто парад, стягується протиповітряна оборона з лінії фронту, з інших регіонів Росії для того, щоб забезпечити, там, гарантувати безпеку в середмісті Москви. Є окрема, скажімо так, тема, окремий напрямок, те, як це коментується в Україні, і те, як це коментує президент України, та, і ми до цього трохи пізніше перейдемо. А я би якраз почав з того, наскільки ось ці обурення, ось ці нарікання щодо стягування ППО в Росії серед Z-блогерів, так званих, про яких ви згадали, наскільки вони, ну, скажімо, впливають і наскільки вони долітають до того, хто сидить в Кремлі?
3: Ну, як... Це вже там неодноразово десь повідомляли так звані Раніше це були совітологи, зараз, можливо, там кремлінологи. Путін, ну, до недавнього часу отримував всю інформацію лише з червоних своїх файлів. От, тобто йому попадає рівно стільки інформації, скільки проходить через всі ці фільтри, відсортовується за критерієм того, щоб зайвий раз не турбувати якимись неприємними дрібницями вождя. От тому можна цілком об'єктивно казати, що він має викривлену інформацію і, скоріш за все, ту, яку він хоче чути. Ну, ще хотілося б також згадати, коли там він на камеру, здається, це було електронне голосування, коли він там на камеру демонстрував, як він мишкою клікає. От. Ну, при цьому навіть ті, хто не дуже розбирається в комп'ютерах, звернули увагу, що, ну, насправді не тим пальцем чи не тією кнопкою мишки клікається, коли... Тобто він навіть не знає, як володіти мишкою, і очевидно, що він не користується ніякими альтернативними джерелами інформації, як то соціальні мережі, чи, ну, не дай Бог, там якісь опозиційні сайти чи зарубіжні сайти.
2: Ось цей український напрямок, та, тобто та, те, яким нам чином підходити до параду в Москві, чи це дійсно відкриває певне вікно можливостей. Є політична заява Володимира Зеленського, який якраз і говорить про те, що ППО там, в середмісті російської столиці, створює, скажімо так, опцію для того, щоб уражати законні військові цілі. Але чи дійсно росіяни підуть на цей крок, чи все ж таки це буде якась там, знаєте, імітація того, що і середмістя Москви убезпечена, і фронт контролюється, і об'єкти нафтовидобутку, нафтопереробки в глибині Росії?
3: Надходить деяка суперечна інформація, тому що було повідомлення, начебто, як завжди ЗМІ кажуть, поінформованих джерел, що рішення вже ухвалено. Підразу пішло спростування, я маю на увазі рішення в Києві. Пішло спростування, і, на мій погляд, скоріш за все, зараз має бути кілька варіантів цього рішення, тому що потрібно не просто оцінити, чи, скажімо так, спланувати наперед, який може бути від цього ефект військово-політичний, медійний і так далі, але також ризики. Тому що, як би ми не ставилися до Марії Захарової, але вона вчора розказала там доволі чітко, що всі ці офіційні повідомлення, попередження направлені як посольством, західним посольством в Москві, так і передані через російські посольства в усіх столицях. Тобто це, ну, принаймні на зарубіжних дипломатів матиме якийсь вплив. Не слід не зняти до кінця питання того, чи може наважитися Путін на застосування тактичної ядерної зброї. Тобто є доволі багато ризиків, до яких потрібно ставитися серйозно. Ну, а якщо говорити, ну, наприклад, які можуть бути варіанти, то, на мій погляд, як я вже почав на початку програми, що вже цей ефект стався. Тобто варіанти можуть бути від дійсно прольоту безпілотника о 10.00 чи 10.05 над Червоною площею до того, що взагалі нічого не трапиться. Тому що ефект вже, в принципі, досягнутий. І в цей момент можуть бути атаки на інші об'єкти, і якщо при цьому Служба безпеки Путіна не випустить його, чи, ну, чи випустить якогось двійника замість нього на парад, то це також варто того, щоб не наражатися на зайві ризики, а ефект буде в будь-якому разі доволі потужний.
2: Ну, бачите, якщо ми говоримо про дрон, який пролітає над парадом в Москві, таким чином, ніби беручи участь, українці, знаєте, іронічно так це називають, то це радше історія про ну, є таке слово, сатисфакція, та, про відшкодування якихось там моральних збитків, хоча, звичайно, тим безпілотником на параді ти не відшкодуєш, ну, бо відшкодування буде, і буде воно зовсім інакше виглядати, так, але чи дійсно це має бути, скажімо так, уражений центр Москви, якийсь прольот дрона, наприклад, чи якась інша ситуація, чи все ж таки, в разі, якщо буде створена потенційна небезпека, то там, за аналогією, до речі, з російськими атаками, коли ми в пабліках читаємо про, наприклад, загроза застосування балістичного озброєння, ви знаєте, та часто це повітряні сили про це інформують. Нічого ще не запущено, але є така загроза, оголошується повітряна тривога, ну і по всьому парад розпускається, чи як?
3: Ну, от це ж питання, яке там в Кремлі, я думаю, над яким будуть думати, ну, скільки там, о 10:00 зазвичай починається. Ну, очевидно, там ще хвилин за 5 до того, як там Путін вийде, вони ще будуть вагатися, чи можна, чи не можна. Але ви правильно писали оцю картину, що наявність самої загрози може мати більший ефект, ніж візуально, там ця красива картинка з українським безпілотником чи вибух десь в безпосередній близькості до Червоної площі. Повторюсь знову, що є доволі серйозні ризики, те, що Росія, ну, якщо навіть це не загроза ядерного удару, то в будь-якому разі от те, що вони вчора, наприклад, продемонстрували, тобто це загроза для цивільних, не обов'язково це центр Києва. От, але вони останнім часом, от якщо от подивитися за квітень місяць, коли значно наростилось застосування балістики, б'ють саме по тим місцям, де України немає протибалістичного озброєння, і саме ці удари приносять найбільшу кількість жертв серед цивільного населення. Тобто це те, що, ну, абсолютно логічно очікувати від Росії.
2: Усі ядерні погрози – це повернення до старої практики. І, в принципі, кожного разу, коли росіяни не мають певного виходу, ну, там можна це, знаєте, описувати, я часто це чую теж в таких тезах про те, що це ніби намагання там загнати щура в глухий кут, і тоді він починає кидатися на тебе, та? Можна таку аналогію застосовувати, можна інші, це будь ласка, але я говорю про сам принцип. Тобто апеляція до ядерної зброї, до тактичного ядерного удару, якраз і є свідченням того, що росіяни не мають варіантів, так?
3: Ну, в цьому і є цінність ядерної зброї, тобто це як елемент стримування насамперед. І оця от певна невизначеність, яка, в принципі, записана в, мабуть, усіх ядерних доктринах, ну і не лише в ядерних доктринах, це те, що зберігається чи потенційному противнику дається певна невизначеність, щоб це як працює саме як елемент стримування. Тобто буде удар чи не буде удар, але імовірність така є. Це дає певну свободу для маневру також для того, хто має цю ядерну зброю. Якщо ж повернутися до російської ядерної доктрини, оновленої, якщо не помиляюсь, рік чи два тому назад, то в принципі там прописані вже ті умови, які Росія мала б разів три застосувати ядерну зброю. Але, як бачимо, цього не відбулося. Крім того, ну тут ви цей приклад зі щуром, загнаним в кут, це ж Путін на публіку, коли він там ділився своїми враженнями про своє щасливе дитинство, то він якраз там один із епізодів. Тобто це доволі добре характеризує цей психотип Путіна, якого не можна заганяти в глухий кут, тому що він може щось зробити таке, ну, заради свого власного порятунку. Що, ну, тобто казали, що навіщо нам той світ, якщо там в цьому світі не буде місця Росії. Ну, під Росією, як ми знаємо, не лише Володін, але сам Путін теж розуміє, ідентифікує себе, своє фізичне, політичне існування.
2: До речі, це наштовхує на думки, тому що з'являються ось ці, по-перше, рейтинги, оцінки діяльності російської влади, і росіянам, очевидно, не подобаються обмеження інтернету, примусове переведення, скажімо так, їх з одного месенджера в інший. Це вся історія з месенджером Макс, який досить специфічно працює, висилаючи там фотографії невідомих людей іншим невідомим людям. Але звідси випливають теж припущення про те, що нібито зараз в Росії готують населення до думки про те, що а як буде після Путіна, та за фізичної наявності Путіна. Чи ви припускаєте, що щось таке може зараз готуватися?
3: Ну, якась під ковром щось таке йде. Там уже висуваються ідеї, хто там може бути наступником. От, тобто, ну, не може, як то кажеться, не може бути диму без вогню. Ось, але на мій погляд, зараз, мабуть, ну, навряд чи є спеціалісти, які можуть з великою ступінню там достовірності спрогнозувати ці події. Я згадував совітологів, от які вміли там за радянських часів щось читати в тих офіційних повідомленнях і зробити з цього висновки. Хто буде наступником Путіна? Ну, скоріш за все, знову ж таки, згадуючи давні радянські часи, це, ну, той, хто буде призначений головою похоронної команди. От, але поки цього не станеться, ну, мабуть, важко прогнозувати. От, але те, що в Росії вже десь, ну, кілька місяців поспіль дуже інтенсивно обговорюється тема, а що буде після, і більше того, обговорюється тема, а що стане приводом для того після. Зюганов, їхній генеральний секретар, чи як нього там посада, головний комуніст Росії, на публіку заявляє про те, що є пряма загроза революції. Тому щось там відбувається під цим їхнім килимом, ну, але поки що на поверхні ми бачимо 64,5% довіри згідно в цілому до Путіна, ну, що в принципі, скажімо, не говорить практично ні про що, але про що говорить російська соціологія, це те, що тенденція, там два місяці поспіль йде падіння. Тобто можна не звертати увагу на абсолютний показник, але те, що чітка тенденція падіння підтримки і довіри до Путіна і до всієї російської влади, ну, це вже факт, який офіційно визнається на офіційному рівні.
2: Але чи нам на цьому має залежати? Це теж таке, знаєте, важливе, як на мене, питання, тому що навіть деякі з моїх співрозмовників, з якими я маю право не погоджуватись і не погоджуюсь, говорять про ліквідацію Путіна, смерть Путіна. Коротше, про те, коли Росія залишиться без Путіна, не цікаво в який спосіб, та говорять про це як про певний злам, і, мовляв, тоді народ скаже своє слово. Я категорично не поділяю подібних припущень, тому що народ фактично породив Владимира Путіна, і це не є якимось чужорідним тілом в російському суспільстві, це плід російського імперіалізму, російської думки, російського мислення, і це напряму пов'язано. Але чи ось цей сценарій, він передбачає для нас якесь вікно можливостей? І я не маю на увазі зараз російський народ, який щось там візьме і зробить. Я говорю радше про інше вікно можливостей.
3: Два моменти. Перше, те, що стосується нашої теми обговорення, що відбувається в Росії. Це скоріш за все, ми говоримо, чи сенс цього обговорення, це ми говоримо навколишнє середовище, в якому це все відбувається. Тобто є ключові події, які відбуваються от на лінії бойового зіткнення, які відбуваються в Києві, я маю на увазі, те, що робиться для зміцнення оборони, для вирішення проблем мобілізації, є дипломатичний тракт, там, де переговори потенційно можуть бути досягнуті якісь мирні домовленості. А те, що стосується Росії, це для нас от має бути як от погода. Так? Ми маємо на це звертати увагу, але в жодному разі не покладатися на те, що от щось там таке трапиться, і все, проблеми зразу зникнуть. Те ж саме стосується Путіна. Я абсолютно з вами згоден, що Путін є продуктом російського народу. І про нову щасливу Росію будущого можуть чи зараз найбільш інтенсивно говорять, це оця от опозиція в екзилі російська. Вони дійсно в це вірять. Але згадуючи знову ж таки Зюганова, чому він так би злякався революції? От, тобто, здавалось би, комуністів привели до влади в 17-му році, а тут от сьогоднішній головний комуніст боїться революції. Тому що він прекрасно розуміє, що от ця от революція там чи бунт в Росії, він змете всіх. Тобто це буде війна всіх проти всіх. І ті, хто прийдуть до влади, це, ну, скажімо, не обов'язково буде хтось хоч трошки кращий за Путіна. Є другий сценарій там еволюційного, це чи там внутрішній якийсь такий тихий їхній переворот, чи там якась несподівана хвороба там в Росії, таке часто трапляється останнім часом з високопосадовцями. Якщо Путіна усувають від влади, то тоді умовно прийде другий Хрущов і піде той самий цикл, який вже неодноразово спостерігався. Хрущов, Горбачов, тобто певне таке потепління, дехто на Заході знову повірить, що в Росії можна побудувати демократію, от, але це знову ж таки лише невелика частина політиків і експертів можуть давати себе обманути, тому що більшість тих, хто уважно займається, слідкує за тим, що відбувається в Росії, абсолютно впевнені, що Росія по тій самій спіралі повернеться в ту саму точку, можемо повторити, і свого імперського величия.
2: Латвія, там пролітали безпілотники, падіння навіть дронів є, є коментар теж з сусідньої Литви, це, в принципі, давайте так, за логікою, з останнього я почну, тому що реакція литовської сторони, вона якраз є останньою. Після того, як кілька дронів увійшли в повітряний простір Латвії з території Росії, литовський міністр національної оборони заявляє, що в Литві таких інцидентів зафіксовано не було. Він разом з тим додає про те, що кожного ранку має певний рапорт, кожного ранку його про це запитують особи, які, ну, скажімо так, вище стоять, які по цій урядовій ієрархії мають право запитувати про це. Але давайте до самих дронів і до цього, ну, я не знаю навіть, яку тут дефініцію можна вжити. Та інцидент, чи тероризування, чи, можливо, щось інше, але разом з тим до цієї історії перейдемо. Як реагувати?
3: І поки що невідомо, чи це були російські дрони, чи це українські дрони, які зазнали там роботи.
2: Збилися з курсу. Ну, такі інциденти були, так, це правда.
3: Так, тобто зараз є повідомлення, є факт дронів.
2: Наступний, ну, принаймні, я, наприклад, тут спираюсь на колег з «Європейської правди», вони подають про те, що це російський дрон. Власне, тут вони посилаються на агенцію ЛРТ. От поки що так.
3: Окей, якщо це російські дрони, чи це операція під чужим прапором, тому що були інциденти заходу в повітряний простір Фінляндії, Естонії, українських дронів, які зазнали РЕБу, впливу РЕБу. Тобто це одна історія. Друге, якщо це російські дрони, то тоді ми спостерігаємо, я б не сказав, що це початок, тому що це продовження. Тобто обриви кабелів в Балтійському морі, атака дронів на Польщу свого часу. Тобто Росія продовжує щупати оцей от, скажімо, поріг, за який вона, чи лінії, за які вона може заступати. От, тому, ну, має бути реакція, якщо ця реакція буде потужною, значить Росія знову візьме на певний час паузу.
2: Ну, це вже питання до того, якою вона буде, і тут, я думаю, чи ми побачимо площину дипломатичну.
3: В даному випадку, скоріш за все, це має бути просто дипломатична реакція по відкритим каналам, ну і, можливо, по закритим каналам описати Росію, що буде, якщо вони продовжать цим займатися.
2: Якщо ті канали працюють, звичайно. Я вам вдячний. Олексій Мельник, керівник програм зовнішньої політики, міжнародної безпеки Центру Разумкова, з нами наживо. Далі новини.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
4: Пенсіонерам в Україні зарахують до страхового стажу період роботи в іншій державі. Відповідну постанову затвердив Кабінет міністрів. Раніше для призначення пенсії враховувався стаж, набутий лише в Україні та в тих країнах, із якими були ратифіковані міжнародні договори у сфері пенсійного забезпечення. Тепер до страхового стажу для визначення права на пенсію за віком в Україні можна додати офіційну роботу в іноземних країнах, із якими Україна не укладала відповідних міжнародних угод. Для цього потрібно лише надати офіційні документи, що це підтверджують виписки, довідки тощо. У разі відсутності чи недостачі певних документів Пенсійний фонд України звертатиметься до компетентних органів інших держав через Міністерство закордонних справ. Також іншою постановою Кабмін урегулював підтвердження стажу для громадян, які набували його в Росії та Білорусі. Із початком повномасштабного вторгнення будь-яка взаємодія з пенсійними органами цих країн була припинена, тож надати підтверджувальну довідку наразі неможливо. Проте нині особа може декларативно підтвердити, що не отримує пенсію від органів країни-окупанта Росії чи Білорусі і що вона несе юридичну відповідальність за надання правдивої інформації. Цього буде достатньо для призначення пенсії в Україні, пояснили у Мінсоцполітики.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Росіяни за добу завдали 41 удар по Чернігівщині. Прикордоння атакували переважно FPV-дронами. Знищено продовольчий магазин у Новгород-Сіверському районі, пошкоджено об'єкт зв'язку, лісництво, кілька будинків та авто. Одну пожежу гасили самі місцеві жителі, каже начальник ОВА ЧАУС. Сили Росії атакували Україну 102 безпілотниками, з них знешкоджено 92, повідомляють повітряні сили ЗСУ. Є влучання на 6 локаціях і падіння уламків на 4. У Росії ракети атакували підприємство «Внітрпрогрес» у Чебоксарах. Воно виготовляє електроніку для багатьох видів російської військової техніки, зокрема елементи навігації для військово-морського флоту, авіації, бронетехніки та модулі для дронів і ракет. Також під удар дронів потрапив військово-логістичний комплекс «Нара» у Московській області. Комплекс площею понад 180-200 гектарів належить Міноборони Росії. Його росіяни використовують для зберігання, сортування і розподілу військових вантажів. У Латвії вранці виявили 2 безпілотники, які залетіли з Росії, передають місцеві ЗМІ з посиланням на Національні збройні сили. Один безпілотник впав на території нафтосховища. Відкритого горіння немає. Резервуар охолоджують, встановили пожежники. Другий дрон ще шукають. Міністр оборони Латвії припустив, що безпілотники могли летіти до Росії з боку України, але це ще перевіряють. Раніше вже у повітряний простір країн Балтії і Фінляндії потрапляли безпілотники. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський припустив, що європейські партнери можуть пробачити прем'єр-міністру Словаччини Роберту Фіцу його візит до Москви на 9 травня, якщо Братислава розблокує підтримку України. Виступаючи на безпековій конференції у Варшаві, Сікорський відзначив позитивні зміни в останніх заявах словацького лідера щодо Києва і висловив сподівання на відновлення єдності Вишеградської четвірки. Водночас стало відомо, що Чехія дозволила літаку Фіцу скористатися своїм повітряним простором для польоту до Росії, тоді як країни Балтії надати такий дозвіл відмовилися. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
5: Метабо – перфоратори, що перемагають бетон з першого удару. Витривалі, універсальні, надійні, професійні – від 5000 гривень. Потужний двигун, антивібраційна система, запобіжна муфта, електроніка та легендарна німецька якість. 3 роки гарантії. Перфоратори «Метабо» лупцюють бетон, а не ваші нерви.
6: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають 1 000 000 гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років «Вікнарьов» створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. «Вікнарьов» – 20 років тепла та довіри.
7: Доброго ранку, кохана.
8: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
7: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
9: Діатична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
10: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
11: Шукаєш першу роботу? Хочеш змін? Думаєш про нову професію або навчання? Чи новий старт після служби? Фестиваль кар'єри об'єднує понад 200 роботодавців. Освітні програми та реальні вакансії, консультації, співбесіди, навчання і перекваліфікація. 21-24 травня. Фестиваль кар'єри на ВДНГ.
12: Уряд продовжив дію програми кешбеку на пальне до червня. У рамках програми кешбеку на пальне з 1 травня максимальна сума компенсації становить до 500 гривень на місяць на одного користувача, а не 1000 гривень, як було раніше. Програма має компенсаційний характер і допомагає частково зменшити витрати людей на пальне. Залежно від типу пального, економія становить орієнтовно від 2 до 13 гривень на літрі. 15% на дизель, 10% на бензин, 5% на автогаз. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Державний секретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо заявляє про завершення операції «Епічна лють» проти Ірану і також заповідає перехід Вашингтона до проєкту «Свобода». Що це означає, поговоримо впродовж найближчих кільканадцяти хвилин. Олег Шамшур, дипломат і експосол у Сполучених Штатах та Франції, доєднується до нашого етеру. Мої вітання, доброго дня.
13: Доброго дня.
2: Отже, про що говорить Марко Рубіо? Операція «Епічна лють» завершена. Ми досягли цілі цієї операції. Тут я цитую: «Ми не радіємо виникненню додаткової ситуації. Ми би віддали перевагу мирному шляху. Президент би віддав перевагу угоді». Власне, це слова, сказані його напередодні, ним напередодні під час прес-конференції. Про досягнення яких цілей говорить Марко Рубіо? Як вам виглядає?
13: Ну, які цілі, досить важко зрозуміти, виходячи з того, що ми чули і від Трампа, перш за все, і від інших, ну, багато заяв, які виставляли різні пріоритети. Якщо виходити з того, що звучало найбільш часто, то це, звичайно, припинення іранської ядерної програми і відкриття Ормузької протоки. Це необхідно, перш за все, останнє я маю на увазі, перш за все, з внутрішньополітичних міркувань. Так чи інакше, зрозуміло, що нарешті Трамп не бачить можливості досягнення тих і інших цілей військовими засобами і зараз шукає можливість припинення війни і віднайдення дипломатичного рішення. З'явилась от буквально вчора американська пропозиція, але, чесно кажучи, якщо її проаналізувати, і те, що я чую, і всі ми чуємо від експертів, то, безумовно, це не, ну, збільшує безпеку в регіоні Перської затоки, і оскільки залишається в тій чи іншій формі старий режим, ну, можливо, буде відкрита Ормузька протока, але, знову ж таки, треба побачити, як це буде зроблено. І фактично в тому, що стосується ядерної програми іранської, це повернення за основними параметрами до того, що було досягнено попередньою угодою щодо Ірану, яку свого часу Трамп, ну, фактично розірвав. Таким чином, от так виглядає, виглядає ситуація, і зараз Іран розглядає американську пропозицію і дає свою відповідь. І що впадає абсолютно в око, те, що Іран почувається достатньо впевнено, тому що його ця асиметрична кампанія горизонтальної ескалації, вона спрацювала, і Сполучені Штати знаходяться в дуже важкому становищі. Якщо не сказати, що фактично ця війна, на мій погляд, за основними параметрами зазнала фіаско.
2: Але на що розраховує сам Дональд Трамп? На коротку пам'ять політичну свого виборця чи своїх громадян? Та? Тому що я дуже чітко пам'ятаю початок цієї операції, я дуже чітко пам'ятаю заклики до народу Ірану про те, що вони мають підготуватися, і зовсім скоро Сполучені Штати Америки разом з ними. Тут я недослівно цитую, але значення було таке, що от вони в синергії зроблять свою справу. Йшлося про на той час про падіння режиму Аятол. Ну, а тепер, от бачите, така історія, операція завершена, цілі досягнуті, там, через кому є але, яке ключовим, очевидно, є, та, але американці, адміністрація Трампа ставлять це як другу частину речення.
13: Ну, якщо взяти по сутності, я сказав, що для Трампа, ну, конче необхідно припинити війну, розблокувати Ормузьку протоку для того, щоб збити ці ціни на пальне. Ця ситуація з підвищенням цін на пальне, питання з добривами, вплив ситуації на інфляцію взагалі, дуже створюють для Трампа, для республіканців дуже неприємну, дуже ризиковану таку небезпечну ситуацію в оптиці проміжних виборів. Це він, безумовно, розуміє. Чи він розраховує на коротку пам'ять? Ну, мені здається, він взагалі про це не думає. Він думає про те, що будь-яка його заява буде сприйматися як істина в останній інстанції. І він розраховує на те, що буде зберігатися підтримка і республіканців, і орієнтованих республіканців незалежних виборців, хоча це зараз, скажімо так, динаміка для нього несприятлива, і буде зберігатися підтримка його Трамп-фан-бази. Це він бачить, що це продовжує працювати. Але зрозуміло, що він і республіканські стратегії не можуть не думати про взагалі американський проамериканських виборців, оскільки саме вони будуть визначати результати проміжних виборів. Так що у Трампа це звичайна модус, ми бачимо звичайний модус операнді Трампа: відсутність стратегії, відсутність продуманих дій, ухвалення рішень про важливі речі під впливом емоцій, не прислухаючись до експертів. І такий фейерверк заяв, які протирічать дада одні, причому між цими заявами може бути відстань у декілька годин.
2: Проєкт «Свобода», який анонсувався так само от з, разом з оголошенням завершення операції «Пічна фурія», і потім рішення затримати і сам цей реалізацію самого цього проєкту «Свобода». Я в двох словах поясню, раптом хтось це пропустив. Під таким криптонімом, під такою назвою йдеться якраз про виведення суден з Ормузької протоки. Не вдається. Що може бути натомість? І, власне, чи ви розумієте суть самого цього, як американці кажуть, як адміністрація Трампа каже, проєкту «Свобода»?
13: Ну, проєкт «Свобода» якраз мав на меті використати наявні військові ресурси, тобто ресурси військово-морські, перш за все, але не тільки, для того, щоб забезпечити свободу мореплавання через Ормузьку протоку. Як ми бачили за той період, коли ця операція працювала, ну, результати були такі, ну, скажімо, змішані, і абсолютно воно не гарантувало, що протока буде дійсно вільна для проходу всіх суден. Зараз висловлюються думки, що припинення спочатку ми закінчили, як каже Рубіо і всі інші, ми закінчили Epic Fury, Це, до речі, розраховано на те, щоб обійти необхідність звітувати і отримувати згоду від Конгресу на продовження операції. Але це зроблено і для того, щоб дати певну маржу для маневру тим силам в Ірані, які розцінюються як такі помірковані порівняно з радикалами, для того, щоб все-таки досягнути якогось дипломатичного врегулювання. Але наскільки це спрацює, ми побачимо ближчим часом. І знову ж таки, судячи з заяв Трампа і членів його зовнішньополітичної команди, у Сполучених Штатів немає навіть повного розуміння, наскільки ті люди, які, з якими вони ведуть перемовини, до яких вони намагаються достукатись, здатні сформувати рішення на національному рівні, я маю на увазі Іран. Тобто ситуація дуже і дуже непевна і частково вона навіть не повністю зрозуміла для самих тих, хто веде перемовини з іранською стороною.
2: Чи це що змінює, слухайте, для української сторони, тут для Києва, тому що досить часто ми це чуємо і серед аналітиків, і так, в принципі, це абсолютно логічний висновок. Та увага, яка прикута, увага американців Білого Дому, яка прикута до Ірану, очевидно, не грає на користь Україні. Зараз, якщо епічна фурія буде закінчена, так принаймні стверджують, то чи це вивільнить ось цей простір уваги Дональда Трампа?
13: Безумовно, припинення війни відповідало б нашим інтересам. І я б тут сконцентрувався навіть не на тому, чи буде вивільнена увага Трампа. Мені здається, що головне це все-таки розрахунок на те, що після розблокування протоки почнеться зниження цін на нафту і таким чином буде покладено край тій ін'єкції, яку отримала російська військова машина через підвищення цін. Треба сподіватись, що принаймні уповільниться ерозія санкційного режиму, яку ми зараз бачили, хоча тут у мене упевненість менше, ніж в першому. І третій момент, можливо, не менш суттєвий, ніж два попередніх, це те, що припиниться подальше виснаження американських запасів зброї, яка могла б бути спрямована до України через систему ПУЛ, через продаж цієї зброї. І це достатньо суттєво. Плюс політично, звичайно, тоді, увага і Трампа, і європейців до України була б підвищилась. Це б для нас було б також важливо, але, як на мене, дуже важливі саме перші три аспекти, які прямо впливають на нашу війну з проти російської агресії.
2: Останні заяви Дональда Трампа щодо Володимира Зеленського, я не знаю, чи варто це сприймати як чергову зміну настрою чи риторики, але те, що вони є, такими строкатими і красномовними, то це точно. Та, мені подобається Зеленський, каже Трамп, але він хитрий хлопець. Це його слова для Salem News Channel. Я завжди з ним, тобто з Зеленським, ладнав, за винятком того одного випадку в Білому домі, який, на мою думку, був дещо агресивним з його боку, в овальному кабінеті. Також американський президент похвалив сили оборони України. Українці кращі за будь-кого в Європі, каже він, у цій боротьбі. Вони кращі за будь-яких союзників США по НАТО. Це теж, власне, слова Дональда Трампа. Чи належить до них ставитись серйозно? Тому що чи сподобаються нам, чи не сподобаються ці слова? Можливо, якби Трамп не змінював своєї риторики так часто, якби Трамп не був би Трампом, то десь це був би справедливий елей на наші душі. Але з огляду на те все, що ми пам'ятаємо, я не знаю, чи варто тішитись таким оцінкам американського президента.
13: Звичайно, все це ви праві, абсолютно. Якщо не їлі, принаймні це приємно слухати, але переоцінювати значення цих заяв, очевидно, не варто. Те ж саме, або приблизно те ж саме, сформульовано інакше, ми чули і до цього. І, на жаль, це не свідчить про те, що, ну, скажімо, Трамп змінив своє ставлення до України, яке, я вже про це говорив, визначається деякими константами. Перш за все тим, що він хоче закінчити війну, в тому числі за рахунок наших інтересів, що Україна для нього не цікава ні політично, ні з будь-якого іншого погляду, і він не вважає її стратегічно важливою ні для себе, ні для Сполучених Штатів імені Дональда Трампа. І, на жаль, це продовжує працювати, і це от така константа позиції Трампа. Все інше, ну, залежить, очевидно, тут я б не став переускладнювати Трампа. Це може просто залежати навіть не від яких політичних розрахунків в той чи інший момент, а просто від його настрою, від того, що він хоче сказати в той чи інший момент. Тобто, ну, послухаємо, порадіємо, але, ну, так, ставимось до цього достатньо, ну, якщо не скептично, але ставимось до цього як для заяви, яка завтра може змінитися абсолютно іншою.
2: Ну, я думаю, тут я з вашого дозволу запропоную резюме цієї теми таке. Нам своє робити. Та, от є такий
13: висновок. Я завжди згоден, да.
2: Так. Українська делегація, секретар РНБО Рустем Умєров може вирушити до Майамі для зустрічі зі спеціальним посланцем президента США Стівом Віткофом. Це може статися вже упродовж тижня, пише агенція Bloomberg. Деталі потенційної зустрічі та її порядок денний не розкривається наразі. Так? Ну, але це десь там накладається на попередні заяви, на попередню оцінку діяльності Стіва Віткофа і Джареда Кушнера, які в силу різних причин не знайшли можливості відвідати Київ. Чи по цій лінії панів Кушнера і Віткофа можна очікувати якихось змін, якогось просування?
13: Ну, навряд чи. Тому що, ну, перш за все, от, я тут хотів би сказати, що це пара фактично такими виступає універсальними переговорниками, і на жодному треку, навіть от на Газі, на ситуації в секторі Газа, там, в принципі, ситуація достатньо неоднозначна. В принципі, вони не можуть сказати, що завдяки якимось особливим вмінням вони досягли прориву. Навіть оцю пару, як я кажу, Пати Паташон, називають уже Віткоф і Кушнер, Віткуш, називають Віткуш. Тобто це певною мірою такий собі стьоп. Нічого, ну, скажімо, цей канал, ну, його, очевидно, і це варто використовувати, і за певних обставин є єдиним, але це канал саме спілкування з Дональдом Трампом. І тому, що ми почуємо від Віткофа, це те, що вважає за потрібно через них передати Дональд Трамп. Тому в цьому випадку, звичайно, неприємно і певною мірою показово, що ми не дочекалися Віткушів в Україні, але, в принципі, тут навіть не важливо, хто, де, а який зміст. Тобто, що готові нам передати американські перемовники. Я сподіваюся, що наша позиція залишилася незмінною щодо територій, ну, принаймні. І є цілий ряд питань, на які ми, може, і отримали відповіді, як на граті, але це відповіді явно не ті, які нам потрібні.
2: Ну, але ось ця неможливість знайти час для візиту в Київ. Ви би як це кваліфікували? Це просто там про повагу, яка не конвертується, скажімо так, в сам переговорний процес. Чи дійсно це має значення те, що, я маю на увазі, для процесу, для розмови, це має значення те, що їх тут не було фізично?
13: Я гадаю, що для процесу це навряд чи має значення, оскільки, знову ж таки, єдина людина, яка все визначає, в тому числі нюанси розставляє, це Дональд Трамп, і, в принципі, це можна було б озвучити навіть по телефону, по закритому зв'язку. По-друге, я вже сказав, ніяких особистих, ну, скажімо, інтелектуальних здібностей потрібних в даному випадку, якихось дипломатичних вмінь у цієї пари я особисто не вбачаю. Але те, що вони не приїхали, свідчить не тільки про те, що Україна відсунулась ще далі в переліку тих важливих тем для Трампа. Але свідчить також про те, що просто є інші справи, якими мають займатися оці переговорники. І, можливо, також свідомо вони не хочуть їхати, тому що тоді можна буде показати, які наслідки російського панування на тимчасово на тих територіях, які були тимчасово окуповані, побачити якісь неприємні речі, на які вони не мають відповіді. І оскільки це люди, які звикли оперувати в зоні комфорту, то ясно, їм це, очевидно, створить абсолютно непотрібні ускладнення. І останнє, ну, ми ж знаємо, що Віткафа росіяни спеціально зробили все для того, щоб його просунути в число таких ключових переговорників з Росією. І щодо, в лапках, звичайно, українського питання. Ну, очевидно, він також, я не виключаю, не особливо поспішає до Києва із тих міркувань, щоб показати, що він їздить до Москви і там дійсно вирішує суттєві питання.
2: Політична тема, внутрішньополітична американська тема. Адміністрація Трампа готується до поразки на проміжних виборах. Я нагадаю, що на початку листопада вони пройдуть. Це випливає з

0: ясно, що до виборів ще достатньо часу. Зараз шанси демократів при всьому критичному ставленні до партії в американському загалі виглядають, ну, скажімо так, переконливо. Навіть зараз почалися такі активні розмови про те, що, можливо, не тільки Палата представників, але й Сенат може перейти під їхній контроль. Ну, навіть якщо перейде одна палата, тобто Палата представників найбільш вирогідно, то це створить дуже серйозні проблеми для Трампа, для реалізації будь-яких його законодавчих ініціатив. Плюс демократи отримують дуже серйозні важелі впливу. Ну, такі, я б сказав, процедурні, інституційні, оскільки вони будуть очолювати всі комітети, відповідно, будуть мати можливість ухвалювати необхідні для демократів рішення і наполягати на тому, щоб ці рішення виконувалися, ну, скажімо, були свідчення, проводити слухання, розслідування, тобто створювати дуже серйозні проблеми і просто відмахнутися від їхньої критики, від їхніх вимог, вже якщо у них будуть всі важелі впливу і всі процедурні важелі, адміністрації Трампа буде не просто дуже складно, а фактично в деяких аспектах неможливо. Плюс треба пам'ятати, що Палата представників традиційно відіграє головну роль у вирішенні фінансових бюджетних питань, які є, ну, фактично ключовими.
1: Я вам дякую. Дякую за розмову, за вашу аналітику.
0: Ласка. Олег Шамшур.
1: Так, нагадаю, дипломат, експосол у Сполучених Штатах Америки та Франції з нами наживо. За коротку мить будуть новини, їх представить Інна Морецька.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. НВ Подкасти. Реклама на Радіо НВ. Весна у вашому домі починається зараз. Компанія «Альянс Новобуд» дарує весняні можливості. Додаткові бонуси або розтермінування до 60 місяців на квартири у житлових комплексах у Києві та Броварах. Ще більше простору для життя, більше світла для мрій. Обирайте свій новий дім уже сьогодні і зустрічайте весну у власній квартирі. Деталі на сайті anbud.com.ua.
3: «Альянс Новобуд».
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
4: Для довідки.
5: Укрзалізниця оновила правила перевезення тварин. Тепер собаки вище 45 см у холці можуть подорожувати Україною в усіх типах вагонів. У швидкісному потягу Інтерсіті Плюс за умови викупу усіх місць, які розміщені єдиним блоком у ряду, собаки мають перебувати на підлозі біля власника, під місцями для сидіння або біля них. У спальному вагоні класу «Люкс» і вагонах міжнародного призначення «Ріц» слід викупити усі місця у купе. Службові собаки представників Сил оборони можуть безоплатно їхати в усіх типах вагонів, незалежно від розмірів тварини, але обов'язково із намордником і повідком. Маленькі тварини, коти, собаки дрібних порід до 45 см у холці під час подорожі можуть перебувати у купе без переноски для здорової активності та сну за умови викупу усіх місць у купе. Переноска ж не обов'язково має бути жорсткою конструкцією. Для подорожей достатньо сучасної сумки-переноски, рюкзака-переноски або іншої ємності для перевезення із водонепроникним дном. В усіх випадках пасажири з тваринами мають забезпечити наявність ветеринарних документів, квитка на тварину, повідка та намордника для собак великих порід упродовж всієї подорожі, а також потурбуватись про комфорт тварини та оточуючих. Інші пасажири, якщо матимуть дискомфорт або алергічні реакції від сусідства із твариною, зможуть попросити провідника або стюарда підшукати інше комфортне для подорожі місце.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Мої вітання усім слухачам. Ефір Інна Марецька. Новини. У Мерефі на Харківщині до

0: Восьмою зросла кількість загиблих внаслідок російського удару 4 травня, повідомив тамтешній голова ОВА. В лікарні помер поранений 59-річний чоловік. Медики зробили все можливе для його порятунку, але травми виявилися надто тяжкими, повідомив Олег Сінігубов. Росія знову розкидає з дронів листівки та фальшиві купюри. Цього разу їх виявили у Сумах. Правоохоронці закликають місцевих жителів не сканувати в жодному разі QR-коди. У російській Пермі неспокійно, ймовірно, знову була атакована місцева лінійна виробничо-диспетчерська станція, повідомляють тамтешні ЗМІ. За попередньою інформацією, на фоні цього на НПЗ в екстреному порядку скидають тиск у системі. Сили безпілотних систем України завдали потужного удару по центру підготовки операторів дронів-окупантів у глибокому тилу Луганщини. Як повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Провді, операцію провели бійці підрозділу «Птахи Мадяра» спільно з фахівцями СБУ в тимчасово окупованому Хрустальному. Об'єкт, розташований за 90 кілометрів від лінії фронту, атакували 15 дронами з бойовою частиною вагою по 100 кілограмів. Під удар потрапили навчальний комплекс та пункт дислокації ворога загальної площею понад 8 тисяч квадратних метрів. На момент атаки в центрі перебували інструктори, офіцерський склад, а також оператори-коригувальники артилерії. Хоча російська сторона приховує точні цифри втрат, Бровді наголосив на значних руйнуваннях інфраструктури підготовки пілотів БПЛА, які безпосередньо впливали на ситуацію на полі бою. Президент Зеленський попередив союзників про можливий новий наступ Росії вже цього літа, пише Bloomberg. Водночас російські війська поки не можуть досягти значних успіхів на фронті і зазнають величезних втрат. За даними видання, президент України закликав партнерів пришвидшити постачання систем ППО і ракет-перехоплювачів. У Києві також побоюються нових масованих ударів по енергетичній інфраструктурі взимку. Норвегія виділяє понад 300 мільйонів доларів на новий пакет військової допомоги Україні в межах ініціативи пріоритетних потреб. Як повідомили в Міноборони, ці кошти будуть спрямовані на закупівлю ракет для систем ППО «Петріот». Під час зустрічі в Осло українська сторона також представила стратегію розвитку оборонного відомства і закликала норвезьких партнерів до масштабування спільних технологічних проєктів. Зокрема, йдеться про розробку засобів для перехоплення балістичних ракет, розвиток систем безпілотників і впровадження космічних технологій. Окремо увагу лідери країн приділили реалізації стратегічної угоди про дрони та залученню приватного сектору до зміцнення енергетичної безпеки України. Європа підтримала Україну більше, ніж Сполучені Штати, каже Ентоні Блінкен. На кожен долар, який ми вкладали в Україну, європейці та інші вклали $1.5. Тож твердження про те, що вони користувалися ситуацією в Україні, є просто неправдою, наголосив він. Колишній глава американської дипломатії також підкреслив, що значна частина коштів, які Сполучені Штати Америки спрямували на підтримку України, фактично залишилася всередині американської економіки. Далі про те, що у Штатах заговорили про загрозу нацбезпеці через так званий ринок передбачень на державних таємницях, пише Wall Street Journal. Держдеп США офіційно заборонив дипломатам використовувати секретну та конфіденційну інформацію для ставок у букмекерських конторах. Приводом став скандал з військовим, який брав участь у плануванні спецоперації у Венесуелі і підняв $400 тисяч на ставках, бо знав про силове захоплення президента Ніколаса Мадуро. Щоправда, сам Ван Дайк у суді своєї провини не визнав. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Це дійсно Радіо НВ, яке ви чуєте, а можливо і спостерігаєте за нами в Ютубі, куди ми вас гостинно запрошуємо, якщо ви раптом з якихось причин не там. Адже там на Ютубі є і відеотрансляція, і наші попередні аналітичні етери, все те, що відбувалося на Радіо НВ раніше. Тож гостинно запрошуємо. Так само запрошую вас на найближчу годину прямого етеру. Дві великих теми. Ну, згадаємо про ситуацію з урядом. Там проведуть зміни на рівні заступників міністрів. Це випливає з останньої розмови президента і прем'єрки. за коротку мить повернемося до цієї теми. І за 25 хвилин важливе повідомлення з Будапешту. Угорщина повернула Україні викрадені кошти і золото Ощадбанку. До речі, вже з'явилися світлини того, як фізично ці гроші виглядають. Чи це є початком нового аркушу для Києва та Будапешта, для обох столиць? Власне, це питання пролунає у етері приблизно за 25 хвилин. Ось такий план. Артем Бронжуков, заступник директора аналітичного центру «Політика», виходить зараз до нас на прямий зв'язок. Мої вітання, доброго дня.
3: Добрий день.
2: Отже, уряд найближчим часом, Кабмін проведе зміни на рівні заступників міністрів. Це слова президента Зеленського після його наради із прем'єркою Свириденко. Окрім цього, проведуть відкритий конкурс на посаду керівника лісів України. І також уряд має пришвидшити зміни в державних енергокомпаніях. Передовсім йдеться про «Енергоатом». Ну, далі, я думаю, через кому ми там логічно дійдемо і до Сенсбанку, але давайте про все по порядку. Ця нарада, ця розмова, чи є вона претекстом, слухайте, до глибших змін в уряді?
3: Ну, насправді, тому що трохи дивно, чому президент з прем'єркою обговорюють потенційні зміни чи призначення на рівні заступників міністрів. Ну, їх мають призначати самі міністри. Плюс, давайте не забувати, що в нас підвисло питання одразу по ряду урядовців, які начебто мали бути зміненими. Парламент вимагає їхньої зміни для розблокування нормальної роботи Верховної Ради. Але чомусь цього не відбувається. Тому, ну, більше питань, ніж відповідей, наразі викликає оця зустріч, ну, і пост, який виклав президент в себе в соцмережах на рахунок неї.
2: Ну, добре, але глибині цих змін, те, про що властиво президент заявляє, не знаю, чи це в полі його компетенції, це те, про що ви зараз говорите, але разом з цим, чи ви розумієте логіку цих змін і глибинність, тобто, ну, те, якої глибини вони, тобто, ці зміни сягнуть?
3: Ну, складається враження, що не великої глибини будуть ці зміни, а більше знову фасадні якісь рішення, які мають на меті, ну, я не знаю, дати можливість парламенту чи сподіватися на те, що вони будуть долучені до реальних процесів, ну, показати, напевно, видимість бурхливої роботи. Ну, дуже складно насправді коментувати, не розуміючи, ну, які це міністерства, яким чином заступники міністрів мають докорінно змінити систему роботи парламенту, уряду. Тому що, ну, в цілому зрозуміло, що наразі в нас є величезні проблеми. Проблеми з економікою, де другий місяць поспіль ми бачимо зменшення на тлі, в принципі, військового бюджету, на тлі великих надходжень з боку наших союзників, з боку росту українського ВПК, мали би бути по факту інші цифри. Але ми цього, на жаль, не бачимо. Питання, знову ж таки, більш ніж достатньо, але це частина якоїсь нашої такої політичної культури, намагатися займатися окозамилюванням, ніж справжніми реформами. Ну і плюс нещодавно було оголошено, що продовжуються всі ці соціалістичні ініціативи, такі як є кешбек і всі інші програми з виплати легких грошей громадянам, але при цьому за цим не стоїть якоїсь системної роботи, бачення чи візії. Ну і тому обговорювати якісь точкові зміни на такому низькому, ну, в контексті держави рівні, то, ну, напевно, це не призводить до покращення роботи, в принципі, системи влади і уряду конкретно.
2: Ну, добре, але якщо йдеться про запит громадян на певні зміни, та якщо ви згадали про економіку, тут Київський інститут соціології оприлюднює дані, 48% українців підтримують підвищення податків заради отримання міжнародного фінансування, 30% виступають проти. Це, власне, випливає з цього останнього, найновішого, давайте так скажемо, дослідження. І це десь там, знаєте, кореспондується з тим, про що ви говорите, про так направду соціалістичні рішення, коли просто беруться і там роздаються на різні потреби гроші. Що скажете про рівень з цього запиту? Бо 48%, які підтримують непопулярні рішення, мені здається, це для нас багато.
3: Да, це точно супер. Ну, насправді, люди і суспільство, вони давно очікують, що держава представить набагато більш якісні рішення, ніж те, що відбувається зараз. А у нас часто ми є свідками ситуації, коли змінюються обличчя, коли говорять про якісь абстрактні персоналії, і через це, звісно, не реалізується головного, нема змін. Знову ж таки, ну, я не пам'ятаю прикладів ні в нашій політичній історії, ні в політичній історії там умовно успішних країн наших сусідів, де відбулися б зміни на рівні заступників міністрів, ну і після цього пішло і поїхало. Звісно, все впирається в основне, це те, як держава користується наявними в неї ресурсами. Ну, ми, очевидно, багато в чому спускаємо на гальма перспективні сфери, намагаємося займатися, ну, такими популістичними рішеннями. В цілому, звісно, що я не проти допомоги людям, це чудово, але коли в нас величезний дефіцит бюджету, коли в нас постійно постає питання, чим платити зарплати військовим, що нам не вистачає на зброю. Ну, благо, зараз ми очікуємо на транш в 90 мільярдів євро, який, ну, буде розбитий на декілька шматків. Це трошки має поправити ситуацію. Але так само ми ж не говоримо про наслідки всього цього. Тут нещодавно вийшов єврокомісар і каже, що для того, аби Україна отримала в повному обсязі всі ці кошти, треба буде проводити податкову реформу. Ну, під цим треба розуміти, що Україна буде вимушена підіймати податки. Хто має ці податки платити? Люди, які ледь зводять кінці з кінцями, бізнес, в якого так само величезна купа проблем. Ну, от на рахунок таких складних ініціатив ми рішень поки що не чуємо. Зате дуже просто сказати, що умовно чергова 1000 гривень там, чи чергові 1000 кілометрів на Укрзалізницю будуть надані широкому колу користувачів, ну і це чомусь має там всіх нас заспокоїти і вірити в світле майбутнє. Ну, воно так не працює.
2: А я би, до речі, от на цю цифру детальніше звернув увагу, на цей показник, та відсоток, там 48, це те, про що говорять в Київському міжнародному інституті соціології. Як ви бачите якість цієї цифри? Це теж дуже цікаво, знаєте, тому що, ну, я не пригадую в новітній українській історії такої готовності серед людей до непопулярних рішень. Та? Дуже часто хрестоматійно тут приводять в приклад Швейцарію, де суспільство свідоме і готове підіймати податки, бо розуміє, як це все функціонує. Ну, то ми, скажімо так, маємо підвищення рівня цієї свідомості, чи все ж таки це історія про те, що податки щось незрозуміле. Та це не соціальна виплата, це, грубо кажучи, не платіжка, не знаю, там за струм, а щось таке, що там автоматично, самостійно відбувається. Ну і тому люди не проти.
3: Ну, тому що, я думаю, у нас величезна купа людей, які, в принципі, не платять податки. І коли хтось каже, що їх треба підвищувати, вони думають, що за це будуть платити якісь там уявні олігархи, бізнесмени, бізнес-сусіди. Mm-hmm. Але не вони багаті, але не вони особисто. Але коли підвищуються податки, очевидно, ростуть і споживчі ціни, ростуть і суміжні сфери. Тому, ну, можливо, люди і свідомі, дійсно, цього хотілося. В принципі, я не сумніваюся, що українці готові віддавати багато для того, аби держава була ефективною. Але, ну, наскільки репрезентативними і реально усвідомленими є результати от конкретно цього опитування, ну, доволі дискусійне питання, на якому, ну, можна багато фокусуватись, але в цілому воно нам не дає широкого розуміння виходу з критичної ситуації. Звісно, що люди, вони не живуть якось відірвано від ситуації. Всі ми там кожного дня ходимо на роботу, купуємо товари, дивимося новини, слідкуємо за фронтами. І очевидно, що багато хто готовий жертвувати там своїм рівнем і комфортом життя для того, аби інвестувати в це в загальну мету, перемогу над ворогом. І це, звісно, позитивний момент, і це фундамент, з якого держава може реалізувати суперкласні, чудові, правильні і позитивні ідеї. Але, на жаль, не складається враження, що ми дискутуємо про щось предметне. Нема от Черчилля, який вийшов і сказав, що там нічого не пропонує, крім поту, сльози, крові. В нас виходить, що всім пропонують хліба, ну і видовищ, але за цим стоїть дуже мало конкретної роботи. Звісно, чудово, що в Україні є можливість отримувати гроші від наших європейських союзників. Вони розуміють, що ми зараз є форпостом всієї Європи, готові інвестувати гроші, щоб ми продовжували боротьбу. Але якщо уявити, зміниться влада в Німеччині там в 28-му році, чи відбудеться ще якісь катаклізми. От в Франції в наступному році вибори, і можуть прийти праві, ну, не сказати, що вони великі фанати фінансової підтримки України. Там в Британії ситуація доволі нестабільна. Що ми будемо робити в такому разі, якщо будуть блоки по грошам з боку європейців? Тому що наразі конфігурація політична на континенті складається для нас позитивно, але є досвід тих самих Сполучених Штатів. прийшов Трамп і просто повністю обробив підтримку. Хоча до цього Сполучені Штати були локомотивом і в плані фінансів, і в плані зброї, і в плані політики. Тому, звісно, треба більше ставати дорослими, виходити з цих маленьких штанців, знаєте, де ми розраховуємо на якесь авось, що от, ну, все одно хтось знайдеться, грошей дасть, ми ж за правду, справедливість боремось. Але світ, на жаль, він мало про справедливість, він про прагматизм, про конкретні цифри, і про досягнення результати.
2: Ну, побачимо зараз, яким чином результат наступного опитування відіб'ється, скажімо так, на комунікації держави. Про що мені йдеться? 54% українців вважають корупцію головною загрозою для держави. 39% опитаних вважають, що головна загроза – це росіяни, тобто війна Росії проти України. Це результати опитування того ж таки Київського міжнародного інституту соціології. Ну, ці варіанти відповіді, вони досить часто, вже тривалий період, стоять десь там, знаєте, поруч в опитуваннях, в вивченні громадської думки. Я на початок просто попрошу, аби ви оцінили сам результат, саму диспозицію.
3: Ну, справді це не дивує, тому що в нашому інформаційному просторі, в принципі, превалює тема корупції. У нас що не місяць, що не тиждень є якийсь гучний корупційний кейс. Чи це там прям над історія, як там Міндічгейт, але якщо ви подивитесь там стрічки новин, то кожного дня буде якийсь МСЕК, ТЦКшник, якийсь чиновник, ще якась історія. Ну, тут можна багато, знаєте, з розумним виглядом дискутувати і казати, що коли є такий суспільний запит на боротьбу з корупцією, то, звісно, її багато підсвічують. Є купу там НГО, які фінансуються заходом, які працюють в сфері антикорупції. Саме тому так багато інформації. Але при цьому наша і антикорупційна вертикаль, і судова система, вони поки що не виправдовують так само дуже важливого запиту з боку суспільства на справедливість. Багато корупціонерів, і насправді, ну, банально це затерта фраза, дійсно це нагадує рибалку на каналі Discovery, коли суспільство все це демонструють, градус напруги він значно виростає, але після цього не відбувається рівним рахунком нічого. І, ну, знаєте, нема оцього виплеску енергії, нема куди всьому цьому негативу вийти. Тому, звісно, що і людей таким чином сильно турбує питання корупції, тому що воно роз'їдає державну систему. Всі бачать там погані дороги, всі бачать недостатньо забезпеченість наших збройних сил, які на сьогоднішній момент є, в принципі, головним фактором, чому ми можемо із вами ефір цей провести, чому люди можуть жити нормальним життям в відносно там тилових містах. Знову ж таки, цей запит, він не з'явився не сьогодні, не вчора. Це системна проблема, яка є частиною нашої державної політики. Ну і, на жаль, наразі не видається і не виглядає, що є якийсь план для того, аби цю систему змінити. Більше грають в якісь замовчення, переключення фокусу уваги з одної проблеми на іншу, підміною понять і там риторику, яку зараз, наприклад, ми суперактивно бачимо в українському інформаційному полі.
2: Ну так, але якщо ми говоримо про, знаєте, ось цю знеособленість, чи має і чи може мати в цьому випадку корупція ім'я і прізвище, так? Чи це все зміниться в залежності від того, яке розслідування ми побачимо? Ну, умовно, сьогодні ім'я і прізвище корупції Тимур Міндіч, кілька років тому ім'ям і прізвищем корупції було прізвище Гладковський, наприклад, чи Свинарчук, і так далі, і так далі. І все в залежності від того, до чого останнього була прикута наша увага.
3: Та, знаєте, виходить, що ім'я їм легіон, тому що є дійсно боси мафії, боси корупції, такі як Гладковський чи Міндіч, але кожен кейс, кожна проблема і взагалі оці авгієві стайні, вони мають конкретне прізвище, конкретне ім'я, конкретного слідчого, конкретного суддю, які мали би ці справи розглядати. Але більше це виглядає як дійсно кругова порука, де є певний непублічний договір, в рамках якого, ну, хтось за кимось ганяється, хтось кого ловить, але при цьому не наступає головного – це покарання. І, звісно, поки ми це не змінимо, поки ми не повернемо довіру до держави, довіру до чиновників, довіру до суддів, взагалі до державної системи, то сподіватися, знаєте, що за якимось помахом чарівної палички Україна стане ефективною, сильною державою, ну, це просто нереально. Так, в нас класні стартові позиції наразі. Там, враховуючи наші технології, враховуючи наш досвід, бігдату, яку збирали на війні, Україна потенційно Україна може стати хабом, який розповсюджуватиме рішення технологічні в контексті ВПК і в контексті безпеки на весь світ. Але так само от всі ці перспективи, вони можуть бути в один момент перекреслені тим, що є певна там каста людей, які вважають себе недоторканими, які не хочуть рухатись в рамках нормальних цивілізованих правил. Тому ця небезпека, вона, в принципі, неодноразово ставила палки в колеса нашій державі і суспільству, яке хотіло би рухатись в сторону Європейського Союзу, в сторону Північно-Атлантичного альянсу. І ми зараз навіть це бачимо ж не тільки на рівні українського суспільства. Ну, ми говоримо, наша мета – швидкий вступ в Європейський Союз. Європейці при цьому виходять і кажуть, ви не вступите, тому що і з одним з перших завжди звучить корупція. Тут, якщо ми будемо справедливими аналітиками, ми можемо сказати, а чому ви так не говорите про Болгарію, чому ви так не говорите про Угорщину, про Словаччину, в яких так само доволі високий рівень корупції, це треба розуміти. Але якщо ми будемо рівнятися на найгірших, то наші мрії про те, що Україна стане там супервеликим центром впливу, що ми будемо геополітичним гравцем, то вони дуже швидко розвіються. Можливо, нас і візьмуть навіть за таких умов в Європейський Союз. Але чи хочемо ми жити як умовна Болгарія, яка за 5 років проводить 8 парламентських виборів? Чому це так відбувається? Тому що система прогнила, вона корупційна, вона політично заангажована, вона не створена на досягнення результату. Ну і з кожним роком, з кожним там політичним циклом ми ще більше і більше просідаємо в нашій можливості все-таки розвиватися тими темпами, якими наша держава заслуговує. Тому це таке питання наріжне, хвилююче всіх і, на жаль, болюче.
2: Ну так, болюче, але бачите, є певні запобіжники. Питання, наскільки вони зараз функціонують, наскільки вони в стані функціонувати. Те, що їх суспільство оборонило минулого року, я говорю про антикорупційну інфраструктуру, це факт. І це, ну, напевно, річ, яку зауважили за межами України. Це я говорю тут і про рівень публіцистичний, бо ця тема активно висвітлювалася, і про рівень офіційний, тому що навіть ці протести їх коментували на офіційному рівні. Та? Ну то якщо ми маємо ці запобіжники, наскільки вони, скажімо так, функціонують?
3: От велика проблема в тому, що функціонують негативно. Я, ну, не назву, що головний захисник, але будь-які в публічні можливості я завжди виступаю за антикорупційну інфраструктуру і архітектуру в нашій країні. І картонки, і все це було демонстрацією якраз великого суспільного запиту і довіри, які люди надають цим органам. Але от, ну, в мене особисто, я в жодному разі не хотів би захищати корупцію, але дійсно є питання, чому плівки читають публічні персони, депутати, блогери, журналісти, хто завгодно, але не прокурори. Чому люди чи прізвища озвучені, чому проти них не збуджені кримінальні справи? Так, я знаю, що там сидять певні виконавці цієї схеми, але є величезна інша купа людей, про яких всі говорять, але при цьому вони не заарештовані. Частина таких, як Міндіч, виїхали за кордон, цей Цукерман і всі інші. Звісно, це викликає занепокоєння, обурення, нерозуміння ситуації, тому що великий суспільний запит – це так само велика відповідальність. Знаєте, мені так само згадується, коли якийсь з антикорупційних органів написав пост великої подяки, коли люди підтримали їх і вийшли на протести, то сказали їм так само столити пельку, засучити рукава і почати працювати. Оцього дійсно не вистачає, і хотілося б це побачити реалізованим і жити в державі, в якій все-таки антикорупційна інфраструктура – це не просто якесь ефемерне поняття, знаєте, абревіатури, які наскладали за прикладом різних і західних, і східноєвропейських країн. А так, щоб це дійсно був інструмент, той меч, який буде і карати, і призводити до справедливості.
2: Сенсбанк. Очевидно, тут, якщо ми говоримо про цю установу, доречно буде заапелювати до цих плівок, до того читання, стенограм так званих, та, які ми побачили як громадськість. Національний банк після засідання тимчасової слідчої комісії парламенту розпочав адміністративне провадження для оцінки відповідності кваліфікаційним вимогам СЕО Сецбанку Олексія Ступака, і, власне, сам нацрегулятор про це офіційно інформує. Чи ви розумієте, що надалі має відбуватися з точки зору комунікаційної, тому що там функціонал банківський – це дуже така філігранна, тонка і вузькопрофільна тема. Я думаю, що ми на цю територію не будемо заходити, але комунікація, комунікування після того всього, що ми почули теж на тих плівках.
3: Та дійсно, в принципі, в український банківський сектор він так само викликає величезну купу питань. Ну, знаєте, а чому саме Сенсбанк? Сенсбанк? Ну, Сенсбанк – це колишній Альфа-банк, якщо я не помиляюсь. То
2: так
3: це означає,
2: так.
3: Що цей банк російський, і тепер російські банки, які начебто націоналізований, так само є фігурантом плівок на рахунок кримінальних справ. І тут так само в цих плівках ми чули про те, що як двушечка на Москву відправлялася, все таке інше. То, ну, в мене виникає великий сумнів і питання, хто реально цим банком зараз управляє. Тому тут повністю з вами погоджуюсь, хотілося б побачити більше прозорості, відкритості, розуміння того, як процеси відбуваються. Ну, тому що, давайте чесно, від окозамилювання, ну, втомилися і наші слухачі, і ми з вами, і в першу чергу, напевно, військові. Тому відкритість, розуміння процесів і головне покарання – це той шлях, який міг би відновити суспільну довіру. А якщо будуть і надалі продовжуватися всі ці, знаєте, підкидки, лимні ігри, то, ну, очевидно, це не посилює нас на фоні війни, великої війни на виснаження, яку зараз наша держава веде.
2: Ну, але з точки зору засадничої виглядає все доволі логічно. Та? Тобто російський банк, який потрапляє в державну власність, що є правильним, тобто націоналізація, і потім переходить в приватні руки. Тут мільйон підпитань, яким чином, яким мільйон нюансів, та яким чином це має відбуватися, але разом з тим сам шлях, він мені видається цілком логічно показаний.
3: Так, ну, ніхто ж не проти приватизації чи націоналізації, особливо коли це, коли мова йде в контексті російських активів. Давайте пошукаємо. Ну, наприклад, я чув, що не всі російські активи заарештовані, деякі з них досі працюють, мають там певних фунтів, але приносять гроші в тому числі там Дерипасці і іншим людям, які є частиною російської системи, яка...
2: А це про які ви бізнеси говорите? Бо це, слухайте, цікава історія в такому разі. Про що конкретно?
3: Ну, дивіться, давайте говорити, ну, більш конкретно, звісно, ну, про певну кількість заводів я особисто чув. Ну, я не бачив документів, не готовий там зараз виступати державним обвинуваченням, але було б непогано, якщо б правоохоронні органи конкретно би цим займалися і перевіряли подібну інформацію. Ну, якщо вона доходить до мене, то, напевно, я не єдина людина, яка могла про це чути. І, звісно, виникають питання і на рахунок Сенсбанку, і інших з переліку, які звучали і на тих самих плівках, і в цілому є частиною такої корупційної системи, яка є і частиною по відмиванню, і частиною по зароблянню грошей людей, які отримують надприбутки незаконним шляхом.
2: Я вам дякую. Дякую за розмову. Нагадаю, дякую. Артем Бронжуков, так, заступник директора аналітичного центру «Політика», з нами на прямому зв'язку щойно. Шановне панство, за коротку мить буде важлива тема, я одразу її заанонсую. Ми поговоримо про повернення викрадених коштів із золота Ощадбанку з Угорщини до України. Вже з'явилися світлини того, як це виглядає. Тобто фізично, як виглядають ось ці от, ось цей масив коштів, який вже тепер перебуває там, де і має перебувати, тобто на території України. Ну, але це, знаєте, такий певний претекст до зміни політичного клімату на лінії Будапешт-Київ, і чи до цієї зміни дійде, і чи можемо ми зараз впливати на цей процес, про це все поговоримо за коротку мить. Перед цим інформаційний сервіс про все, що сталося до цієї миті. Дочекайтеся, тут з'явиться Інна Марецька.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
4: Що робити, якщо телефон втратив мережу мобільного оператора, а перезавантаження не допомагає? Можна підключитися до мережі інших операторів. В Україні запустили національний роумінг. Оператор «Київстар», «Водафон» та «Лайфсел» спільно з Держспецзв'язку та Мінцифрою. Щоб налаштувати мережу іншого оператора, по-перше, відключіть автовибір мережі. Як це зробити? Для Android заходьте в налаштування, мобільна мережа чи підключення, оператор. Для iOS – параметри, стільникові дані, вибір мережі. По-друге, знайдіть та оберіть доступну мережу. мережу Vodafone.ua, UA Kyivstar чи LiveCell. Щоб працював інтернет, увімкніть передачу даних у роумінгу. Якщо зареєструватися не вдалося, спробуйте ще раз або оберіть іншу мережу. Після під'єднання обов'язково перевірте можливість вихідного дзвінка та СМС. Раз на день намагайтеся повернутися до мережі свого оператора. Це можна зробити вручну або увімкнувши автовибір мережі. Тарифікація інтернету, дзвінків та СМС при цьому зберігається відповідно до тарифного плану вашого оператора. Послуга доступна на всій території України. Щоб уникнути перебоїв у мережах різних операторів, обмежте споживання мобільного трафіку, а також вимкніть режим автоматичного завантаження медіафайлів у месенджерах. Крім того, скоротіть час телефонних розмов до мінімуму або пишіть СМС-повідомлення.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Окупанти завдали удару по Дніпру. Сталася пожежа. Вибухової хвили вибило вікна на підприємстві харчової промисловості. Пошкоджене авто, повідомили в ОВА. За попередніми даними, минулося без постраждалих. Росія готує масштабне розкрадання природних ресурсів на тимчасово окупованому півдні України. Як повідомив президент Зеленський, з посиланням на дані розвідки, окупанти планують активізувати геологічну розвідку і швидкий видобуток корисних копалин на 18 українських родовищах. Йдеться про стратегічні ресурси, зокрема титан, літій, графіт та циркон. Глава держави підкреслив, що Кремль прагне реалізувати на південних землях той самий сценарій грабунку та деіндустріалізації, який раніше був проведений на захоплених територіях Донбасу. Окрім видобутку металів, загарбники також готуються до масового вивезення врожаю зерна. Українська сторона вже розробляє заходи протидії цим злочинам на міжнародному і безпековому рівнях. Росія вливає мільярди в ремонт НПЗ і втрачає доходи через удари України. Аналітики Інституту вивчення війни проаналізували, що ключові нафтотермінали Росії Устилуга і Приморськ зараз працюють не на повну потужність. Через це Москва не може повноцінно нарощувати експорт, навіть коли ціни на нафтовому ринку ростуть. Майже 40% додаткового нафтового прибутку з'їли субсидії, спрямовані на латання дірок в інфраструктурі та підтримку цін на бензин. 9 травня в Росії очікують повного відключення інтернету, перестануть працювати навіть так звані білі списки. Росіянам радять заздалегідь зняти готівку, придбати сім-картки різних операторів, завантажити офлайн-карти і зберегти важливі документи. Водіям рекомендують мати при собі паперовий поліс ОСАГО і бланки Європротоколу на випадок збою. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
5: Готові до садового сезону? Метабо має все для створення ідеального саду. Акумуляторні газонокосарки, мотокоси, кущорізи, ланцюгові пили, оприскувачі, насоси, поливалки. За акційними цінами. 3 роки гарантії, німецька якість. Метабо. Коли садові роботи в задоволення.
6: У кожному домі є місце, де живе тепло. Де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
7: Доброго ранку, кохана.
8: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
7: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
9: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
10: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
11: Заради Сашка пацани насипатимуть стільки, скільки треба, навіть коли вже не відчуватимуть рук. Заради Сашка серед білого дня піднімуть вампірів. І не тільки їх. Заради Сашка НРКшники поженуть і третього кур'єра, аби тільки довести БК. Адже Україна стоїть, бо стоїть Сашко, Сергій, Петрович, Катя, Олексій, Тоха і ще тисячі піхотинців. Тому що останню крапку ставить піхота.
12: Шукаєте покупців, постачальників або інвесторів? ProConnect – платформа для бізнес-клієнтів ProCreditBank. Верифіковані компанії, пошук партнерів і презентація ваших продуктів.
13: Інші умови послуги на сайті www.prokreditbank.com.ua. Ліцензія НБУ номер 195 від 13.10.2011. Внесено до Державного реєстру банків 28.12.2000 за номером 276. Адреса рекламодавця 0315, місто Київ, Берестейський проспект, 107А.
14: Міжнародний реєстр збитків відкрив можливість подавати заяви про компенсацію збитків, втрат і шкоди для бізнесу та держави. Йдеться про такі категорії. Для бізнесу – пошкодження або знищення критичної інфраструктури, пошкодження або знищення некритичної інфраструктури, пошкодження, знищення або втрата активів. Для держави – пошкодження або знищення критичної інфраструктури, пошкодження або знищення некритичної інфраструктури. Подати заяву можна через портал «Дія». Для юридичних осіб запроваджено інструмент «Цифрові повноваження», який дозволяє керівникам подавати заяви самостійно або через уповноважених представників. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
15: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Абсолютно точно, це Радіо НВ. Далі поговоримо про гроші, які повернулися до України з Угорщини. Український Ощадбанк підтверджує повернення коштів. Це гроші і цінності, які були захоплені у Будапешті в березні. Світлина, яку можна побачити вже зараз фактично в різних українських медіа, яка першим джерелом, якої є властиво сам Ощадбанк. На цій світлині видно такі пакети, сині пакети з, очевидно, з коштами всередині, ну і людей в спеціальних жилетках. Судячи з усього, це митний, прикордонний і митний контроль, фотографія найправдоподібніше, яка була зроблена саме там. Кошти і цінності повернуто в повному обсязі. Цілісність і належність їх пакування були перевірені представниками Ощадбанку. Тут я теж пошлюся на представників цієї фінансової структури. Ну і очевидно, тут варто, я думаю, нагадати, про який обсяг грошей і цінностей йдеться. Це 40 мільйонів доларів Сполучених Штатів, 35 мільйонів євро і 9 кілограмів банківського золота. Власне, стільки коштів і цінностей було затримано на території Угорщини кілька місяців тому в розпал фактично передвиборчої парламентської кампанії. Тут я зацитую голову правління Ощадбанку Юрія Каціона, який очолював команду банку в Угорщині. Як він коментує цю ситуацію? Незаконне затримання бригади інкасаторів і вилучення Угорщиною на 2 місяці коштів і цінностей Українського державного банку було порушенням багатьох міжнародних норм і правил міждержавної співпраці. Зараз, говорить він, ми вдячні Угорщині за конструктивний підхід. Передача коштів відбулася відповідно до належної європейської практики міжнародного співробітництва. Ще раз, це заява Юрія Каціона, голови правління Українського Ощадбанку. Я нагадаю, що буквально напередодні президент Зеленський повідомив, що угорська сторона повернула гроші та цінності, які були захоплені в березні. Ну і, звичайно, з цього всього випливає політичний підтекст цієї історії, тому що я тут не просто так, знаєте, згадав про парламентські вибори, які відбулися минулого місяця, про результат цих парламентських виборів і про те вікно можливостей, яке зараз відкривається перед обома столицями, тобто перед Будапештом і перед Києвом, тому що окрім самого питання справедливості, бо це тут очевидно йдеться про справедливість, тут так само мова йде і про те, чи може це стати таким претекстом до відновлення нормальної комунікації, до відновлення існування, співіснування двох сусідніх держав, ну і, звичайно, яким чином ці відносини вибудовувати. Буквально одразу після парламентських виборів, після фіаско прем'єра Угорщини Віктора Орбана і абсолютно переконливої перемоги Петра Мадяра і його політичної сили, фактично на наступний день з'явилася заява спочатку президента, а потім і очільника закордонної дипломатії про те, що вони готові зустрітися. Вони не проти такої зустрічі, і до розмови на найвищому рівні могло би дійти як в Києві, так і в Будапешті. Ось такий загальний претекст цієї історії. Андреа Сумланд, політичний експерт Європейського політичного інституту в Києві, долучається до нас просто зараз. Мої вітання, доброго дня.
16: Вітаю, дякую за запрошення.
2: Дякую за те, що зголосилися. Ну, слухайте, гроші і цінності, українські гроші і цінності, які є тепер в Україні, які передані Будапештом угорською стороною. Це є такий, знаєте, перший рядок ось цього чистого аркушу, про якого говорили коментатори в обох країнах?
16: Так, я сподіваюся, що це буде нова фаза в українських відносин. І тут такий парадокс, що Угорщина колись була одна з найперших країн, яка вийшла з радянського блоку. Вона почала, ну, вона була частиною тих країн, які почали розклад радянського блоку, і вона була теж є скептична до Москви. І таким чином є багато спільних інтересів, і, ну, і є, звичайно, і проблемні теми там з нафтою або з меншинством угорським на заході України. Але я думаю, це все можна вирішити.
2: А що для нас має бути тут пріоритетом? Слухайте, тому що це все важливі питання, і абсолютно нелегковажу кожним із них. Але чи правильно сказати, що там головний пріоритет для нас — це партнер, союзник, зрозуміла партнерська столиця на шляху до, на українському шляху до ЄС?
16: Ну так, тут є трохи, мені здається, такі, так, є така проблема, що в Україні, мабуть, було занадто ліберальна політика до меншинств, яка висловлювалась тим, що були часи, коли, оскільки я знаю, можна було в Україні повністю отримати угорськомовну освіту. Тобто не тільки вивчити угорську мову, а всю освіту отримати угорською мовою. Ну і, звичайно, потім піти вчитися не в український університет, тому що немає, оскільки я знаю, угорськомовних українських університетів, але люди навпаки потім йшли, їхали в Будапешт, щоб вчитися. І, ну, і така склалася традиція, і зараз, мабуть, Будапешт хоче повернутися до цієї схеми стосовно викладання угорської мови, не тільки самої мови, а теж викладання угорської мови інших предметів, там математики, географії і так далі. Ну і це буде складно, звичайно, тому що це не зовсім відповідає тим, що Україна тут хоче. Ну і є ця тема з нафтою, і це таке, я думаю, що залежиться проблеми на декілька років.
2: До речі, це цікаво те, про що ви зараз сказали, та всі ініціативи повністю отримувати там освіту угорською мовою. І таким чином, фактично, ми опиняємося в ситуації, коли українська держава абсолютно своїм українським коштом готує спеціаліста до того, аби він просто, скажімо так, до того, аби його поглинула фінансова і державна система іншої країни, тобто Угорщини. Але в цьому всьому, це ви зараз описали, та, але в цьому всьому є, мені видається, одна неочевидна деталь. Це саме угорська меншина. Безпосередньо люди, які до неї належать, люди, які мають українські паспорти, ймовірно, мають теж угорські паспорти, угорське етнічне походження, але живуть на українських територіях. Чи їхня проактивність? Ну, так як ми бачили, наприклад, мер Берегового, який задекларував свою позицію, звернувся до Петра Мадіра. Якби таких речей було би, таких позицій було би більше, ну то чи могло би це мати реальний вплив на цю тему і на комунікацію Будапешта і Києва?
16: Так, я думаю, це було би добре включити самих цих українських угорців в ці перемовини, щоб більш чітко зрозуміло стало, а які насправді інтереси цього меншинства. Я думаю, це буде для всіх корисно, і тоді, мабуть, це можна вирішити і дійсно почати будувати тісні стосунки між Угорщиною і Україні, тому що, як я вже казав, є багато спільного теж в історії, є боротьба угорців проти царських російських військ, є це повстання 1956 року проти радянського Союзу, проти радянського блоку. І тоді, до речі, був амбасадором, послом Радянського Союзу в Будапешті такий Юрій Андропов, який потім став очільником КДБ, і він, ми знаємо, що він є ідолом якби Володимира Путіна і інших сьогоднішніх лідерів Росії, які вийшли з КДБ. Для них Андропов такий еталонний очільник КДБ, і він якраз тоді був послом в 56-му році в Будапешті. І таким чином тут є теж такий зв'язок, мені здається, який зміг би робити угорців і українців ближче один до одного.
2: Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський зробив заяву щодо Роберта Фіцо, тобто прем'єра Словаччини. Польща пробачить візит Фіцо до Москви на 9 травня, якщо він допоможе Україні. Це якщо дуже коротко, там, знаєте, в двох словах. Але про що безпосередньо він говорить? Кілька днів тому я читав інтерв'ю із прем'єром Фіцо. Він насправді звучав дуже позитивно. Якщо він поїде до Росії, але при цьому розблокує допомогу Україні, можливо, ми зможемо йому пробачити. Ще раз, це слова Радослава Сікорського. Я думаю, що з цієї заяви варто почати, але в цілому, чи дійсно ми спостерігаємо позитивну зміну в Братиславі властиво після виборів у Будапешті?
16: Важко казати. Я, якщо чесно, я не настільки добре знаю словацьку політику. Я сподіваюся, що все ж ця поразка Орбана теж буде сигналом для інших правих популістів або лівих популістів в Європейському Союзі, що ця проросійська політика, вона шкідлива. І це дивно, звичайно, що Фіцо зараз їде до Москви, там тільки, оскільки я знаю, будуть ще представники Центральноазійських республік на цьому параді. Ну, а з іншого боку, дійсно, якщо він там щось корисного зробить для України в Москві, то це було би добре, але я в це не вірю, я не думаю, що це принесе якусь користь. І це, мені здається, тут трохи більш природна проблема, тому що зі Словаччиною вже були, можна навіть казати, завжди такі проблеми. В 90-х роках був такий словацький прем'єр-міністр Мечер, і тоді було незрозуміло, чи Словаччина буде приймати участь в процесі європейської інтеграції, і дуже пізно потім Словаччина стала теж членом якби цієї групи центрально-східноєвропейських країн, які намагались і потім вступили в Європейський Союз. Але спочатку, скажімо, всередині 90-х роках це ще не було зрозуміло, тому що там був дуже особливий такий режим під Мечером. І зараз ми знову бачимо, що тут є якісь регресивні тенденції в Словаччині, які і тоді були вже. Можна тільки сподіватися, що все це теж тільки тимчасова така проблема, і що вона вирішиться, як це і сталося в Угорщині.
2: До речі, а з логіки росіяни Владимира Путіна, що це означає? Тому що ми постійно це розглядаємо більше з точки зору словацької і сподіваємося на позитивні зміни, на те, що ця столиця, політична столиця, повернеться до цього гармонійного співіснування з рештою країн континенту, Європейського Союзу. Але чи дійсно це певний збиток, певна втрата для Москви, навіть якщо Роберт Фіцо з'явиться там, в російській столиці 9 травня, але на парад просто не прийде?
16: Не знаю, як це в Москві розглядається. Я думаю, що все ж Словаччина, якщо відверто, не така значна країна, щоб це, щоб в цей факт, що Фіцо буде на параді, був дійсно якимось тріумфом для Москви. Це, скоріше, буде такий курйоз, і для, мабуть, навіть для росіян, що тут одна людина з Європи приїхала, і це прем'єр-міністр Словаччини. Не знаю, як це там розглядається. Я думаю, що в цілому весь цей парад це буде, скоріше, така репутаційна і пропагандистська проблема для, для Москви, і те, що небагато людей приїдуть, і те, що там не буде техніки, і те, що там є погроза того, що можуть прилетіти українські дрони. Тобто все це вже не зовсім парад перемоги.
2: Візи для росіян. Ще одна тема, яка, знаєте, таким тригером стала для європейських країн. Франція видала на 23% більше віз для росіян, намагалася, ну, не те, щоб приховати, але, знаєте, заретушувати, так скажімо, цю статистику. Якщо в цілому говорити про те, як загально виглядала тенденція, 2025 рік країни ЄС видали росіянам понад 620 тисяч шенгенських віз. Це на 10% більше, ніж в році 2024-му. Ну і це все спровокувало, знаєте, певну таку напругу, дискусію серед дипломатів ЄС, конкретно серед тих, хто представляє Францію, Італію, Іспанію з одного боку і країни Балтії та Польщу з іншого боку. Ну, предмет суперечки, неважко його зрозуміти, та давати чи не давати. Чи подібні, слухайте, дипломатичні напруги, дипломатичні, скажімо так, дискусії, конфронтації зможуть допровадити до того, що росіяни менше віз отримають?
16: Ну так, я думаю, що це буде все менше і менше, і тут якби є різні логіки в цьому. Є економічна логіка, звичайно, що країни хочуть отримати туристів, тому що вони привозять гроші. Є теж певна політична логіка, є ціла така стратегія, щоб залякати якраз росіян виїхати з Росії, ну, не залякати, а ну, привлікати, щоб вони виїхали з Росії. Щоб вони приїхали і що таким чином ну, російський режим і російська економіка буде менш сильна. І є теж ці гуманітарний якби аргумент, який там йдеться про те, що там, звичайно, серед цих росіян є ті, яким, мабуть, потрібна допомога, їм потрібна можливість виїхати, тому що їх там чекає в'язниця і тортури, в катування в Росії. І ну, є різні якби аспекти в цьому. І якщо відверто, мені там важко казати, що яка там може бути однозначна політика. Там має бути, я думаю, такий ретельний підхід і розглядати там різні категорії людей. І, звичайно, там є велика проблема безпеки, тому що серед цих туристів або мігрантів можуть бути просто-напросто агенти там ФСБ, ГРУ або якісь інших там російських служб. Як цим там, як це практично цю проблему вирішити, я думаю, об'єктивно важко, тому що є різні логіки, як до цього підходити. Але я думаю, буде все менше все ж туристів і мігрантів з Росії, тільки вибірково будуть видаватися візи.
2: Угу. Ну так, просто питання, скільки з тих людей, які захочуть подивитися на шпіль, раптом виявляться тими, хто має іншу мету. Тут, звичайно, я апелюю до російських ГРУшників, які були затримані кілька років тому. Всі, я думаю, пам'ятають добре цю історію. Я вам вдячний за розмову. Андреа Сумланд, політичний експерт Європейського політичного інституту в місті Києві, з нами на зв'язку. Тут теж подякую аудиторії, побажаю всім спокійного дня, бережіть себе, будьте на НВ.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
17: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».

0: цифровий канал. Така тенденція зрозуміла, адже покупець хоче прозорої ціни, миттєвого результату і гарантії, що має справу безпосередньо зі страховиком. Аркс відповідає на цей запит повноцінною онлайн-платформою, де можна самостійно оформити три ключові продукти. Автоцивілка – обов'язковий поліс для кожного власника автомобіля, розраховується індивідуально, оплачується онлайн і з можливістю оплати частинами. Поліс надходить одразу в електронному форматі. Зелена карта – міжнародне страхування цивільної відповідальності для подорожей на авто за кордон. Оформлюється на сайті, діє в усіх країнах системи, без черг і затримок. Туристичне страхування – покриття для поїздок за кордон, гнучкі умови під конкретний напрямок, терміни та кількість подорожуючих. Придбання напряму на сайті ARCS – це оформлення за декілька хвилин без будь-яких ризиків, плюс цілодобова підтримка, якщо страховий випадок настане тоді, коли його не чекали. У часи, коли довіра до фінансових інституцій є конкурентною перевагою, прямий канал не просто зручність, а обґрунтований вибір тих, хто цінує час та гроші. ARCS – твоя територія захисту.
1: Як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний? На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія ARCS. Твій надійний партнер у нестабільні часи. Час переходити до ARCS. На правах реклами.
2: Реклама на Радіо НВ.
3: Весна у вашому домі починається зараз. Компанія «Альянс Новобуд» дарує весняні можливості. Додаткові бонуси або розтермінування до 60 місяців на квартири у житлових комплексах у Києві та Броварах. Ще більше простору для життя, більше світла для мрій. Обирайте свій новий дім уже сьогодні і зустрічайте весну у власній квартирі. Деталі на сайті anbud.com.ua.
4: «Альянс Новобуд».
5: Ваша близька людина страждає від хвороби Паркінсона, розсіяного склерозу або деменції? Клініка Аксімет – це сучасний підхід до діагностики та лікування складних захворювань нервової системи. Не зволікайте, звертайтеся за телефоном 044-390-0055. Ми маємо все необхідне для вашого найшвидшого одужання.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
6: Для довідки.
0: Як працювати з РЕП і не глушити свої дрони, можна навчитися в «Армія Плюс». Новий курс «Основи РЕП» вчить використовувати засоби радіоелектронної боротьби на тактичному рівні. Правильне застосування цієї техніки знижує ефективність ворожих БПЛА і не створює ризиків для власних. Навчання охоплює базовий цикл роботи із засобами радіоелектронної боротьби, завдання та роль РЕБу у сучасній війні дронів, принципи та алгоритм роботи з РЕП, вибір обладнання під конкретне завдання, контрольний список перевірки перед виїздом, тестування та фіксацію результатів роботи, базовий ремонт у польових умовах, виявлення каналів управління і передачі даних ворожих БПЛА, практичне застосування автомобільних і переносних РЕП. Курс підготовлений офіцерами та інженерами з реальним досвідом розробки і управління засобами РЕБ. Сьогодні у застосунку «Армія Плюс» доступно більше 20 навчальних курсів із різних напрямів – від кібербезпеки та психологічної підготовки до роботи з БПЛА, зв'язком і плануванням бою.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
7: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Окупанти атакували Дніпро. За повідомленням очільника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжи, дві людини дістало поранення через атаку росіян на Дніпро. Зафіксовано пожежу в одній з квартир та є пошкодження будинків поруч біля місця прильоту. Росія вбила щонайменше 111 українських рятувальників, ще 550 зазнали поранень. Більшість атак на рятувальників стаються поблизу фронту, насамперед у Донецькій, Харківській, Дніпропетровській та Херсонській областях. Водночас обстріли поширюють і на ті населені пункти, які розташовані відносно далеко від лінії зіткнення. Україна звертається до міжнародних партнерів для порятунку людей на окупованій частині Херсонщини, зокрема з Олешок Голої пристані. У МЗС кажуть, що в цих населених пунктах повністю відсутні належні умови для забезпечення базових потреб місцевих мешканців, зокрема дітей. При цьому росіяни штучно блокують виїзд людей і чинять перешкоди у постачанні базових споживчих товарів, продуктів харчування та медикаментів.

0: Секретар РНБО Рустем Умєров вже цього тижня вирушить до Майами для зустрічі зі спецпосланцем США Стівом Віткофом. Про це пише Bloomberg. Під час кількох попередніх раундів переговорів щодо завершення війни вдалося досягти певного прогресу з багатьох питань, однак статус Донбасу, а також відсутність чіткості щодо гарантій безпеки, які Україна мала б отримати від своїх союзників, лишаються головними перешкодами для подальшого просування перемовин, пояснив співрозмовник видання. Україна готує закон про приватні військові компанії. За словами президента Зеленського, йдеться про формування системи, що дозволить українським ветеранам працювати у сфері безпеки на законних і прозорих умовах, а також отримувати від цього стабільний дохід. Зеленський наголосив, що у світі вже діє практика залучення громадян до приватних військових та безпекових компаній, і Україна має створити власне регулювання цього напрямку. Важливо дати нашу державну відповідь на цю нішу, на цю можливість, на цей попит у сфері експорту безпеки, зазначив президент. Китай просить Україну, відповідно до чинного міжнародного права, гарантувати законні права та гуманне ставлення до її громадян, які воювали на боці Росії, каже речник китайської МЗС. За його словами, КНР попереджала громадян щодо того, що вони мають триматися подалі від зон конфлікту та уникати будь-якої участі у війні. Молдова вперше перейшла Росії рахунок за ремонт лінії електропередач Ісак-Чавул-Канешти, пошкодженої під час російської атаки на Україну. Вони атакували лінію електропередачі і пошкодили нашу інфраструктуру, сказав міністр енергетики Молдови Дорін Жонігету. Ми отримали рахунок від колег з Укренерго. Витрати становлять близько 20 тисяч євро, що еквівалентно приблизно 500 тисячам леїв, зазначив міністр енергетики Молдови. Молдовська сторона планує спрямувати цей рахунок Російській Федерації через дипломатичні канали. Кабмін скасував обмеження на виїзд за кордон для низки категорій жінок, що працюють на державній службі. Нові правила не поширюватимуться на найвищих посадових осіб держави, які працюють у Кабміні, Офісі Президента, Верховній Раді, РНБО, Службі безпеки, а також Верховному та Конституційному судах. Іспанія погодилася прийняти круїзний лайнер, на якому стався спалах хантавірусу, попри протест влади Канарських островів. На судні зафіксовано 8 випадків зараження, троє людей померли. Наразі лайнер перебуває біля узбережжя Кабо-Верде, де пасажирів обстежують перед подальшим прибуттям до Іспанії. На борту перебуває 146 людей із 23 країн, серед них 5 українців. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: І дійсно, друзі, ви слухаєте Радіо НВ. Доброго дня, звуть мене Юля Петрова. В сьогоднішньому ефірі одну годину проведу, четвер, 7 травня на календарі. Що відбувається? Друзі, в Дніпрі вибухнула автівка, двоє людей травмовано, прокуратура розслідує теракт. Росія зірвала припинення вогню 6 травня. Інститут вивчення війни спростував закиди Москви і назвав умови для тривалого перемир'я. Ну, а в Росії заявили про масовану атаку безпілотників. В Міноборони РФ кажуть, ППО знищила 317 дронів. Скільки безпілотників долетіли до цілі, влада традиційно замовчує. Про все це будемо говорити в наших ефірах, не тільки я, а й мої колеги, звісно. Ну, а я вам нагадаю про той збір, який ми проводимо разом із фондом «Повернись живим». Збираємо, друзі, мільйон гривень на модернізовані впівдрони, аби збивати російські безпілотники. Триває збір у межах проекту «Дронопад». Посилання на банку знайдете в описі до кожного відео на YouTube Радіо НВ. Долучайтеся, будь ласка, до цієї ініціативи. Ну, а зараз поговоримо для гроші, про гроші для України. І на прямий зв'язок зі студією виходить Олег Панзен, виконавчий директор економічно-дискусійного клубу. Пане Олеже, добрий день, слава Україні!
3: Героям слава, добрий день!
2: І розпочну нашу розмову про гроші для України із переможного «Ура». Угорщина повернула гроші і цінності, які були захоплені в Будапешті у березні місяці. Інформацію підтвердив Ощадбанк України, а Національний банк показав фото повернутих грошей. Пам'ятаємо цю історію з незаконним захопленням інкасаторів і небажанням Угорщині гроші Україні повертати. Випадок, наскільки я розумію, нетиповий і навіть безпрецедентний. Скажіть, як вважаєте, скільки стільки тут про політику і скільки про гроші. Як би сьогодні ви прокоментували цю історію?
3: Про гроші ноль, про політику 100%. Значить, дивіться. Петро Мадір ще не став прем'єр-міністром. Сьогодні прем'єр-міністром лишається пан Орбан. І буде ще прем'єр-міністром десь днів 15-18, поки остаточно не будуть передані всі справи. Тобто сьогодні гроші Україні повернув Орбан, який ті гроші і вкрав. Давайте я спробую пояснити, як я це бачу. Є певна процедура транспортування грошей для забезпечення внутрішнього грошового ринку, підкріплення валютою. Український національний банк відповідно відпрацьовує дозволи, є відповідні контакти українських великих системних банків, зокрема Ощадбанку, наприклад, з австрійськими банками. Коли ми з вами говоримо про австрійський, це Райфайзенбанк був. Є відповідні процедури, які встановлені Європейським центральним банком, транспортування таких сум грошей для підкріплення. Тобто вся ця операція відбувалася виключно в межах правового поля. Проходження людей через кордони, проїзд по території країни відповідним чином відслідковувався, в тому числі і правоохоронними органами даної країни, тому що таким чином забезпечувалася безпека проходження великих сум грошей. Хто з вами хоч раз пересікав кордони будь-якої країни, в тому числі Європейського Союзу, розуміє, що для пересічення кордону країни обов'язково, якщо ви ще і пересікаєте зі зброєю, табельною, особистою. Відповідно, є величезна купа погоджень, є купа величезних документів. Все це було досягнуто, все це було зроблено. Відповідні маршрути походження цієї машини були погоджені з угорською владою. Тобто, з 22-го року, тоді, коли в нас закрите небо, до 20-го року оті всі підкріплення відбувалися шляхом перевезення авіаційним транспортом, щоб ми розуміли. З 22-го року, після того, коли небо було закрите, все це почало їхати автомобільним транспортом. І їхати воно почало по найменш довгих маршрутах. Якщо воно їде з Австрії, безперечно, набагато швидше воно їхало через Угорщину. Тобто за всі ті роки воно їхало через Угорщину без будь-яких питань, тому що воно все відбувалося в межах європейського правового поля і в межах тих інструкцій, які в тому числі і дає Європейський Центробанк. То, що відбулося тоді в Угорщині, носило виключно 100% передвиборчу технологію пана Орбана, який консультувався зі сторони російських політичних експертів. Це була їх ідея, це була їх ініціатива таким чином створити прецедент і звинуватити Україну в якомусь відмиванні грошей, якихось там оборудках, там накрутити питання з приводу розкрадання європейської допомоги. Що там тільки не ліпили? Це про економіку ні слова. Це про механізми транспортування грошей ні слова. Це суто передвиборча технологія, яка після закінчення провалу на виборах провалилася і в цьому питанні. Гроші передали, не могли не передати. Тому що в даній ситуації Національний банк України тут же дав претензію Угорському банку, тут же дав претензії Європейському центральному банку, тут же підключилися австріяки, які сказали, вибачте, все в межах чинного законодавства, всі папери підтверджені. І Угорщина лишилася в дурнях 100%, тому що вона чітко продемонструвала, що все, що там відбувалося, було суто політичне. Все, на цьому вона і закінчилося. І, власне, це зробив навіть не Мадяр, це зробив сам Орбан. Дуже цікавий показник, до речі.
2: Тим паче радіємо, що Орбану не вдалося реалізувати вповні всю цю історію. Нерви нам трохи потріпали, звісно, але дуже раді, що все так завершилося. Дійсно, в Україну повернули 40 мільйонів доларів, я нагадую нашим слухачам, 50 мільйонів євро і 9 кілограмів золота. Це українські гроші, їх з України перевозили, і все було законно, як ви нам ще раз про це розказали. І ще про гроші для України будемо говорити, і ця історія також стосується Угорщини. Угорщини, бо саме Віктор Орбан, наскільки ми пам'ятаємо, не давав відмашку, да, не дозволяв розблокувати 90 мільярдів євро кредиту для України від Європейського Союзу. Ну і коли він програв на виборах, точніше, технічно, да, коли Україна полагодила нафтопровід «Дружба», коли нафта російська потекла цим нафтопроводом, Орбану не було вже куди подітися, і кредит на 90 мільярдів євро від Європейського Союзу для України був розблокований. І не встигли ми порадіти всьому, як з'явилися інші повідомлення від представників Європейського Союзу. Валдіс Домбровскіс, зокрема, єврокомісар з питань економіки, сказав наступне: вимога провести податкову реформу і максимально мобілізувати внутрішні доходи українського бюджету буде включено до списку умов для отримання Україною оцих грошей – 90 мільярдів євро. Тож поясніть, будь ласка, ми рано раділи, просто так гроші Україні ніхто не надасть. Як ви бачите ситуацію із цими 90 мільярдами? Коли їх зможе отримати Україна?
3: Ну, дивіться, значить, тих 90 мільярдів діляться на дві частинки. 60 мільярдів воєнно-технічної допомоги не обумовлено взагалі нічим. Вони будуть приходити своєчасно. Перший транш порядку 6 мільярдів євро буде направлений на закупівлю, в тому числі, українських дронів, а також іншої європейської військової техніки для подальшої постачання Україні. В тому числі там будуть гроші і на технічне обслуговування існуючої техніки в Україні. Цих грошей фізично Україна не побачить. Вона побачить це тільки у вигляді готової продукції, побачить у вигляді конкретних наданих послуг, тобто тут якраз питань немає. 30 мільярдів на 2 роки по 15 в рік – це якраз є гроші на макроекономічне фінансування, які надходять в Україну в державний бюджет і які саме обумовлені величезною кількістю додаткових вимог. В нас так воно і було завжди, що надходження Україні грошей по програмі умовної Ukrainian Facility, вони ж це навіть так і називали – гроші в обмін на реформи. Ми з вами в такій програмі живемо не перший рік. Тобто є чітко визначені, погоджені європейцями і українцями прийняття нових законодавчих актів, процес реформ, які підв'язуються під надання Україні те певних траншів. Тобто тут також нічого дивного немає, ми живемо в цій парадигмі. Правда, ми за 25-й рік недоотримали по програмі Ukrainian Facility 5 мільярдів євро. А знаєте чому? Тому що Верховна Рада не прийняла тих законодавчих актів, які були погоджені, які були маячками по виконанню умов. Але це вже питання інше. Ми просто маємо чітко знати, що в межах грошей, які надають нам європейці, там чітко є обумовлено певними реформами, які Україна має здійснити. А тепер, що стосується тих 30 мільярдів макрофінансової допомоги і заяви Домбровскіса. Значить, дивіться. З самого початку, коли обговорювалося питання 90 мільярдів євро для України, європейці чітко говорили, ті гроші надійдуть в Україну тільки за умови діючої програми з Міжнародним валютним фондом. Чому це потрібно європейцям? Все дуже просто. Якщо Європа надає певні реальні гроші в бюджет іншої країни по програмах співпраці, вона має бути впевнена, що ті гроші використовуються у відповідності до бюджетних призначень і що ті гроші не розкрадаються. Сама Європа, Європейська комісія, механізм моніторингових якихось комісій, якихось моніторингових груп, вона не має. Ті механізми має Міжнародний валютний фонд. Міжнародний валютний фонд дуже часто тримає в країні кредиторі, країні, яка отримує кредит, моніторингові місії, які відслідковують макроекономічні речі, які відслідковують рух коштів з бюджету. Тобто тут все зрозуміло. Європейці кажуть, ми вам дамо гроші, якщо буде програма з Міжнародним валютним фондом, у вас буде сидіти моніторингова місія Міжнародного валютного фонду, яка буде говорити нам, що там все добре. Це теж зрозуміло.
2: Угу. Тепер... А от далі незрозуміло починається співпраця з Міжнародним валютним фондом, тому що програма чотирирічна, вона є. І вона нібито працює. В березні ми отримали оці $1.5 мільярда доларів, так, якщо не помиляюсь. А от що далі, тут чи знаки оклики, чи знаки запитання, і це також пов'язано із виконанням Україною її домашнього завдання. От про це розкажіть.
3: Слухайте, Міжнародний валютний фонд – це є кредитор. Кредитору абсолютно все одно, що у вас робиться в національному законодавстві. Кредитор приходить в країну і говорить: дивіться, хлопці, от у вас є доходи бюджету, от у вас є видатки. Різниця між доходами і видатками дає вам що? Правильно, дефіцит. Поки діє наша з вами програма, ми – це Міжнародний валютний фонд, ви – це Україна, поки діє ця програма, ви маєте збільшувати доходи державного бюджету умовно на 60 мільярдів гривень на рік. Ну, це умова програми. Ми ж вам не просто там даємо гроші, ми даємо гроші, щоб ви покращували внутрішню економічну ситуацію і збільшували мобілізацію коштів до державного бюджету. Ось вам завдання. Ви в рік маєте додатково мобілізувати 60 мільярдів. А тепер, будь ласка, шановна Україна, запропонуйте, які конкретно зміни до українського законодавства дадуть вам можливість збільшити надходження до бюджету на 60 мільярдів. Ми не знаємо, як Міжнародний валютний фонд, що у вас там робиться в вашому законодавстві, і не збираємося туди залазити. Ви нам скажете, які конкретно дії, в які терміни ви здійсните, що буде мати результатом надходження додаткових коштів до державного бюджету. Ми чекаємо від вас ваших пропозицій. Уряд України сів, помітикував і сформував пакет із трьох пропозицій. Попередньо, чи погоджував він його з Верховною Радою, чи не погоджував. Але він запропонував Міжнародному валютному фонду три законопроекти. Перший законопроект – це оподаткування доходів українців, отриманих на макетплейсах. Другий законопроект – це оподаткування закордонних пересилок дешевше 150 євро. І третій законопроект – ПДВ для ФОПів. Це не Міжнародний валютний фонд запропонував. Це Україна запропонувала Міжнародному валютному фонду. Міжнародний валютний фонд сказав: хочете, ваше право, будь ласка, підписуємо меморандум. Підписали. Потім він каже: все, хлопці, підписали, тепер давайте виконуйте от один, другий, третій законопроект, ось у вас є конкретні там. Ми чогось дуже часто демонізуємо Міжнародний валютний фонд. Да їм все одно, зрозумійте. Їм треба, щоб 60 мільярдів надійшло в бюджет. Чого? Тому що це дає гарантію, що Україна буде повертати кошти, які Міжнародний валютний фонд надав йому в якості кредиту. Все, МВФ більше нічого не хвилює. А тепер вертаємося до України. Виявилося, що податок на додану вартість для ФОПів дуже важкий з точки зору прийняття громадянським суспільством рішення. Раптом виявилося, що ФОПи проти. І почалася хвиля, яка закінчилася тим, що там спочатку не приймали законопроект, потім прийняли два, а третій там по ФОПах незрозуміло. Свириденко поїхала в Міжнародний валютний фонд, каже: слухайте, ми помилилися, давайте ми заберемо тих там ПДВ на ФОПи, тому що не знайдемо голосів. Міжнародний валютний фонд же ж, слухайте, він каже: та мені все одно. Тільки ви, якщо забираєте 20 мільярдів, 25 мільярдів з тої суми 60, так дайте щось навзаєм. Запропонуйте щось, що ми чітко побачимо, що ви отримуєте. Ну, тобто, ви забираєте один законопроект, ви маєте дати інший. Виявилося, що нічого ми не придумали. Потім Марченко приходить в Верховну Раду і каже: ми домовилися, що ні, ПДВ для ФОПів лишається, тільки ми його відтерміновуємо ще на рік. От приблизно так воно є. Але немає законопроєктів, немає виконаних маячків, немає чергового траншу Міжнародного валютного фонду. немає чергового траншу Міжнародного валютного фонду, не діє програма. Не діє програма, європейці кажуть, чекайте, у нас же ж вимога. Не діє програма, немає 30 мільярдів. Тому комісар з економічних питань Європейської комісії говорить, ми що робимо? Ми оті норми, що ви самі погодили в меморандумі з Міжнародним валютним фондом для безумовного їх виконання, перетягаємо в себе в програму Ukraine and Facility. Це нічого нове, це ж ви ж погодили, ми ж не придумували, це ж ваші пропозиції були. Тобто зараз для того, щоб ми отримали оті гроші, нам треба безумовно виконувати маячки Міжнародного валютного фонду. Бо без Міжнародного валютного фонду не буде 30 мільярдів. Все, все дуже просто. Нічого додаткового немає. Це все рано чи пізно пропонувалося урядом України. Уряд України брав на себе зобов'язання це виконувати. Тобто, які претензії до наших партнерів?
2: Та ні, зараз не про претензії, намагаюся зрозуміти, а що буде, якщо Україна зобов'язань не виконає і нам ці 30 мільярдів не нададуть?
3: Ну, дивіться, два законопроекти вже ж прийняті, правда, в першому читанні, зараз друге читання йде, і я думаю, що через коліно Верховна Рада це зробить. А дійсно, Марченко правий, що оцей законопроект по ПДВ на ФОПах відклали аж там на цілий рік, до 28-го року. Тобто зараз це питання не горить, не таке гостре. Аби зараз прийняли в другому читанні ці два законопроекти, питання буде закрите, ми отримаємо транші від Міжнародного валютного фонду і ті транші, які планувалися в межах тих 30 мільярдів євро на 2026 рік. Ну, тобто я думаю, що питання буде вирішене. Наскільки я знаю, там до другого читання вони накидали 3,5 тисячі зауважень, ну, як у нас вміють і люблять. Але знаючи, як працює іноді Верховна Рада, я думаю, що вони подолають ті жахливі завали зауважень, і питання буде вирішене. Я щось тут більше оптимістичний, аніж песимістичний.
2: Угу. Ну, ще з приємного днями Тарас Качка, пам'ятаємо, віце-прем'єр із питань європейської євроатлантичної інтеграції, сказав, що до кредитної програми ЄС для України, йдеться якраз про ці 90 мільярдів євро, долучаться ще кілька країн, крім Великої Британії. Ну, тобто, говорити, що це кредит від ЄС, зараз трохи некоректно, навіть зважаючи на Велику Британію. Ну, тобто, готові з нами співпрацювати, готові нам надавати гроші, тільки робіть щось, розберіться всередині країни, що у вас тут відбувається. Приблизно такий заклик чую зараз від Європейського Союзу. Ну, і ще довідалася я про те сьогодні, що з січня 28-го року Європейський Союз хоче схвалити нову програму допомоги для України. Власне, у ЄС новий бюджетний період розпочнеться, і зараз саме дискутують, як саме в ньому буде прописана Україна. Тобто, думають про нас наперед. І наперед вже кажуть про те, що 100 мільярдів євро буде закладено для України, нагадаю, з 28-го року, але на 7 років будуть розраховані ці гроші. Дуже приємно нам про те, що знову таки Україну бачать в Європі, Україні хочуть надавати кошту, аби ми виборсувалися із своєї ситуації. Про це також кілька слів скажіть, про майбутнє, да? Про майбутнє України і що з цього приводу думають в Європі.
3: Давайте я в цю велику діжку меду кину щось не дуже добре.
2: Так, давайте. До того і спілкуємося.
3: Так, послухайте. Європейці бояться. Вони мають шалений страх Російської Федерації. З одного боку, вони бояться і торгують, а з другого боку, вони бояться і бояться. І вони би хотіли, щоб Україна і далі лишалася отим великим щитом, який захищає європейську цивілізацію, гарні уквічені містечка європейські, від російської навали. А як це зробити? За гроші. Тобто, якщо ми думаємо, що європейці не надають гроші, бо вони так сильно люблять Україну, то розслабтесь, будь ласка. Вони дають нам гроші, відкупаючись від української крові. Вони знають, що якщо Україна ляже, європейці, дивіться, вони спробували зробити хоч щось подібне до оцінки майбутньої мобілізації у випадку чогось. Німці спробували повернути початкову воєнну підготовку до своїх шкіл і коледжів. Отримали величезний хейт зі сторони більше ніж 90 німецьких міст, які вийшли категорично проти. Поляки вирішили провести попередні оцінки, а скільки ж можна взяти резервістів. Реальна ситуація полягала в тому, що набрали дуже мало. Фантастично. Це не війна, це тільки оцінки, підготовка. Натівські сили в Європі проводили навчання, де приймали участь українські дроноводи, і по результаті мізерною кількістю українці розгромили серйозний підрозділ натівських збройних сил. Тому що ті не мають ні досвіду, ні вміння, нічого. Європа реально у тих всіх речах прекрасно розуміє, чим для неї може закінчитися початок війни з Росією. І оцей страх сьогодні є основним мірилом і основним стимулом того, як вони біля України бігають. Слухайте, вони хочуть Україні дати гроші більше, ніж Україна хоче ці гроші отримати. Тому в даній ситуації, давайте будемо тверезі, оті всі 100 мільярдів євро, отих 90 мільярдів, оті всі інші речі, та, вони зберігають гарне обличчя, вони обкладаються якимись додатковими вимогами, але вони самі шукають можливості, як Україні обійти ті всі речі і вирішити питання, щоб в Україну такі гроші не йшли. Тому в даній ситуації, ще раз повторюю, не тому, що європейці нас люблять, а тому, що вони дуже сильно бояться. І чим більше вони бояться, тим менше вони дивляться на якісь додаткові умови. Вони будуть давати гроші Україні, щоб Україна воювала за них.
2: Ну, знаєте, я не знаю, чи можна таку новину назвати втішною для нас, але гроші будуть, і це добре. От це точно добре. Пане Олеже, я вам дуже дякую за коментарі. І дякую, що вийшли на прямий зв'язок зі студією. Олег Пензен, виконавчий директор економічного дискусійного клубу, спілкувався зараз зі мною. Я нагадаю, цю розмову ми розпочинали із того, що Угорщина повернула ті гроші, які були незаконно заарештовані на території Угорщини. Це українські гроші, які перевозилися територією Угорщини. В березні трапився цей випадок. Ну, а що гроші повернули, підтвердив і Національний банк України, і перед тим Ощадбанк, і навіть фото повернутих грошей вже показали. Ми, друзі, йдемо далі, почуємося з вами після свіжого випуску новин.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
4: Для довідки. Воєнні та військові злочини – абсолютно різні поняття. Як пояснили українські правники, воєнні злочини – це порушення Женевських конвенцій 1949 року та порушення законів і звичаїв війни. Вони закріплені у статті 8 Римського статуту Міжнародного кримінального суду. Водночас українське законодавство не містить визначення поняття воєнний злочин. Утім, деякі з них закріплені у кримінальному кодексі, а саме катування, умисні вбивства, насильство над населенням, депортація населення, взяття заручників, погане поводження з військовополоненими, розграбування міст, умисні напади на цивільне населення та транспорт, що забезпечує надання гум допомоги, а також незаконне використання символіки Червоного Хреста, Червоного Півмісяця та Червоного Кристала і зловживання ними. Такі злочини не мають 100 років давності. Їх можна розслідувати на національному рівні та у міжнародному кримінальному суді. Натомість військові злочини – це порушення порядку проходження військової служби, можуть бути вчинені військовослужбовцями, військовозобов'язаними та резервістами. Військовими злочинами кваліфікують, зокрема, непокору, невиконання наказу, дезертирство, викрадення зброї, пошкодження, втрату військового майна, ухилення від військової служби, розголос військової таємниці. Їх розслідують в рамках національної системи правосуддя. Тобто воєнні злочини вчиняються виключно на війні, а військові виключно у війську. Росія вчиняє проти України саме воєнні злочини. Якщо ви стали свідком або жертвою воєнного злочину та маєте фото або відеодокази, надайте їх правоохоронним органам. Збором доказів російської агресії вже займаються Офіс Генпрокурора України та Міжнародний кримінальний суд Гааги.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Росіяни за добу завдали 41 удар по Чернігівщині. Прикордоння атакували переважно FPV-дронами. Знищено продовольчий магазин у Новгород-Сіверському районі, пошкоджено об'єкт зв'язку, лісництво, кілька будинків та авто. Одну пожежу гасили самі місцеві жителі, каже начальник ОВА Чаус. Сили Росії атакували Україну 102 безпілотниками, з них знешкоджено 92, повідомляють повітряні сили ЗСУ. Є влучання на 6 локаціях і падіння уламків на 4. У Росії ракети атакували підприємство «Нітрпрогрес» у Чебоксарах. Воно виготовляє електроніку для багатьох видів російської військової техніки, зокрема елементи навігації для військово-морського флоту, авіації, бронетехніки та модулі для дронів і ракет. Також під удар дронів потрапив військово-логістичний комплекс «Нара» у Московській області. Комплекс площею понад 180-200 гектарів належить Міноборони Росії. Його росіяни використовують для зберігання, сортування і розподілу військових вантажів. У Латвії вранці виявили два безпілотники, які залетіли з Росії, передають місцеві ЗМІ з посиланням на Національні збройні сили. Один безпілотник впав на території нафтосховища. Відкритого горіння немає. Резервуар охолоджують, встановили пожежники. Другий дрон ще шукають. Міністр оборони Латвії припустив, що безпілотники могли летіти до Росії з боку України, але це ще перевіряють. Раніше вже у повітряний простір країн Балтії і Фінляндії потрапляли безпілотники. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський припустив, що європейські партнери можуть пробачити прем'єр-міністру Словаччини Роберту Фіцу його візит до Москви на 9 травня, якщо Братислава розблокує підтримку України. Виступаючи на безпековій конференції у Варшаві, Сікорський відзначив позитивні зміни в останніх заявах словацького лідера щодо Києва і висловив сподівання на відновлення єдності Вишеградської четвірки. Водночас стало відомо, що Чехія дозволила літаку Фіцу скористатися своїм повітряним простором для польоту до Росії, тоді як країни Балтії надати такий дозвіл відмовилися. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
5: Метабо – професійні німецькі кутові шліфмашини за акційними цінами. Потужні, надійні, витривалі. Функції – повний фарш. Регулювання обертів, заміна диска без ключа, автобалансир, муфта безпеки, електроніка захисту двигуна, від мережі чи акумулятора, з безщітковим та щітковим двигуном. 3 роки гарантії. Метабо. Тримай міцно, бо це потужність на повну.
6: Меч, що не програвав. Його тримали Ареї. Не за славу, за землю. Полк Арей. Легенда триває.
7: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
8: Уряд вдосконалив порядок реалізації програми «Скринінг здоров'я 40+.» Очікувати конкретної дати не потрібно. Якщо виповнилося вже 40 або більше років, можна подати заяву у зручний для себе час через застосунок «Дія» або ж оформити послуги у ЦНАПі. Також змінено строки використання коштів. Після їх зарахування на спеціальний рахунок учасник має 2 місяці, аби оплатити послугу скринінгу у закладі, який бере участь у програмі. Якщо кошти не використані, вони автоматично повернуться до державного бюджету. Люди, які вже отримали кошти підтримки раніше, можуть використати їх до кінця червня 2026 року. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
2: І дійсно, друзі, ви слухаєте Радіо НВ. Далі говоримо про атаки росіян на українських рятувальників. На прямий зв'язок зі студією виходить Ангеліна Гріцей, дослідниця Truth Hounds. Пані Ангеліно, добрий день, слава Україні.
9: Героям слава, добрий день.
2: Свіжий випадок буквально кілька днів тому. Вночі 5 травня Росія вдарила по об'єкту газовидобування на Полтавщині. Після першого удару на місце прибули підрозділи Держслужби з надзвичайних ситуацій, розпочали ліквідацію масштабної пожежі. У цей момент Росія завдала повторного ракетного удару і цього разу по рятувальниках. Загалом загинули 4 людей, серед них 2 рятувальників. Про все це повідомили на офіційній Facebook-сторінці Міністерства внутрішніх справ України. Таких випадків під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну дуже і дуже багато. Громадська організація Truth Hounds підготувала спеціальне дослідження, яке називається «Порахована шкода атаки на рятувальників в Україні». Ви є авторкою цього великого аналітичного матеріалу. Що вдалося з'ясувати? Поясніть, будь ласка, наскільки такі атаки дійсно систематичні і про що вони свідчать?
9: Загалом за період дослідження, яке тривало з 24 лютого 2022 року до 31 жовтня 2025 року, ми ідентифікували понад 400 інцидентів атак на українських рятувальників. Ці інциденти, за нашими даними, призвели до щонайменше 42 загиблих, 258 поранень, і також було пошкоджено понад 240 одиниць спеціальної техніки та щонайменше 138 пожежно-рятувальних частин. Наше дослідження насамперед опиралося на відкриті джерела, тобто ми провели аналіз значної кількості новинних публікацій, дописів від офіційних представників влади і ідентифікували ці інциденти. Ми також проводили польові місії та отримували офіційну статистику від ДСНС, і ця офіційна статистика ДСНС, вона перевищує те, що нам вдалося знайти у відкритих джерелах, що свідчить про те, що насправді масштаб явища може бути значно більшим, ніж нам вдалося зафіксувати в дослідженні. І загалом справді є підстави вважати, що це явище систематичне, оскільки з початку повномасштабного вторгнення ми зафіксували щорічне зростання таких інцидентів. Якщо у 2022 році таких інцидентів було 24, то у 2025 році кількість таких повідомлень сягнула 215. І про те, наскільки це явище також поширене та масштабне, свідчить географічне охоплення, оскільки ми побачили, що атаки відбуваються у багатьох областях України, насамперед у прифронтових громадах Донецької, Харківської, Дніпропетровської, Херсонської та Сумської областей. Проте не тільки, ми також зафіксували випадки атак і у віддалених від фронту населених пунктах, зокрема на Хмельниччині, Одещині та Київщині.
2: Що ж, будемо про все це зараз більш докладно говорити. Поясніть, будь ласка, як виникла сама ідея такого дослідження?
9: Загалом це дослідження є продовженням попереднього дослідження організації, яке називається «Каскад жорстокості». Попереднє дослідження зосереджувалось винятково на застосуванні росіянами тактики повторних ударів. Така тактика полягає в тому, що завдається певна збройна атака, на місце цієї атаки прибувають екстрені служби, і після прибуття екстрених служб вони потрапляють під повторний удар. І характерними ознаками цієї тактики є, по-перше, однакова географічна локація двох ударів, а по-друге, характерна пауза від декількох годин до декількох годин, яка дозволяє стороні, що атакує, пересвідчитися, що рятувальники прибули на локацію. І в цьому передньому дослідженні ми верифікували 36 випадків повторних ударів, які призвели до шкоди не тільки рятувальникам, але також медикам та поліцейським, які прибували на місця подій. І наше попереднє дослідження, воно значною мірою ґрунтувалося на польовій роботі, тобто наші документатори безпосередньо їздили у поле, спілкувалися зі свідками атак, обстежували територію, де ці атаки відбулися, і відповідно приходили до висновків того, щодо того, як відбувалися ці атаки, яким був їхній перебіг. У новому дослідженні ми вирішили охопити не лише явище повторних атак, але й інші форми атак на рятувальників. Зокрема, ми зосереджуємося на практиці атак на пожежно-рятувальні частини. Ми ідентифікували 138 таких випадків. І також на ми побачили, знайшли декілька випадків атак на пожежні автомобілі в Русі, наприклад, переслідування автоцистерн за допомогою дронів, обладнаних камерами, і також обмежену кількість випадків атак на піротехнічні команди, а також атаки під час ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС. Про це ми готуємо зараз окреме дослідження.
2: Ви вже зазначили, що під час нинішнього дослідження вивчалися удари від самого початку повномасштабного вторгнення, від 22-го року. Чи можемо говорити про збільшення кількості атак на українських рятувальників відтоді? Що змінилося за ці 4 роки?
9: Ми, вочевидь, можемо говорити про збільшення кількості атак. Як я вже коротко зазначила раніше, у 2022 році ми ідентифікували 24 такі інциденти. У 2025 році, станом на 31 жовтня, їхня кількість зросла до щонайменше 215 інцидентів. І це найвищий показник за усі роки спостереження. Але це не єдина зміна, яка відбулася у атаках, у їхньому характері. Ми, зокрема, також побачили зміни у типі зброї, яка використовується для завдання атак. Наприклад, ми, якщо раніше більшість атак, які ми фіксували, відбувалося з допомогою ствольної або реактивної артилерії, а також за допомогою балістичних і криватих ракет, зокрема в проміжку з 2023 по 2024 рік, то з 2024 по 2025 ми спостерігаємо значно активніше використання дронів різного типу для атак на рятувальників. І це також може слугувати окремим проявом, ознакою навмисності таких атак, тому що якщо, наприклад, йдеться про дрони малого радіусу дії, які також обладнані камерами і які надають оператору значний контроль, ми можемо
2: пропадає зараз із вами зв'язок.
9: Значною впевненістю
2: тепер чую.
9: Атакували рятувальників.
2: Дуже поганий зв'язок.
9: Перепрошую, де я зупинилася?
2: Пані Ангеліно, ви розповідали, напевно, кілька останніх речень, повторіть, будь ласка. Я нагадаю, ми говоримо про те, про рашистські удари по українських рятувальниках, і спеціальне дослідження провела громадська організація Truth Hounds. І говорили якраз і про території, де завдаються такі удари, говорили про те, наскільки збільшилася їхня кількість від 2022 року, від початку повномасштабного вторгнення, і чим, власне, ведуться такі удари, тож продовжуйте, будь ласка. Давайте, напевно, так, знову пропадає зв'язок. Давайте, напевно, тоді наступне питання. От ви говорили про те, що дані по загиблих і поранених рятувальниках у дослідженні Truth Hounds різняться із офіційними даними, зокрема від Держслужби з надзвичайних ситуацій. Тож, які офіційні дані, назвіть їх, будь ласка, повторіть, будь ласка, і що вдалося вам з'ясувати? І яким чином ви пояснюєте різницю в цих цифрах? Ну, чому?
9: Отже, за даними ДСНС, станом на 31 жовтня 2025 року загинуло 111 рятувальників, 550 отримали поранення, також було пошкоджено або знищено 617 одиниць спеціальної техніки та 449 пожежно-рятувальних будівель. І ці дані, вони суттєво вищі, ніж ті, які вдалося встановити нам, через те, що ми насамперед опиралися на відкриті джерела. І дані у відкритих джерелах можуть бути суттєво применшеними. Водночас ДСНС, як інституція, яка відповідає за цивільний захист в Україні і має доступ до безпосередніх локацій атак і до рятувальників, вона може документувати безпосередні наслідки цих атак значно ефективніше та глибше, і відповідно ДСНС має повнішу картину цього явища, ніж ми. Ми, готуючи це дослідження, тісно співпрацювали з ДСНС, і, зокрема, ми просили офіційну статистику, яку ми зрештою отримали, і ми послуговуємося цією статистикою на рівні з тими даними, які ми ідентифікували у відкритих джерелах, проте ми опираємося саме на наші дані моніторингу, оскільки там ми змогли глибше проаналізувати контекст конкретних атак і оцінити, наприклад, про який зброї, про який вид зброї там йшлося, про встановити конкретні локації, щоб перевірити, чи, наприклад, були поряд стаціонарні військові об'єкти. Тобто ми в жодному разі не ставимо під питання дані ДСНС, ми маємо підставу вважати, що саме вони значно краще відображають реальний масштаб атак, проте з прагматичних дослідницьких міркувань ми опираємось на дані нашого моніторингу, щоб побачити ширші тенденції і побачити закономірності.
2: Дякую, що пояснили. Насправді вичерпно. Тоді надзвичайно важливе питання. Розумію, що більшою мірою воно для юристів, тим не менше, як у правовому полі кваліфікувати такі дії країни-агресорки Росії?
9: Загалом ми пропонуємо дивитися на атаки на рятувальників як на можливі воєнні злочини, оскільки рятувальники, по-перше, згідно з Женевськими конвенціями, згідно з додатковим протоколом 1, вони захищені від атак як цивільні особи, проте вони також наділені захистом як представники цивільного захисту. Відповідно, цілеспрямовані атаки на них можуть вважатися воєнними злочинами. Це стосується як атак на персонал рятувальних служб, так і на інфраструктуру, тобто пожежно-рятувальні частини, які також вважаються цивільними об'єктами. Це один з підходів. Інший підхід, який може бути тут корисним для аналізу, це розгляд атак на рятувальників як злочину терору проти цивільного населення. І злочин терору, він має на меті поширити страх серед населення, має спричинити відчуття певної паніки, тривожності тощо. І ми маємо підстави вважати, що, наприклад, застосування тактики повторних ударів, яка систематично застосовується на прифронтових, наприклад, територіях, і яка створює відчуття того, що в потрібний момент порятунок може не надійти, тому що рятувальники або через протоколи безпеки будуть утримуватися від порятунку, перечікувати небезпеку, або зазнають ураження на місці вже перебування, це може створювати відчуття страху, це може сіяти оцю паніку серед як мирного населення, так і серед самих рятувальників, які прибувають на місце події. Відповідно, на це також можна дивитися з перспективи злочину терору.
2: У дослідженні Трусхаунс також аналізується, як російські і проросійські джерела висвітлюють роботу українських рятувальників. Що вам про це відомо?
9: У дослідженні ми ідентифікували 169 повідомлень на 26 проросійських телеграм-каналах, у яких які містили погрози рятувальникам, які закликали до насильства проти них, які містили глузування з поранених або загиблих рятувальників. Більшість таких дописів було опубліковано на телеграм-каналі «От Маріуполя до Карпат», який асоціюється з російськими підрозділами на півдні України. І, зокрема, цей канал опублікував значну кількість повідомлень стандартизованих типу, які містили погрози рятувальникам, що вони потраплять під повторну атаку, якщо вони підуть гасити пожежі, наприклад, на місця попередніх прильотів. Такий риторичний сув у цьому каналі стався у липні 2025 року, коли цей канал «От Маріуполя до Карпат» оголосив ДСНС пріоритетною ціллю. Вони підготували доволі довгий пост, публікацію, яка, зокрема, містила фото з логотипом ДСНС, де ДСНС звинувачував у перешкоджанні ефективності збройним атакам, які були нібито спрямовані на військові об'єкти, і оголошували, що якщо рятувальники будуть продовжувати приїжджати на місця таких ударів і намагатися ліквідовувати їхні наслідки, вони будуть гарантовано зазнавати ударів. І після цього, з липня 2025-го, цю публікацію на каналі публікували ще 5 разів. І ми також помітили, що після цієї публікації в межах Херсона та Антонівки, на яких найбільше зосереджується цей російський канал, зросла кількість інцидентів з рятувальниками. На жаль, тих даних, які у нас є, недостатньо для того, щоб встановити причинно-наслідковий зв'язок між цим риторичним сувом у комунікації каналу і збільшенням кількості атак. Проте це все одно доволі ілюстративний приклад, який потребує глибшого дослідження та оцінки як аналітичної, так і потенційної юридичний.
2: Ціла така величезна тема, велика інформаційна війна, яка ведеться із боку Росії щодо українських рятувальників. Вірно, я вас зрозуміла?
9: Так, так.
2: Угу. Ну і, власне, який практичний сенс дослідження від Truth Hounds? Ми вже говорили з вами, так, є офіційні дані від Держслужби із надзвичайних ситуацій, зокрема, так, і ці дані можуть не збігатися із результатами дослідження. Тим не менше, ви копали глибше, наскільки я зрозуміла, ви досліджували дуже глибоко ці атаки, намагалися зрозуміти логіку ворога, намагалися зібрати аналітичні матеріали з цього приводу, де можна використовувати зібрані і проаналізовані матеріали?
9: По-перше, це перше дослідження, присвячене саме атакам на рятувальника. І ця тема, вона доволі не помітна, наприклад, серед міжнародних акторів, як серед міжнародних організацій і юридичних установ, так і серед, наприклад, організацій міжнародних громадянського суспільства. Тому це дослідження, воно, перш за все, має на меті підвищити обізнаність про це явище, і ми сподіваємось, що це підвищення обізнаності зрештою також перетвориться у зростання солідарності з українськими рятувальниками і відповідно зростанням рівня підтримки матеріальної та технічної для українських рятувальників. Це перший бік того, що ми хочемо досягти нашим дослідженням. Ми також сподіваємося, що наше дослідження, воно стане корисним для майбутніх потенційних зусиль, спрямованих на досягнення правосуддя та справедливості, оскільки, по-перше, наше дослідження справді зібрало значний масив даних, деталізованих даних, які містять певні висновки і щодо зброї, яка застосовується для атак, і саме аналіз того, яку зброю було використано, може бути корисним для встановлення умисності певних нападів. Ми також дивимося дуже детально на географічні тенденції. Ці географічні тенденції можуть також вказувати на те, які підрозділи або які угрупування військ могли бути причетними до певних атак. Ми також пропонуємо справді логіку та аргументацію можливо таких атак, як з перспективи міжнародного гуманітарного права, так і з ширшого погляду, наприклад, соціально-наукового та гуманітарного. Тобто ми намагаємося запропонувати певний кут зору на це явище і показати, як такі атаки не лише безпосередньо впливають на ментальне та фізичне здоров'я українських рятувальників, не лише на конкретні рятувальні операції, але й на довгострокову стійкість громад, які зазнають таких атак систематично, і на довіру до державних інституцій. Тобто ми пропонуємо ширший погляд, який пізніше може стати підґрунтям для майбутніх як академічних досліджень, так і для юридичної аргументації. І по-третє, наше дослідження містить набори даних про атаки на рятувальників, тобто всі ці 400 інцидентів, які ми ідентифікували, можна побачити в зручному для аналізу форматі, і ми заохочуємо дослідників, як в Україні, так і за кордоном, використовувати ці дані, аналізувати їх глибше для того, щоб ідентифікувати додаткові тенденції, побачити ті зв'язки, які ми, можливо, упустили, Тому ми сподіваємось, що цей академічний бік цієї теми також може стати потенційно корисним, і в цьому наше дослідження може посприяти.
2: Пані Ангеліно, я вам дуже дякую за коментарі, дякую, що вийшли на прямий зв'язок зі студією і за те велике дослідження, яке ви провели, надзвичайно важливе. Ангеліна Гріцей, дослідниця Трулсхаунс, спілкувалася зараз зі мною. Друзі, на сьогодні із вами прощаюся, почуємося завтра обов'язково. Вірю, знаю, все буде Україна. До побачення.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.

0: Цього тижня найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на радіо НВ.
1: Для довідки.
2: В Україні підвищили дитячі виплати. Загальна сума допомоги при народженні дитини зросла до 50 тисяч гривень. Для дітей, народжених до кінця 2025 року, виплата залишається без змін – 41 280 гривень. Окрім основної допомоги, також запровадили нові види щомісячної підтримки та одноразові пакети. А саме, допомога по вагітності та пологах для незастрахованих жінок. Вона становить 7 тисяч гривень і виплачується одноразово після подання відповідальності. Заяви. Догляд за дитиною до одного року. Щомісячна виплата у розмірі 7 тисяч гривень. Для дітей з інвалідністю – 10,5 тисяч гривень. Програма «Є ясла» – 8 тисяч гривень щомісяця для батьків, які виходять на роботу до досягнення дитиною 3 років. Програма «Є садок» – підтримка сімей із дітьми від 3 до 6 років у розмірі 8 тисяч гривень. Ці гроші виплачують щомісяця на спеціальний рахунок батьків для оплати послуг дошкільної освіти, приватні садки, центри розвитку або додаткові сервіси у державних установах. Пакунок малюка – одноразова натуральна допомога або грошова компенсація у розмірі 8 тисяч 451 гривня, яка надається при народженні дитини. Пакунок школяра – одноразова виплата 5 тисяч гривень для першокласників. Для швидкого оформлення виплат скористайтеся сервісом «Ямалятко» у застосунку «Дія». Це дозволяє подати одну заяву на усі базові послуги одночасно. Якщо ви не користуєтесь «Дією» або потребуєте оформлення специфічних виплат, як от «Є ясла», зверніться до найближчого відділення Пенсійного фонду України. Надайте паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків та медичний висновок або свідоцтво про народження дитини. Для оформлення виплат на дітей, народжених за кордоном, подайте до Пенсійного фонду легалізовані документи із країни перебування. Для отримання виплат за програмою «Є ясла» додатково надайте витяг із наказу про вихід на роботу на повний робочий день. Зверніть увагу, технічна реалізація нових послуг у дії може тривати певний час, тому для термінового оформлення виплат у 50 тисяч гривень Мінсоцполітики радить звертатися безпосередньо до Пенсійного фонду.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. У Мерефі на Харківщині до 8 зросла кількість загиблих внаслідок російського удару 4 травня, повідомив тамтешній голова ОВА. В лікарні помер поранений 59-річний чоловік. Медики зробили все можливе для його порятунку, але травми виявилися надто тяжкими, повідомив Олег Сінігубов. Росія знову розкидає з дронів листівки та фальшиві купюри. Цього разу їх виявили у Сумах. Правоохоронці закликають місцевих жителів не сканувати в жодному разі QR-коди. У російській Пермі неспокійно, ймовірно, знову була атакована місцева лінійна виробничо-диспетчерська станція, повідомляють тамтешні ЗМІ. За попередньою інформацією, на фоні цього на НПЗ в екстреному порядку скидають тиск у системі. Сили безпілотних систем України завдали потужного удару по центру підготовки операторів дронів-окупантів у глибокому тилу Луганщини. Як повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт Мадяр Броді, операцію провели бійці підрозділу «Птахи Мадяра» спільно з фахівцями СБУ в тимчасово окупованому Хрустальному. Об'єкт, розташований за 90 кілометрів від лінії фронту, атакували 15 дронами з бойовою частиною вагою по 100 кілограмів. Під удар потрапили навчальний комплекс та пункт дислокації ворога загальною площею понад 8 тисяч квадратних метрів. На момент атаки в центрі перебували інструктори, офіцерський склад, а також оператори-коригувальники артилерії. Хоча російська сторона приховує точні цифри втрат, Бровді наголосив на значних руйнуваннях інфраструктури підготовки пілотів БПЛА, які безпосередньо впливали на ситуацію на полі бою. Президент Зеленський попередив союзників про можливий новий наступ Росії вже цього літа, пише Bloomberg. Водночас російські війська поки не можуть досягти значних успіхів на фронті і зазнають величезних втрат. За даними видання, президент України закликав партнерів пришвидшити постачання систем ППО і ракет-перехоплювачів. У Києві також побоюються нових масованих ударів по енергетичній інфраструктурі взимку. Норвегія виділяє понад 300 мільйонів доларів

0: На новий пакет військової допомоги Україні в межах ініціативи пріоритетних потреб. Як повідомили в Міноборони, ці кошти будуть спрямовані на закупівлю ракет для систем ППО «Петріот». Під час зустрічі в Осло українська сторона також представила стратегію розвитку оборонного відомства і закликала норвезьких партнерів до масштабування спільних технологічних проєктів. Зокрема, йдеться про розробку засобів для перехоплення балістичних ракет, розвиток систем безпілотників і впровадження космічних технологій. Окремо увагу лідери країн приділили реалізації стратегічної угоди про дрони та залученню приватного сектору до зміцнення енергетичної безпеки України. Європа підтримала Україну більше, ніж Сполучені Штати, каже Ентоні Блінкен. На кожен долар, який ми вкладали в Україну, європейці та інші вклали $1.5. Тож твердження про те, що вони користувалися ситуацією в Україні, є просто неправдою, наголосив він. Колишній глава американської дипломатії також підкреслив, що значна частина коштів, які Сполучені Штати Америки спрямували на підтримку України, фактично залишилася всередині американської економіки. Далі про те, що у Штатах заговорили про загрозу нацбезпеці через так званий ринок передбачень на державних таємницях, пише Wall Street Journal. Держдеп США офіційно заборонив дипломатам використовувати секретну та конфіденційну інформацію для ставок у букмекерських конторах. Приводом став скандал з військовим, який брав участь у плануванні спецоперації у Венесуелі і підняв $400,000 на ставках, бо знав про силове захоплення президента Ніколаса Мадуро. Щоправда, сам Ван Дайк у суді своєї провини не визнав. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Шановні друзі, усім найщиріші вітання. Мене звати Василь Пихньо. Запрошую вас до перегляду та прослуховування, до долучення в онлайн-режимі до нашого ефіру, тому що будемо говорити далі з двома дуже цікавими спікерами впродовж цієї години. В першій її половині Юрій Гудименко до нас долучається, в другій анонсую Олександра Япчанко, командира взводу управління безпілотних систем батальйону «Вовки да Вінчі». Юрій Гудименко – ветеран війни та голова громадської організації «Українське об'єднання «Мрія» та найперша голова громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони. Також до нас доєднується прямо зараз. Будемо говорити про «Файрпойнт», будемо говорити про бронежилети, які ми чули на плівках Міндіча, про тимчасові слідчі комісії, які зараз розбирають факти цих плівок і того, що там говориться. І не тільки про це. Юрій, добрий день.
3: Доброго дня.
2: Давайте ми, напевно, розпочнемо з самого такої короткої передісторії. Так, суспільство почуло другу серію плівок Міндіча, хоча все ще вони та якби наче не підтверджено офіційно, що це верифіковано справжні плівки Міндіча, тому що я досі ще жодної реакції від Національного антикорупційного бюро України не бачив. Але, в принципі, вже тимчасові слідчі комісії розбирають ці всі факти, розбирається окремо ТСК по Файрпойнту і по тих фактах, які там чули ми. Я не буду переповідати, я думаю, що всі, хто хотіли, вже давно-давно все почули і прослухали плівки, і зробили для себе якісь певні відповідні свої висновки. І по Файрпойнту окремо, і окремо є кейс, до якого дотична безпосередньо громадська антикорупційна рада при Міністерстві оборони, яку ви очолюєте. Це питання бронежилетів. На плівках між Тимуром Міндічем та потенційно тодішнім міністром оборони Рустемом Мєровим транслювався факт того, що Міндіч, приватна особа, просить міністра якби вирішити питання бронежилетів, які застрягли на складах і які не підписує Міністерство оборони прийомку, так звану, тобто від невідповідної якості, мовляв, ці бронежилети. Цей кейс, він несеться вже більше року, справді, громадською антикорупційною радою він відстежується. І цього тижня ви разом з вашою заступницею в ГАРМО Тетяною Ніколаєнко відвідували тимчасову слідчу комісію. Давайте трішечки якби деталізуємо, розповімо, розкажемо, що воно та як, куди воно нас веде, які нові факти, якщо щось нове є в тому контексті плівок Міндіча, розкривають кейси, зокрема, цих бронежилетів і про що говорилося на ТСК?
3: Ну, давайте розпочнемо з простого. З нового на нові порції плівок, які насправді роздруківки, ну, на них є тільки те, що Оміров дзвонив щодо цього Арсена Жумаділу, в голові на той момент вже, здається, АОЗу, а по факту людині, яка була до цього керівником ДОТ, для глядачів АОЗ закуповує там снаряди, міни, там все, що літає, вибухає, стріляє і так далі. ДОТ закуповував для тилу, да, державний оператор тилу розшифровується, закуповував відповідно їжу, харчі, воду, шоломи, бронежилети, взуття і так далі, тому подібне. Зараз все це об'єднано в одну агенцію, яку, знову ж таки, очолює Арсен Жумаділа. Фактично, що ми дізналися з плівок цих і чого ми не знали раніше? Ну, я б не сказав, що є якісь нові факти. Для нас ця історія була, в принципі, зрозуміла з самого початку, але найголовнішого немає. В чому історія? Були неякісні бронежилети, відомі як ізраїльські бронежилети. Були дві компанії, які виступали по черзі представником ізраїльської фірми Масади, які виступали якби її представником на українському ринку і намагалися ці бронежилети впихнути в Сили оборони України, в Міністерство оборони. І, відповідно, обидві пов'язані одними теж самими людьми, обидві пов'язані із Мідіча. Зі слів самого Мідіча на плівках, ще раз зі слів, я підкреслюю, він вклав в ці бронежилети 7 мільйонів доларів і дуже хотів би їх повернути назад з прибутком. Це те, що він сам говорить. Да? Це не чужі слова. Відповідно, це було, ця історія була заблокована, ця історія стала публічною ще в 25-му році, якщо не помиляюсь, і, відповідно, ця історія була заблокована і нами, і окремими представниками Міністерства оборони, і в результаті ці ізраїльські бронежилети не потрапили до армії. Відповідно, Мідіч свої 7 мільйонів доларів, принаймні, це важливо, не відбив на Збройних силах України.
2: Фіксуємо, суми йдеться про бронежилети, це 7 мільйонів доларів.
3: Зі слів Мідіча. А вони там потім ще проговорюють, що там добре, що ми там не дали там, що ми не взяли там, там 40 тисяч бронежилетів, не взялися за поставку, тому що так ми типу там втратили мільйони доларів мається на увазі, а так ми втратили набагато більше. Ну коротше, ми говоримо, давайте так, ми говоримо не про мільярди, ми говоримо про мільйони доларів США, да? Які зі слів Мідіча належали йому і були інвестовані саме ним. Ми не, і для нас це важлива частина, але ми не, ну, вона виходить з рамки нашого домену, вона виходить з рамки наших повноважень. Ми не знаємо, чи в результаті долю цих бронежилетів, ми не знаємо, чи потрапили вони до якихось інших структур. Ну, тому що не, ну, Міноборони поставляє Збройним силам України, да? ДССТ, а всі інші, там, умовно, там, Нацгвардія, СБУ, там, прикордонники, наприклад, да? Ми ж не володіємо інформацією, що туди поставляється, що туди не поставляється. Ми не знаємо.
2: Зрозуміло, тут має просто для зрозуміння нашим глядачам, тут має бути аналогічна робота Громадської антикорупційної ради, наприклад, при Міністерстві внутрішніх справ, тому що Держприкордонна служба, Національна гвардія – це інше відомство. Це Міністерство внутрішніх справ, а не Міноборони.
3: Да, відповідно, ну, там в ОСБУ, звичайно, що ніякої громадської ради, здається, немає. Ну, коротше, історія полягає в тому, що ми не знаємо судьбу цих бронежилетів. Ми не знаємо, чи їх хтось не закупив, ми не знаємо, чи їх хтось не переопакував, комусь не віддав. Це залишається невідомим. І невідомим залишається те, які саме дії або їх відсутність була Рустема Умєрова щодо просування цих бронежилетів в Міністерство оборони. Ну, тобто для цього цих плівок недостатньо. Да? Для цього треба мати більше даних, для цього треба мати більше прослушок, для цього треба мати там доступ до якихось там повідомлень, розуміння мережі контактів і так далі, тому подібне. У нас, ну, ми ж не слідчий орган, врешті-решт. Да? Тобто тут слово за НАБУ, тут слово за САП. або за іншими силовими структурами. Тому що зараз позиція представників Міноборони, які були долучені до цього кейсу, дуже проста. Дивіться, ми ж не закупили. Ми ж в результаті не закупили. Значить, це окей, які до нас питання. Ми вважаємо інакше, але знову ж таки даних не вистачає, і дуже б хотілося почути врешті-решт позицію НАБУ більш конкретно з цього приводу.
2: З приводу того, що обговорювалося на тимчасовій слідчій комісії, зацікавлення парламентом саме цим кейсом, що там говорять народні депутати? Врешті-решт, чи можемо ми справді, от Юрій зараз сказати про те, що навіть факт проведення таких ТСК, він по суті підтверджує побічно чи прямо справжність цих плівок, тому що ви слушно кажете, ви би хотіли почути реакцію НАБУ, я як громадянин України хотів би почути реакцію НАБУ, тому що мені особисто, наприклад, дивно, що вже більше як тиждень несеться все це, а реакції НАБУ, якби 0,0.
3: На ТСК, я там виходив на 10 хвилин, грубо кажучи, да? Але всі інші години я там чесно сидів, чесно слухав, і мені здається, що ніхто, ані люди, яких туди викликали, як умовно сторону, до яких є питання, ані люди, яких туди викликали, як людей, які можуть задавати це питання, да, таких, як ми, наприклад, ні в кого, ніхто публічно не заперечував те, що ці плівки є справжніми. Тобто, це, мабуть, найбільш коректна відповідь, яку я можу дати з цього приводу. Я впевнений, що саме голоси людей, які там записані, вони є правдиві. Я впевнений також, що тлумачення цих голосів не є на 100% коректним. І відома історія про те, що там, судячи з усього, слідчий НАБУ там в лапках, там в тушках написав, що там вказана Маша – це Марія Берлінська, потім виявилося, що це не Марія Берлінська, але це вже нанесло удар по її репутації, якого вона, абсолютно не заслужений в даному епізоді. Це говорить про те, що питання не в правильності плівок їх аутентичності, а справа в їхньому тлумаченні. Тут питання є. Щодо того, що підіймалося на ТСК, керівник тимчасової комісії парламенту Ярослав Железняк, його заступниця Анастасія Радвіна, принаймні по нашому кейсу, по якому ми там були, акцентували увагу на важливій історії. Да? Тобто, Міноборони і там, агенція оборони закупівель, ті, хто є закупівельниками з боку Міноборони, вони можуть закупатися в рамках потреби, яка їм надається. Да? Тобто, якщо мова, умовно кажучи, потреба була на мільйон бронежилетів, я зараз дуже примітивізую, але так, але логіка зберігається. Да? Якщо потреба була на мільйон бронежилетів, і пріоритетність це мільйона бронежилетів була підтверджена, Міноборони не може закупити там 1,5 мільйона чи 2, да? На випадок того, що щось не доїде. Вони закуповують в рамках, і поки якийсь контрактів не зірваний, вони не можуть контрактуватись фактично заново. Тобто, якщо з мільйона бронежилетів там 10 тисяч не доїхало, то тільки в момент фактичного визнання того, що не доїхало 10 тисяч, Міноборони може там розірвати контракт, да, там подати в суд і так далі, і тільки тоді законтрактувати недостающі там 10 тисяч бронежилетів. Да? Тобто Міноборони не контрактуються про запас. Відповідно, поки оці місяці, поки йшла оця тяганина з бронежилетами, з ізраїльськими, з їх прийомкою, неприйомкою, контрактуванням, неконтрактуванням, визірванням контракту і так далі, а це багато місяців, то відповідна кількість бронежилетів не потрапила до Збройних сил України. Її там не сталося.
2: Юрію, я до вас, знову ж таки, як до очільника громадської інституції при Міністерстві оборони, поставлю таке запитання. Тобто, якщо ми беремо по дефолту, що, в принципі, плівки справжні, тобто там є тільки питання неточностей формулювання або трактувань цих плівок, то сам факт розмов Тимура Міндіча і потенційно, коли ми там чули і було озвучено в матеріалах «Української правди» тодішнього міністра оборони Рустема Умєрова, і той тон, ті теми, про які вони говорили, чи можемо ми тоді презюмувати те, що фактично це справді не виглядає як здоровий лобізм, або це є там натяком на те, що це корупційні діяння, тому що там дехто каже, от, та зрештою чому дехто, навіть комунікаційниця на той момент ще Міністерства оборони, Діана Давитян, вона працювала із Рустемом Умєровим, і вона, наприклад, написала пост, в якому йде перелік, відповідно, певних кейсів, натякаючи, я так зрозумів, може я помиляюся, але я так зрозумів, що вона говорить про керівництво Центру протидії корупції, Дар'ю Калинюк, про те, що вона свого часу теж якісь свої компанії для модернізації літаків пропонувала міністру, збирала відповідні наради за участю міністра. І от що це, мовляв, можна теж сприймати як якийсь неправильний лобізм, як тиск на міністра і тому подібні речі. Що Рустем Умєров насправді в силу своєї професії, в силу своєї роботи, посади, мусив зустрічатися з різними людьми, з різними про різне спілкуватися. І от що, мовляв, те, що ми почули на плівках, не можна трактувати як якийсь фактор того, що це є чимось нездоровим. Ви згодні з такою, з таким трактуванням? Чи все ж таки ви бачите щось там більш ніж здорове?
3: Ну дивіться, давайте розділимо відповідь на дві частини. З одного боку, не можна не погодитись з тим, що міністр зобов'язаний спілкуватися з дуже різними людьми. Да? Якщо ми говоримо про взагалі ринок озброєнь, і це стосується не тільки України, насправді, це стосується світу, то власники великих збройних бізнесів, ну, як правило, далеко не янголи. Ну, прям, ну, далеко не янголи. Да? І це стосується всього світу в цілому, а не тільки України. І міністр оборони, звичайно, повинен з ними спілкуватись, а вони можуть говорити йому, що завгодно, це їхнє право. Його реакція має бути така, ну, з моєї точки зору, да? Його реакція має бути такою: дивіться, ми там розберемо ситуації, якщо там десь порушується закон, правила, норми, ми це виправимо, якщо правила, норми не порушуються, то якби вибачте. Да? Я ж, ну, і сам спілкуюся з величезною кількістю людей, і якби, ну, ми тримаємося в законних рамках якихось. А з боку міністра я такого не побачив. З боку міністра, знову ж таки, я не представник, наприклад, Служби безпеки України, да? Але у мене виникло багато питань щодо того, чи не видає міністр цифри і дані, які є інформацією з обмеженим доступом, да? Або взагалі є таємними. Я кажу там не про ці, з чимось там всі бігали, там 311 мільярдів, це таке, це зміни до державного бюджету, це відкрита якась інформація. Але, ну, деяка інформація, я б не хотів на ній акцентуватись зараз, мені здалося, що ця інформація, ну, є як мінімум для службового користування, відповідно, видача її Міндічу, який, вочевидь, не має за посадою доступу до державної таємниці, ну, має трактуватись як порушення закону про державну таємницю. Як мінімум, так? Да? По-друге, абсолютно незрозуміло для мене, в якому статусі міністр оборони спілкувався з Міндічем. Ну, тобто, у нас два кейси, я так розумію, що ми сьогодні будемо говорити про обидва, да, ізраїльські бронежилети і Fairpoint. І в тому випадку Умєров говорить з Міндічем як з власником бізнесів. Да? Єдине, що на плівках є цитата, яка дозволяє нам майже 100% сказати, що Міндіч є власником, бенефіціаром Мілікон.UA і Фортеці Захисту, які мали поставляти ці ізраїльські бронежилети, він називає цифру, скільки він вклав в це підприємство. Да? Про Fairpoint такого немає, але його поведінка, в принципі, за виключенням цієї фрази, що у Мірова, що у Міндіч, абсолютно не та ж сама. Міндіч веде себе як власник-бенефіціар або співвласник. Да? У Мірова повністю веде себе з ним як з власником цих компаній. При тому, що в жодній з цих компаній, звичайно, що ніякий Міндіч навіть близько в структурі власності не вказаний.
2: Добре, давайте тоді справді слушно, як говорите. Другий кейс, про який я хотів би поговорити, це, в принципі, про згадки Fairpoint. Знаєте, зараз я бачу, що публічний простір, ну, певними, цілком очевидно, і провладними політтехнологами, він спрямовується на те, що всі демонстрації цих плівок Міндіча, це є не інакше, як спроба атаки на Fairpoint, компанія, яка беззаперечно є ефективною, ну, тут навіть немає що сумніватися. Є FP1, є дрони FP2, ми бачимо навіть і FP5 Flamingo, які працюють, є робота над балістикою, в перспективі доволі прогресивна та успішна над протибалістикою, анонси про роботу. Тут беззаперечно так. І зрештою, це компанія, яка становилася в Україні за рахунок і того, що туди було вкладено багато грошей від держави в якості державних контрактів, і за рахунок того, що я знаю якби зсередини, що там є дуже справді гарне і якісне наповнення інженерної думки безпосередньо в самій компанії, на чолі якої цієї інженерної думки стоїть сам Денис Тілерман, CEO компанії Fairpoint. Тут нема чого заперечувати безсумнівно. Але я думаю, що це трішечки, м'яко кажучи, підміна поняттів виникає, коли йдеться про те, що злив плюс Міндіча, це американці, світовий уряд, не знаю, хто там іще, будь-яку таку уявну організацію можна придумати, вони не дають Україні стати сильною, вони не дають Україні зробити власну балістику, або що саме тому, що це є атака от якби на Fairpoint. Я вважаю, що це є дещо зміщенням акцентів. Я розумію, з такої якби інформаційної, комунікаційної точки зору це непогана історія, щоб так зміщувати акценти, але там є і інші, насправді, питання, які виникають на фоні самого факту плівок Міндіча, окрім як Fairpoint. І мені не видається, що Fairpoint є такою основною метою, скажімо так, атаки, назвімо її вже, нехай так буде, у плівках Міндіча. Але я можу помилятися. Це така моя, знову ж таки, суб'єктивна думка. Юрію, а я вас радше запитаю про заяву Гармову, про те, що необхідно тоді націоналізувати цю компанію Fairpoint, тому що вона справді складає велике значення для українських сил оборони. І от, якщо вона така важлива, то і якщо там є такі діяння, то, мовляв, її потрібно націоналізувати. Ну і тут за цю заяву сполошилося весь ринок, тому що націоналізація, вона дратує, м'яко кажучи, саме це слово концепт дратує багатьох потенційних і непотенційних власників оборонних бізнесів. Це по-перше. Ну а по-друге, аргумент, як ви прокоментуєте, з приводу того, що не можна це робити, не можна ламати те, що працює, тому що держава ніколи не була ефективним власником подібних технологій.
3: Дивіться, я хочу сказати наступне. Я завжди був, в принципі, проти націоналізації. Я впевнений, я це, гарантую, що держава, як правило, не є хорошим власником. Це абсолютно точно. Ми говоримо зараз про ситуацію, по-перше, з якої немає хорошого виходу. От є більш погані виходи і є менш погані виходи. Хорошого виходу там нема. Тому що, по-перше, кращого ніхто не запропонував. Краща пропозиція – це просто давайте закриємо очі, сховаємося під одіялками, зробимо вигляд, що нічого не було, не було ніяких плівок, не було ніякого Міндіча, що це не почули наші західні партнери. Я кажу зараз не про тих, кого ми за інерцію так називаємо, да? Я кажу про справжніх партнерів, які нам справді допомагають. Да? Давайте зробимо вигляд, що нічого такого не було, і будемо жити, як жили. Чи працює воно так в всьому світі? Здається, воно в всьому світі так не працює. Щось, здається, все ж таки сталося. І до того, що сталося, і до того, що Міндіч став підсанкційною особою, да? А відповідно власність і бізнеси, яким належать, як його банківські рахунки, по закону, який не ми ж приймали, правда ж? І під санкції ми його не заганяли. Що по закону його бізнеси мають мати обмеження, да? І що є моральна сторона цього питання. Для мене, я хочу сказати свою особисту думку зараз, знову ж таки, да? Що для мене вся ця історія, вся ця дискусія, вона пішла абсолютно не в те коло. Тому що ця ситуація не є білою і вона не є чорною. Вона є сірою. І знову ж підкреслю, що хорошого виходу з нею немає. На нашу думку, ідеальним варіантом було б зараз націоналізація, це просто історія примусова. Да? Це якщо власники не хочуть робити ніяких висновків цієї ситуації, то держава має зробити примусово якісь речі. Ідеально було б, звичайно, або виокремити частку Мініча, націоналізувати або заарештувати її, і хай компанія працює, як працювала, тому що, знову ж таки, у неї якісна продукція, у неї класні інженери. У них є багато того, що немає у других, інших компаній. Або продатися якимось уряду чи приватним групам з країн-партнерів, якщо це буде погоджено антимонопольним комітетом, і тоді не буде тоді не буде питань до власності, чи є там Міндіч, чи немає, тому що буде відповідь ні, там тепер там 100% там умовно належить там уряду, там я не знаю, там Швеції, грубо кажучи, да? Я з головою кажу, ніяких шведів там поки що навіть близько нема. Але це теж вирішило проблему. Проблема в структурі власності. Ну, тому що якщо ми, вибачте, як країна, кажемо, що дивіться, ну це ж погано, коли Мінтіч намагається вивести гроші в держави і вкласти їх в бронежилети. Та? Це ж погано? Погано. Всі ж визнають, що це погано. Але це добре, коли Мінтіч, знову ж таки, з тих же самих плівок, з тих же самих слів, вигризає гроші в держави, щоб вкласти їх там в Фербунт. Ну це ж, ми ж не, ну це... Трошки попахує, вибачте, шизофренією, а дискусія перейшла в просто в якусь там абсолютно іншу площину, чи літають фламінго, чи не літають фламінго, чи влучають там ФП-1, чи не влучають ФП-1. Ну це ж не предмет дискусії. Предмет дискусії в тому, що є моральна складова питання, є юридична складова питання, да? Є там є те, що на плівках ще нема, але можливо буде. Да? Є суд, який буде тривати, тому що є кримінальне провадження. Чи можете ви з Фейсбука закрити це кримінальне провадження? Ні. Чи можемо ми припустити, що президент для того, щоб уберегтися від юридичних наслідків, піде на політичний удар і зніме санкції з Мінтіча? Ну, здається, ні. Чи суспільство в Фейсбуці засовувало Умєрову в руки телефон, щоб він по проханню Мінтіча комусь там дзвонив? Ну, здається, теж ні. Ну, було б непогано, щоб ті люди, які цю ситуацію створили, щоб вони її бляха і розрулювали. Да? Тому що зараз є тільки наша пропозиція на столі, і є пропозиція закрити очі і зробити вигляд, що нічого не було. Третьої пропозиції, вибачте, я не бачив.
2: Це знову ми повертаємося до того, що офіційна реакція на цей кейс, ну, по суті, майже відсутня. Що від НАБУ, що від осіб, згаданих навіть у тих же плівках, що... Ну, от саме від офіційних структур, так, є реакція Дениса Штілермана, який пропонує, каже, перевірити загалом структуру власності, вони проходили серйозний аудит, але, ну, реально дуже багато питань от виникає, якби, на офіційному рівні. Така, що далі? Національне антикорупційне бюро України, що далі? Напевно, з цим от риторичним запитанням ми десь і завершимо цей ефір. Дякую вам, Юрію, що ви долучилися. Це був Юрій Гудименко, голова громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони України. Говорили ми про плівки Мінтіча, щодо яких зараз є і тимчасові слідчі комісії, щодо яких зараз є різні ідеї і різні подекуди зараз стане на сьогодні риторичні запитання, які з'являються у суспільстві, але вони точно потребують відповіді. Друзі, залишайтеся з нами.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
4: В Україні спростили використання електронних рецептів. Можна отримати без візиту до лікаря. Раніше це можна було зробити лише за наявності гострих чи хронічних захворювань. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я України. У відомстві пояснили, що тепер, навіть якщо пацієнт уперше дистанційно звертається до лікаря, той має право виписати е-рецепт на ліки без проведення особистого прийому. Виняток – пацієнти, які проходять замісну підтримувальну терапію. Водночас у своєму рішенні лікар має спиратися на отримані від пацієнта дані про його поточний стан, скарги, а також відомості з його первинної облікової медичної документації. Також він обов'язково повинен внести медичні записи про таку взаємодію до електронної системи охорони здоров'я. Нагадаємо, раніше в МОЗ повідомляли, що відпуск наркотичних психотропних лікарств лікарських засобів в аптеці буде здійснюватися виключно на підставі електронного рецепта. Однак паперовий рецепт продовжить діяти на територіях, де ведуться активні бойові дії, та для таких лікарських засобів, що виготовляються в аптеці. Ці зміни покликані спростити процес призначення та відпуску рецептурних лікарських засобів і водночас мінімізувати прояви самолікування.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Україна очікує на черговий наступ Росії влітку та просить Захід про посилення ППО, пише Bloomberg. Джерела видання повідомили, що український президент повідомив союзникам, що цього літа він очікує на черговий наступ російських військ. Водночас Зеленський наголосив, що окупаційні війська поки що не можуть досягти значних успіхів і зазнають величезних втрат. Bloomberg пише, що Україна просить західних союзників пришвидшити поставки систем протиповітряної оборони та ракет-перехоплювачів, щоб підготуватися до чергової зими інтенсивних бомбардувань, яка може стати наступним вирішальним моментом в боротьбі Києва з російською агресією. Кремль стягує на парату Москву ППО. Це відкриває шлях для далекобійних санкцій України. Як повідомив Володимир Зеленський, навколо Москви збільшується кільця протиповітряної оборони за рахунок масштабного переміщення ППО з російських регіонів. Це свідчить, що російське керівництво не готується до припинення вогню, про яке було зроблено стільки заяв, і переживає за свій парад у Москві більше, ніж за всю Росію. Водночас фіксуємо, що це відкриває додаткові можливості для наших далекобійних санкцій, будуть визначені відповідні наші пріоритети, зазначив Зеленський. Тим часом в Росії масово скасовують паради на 9 травня, щонайменше в 15 регіонах урочистості будуть скасовані. А у Москві на параді вперше з 2007 року на Красній площі не з'явиться військова техніка. Так само без бронемашин обійдуться на параді у Санкт-Петербурзі. Міністерство юстиції ініціювало конфіскацію активів колишнього прем'єр-міністра Миколи Азарова та його сина Олексія. Відповідний позов про застосування відповідних санкцій було подано до Вищого антикорупційного суду 6 травня. Відповідна заява опублікована вже на сайті відомства. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
5: Уряд продовжив дію програми кешбеку на пальне до червня. У рамках програми кешбеку на пальне з 1 травня максимальна сума компенсації становить до 500 гривень на місяць на одного користувача, а не 1000 гривень, як було раніше. Програма має компенсаційний характер і допомагає частково зменшити витрати людей на пальне. Залежно від типу пального, економія становить орієнтовно від 2 до 13 гривень на літрі. 15% на дизель, 10% на бензин, 5% на автогаз. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Друзі, триває ефір на хвилях Радіо НВ. Мене нагадує звати Василь Пихньо. Долучається також і до наших до прослуховування на радіохвилях, і до ютуб-сторінки Радіо НВ, тому що там на ютубі у вас завжди є можливість ще й бути інтерактивними, долучатися до обговорення, ставлячи свої запитання, тези, виголошуючи у коментарях, звісно, підписуватися і ставати частиною спільноти нашої розумної та мислячої аудиторії. Ну і крім цього, звісно, що вельми приємною опцією є долучення до спільнозбору. Команда Радіо НВ, фонд «Повернись живим» і ви, шановна аудиторія, маєте змогу долучитися до того, аби докладатися до збору від фонду «Повернись живим» в межах проєкту «Дронопад». Це збір 1 мільйона гривень, який посилює зараз наша команда, на модернізовані FPV-дрони, щоб збивати російські БПЛА. До кожного нашого відео в описі до нього є відповідне посилання на банку в описі, на YouTube-сторінці саме Радіо НВ. Тому долучайтеся вашим внеском. Наразі загалом на проєкт «Дронопад» зібрано понад 1,7 мільярда гривень. За рахунок акумулювання цих коштів збито понад 26 тисяч російських дронів. Уявіть собі, скільки це. Яка це цінність насправді. Тому ви можете теж стати частиною цієї цінності. А зараз таку, знаєте, доктринально-філософську бесіду хочу провести, друзі, з Олександром Єпчанкою, командиром служби НРК в батальйоні «Вовки да Вінчі». Олександр просто нещодавно став автором дуже цікавого блогу, який, до речі, по суті навіть і продовжує тему, яку я озвучив в самому початку, про збір. Так? От ми збираємо кошти і ми технологізуємося. Зараз є вже зенітні дрони, які збивають просто десятки тисяч російських БПЛА, і це демонструє певний поступ, певний прогрес. Ми зараз бачимо, окрім збиття ворожих дронів, дронами значно дешевшими, не ракетами, яких нема зараз по всьому світі, а дронами, нашими власними розробками. Ми бачимо також і Окей, не буду вдаватися там в якісь складні конфігурації того, як ми там розвиваємося по ракетах, бо це дуже маніпулятивна подекуди може бути тема, але ми, наприклад, тут цілком очевидно бачимо, щодня ми бачимо ураження російських контрольованих територій Росією або безпосередньо на території Російської Федерації, так званій мідлстрайковій глибині 100-120 кілометрів, від 60 починаючи і до 150 продовжуючи. Та що завгодно, щодня ви відкриваєте стрічку новин і бачите зенітні ракетні комплекси, катери, човни, місця базування пілотів, як це вчора сталося на Луганщині, чи на Запоріжжі уражені потяги, які перевозили, наприклад, паливо росіянам, чи у Джанкої уражена будівля ФСБ, чи уражений спецназ ФСБ в Донецьку. І це щодня відбувається десятками випадків. З одного боку, це оцінюється як дуже класний процес, безперечно, що класний процес. Але з іншого боку, все рівно, як не крути, лунають скептичні заяви від людей, в широкому такому сенсі цього слова від людей, не буду конкретизувати від кого, з трьома тезами. Перше, росіян багато, що нам це дасть? Ну і що ми б'ємо, їх все рівно багато. Друге, їх все рівно багато, і вони все рівно просуваються, тобто ми втрачаємо території. Третє, в нас є там проблеми свого внутрішнього характеру, і в підсумку ми все рівно програємо. Чому я запросив Олександра Ябченко до розмови? Тому що він нещодавно написав якраз такий блог свого авторства під назвою, що ми не програємо війну. І це його аналіз власних спогадів, доступних даних щодо таких розвитку цієї війни в її розрізі від самого початку до сьогоднішнього дня. Олександра, добрий день.
6: Україна, дружки.
2: Героям слава. Тож я, от, як сказав, філософсько-доктринальна бесіда. Дуже довго я такий вступ насправді зробив, але його потрібно було внести, щоб зібрати докупи всі ці от фактори, про які зараз так чи інакше говорять в суспільстві. Олександр, чому ви вважаєте, от я не хочу сказати, щоб переконали зараз когось, хто скептик і слухає нас, але радше свій власним досвідом, от давайте ми таку палітру розкриємо, чому ми не програємо у воєнних діях, на вашу думку?
6: Ну, перш за все, давайте визначимось з термінами, що воно таке програємо в розумінні людей, які це кажуть. Ну, це мова йде про те, що в коротко або довгостроковій перспективі в нас війна йде до нашої військової поразки. Я з цим не згоден, і як аргументи я наводжу з одного боку емпіричний досвід, тобто те, що я пережив безпосередньо сам, будучи частиною батальйону «Вовки да Вінчі», частиною 59-ї бригади. І друге – це загальнодоступні цифри, те, що кожен може подивитись в інтернетах. Почну з емпірики, але тут ще що важливо. Що таке протистояння військове? Це, ну, як кажуть, у полі дві волі. Тобто це спроможність росіянців і спроможність наша їм протистояти. Тобто наша спроможність протистояти агресору. От саме так я і рахував. Тобто я рахував динамікою процесу. З одного боку, є росіяни, які намагаються знищити нас як державу. З іншого боку, є ми, держава, яка цьому опирається. Так от, почну з короткого висновку, який я зробив з засновків, про які ми поговоримо пізніше. Отже, короткий висновок такий: ні, ми не програємо, тому що росіяни латають, тобто їхня спроможність на нас тиснути, як на мене, знижується в динаміці, а наша спроможність чинити їм спротив, навпаки, збільшується. Ось так я і рахував. Тепер почну з емпіричного досвіду почав я цей опис з 24-го року, бо, власне, в 24-му році ми заїхали на Покровський напрямок, і з 24-го року там ми і знаходимося. Отже,
2: Олександра, 6 тисячки перебувався зв'язок.
6: І у 25-му роках, як чути мене?
2: Так, зараз чути добре. Так, періодично проривається все ж таки перебої зі зв'язком. Давайте ми ще раз зафіксуємо. Ви кажете, свої власні такі от думки і роздуми ви почали з 24-го року, коли ваш підрозділ в Кидавінчі зайшов на Покровськ.
6: Покровський напрямок. Це був Покровський напрямок. І, власне, той час було, от 24-й рік, мабуть, було найважче. 25-й рік було важко, але усе ж таки ми стримували ворога. Ну, я маю на увазі сили оборони на тій ділянці вже успішніше, ніж в 24-му році. І якщо взяти 25-й, кінець 25-го року і початок 26-го року, ворога ми фактично зупинили. Я розумію, що лише висновками з такої важливої, але все ж... Ділям пункту оцінювати весь процес, як чути мене.
2: Так, ну, власне, воно проривається. Ну, я просто треба для нашої аудиторії пояснити, що коли паузи виникають, то це все ж таки провисання про зв'язку виникають, але потім він відновлюється, і Олександр назад повертається, скажімо так, до нашого ефіру.
6: Окей, принаймні намагаюся. Отже, ви фактично в кінці 25-го року, на початку 26-го року просування ворога на цій ділянці фактично зупинено, при тому вони втрачають не менше особового складу, ніж втрачали попередні місяці. То попередні місяці просування було, втрат території немає. Але я розумію, що емпіричний досвід, він недостатній для того, аби оцінювати усю систему, для того, аби оцінювати усе, що відбувається на лінії бойового зіткнення. Тому я взяв за загально доступні дані. Тому я взяв загальнодоступні дані і в них провів теж невеличкий аналіз. Будь-хто може повторити це в чаті GPT. Просто візьміть динаміку втрат росіян від 24-го року до сьогодні і візьміть динаміку просування росіян від 24-го року і до сьогодні. Ви побачите, що десь це збігається з моїм емпіричним досвідом. Нехай не абсолютно, але, в принципі, динаміка зрозуміла. І з цього я роблю висновок, що ми не програємо війну. Але зрозумійте мене правильно. Це не означає, що ми її от прямо виграємо, чи це не означає, що ми її гарантовано виграємо. Я в це вірю, бо мені видається, що воювати простіше, якщо віриш у перемогу. Але жодним чином це не є заклик до того, аби розслабитись. Це, скоріше, заклик до того, аби навпаки взяти себе в руки. Це заклик до того, аби не розкисати. Про що моя стаття? Про те, що я здивований настроями, власне, в тилу. Коли мені, як військовому, все ж, ну, люди з тилу, достойні люди, які допомагають фронту. Але говорять про те, що ми програємо. При тому, що це не так. При тому, що навіть, знову ж, аналіз обмежений лише цими показниками. Але якщо подивитись на показники, наприклад, діпстрайки, ми вирівнялись в діпстрайках з країною-агресором. Тобто ми зараз б'ємо кількісно не менше їх, ніж вони б'ють по нас.
2: Ну, я додам і тут ще такі кази, які були озвучені офіційними особами, наприклад, замкерівника Офісу Президента бригади генерал Паліса нещодавно давав інтерв'ю, і він говорив про те, що, наприклад, це для мене, відверто скажу, було здивуванням, що в нас, наприклад, більше зараз дронів використовується, ніж у росіян, тобто станом на місяць тому звичайних FPV, фронт-страйків, скажімо так, було 1,3 з нашого боку до 1 з боку росіян, тобто це означає, що ми на 30% більше дронів застосовуємо на фронті, ніж вони, і статистика використання оптоволокна теж більша є. Тобто в нас кожен третій дрон оптоволоконний, а в росіян кожен четвертий. Це при тому, що рік тому вони стартували з вихідних позицій значно кращих, ніж ми. Крім цього, я вже мовчу про статистику перехоплювачів, як таких, які в принципі в росіяни теж вже зараз застосовують FPV-дрони для збиття наших дронів, і вампірів, там, і будь-яких інших дронів наших важких. Вони теж це застосовують, вони це перехопили, але все рівно, ну тут точно нас, ми далеко-далеко попереду, насправді, в цьому аспекті.
6: І ще один важливий показник. Це показник мобілізації росіян, тобто показник, скільки вони залучають до їхніх збройних сил в місяць і скільки ми вибиваємо. Так от, останні місяці ми вийшли на показник, що ми вибиваємо більше, аніж вони залучають. Цього я теж роблю от той висновок. Втрати в них навіть зростають, втрати нами територій падають, а спроможність їхня відновлювати особовий склад теж падає. От з цих показників я роблю висновок, що ми війну точно не програємо. Це не гарантія того, що ми її не програємо, тому що все залежить від нас. Але це констатація факту, що ми не програємо війну на даному етапі.
2: Знаєте, що цікаво, тоді тут скептики скажуть вам в такому аспекті, як ви це прокоментуєте в такому випадку. А якщо ми говоримо тоді про те, що станом на сьогодні ми не програємо, так? Але є при цьому, зберігається фактор того, що далі в війні на виснаження можна далі виснажувати, можна далі розвивати власні спроможності, але ж і Україна, м'яко кажучи, йде до тієї точки. Скажу відверто, я нещодавно, наприклад, слухав такий демографічний аспект, який в нас в країні, ну, якби розвивається, що ми маємо з демографією. Це ж теж дуже складна історія, яка накладається зараз на наше суспільство. Ми вмираємо. Дітородна частина чоловічого населення в великій своїй частині залучена зараз до війська. Це не дає створювати сім'ї, це не дає розвиватися як суспільство, і нація старіє. І це теж веде так в перспективі, якби та люди виїжджають за кордон правдами, неправдами. І в підсумку просто ми можемо теж за рахунок довготривалої війни, сказати так, як я якби адвокатом диявола зараз є, сказати підсумку, що ми не програємо, і тим паче це брати в перспективі на осяжну перспективу, що якби виглядає, звучить не зовсім справедливо, тому що в якийсь момент, не дай Боже, ми можемо дійти до точки, і про це зараз вже відкрито говорять, до точки тоді, коли кількість українців, фізична кількість українців буде така, яка не зможе вберегти навіть ті території, які ми зараз контролюємо.
6: Перш за все, про що моя колонка. Вона про ведення бойових дій. Вона про лінію бойового зіткнення. Перш за все, я згоден з тими. Я згоден з тою дискусією, яку зараз ви підіймаєте. Але в тій дискусії я все ж таки не експерт. Тобто в тій дискусії я радо послухаю дискусію людей, які в тому розбираються. Тому я зводжу фокус «програємо». Що не програємо, власне, до лінії бойового зіткнення. Ну, і беру ще додатковий аргумент, діпстрайки, все ж таки, це щось, що безпосередньо стосується війни. Що стосується
2: Олександра? тут щось у нас зв'язок ліг і не повертається. Так, я нагадую, що ми спілкуємося з Олександром Єпчанкою, керівником служби НРК в батальйоні «Вовки да Вінчі». Можливо, зараз спробуємо ще на завершальні хвилини якби нашого ефіру повернути Олександра вже так, зі звуком, можливо, без відео, тому що все ж таки відео забирає мобільний трафік, який цілком вірогідно і створює нам ці навантаження в сенсі зв'язку. Можливо, виключно на аудіозв'язок зараз перейдемо з Олександром Євчанкою для того, щоб фіналізувати все ж таки це обговорення, яке ми проводимо. Тобто обговорення дещо про філософію, про те, чи ми програємо, чи ми не програємо. Тут дуже багато є складових. Звісно, є сенс говорити про демографію і про тривалу війну, але от Олександр робить акцент саме на полі бою. В воєнному плані його думка полягає в тому, що ми точно не програємо, тому що росіяни втрачають більше, просуваються менше, технологічні засоби з нашого боку розвиваються більше, і тут, так, пані Япчанка повертається до нас на аудіозв'язку, тобто ви його не побачите, але залюбки почуєте. Вийдімо на якесь раціональне зерно, Олександре, підсумку того, що ви хотіли сказати, от як ви кажете, як боєць, ви бачите, що ми не програємо, а є скептики, які вважають, що ми програємо. То підсумкові думки від вас, давайте ми, напевно, фіналізуємо це обговорення.
6: Підсумкові думки будуть такі. Ще раз скажу, у полі дві волі. Є фактор, який неможливо прорахувати. Це людський фактор. Це спроможність чинити спротив. В цій спроможності зараз ми чемпіони світу. Я в цьому переконаний. Так от, я хочу звернутися до своїх співвітчизників. Перестаньте собі копати помиральну яму. В нас немає іншого виходу, ніж в цій війні перемогти Росію. У нас просто немає іншого виходу, ніж перемогти Росію в намаганні нас знищити. Відповідно, ми або чинимо спротив, або опускаємо руки. Я вас закликаю не опускати руки.
2: Це чудовий, насправді, заклик. Дякую вам, що ви долучилися. Все ж таки, попри певні проблеми зі зв'язком, ми зуміли провести цю таку невеличку бесіду про концептуальні речі, про філософські речі щодо того, якими є наші позиції зараз України на полі бою. Це безсумнівно так. Ми можемо бачити саме з точки зору воєнних дій, що ми розвиваємося, наші технологічні засоби спроможності розвиваються. Ми диктуємо, намагаємося принаймні диктувати певні тренди. У росіян все ще залишається найбільший такий ресурс для досягнення їхніх задач, це у кількості, великій кількості піхоти, їхніх піхотинців, якими вони, вочевидь, навіть і, можливо, в скорому часі будуть далі закидати все більше і масовіше наші поля нашої оборони на лінії бойового зіткнення, тому що вже так звана очікувана, довготривало очікувана зеленка, вона вже буйно квітне, і росіяни, цілком очевидно, вони вже зараз і стратегічні свої резерви застосовують на напрямках Донецького, зокрема, фронту. Тому, друзі, от ви почули, так би мовити, з перших вуст ці тези, ці слова про те, що є в воєнній історії. Лізти в помиральну яму, ну як би це не виглядає найкращим варіантом. Будемо на тому ставити крапку. Дякую вам, товариство, за увагу. Залишайтеся далі із Радіо НВ. Мене, нагадую, звати Василь Пихньо. Принагідно також закликаю долучитися до зборів, які команда Радіо НВ проводить в межах проєкту «Дронопад». Вся детальна інформація, а також посилання на монобанку цього збору є в описі до нашого відео. І не тільки цього, але й загалом будь-якої відеовирізки, яка публікується на YouTube-сторінці Радіо НВ. До нової зустрічі.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
7: Міноборони розширило перелік категорій відстрочок від мобілізації, які підлягають автоматичному продовженню. Тепер 90% оформлених відстрочок продовжуються без заяв, довідок, черг і будь-яких додаткових дій із боку людини. Донедавна, щоб продовжити відстрочку, військовозобов'язаним доводилось збирати паперові документи, особисто йти до ТЦК, стояти у черзі, чекати на розгляд понад тиждень і проходити цей процес знову кожні 90 днів. Тепер у 90% випадків усе відбувається без участі людини. Підстави перевіряються автоматично через державні реєстри, відстрочка продовжується без заяв і довідок, а підтвердження відображається у резерву плюс. У решті випадків заяви подаються через ЦНАП. Нові категорії відстрочок, які підлягають автопродовженню – батьки, які виховують тяжкохвору дитину без інвалідності, ті, хто доглядають за тяжкохворим членом сім'ї, опікуни людини, яку визнано недієздатною, ті, хто мають дружину або чоловіка із інвалідністю третьої групи, люди, які доглядають за родичем другого чи третього ступеня спорідненості із інвалідністю, батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років, учителі шкіл. Автопродовження також зберігається для категорій, визначених раніше. Це люди з інвалідністю, тимчасово непридатні до служби, батьки дитини з інвалідністю до 18 років, батьки повнолітньої дитини з інвалідністю

0: Люди позбавлені свободи внаслідок збройної агресії проти України. Військові звільнені з полону. Користувачі застосунку Резерв Плюс, чиї відстрочки автоматично продовжуються, спочатку отримують пуш-сповіщення про заплановане продовження, а після обробки даних – повідомлення про те, що відстрочку вже продовжено. Якщо сповіщення не надійшло, це означає, що у державних реєстрах недостатньо або застарілі дані. У такому разі потрібно звернутися з документами до будь-якого зручного ЦНАПу. Територіальні центри комплектування більше не приймають заяви на відстрочки від громадян.
1: Для довідки.
0: Військовослужбовці мають право самостійно визначати, кому і в яких обсягах виплачуватиметься їхнє грошове забезпечення у разі потрапляння у полон або зникнення безвісті. Військовий може обрати – залишити все родині, конкретним особам або, за замовчуванням, обрати механізм депонування частини свого грошового забезпечення для свого майбутнього після повернення. Щоб зафіксувати свою волю щодо розподілу коштів, військовослужбовцю необхідно зробити три кроки. Перший – написати розпорядження. Документ складається у довільній письмовій формі. У ньому потрібно чітко указати особу або декількох осіб, яка буде отримувати виплати, та визначити розмір частки у відсотках. Наприклад, 100% одній особі або ж по 50% двом різним людям. Другий крок – засвідчити підпис. Справжність підпису на документі обов'язково має засвідчити командир військової частини або нотаріус. І третій крок – передати на зберігання. Оригінал особистого розпорядження передається командиру для долучення та зберігання в особовій справі. У разі засвідчення командиром – у день засвідчення, нотаріусом – у 10-денний строк із дня засвідчення. Важливо, що військовослужбовець залишає за собою право у будь-який момент скасувати або оновити своє розпорядження, склавши нове. За наявності розпорядження, грошове забезпечення виплачується тим особам і в тих обсягах, які військовослужбовець самостійно визначив у документі. Це можуть бути будь-які особи, незалежно від наявності родинних зв'язків. За відсутності розпорядження, половину від належних військовому виплат здійснюється найближчим родичам згідно із законом. Дружині або чоловіку, законним представникам неповнолітніх дітей, повнолітнім дітям, батькам тощо. А решта 50% депонується державою і зберігається до повернення військовослужбовця. Депонування коштів – це гарантія того, що після тривалої відсутності військовослужбовець не повернеться у нікуди. Держава зберігає ці гроші, щоб забезпечити старт захисника після повернення. Крім того, наголошують Міноборони, при нарахуванні грошового забезпечення воно обов'язково індексується відповідно до чинного законодавства.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Мої вітання усім слухачам. Ефір Інна Марецька. Новини. Росіяни продовжують атакувати енергетичну інфраструктуру прифронтових областей України. Є знові знеструмлення на Донеччині, Дніпропетровщині, Запоріжжі, Харківщині та Сумщині, повідомили в Укренерго. Скрізь, де дозволяють безпекові умови, вже початі відновлювальні роботи. У Сумах росіяни знову скинули з дрона пропагандистські листівки. Також вранці один із російських безпілотників вкотре скинув пропагандистські листівки над центральною частиною міста. Згодом цей БПЛА також знищили, повідомили в ОВА. Жителів закликають не підіймати та не сканувати QR-коди на листівках. Мадяр підтвердив новий удар по російській Пермі сьогодні вночі. Уральський тил у режимі літачка, 1550 кілометрів від лінії фронту, налагоджене регулярне птахосполучення, зазначив командувач сил безпілотних систем. Як підкреслив Бровді, росіяни вважали, що Урал у безпеці, а виявилося, що просто у черзі. Україна у відповідь на удари Росії діятиме справедливо з дня на день, заявив президент Зеленський. Спочатку доби близько 100 ударних дронів по Україні, десятки штурмів на фронті, десятки авіаударів. Пошкоджено цивільні об'єкти на Харківщині, Сумщині, Донеччині, Херсонщині. Були й удари по локомотивах та інфраструктурі залізниці. Енергетика України – незмінна мішень для Росії. Єдине, що продовжує турбувати російське керівництво – це короткострокова тиша на Красній площі. Росія продовжує вбивати людей та цілком неадекватно турбується тільки про кілька годин тиші в одній частині Москви, каже президент. Україна відповідає дзеркально – удари у відповідь на удари. Масштабна пожежа на Чернігівщині палає. 2400 гектарів лісу на кордоні з Росією через

0: обстріли Російської Федерації. Загасити її наразі неможливо, бо рятувальники не мають доступу до частини лісу через безпекову ситуацію. Для розуміння, це 3360 футбольних полів. Україна починає активну підготовку до повернення громадян із Європейського Союзу і прагне отримати доступ до даних про українців, які перебувають під тимчасовим захистом. Міністр соціальної політики Денис Улютін під час зустрічі з єврокомісаром Мангусом Брунером наголосив, що такий облік необхідний для планування державної політики та підготовки громад до прийому людей, особливо вразливих категорій. Ключовою темою обговорення стало майбутнє українських біженців після березня 2026 року, коли завершиться режим тимчасового захисту. Уряд підкреслює, що повернення має бути виключно добровільним і залежатиме від безпекової ситуації. Проте вже зараз важливо зберегти людський капітал для майбутньої відбудови країни. Одним із дієвих інструментів підтримки зв'язку з діаспорою назвали центри єдності. Перший такий хаб у Берліні за 2 тижні роботи надав уже майже 500 консультацій. Міністерство культури України, а також міністри культури Польщі, Латвії, Естонії, Молдови та Литви виступили зі спільною заявою на відкритті польського павільйону на Венеційській бієнале щодо неприпустимості участі Росії в міжнародних культурних подіях. Заяву підписали 15 країн – Польща, Литва, Латвія, Естонія, Молдова, Іспанія, Швеція, Франція, Данія, Нідерланди, Бельгія, Чорногорія, Хорватія, Австрія та Україна. Сьогодні правоохоронці проводять обшуки в Київському національному університеті культури і мистецтва та приватному виші, який очолює Михайло Поплавський. На даний час у межах кримінального провадження проводяться обшуки в Київському національному університеті культури і мистецтва та приватному вищому навчальному закладі Київський університет культури, зокрема в приміщенні закладів, офісних приміщеннях поряд із навчальними закладами та місцями проживання службових осіб навчальних закладів, повідомив Офіс генерального прокурора. В коментарі журналістам. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступні 2 години ми проведемо разом. От ви не слідкуйте. В Північній Кореї відбувається дуже багато всього цікавого. Північна Корея, нагадаю, союзник Росії, тобто один з учасників війни російської агресії проти України. Що ми знаємо з останніх новин? Ну, по-перше, там змінилася конституція, ми про це поговоримо. Там йдеться про те, що вже немає пункту про те, що вони мають воз'єднатися з Південною Кореєю. Але почнемо ми, звичайно, з того, що відбувається між Північною Кореєю та Росією. З'явилася новина про те, що Путін, кремлівський диктатор, потайки нагородив орденами північно-корейських генералів, які планували, чи, скажімо так, брали участь в операції в Курській області. Про це і не тільки поговоримо з нашим наступним експертом, кореєзнавець Микола Поліщук з нами на зв'язку. Пане Миколо, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
3: Героям слава, добрий день.
2: Ну от ми бачимо те, що от ту операцію в Курській області, де дійсно брали участь північні корейці, лідер КНДР Кім Чен Ын, здається, вирішив статус цієї операції підняти до небес. Так, ну що ми бачили останніми тижнями? По-перше, був відкритий пам'ятник, меморіал тим, хто, значить, загинув в цій Курській області, кого ліквідували українці. Це робили разом з представниками Росії. Там був Білоусов, російський міністр оборони, Володін, я вже не пам'ятаю, хто він, спікер, здається, в їхній Держдумі. Зараз ми маємо ордени генералам, ну, як повідомляються, які були вручені таємно. Які висновки ви з цього робите?
3: Все змішалось у цьому світі. Корейці гинуть в Курській області від українців, потім якісь російські сибіряки гинуть від туарегів в Малі. Одним словом, відбувається повний бред, і тому... Скажімо так, в цьому бедламі цілком нормальне нагородження таємне корейських генералів. Тим більше враховуючи, що Путін вихідець із спецслужб, це для нього, по-моєму, абсолютно нормальна була б операція. Було б навіть дивніше, щоб він когось нагороджував відверто. Тим більше в російській армії є і так досить багато генералів, нагороджених таємним чином. Тобто з боку Путіна я не бачу чогось екстраординарного в цьому плані. Що стосується товариша Кимчинина, він вирішив ідеологічно використати для пропагандистської метою всю цю оказію, яка трапилася йому в Курській області, і накачує, скажімо так, своє населення патріотизмом і, як не дивно, північно-корейським великодержавництвом, що Північна Корея, значить, бореться за щось таке велике і справедливе в усьому світі. Більш того, я маю сенс, що меморіалізація у них відбувається значно краще, ніж у нас. Вони все ж таки змогли побудувати цей свій меморіал, цей свій музей, в той час, як у нас, навіть щодо військового кладовища, точиться до...
2: Так, так, без проблем. Ну, дійсно, я б пару слів скажу про те, як от цей меморіальний музей виглядає. Там, значить, така величезна скульптура, я не розумію, з чого вона зроблена, але точно можемо говорити про те, що зробили, тобто виготовили її в рекордні строки. Виглядає це великою кічухою, але що там, очевидно, що бюро пропаганди Північної Кореї використовує це для того, щоб показати: дивіться, от ми беремо участь в таких важливих військових конфліктах, і наші співгромадяни гинуть не просто так, от ми будемо пам'ятати їх вічно. Пане Микола, чи ви з нами на зв'язку, чи можемо далі говорити? Ага, окей. Кажуть мені, якась проблема у нас виникла, має повернутися до нас на зв'язок корейзнавець Микола Поліщук. Так от, серед тих речей, які ми бачимо від північно-корейського лідера, в сенсі з тих новин, які з'явилися буквально нещодавно, тут джерелом, наприклад, є агенція Reuters, посилаються вони на північно-корейське державне агентство CNA, я думаю, що там корейською воно якось по-іншому звучить. Та-та-та. Так от, там йдеться про те, що лідер Північної Кореї Кім Чен Ын під час зустрічі з делегатами молодіжної ліги заявив, що молоде покоління має стати авангардом у виконанні державних завдань, зокрема, готуватися до участі у війні проти України на боці Росії. Ну от, до пана Миколи Поліщука, корейзнавця, цю тему поверну. Пане Миколо, чи ви нас чуєте зараз?
3: Так, чую. Ви мене чуєте?
2: Так от, бути для молодих північних корейців авангардом у виконанні державних завдань і готуватися до війни проти України на боці Росії. А це що означає? Чи це тільки пропагандистська заява?
3: Я кажу, Кім Чен Ын використовує те, що відбулося з пропагандистською метою. Північна Корея відходить від комуністичних своїх якихось коренів, вона приходить до якихось радикальних націоналістичних. Зокрема, алло?
2: Та-та-та, чуємо вас добре.
3: Зокрема, скажімо так, ідеологія, от скажімо так, патріотизму корейського, що корейці мають встановлювати якийсь свій порядок в усьому світі, вона витісняє якісь комуністичні ці всі речі. Звертає увагу, що вони і союз свій соціалістичної трудової молоді колись перейменували в патріотичної трудової молоді. Тобто йде крен від марксизму-ленінізму до якогось корейського такого традиціоналізму і націоналізму. І в цьому плані північно-корейські солдати в Курській області використовуються так само, як в Радянському Союзі використовувалися воїни-афганці. Тобто іде пропагандистський момент, такий дуже схожий на наш, як в Радянському Союзі були воїни-інтернаціоналісти, інтернаціональний долг. Потрібно із когось робити героїв. Корейському суспільству явно бракує якогось сучасного героя, і вони штампують його із цих самих солдат, які воювали. Тим більше є все ж таки культ відданості вождю, є культ самопожертви, там культ навіть ритуального самоубивства, коли загрожує там замість здачі в полон, все це культивується. І Кім Чен Ын фактично також із цих солдат, він готовить собі опору. Це виявилося, що ця війна в Курській області, це не тільки був спосіб заробити грошей, там побачити світу, а й це є певний трамплін кар'єрний для північних корейців. І я думаю, навіть якщо там попали якісь в Курську область люди не елітарні, які не мають якихось батьків високопоставлених чи щось такого, для них оця служба в Курській області стане непоганим поштовхом до кар'єри. Тобто, якщо проводити аналогію з Радянським Союзом, як Брежнєв спирався на ветеранів Великої Вітчизняної чи Другої світової війни, так зараз і Кім Чен Ын спирається на ветеранів оцієї самої курської авантюри.
2: Пане Миколо, а от ви сказали про те, що от дійсно зараз сучасний північнокорейський режим, ну, в сенсі Кім Чен Ын та ті, хто його, ті чиновники, які його оточують, що вони відходять від марксизму-ленінізму. Мені здається, якби батько або дід Кім Чен Ына це почули, то вони б переверталися в своїх могилах. Більше того, ми от зараз бачимо, що конституція була змінена, і там якраз ні батька, тобто Кім Чен Ира, ні діда Кім Ір Сена не згадують. Що це таке відбувається? Який це ще відхід від марксизму-ленінізму? Чому так?
3: Ну, вони завжди, вони навіть дід трохи відходив від марксизму-ленінізму радянського типу, і десь з 56-го року, коли був взятий курс на Чучхе, на опору на власні сили, всі ці прорадянські марксисти були розігнані, посаджені і вигнані із Північної Кореї. Так що це було дуже логічно. Без сумніву, Кім Ір Сен йшов в тому руслі, який в нього просто не було виходу. Він знаходився між Радянським Союзом і Китаєм і користувався з того, що ці держави знаходилися в конфлікті між собою, намагаючись урвати там якісь гроші, там якісь гроші, торгуючи лояльністю, торгуючи своїм таким підвішеним статусом. Кім Чен Ир уже, скажімо так, пропагував націоналізм, у нього є книга про правильне розуміння націоналізму. Він завжди казав, що що ідея Чучхе – це комунізм корейського типу, до речі, як і в Китаї. Да, що це щось особливе, що Корея відкрила свій варіант комунізму, такий корейський національний. А цей відкинув уже і комунізм, тому що він, в принципі, не потрібний. Достатньо говорити про ідеї Чучхе, які вже трактуються виключно як ідеологія корейської виключності, корейської окремішності, і також ідеологія Кореї, яка знаходиться буквально в центрі світу, і весь світ обертається навколо Кореї.
2: От вже згадав я дійсно зміни в Конституції Північної Кореї. З одного боку, це може бути смішно звучати, ну там, яка Конституція, які там права і так далі у громадян диктатури. Але з іншого боку, дійсно багато хто звернув увагу на те, що Північна Корея прибрала з своєї Конституції пункт про воз'єднання з Південною Кореєю. Ну, в сенсі, що це має бути одна країна і так далі. Значить, тепер Північна Корея вважає Південну країною, з якою вона межує. Наскільки серйозно треба дивитися на це? Наскільки серйозними є ці зміни в Конституції?
3: Ну, як би це сказати, такі зміни були і раніше. Навіть при Кім Ір Сені була в першій Конституції Північної Кореї, там взагалі столицею був Сеул. Потім вони відмінили цей пункт, проголосили Пхеньян і витерли всі згадки про це. До речі, навіть прапор був спільний, у Північної Кореї був такий же, як у Південної. Потім були ще такі ж варіанти, коли Кім Ір Сен сказав, що ні в якому разі не можна входити в ООН двома країнами, бо це був якби злочин проти корейської єдності. А потім сам перший же і подав заявку до Організації Об'єднаних Націй. Зараз вже виросло третє чи четверте, мабуть, покоління, яке не застало єдиної Кореї. Південна Корея не сприймається як окрема держава. І, скажімо так, Кім Чен Ын просто констатує те, що існує зараз. Певною мірою це демонструє те, що він не збирається на Південну Корею нападати. Хоча, без сумніву, я думаю, що в Пхеньяні є прихильники якогось збройного нападу. Однак це принаймні демонструє, що він, ну, принаймні юридично відмовляється від нападу на Південь.
2: Ну, от ви сказали про те, що от ту курську операцію, так, в якій брали участь північнокорейські військові, що варто розглядати як певний кар'єрний трамплін для от цих північних корейців. Але ми також розуміємо, що співпраця з Росією також означає економічний трамплін для країни, яка знаходиться під всіма можливими санкціями, ну, вже достатньо багато років. Що ми спостерігаємо станом на зараз? Наскільки сильно, ну, от дійсно союз Північної Кореї з Росією повпливав на те, а що економічно відбувається в цій країні парії?
3: Ну, економічно. Якась частина цих грошей, певно, пішла на модернізацію воєнних заводів і воєнної промисловості, але якась частина вкинута і в соціалку. І північні корейці, в принципі, відчули покращення життя. Тому що 14 мільярдів, ну, орієнтовна сума російських цих грошей, вбуханих в Північну Корею, це дуже велика сума для цієї держави, яка жила буквально, ну, що впроголодь. Тому розвивається, будується, якщо подивитися північно-корейські ці засоби масової інформації, там можна побачити, здаються цілі житлові квартали, десь об'єкти соціально-культурного побуту, відкриваються якісь буржуазні абсолютно такі заклади типу термальних басейнів, причому Кім Чен Ын приходить, значить, інспектує воду в цих термальних басейнах. Тобто життя явно покращилось. Я думаю, що народу Кім Чен Ын, в принципі, подобається, тим більше, що вони і альтернативи не знають, але згадаємо, що ще тут живе покоління, яке пам'ятає голод 90-х років, так що зараз життя просто для них, ну, буквально райське, наскільки воно може бути райським в північній Кореї.
2: Тут я, знаєте, про що ще хотів поговорити, то мені здається, трошечки поза українським медійним простором пройшла новина, яка з'явилася ще от буквально у грудні 25-го року, ну, тобто ми маємо говорити, що це було півроку тому, але все-таки я звернув увагу на цю новину також тільки зараз, так от там йшлося про те, що Путіну, і ми говоримо про кремлівського диктатора, будують елітний особняк для проживання у Північній Кореї. Значить, там йдеться про 3 розкішні маєтки на території гостьового комплексу Кумсусан у Пхеньяні. Там щось 13 тисяч квадратних метрів. Супутникові знімки з'явилися, де можна подивитися, як, значить, триває це будівництво. Показують ці знімки, дуже швидкий прогрес після початку проєкту наприкінці жовтня 25-го року. В сенсі, в жовтні 25-го почали будувати. Вже в грудні великий прогрес. У мене немає от даних про те, що відбувається там станом на травень 26-го, тобто, що змінилося за півроку. Але той факт, що у Путіна з'явиться резиденція поруч з Пхеньяном в Північній Кореї. Про що це вам говорить?
3: Ну, Кумсусан, я не дивився, що там із цієї резиденції, але Кумсусан – це мікрорайон, де знаходиться російське посольство. Очевидно, враховується, що Путін буде ще коли-небудь приїжджати і буде там біля посольства зупинятись. Так що, да, дуже дивно, але для Кім Ір Сена, наприклад, було побудовано дуже багато резидентів. Кім Ір Сен, ну, якби підтримував імідж, що він є всюди сущний, і ті люди, які пам'ятають ці жапри Кім Ір Сені, вони знали, що Бож міг появитися в будь-який момент, в будь-якому місці. Для його цих постійних інспекцій було збудовано дуже багато резиденцій по всій країні. Зараз деякі з них пустують, деякі перетворені на такі шикарні готелі для іноземців. Я був в них, це дійсно дуже такі красиві, розкішні будівлі. Ну, я думаю, що це цілком в дусі Північної Кореї щось таке символічне збудувати і для Путіна. Вони і мавзолей йому збудують, якщо знадобиться, тут не сумніваюся. Ці люди збудують все, що завгодно, тільки була б красива.
2: Тобто конспірологія про те, що, знаєте, може Путін собі будує запасний аеродром, в сенсі, якщо йому треба буде тікати, і він буде тікати в Північну Корею, вам така конспірологія не видається
3: вірогідною? В Північну Корею навіть Хонекер злякався тікати, і Живков злякався тікати. В Північну Корею ніхто не тікає. Хоча вона іноді надає якийсь політичний притулок революціонерам, але це трохи стрьомно, тому що ніхто не гарантує, що в Північній Кореї у цих біженців не віднімуть майна або не віддадуть в обмін на якісь політичні чи фінансові преференції. Північна Корея не та зона. Північна Корея – це територія, куди жодний москаль не втік, коли була у них ця мобілізація. От в Грузію втікали, в Турецію, в Монголію, кудись іще, а в Північну Корею ніхто не.
2: Ну, там трохи інший москаль, бачите, тут високопоставлений, людина, яка приймає всі рішення, за якою, якби, останнє слово завжди. Ну, добре, ви краще розбираєтеся. Просто я тут ще звернув увагу на те, як, ну, зближаються російська та північно-корейські економіки. Значить, з новин, які, ну, вже в цьому місяці з'явилися, це про те, що на кордоні Росії та Північної Кореї завершилося стикування прольотів автомобільного мосту через річку Туманну. От вона з'єднує, ну, в сенсі, цей міст тепер з'єднує дві держави. У мене є цитата від російського чиновника. Запуск нового автомобільного мосту дозволить наростити обсяги взаємної торгівлі, оптимізувати логістику, зміцнити культурні зв'язки, перетворити прикордонні території на економічні вузли, що динамічно розвиваються. Я подумав, може, вони для Путіна побудували міст, а далі він же свою резиденцію, і там в нього все буде добре.
3: Там територія, кордон між Росією і Північною Кореєю дуже недовгий, непротяжний. Там 10 кілометрів чи 15 кілометрів всього йде. і він йде по річці Туманган, туман не російська, і дійсно там у них не було нормального сполучення, автомобільного сполучення не було. Це був залізничний однопутний міст, такий, як в Києві йде на Почайну, наприклад. Хто бачив його через Тухальні мости, той може уявити собі, як виглядав той міст. І без сумніву, зараз, коли виникла потреба в перекиданні дуже великої кількості озброєнь і якоїсь техніки і вантажів, то вони збудували автомобільний міст наразі, тому що цей залізничний перегін просто не справлявся із тим навантаженням, яке на нього було. Ну, це дуже утилітарна потреба була в цьому мості, да, вони його чогось зробили. І то не обійшлося без китайців, які теж їм цьому допомагали.
2: Ну, до речі, хотів якраз запитати про Китай, трошечки цьому присвятити час. Ми, звичайно, спостерігаємо за тим, яка турбулентність в житті, ну, давайте так, авторитарних держав, так? Пам'ятаємо, що сталося в Венесуелі, американські військові провели операцію, Ніколас Мадуро з його дружиною зараз знаходяться, я так розумію, десь в штаті Нью-Йорк чи в самому Нью-Йорку, так, у в'язниці, чекають на судовий процес. Далі почалася спільна військова операція Ізраїлю та США проти Ірану, одразу ж був ліквідований Рахбар, тобто верховний лідер Алі Хаменеї, вся верхівка разом з ним загинула, наразі там все дуже невизначено, але очевидно, що це, ну, має дратувати інші подібні режими, чи, скажімо так, має викликати у них якісь підозри, що далі таке може статися з ними. Ми бачимо, що Китай дуже-дуже обережний в цьому, так, в сенсі, він все засуджує, китайське Міністерство закордонних справ завжди випускає певні заяви щодо того, що відбувається, чи то в Ірані, чи то в Венесуелі, про Венесуелу всі вже забули, але якщо говорити про те, які зміни ми можемо побачити у відносинах Китаю та Північної Кореї, чи є щось таке, що от варто відмітити окремо?
3: Та, в принципі, нічого. Можна сказати, що між ними відбулося певне зближення після візиту Кім Чен Іна до Пекіну, тому що, скажімо так, Китай явно не схвалював ініціативи Північної Кореї, ні запуски ракет, ні створення атомної зброї. І очевидно, що участь в українській війні Китаю теж не сподобалась корейських солдат. Тому, скажімо так, візитів не було. Між двома державами на словах була дружба, а на ділі була певна така ворожнеча дипломатична. Зараз, після того, як Кім Чен Ін побував у Пекіні, зустрічався з Сі Цзіньпінем, ці двоє держав якось знаходять більшу гармонію. Але, скажімо так, Північна Корея все так само залежна від Китаю економічно, але в силу ряду факторів дуже мало від нього залежна політично. До речі, так само, як і Росія, яка так само все більше і більше перетворюється на якусь технічну колонію Китаю, але при цьому проводить не завжди узгоджену з Китаєм політику. А щодо кейсу Мадуро, то Кім Чен Ін все прекрасно, це ще його батько все прекрасно розумів, і для цього і потрібна бомба, тому що вона, як вважають Північні Кореї, стане найкращим запобіжником від подібних неприємних прецедентів, як відбувся із Мадуро. Тому що вони врахували і Будапештський меморандум, про який в Пхеньяні прекрасно знають, і лівійський досвід із ядерного роззброєння, і вони поняли, що бомба – це єдиним гарантом суверенітету і невтручання зовнішніх сил у внутрішні справи. Бо нападати навряд чи з допомогою атомної зброї в Північній Кореї зараз збирається. Вони все ж таки, я вважаю, розглядають свою ядерну зброю в першу чергу як інструмент стримування. Тим більше не розуміють, що вони не виграють із атомної бомби.
2: Ну, якраз хотів вас, пане Миколо, попросити пояснити нашій аудиторії, а як так сталося, що КНДР, тобто Північній Кореї, дозволили мати ядерну зброю? Ми зараз спостерігаємо, як десятиріччями ізраїльські військові чи ізраїльські спецслужби знищують іранських інженерів, які можуть допомагати діючому іранському режиму ядерну бомбу створити. Але з КНДР щось пішло зовсім по-іншому, так? Що там з 2006 року, якщо я зараз не помиляю, і так там активно були випробування.
3: Ну, а хто мав би виконувати роль Ізраїля? Південна Корея, вона була б, її б стримали Сполучені Штати, які вели самі переговори про те, щоб роздоїти Північну Корею. Я нагадаю, що приїжджала Олбрайт, не був Клінтон, але Клінтон брав участь. Північна Корея підірвала свою атомну станцію, мала бути побудована американська атомна станція. Навіть Америка забезпечує мазутом Північну Корею. При цьому Північна Корея продовжує збагачувати уран, так само, як і робив, власне кажучи, Іран при Бараку Обамі. Да, вони казали, ми зараз все відірвемо, але нічого, в принципі, не підривали. Однак Америка казала, ми отут домовимося. Це адміністрація Клінтона. А потім прийшла адміністрація Буша, вона сказала, що Північна Корея – це частина вісі зла, і ці всі наробки були, на них був поставлений крест. Але Буш теж неактивно не брав участь. Його було, його інтереси лежали там, де Афганістан, всесвітній тероризм, Ірак і так далі. Тобто Північна Корея знаходилася на маргінесах десь його інтересів. Так само, як і у Трампа, Північна Корея не є самим великим пріоритетом нинішньої його політики. Тобто Північна Корея була як невловимий джой, який був, до неї не було нікого діла, нікому не було діла. Ну а Китай якось так зверхня дивиться. Я думаю, що це атомна бомба в першу чергу і вкрадена північно-корейською розвідкою у Китаї десь на 50%. Ну і частково, можливо, у пострадянських державах.
2: Тут ми маємо говорити, що ми маємо бути вдячними адміністрації Клінтона, Буша-молодшого та війні проти Аль-Каїди, тому що ну, зараз у КНДР є ядерна зброя, і, звичайно, Кім Чен Ын та його сім'я може почуватися ну, в умовній безпеці.
3: Так, так, так. Просто Північна Корея, до Північної Кореї ні у кого не доходили руки. В принципі, і зараз не доходять. І плюс вона знаходиться ну, поряд Китай. Так, ще одна фішка, ну, Китай, для чого Китаю Північна Корея? Це буфер. Це буферна держава, як в Радянському Союзі була далекосхідна республіка і так далі. Це буферна держава, яка стримує американські війська в Південній Кореї від китайського кордону. Вона їх відсуває. Китай не хоче зникнення цієї держави, бо американці можуть підійти абсолютно в притул до китайського кордону. Давайте згадаємо ту ж саму світову історію. 39-й рік. Буферна Польща між Радянським Союзом і гітлерівською Німеччиною. Польща зникає, і війна стає вже після цього просто невідворотною. Буферна держава зникла. Так само Румунія в Першу світову війну. Буферні держави потрібні. Буферні держави, тому Китай і тримає цей режим, тому що не хоче краще тримати якогось союзника з бомбою, там вважають, ніж американські війська отут от прямо безпосередньо на кордоні, на річці Ялудзян і ну, взагалі в зоні підлітній, в зоні найближчих бомбардувань.
2: Пане Микола, я вам дуже вдячний за вашу аналітику. Дякую, що доєдналися до нашого ефіру. Нагадаю, краєзнавець Микола Поліщук був з нами на зв'язку. Почали ми з новини про те, що кремлівський диктатор Путін таємно нагородив північнокорейських генералів, які брали участь в Курській операції. Ну, брали участь, звичайно, на боці росіян. Тільки що почули, що це означає. Що ж, далі в нас будуть новини. Після новин повернусь до ефіру.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
4: Як вберегтися від отруєння чадним газом? Державна служба з надзвичайних ситуацій надала поради. Чадний газ абсолютно невідчутний для людини, але впливає на організм навіть у невеликій концентрації та може призвести до смерті. Він утворюється в процесі горіння та не має запаху, смаку або кольору. Саме тому для його ідентифікації необхідний спеціальний прилад – детектор чадного газу, зазначили в ДСНС. Головними симптомами отруєння є головний біль, нудота, прискорене дихання, слабкість, відчуття втоми і запаморочення. Основними джерелами чадного газу стають пічки, що мають тріщини, та генератори, розташовані на балконах або біля вікон та дверей. Рятувальники нагадують, що генератори мають стояти тільки на дворі не менш як 6 метрів від дверей та вікон. Про отруєння чадним газом насамперед потрібно забезпечити постраждалим доступ до свіжого повітря. Якщо погано комусь поруч, винесіть потерпілого на свіже повітря, надайте першу домедичну допомогу та набирайте 103. Підкладіть під голову подушку. Розтібніть комір і пояс. У приміщенні потрібно відкрити вікна та вимкнути всі прилади, які можуть генерувати чадний газ. Викликати аварійну газову службу треба за номером 104.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Мої вітання усім слухачам. В ефір Інна Марецька. Новини. Дрон Росії атакував Харків. Шестеро постраждалих, зокрема двоє дітей, і також пошкоджені будинки. За уточненою інформацією, пошкоджено близько 8 приватних будинків, автомобіль та торгівельний павільйон. Росія вже фактично почала весняно-літній наступ, каже начальник управління комунікації Угруповання об'єднаних сил Віктор Тригубов. За його словами, подальшого різкого загострення не очікується. Ворог радше витрачає наявні ресурси, ніж накопичує нові. Тригубов також зазначив, що російські війська майже не застосовують бронетехніку через її низьку ефективність, натомість активно використовують безпілотники. Українські далекобійні санкції знову у Пермі. Це понад 1500 кілометрів від нашого кордону, каже президент Зеленський. Нещодавно були також важливі результати у Челябінську – до 1800 кілометрів і в Єкатеринбурзі – майже 2000 кілометрів. Відчували наслідки української далекобійності і в Новоросійську, Кримську, Туапсе, Самарській та Нижньогородській областях. Ми неодноразово пропонували російському керівництву рухатися на зустріч миру. У відповідь отримали лише нові російські удари. Отже, саме тому українські далекобійні санкції рухаються назустріч віддаленим російським точкам, сказав Зеленський. На російський День Побєди 9 травня у Москві відключать доступ до мобільного інтернету та смс-повідомлень. Про це поінформувало Міністерство цифрового розвитку, зв'язку і масових комунікацій держави-агресорки. Обмеження вирішили ввести, цитую, для гарантування безпеки святкових заходів. Не буде доступу, зокрема, до так званого білого списку сайтів та смс-сервісів у російській столиці. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
5: Якщо крутити, то з Метабо. Професійні шурупокрути. Потужні, компактні, надійні, з електронним захистом. Ідеально лежать у руці. Акційні комплектації від 3000 гривень. З шурупокрутом Метабо кожен гвинт стає на своє місце. 3 роки гарантії на інструмент та акумулятор. Метабо. Німецька якість у кожному оберті.
6: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
7: Доброго ранку, кохана.
8: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
7: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і Бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
9: Діатична випадка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
10: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
11: Заради Сашка пацани насипатимуть стільки, скільки треба, навіть коли вже не відчуватимуть рук. Заради Сашка серед білого дня піднімуть вампірів. І не тільки їх. Заради Сашка НРКшники поженуть і третього кур'єра, аби тільки довести БК. Адже Україна стоїть, бо стоїть Сашко, Сергій, Петрович, Катя, Олексій, Тоха і ще тисячі піхотинців. Тому що останню крапку ставить піхота.
12: Шукаєте покупців, постачальників або інвесторів? ProConnect. Платформа для бізнес-клієнтів ProCreditBank'у. Верифіковані компанії, пошук партнерів і презентація ваших продуктів. Інші умови послуг на сайті www.procreditbank.com.ua. Ліцензія НБУ номер 195 від 13.10.2011. Внесено до Державного реєстру банків 28.12.2000 за номером 276. Адреса рекламодавця 0315, місто Київ, Берестейський проспект, 107А.
13: Шукаєш першу роботу? Хочеш змін? Думаєш про нову професію або навчання? Чи новий старт після служби? Фестиваль кар'єри об'єднує понад 200 роботодавців. Освітні програми та реальні вакансії, консультації, співбесіди, навчання і перекваліфікація. 21-24 травня. Фестиваль кар'єри на ВДНГ.
14: Електронне посвідчення ветерана відображається у дії ще до отримання паперового. Щоб скористатися електронним посвідченням ветерана, потрібно зайти у застосунок «Дія». Якщо у вас є ID-картка або закордонний паспорт, ваше електронне посвідчення можна додати за кілька кліків. Цифрове посвідчення підтягує фото з цих документів, щоб воно коректно відображалося у застосунку. Також дані з реєстру ветеранів війни вже доступні у розділі «Ветеран ПРО» у «Дії». Тепер є можливість переглянути свій статус, персональні дані та посвідчення із ЄДРВВ напряму, без звернень до ЦНАПів чи установ, які його надавали. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
15: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
16: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: В ефірі Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. І зараз до нашого прямого ефіру доєднується Володимир Копчак, керівник Південно-Кавказької філії Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння. Пане Володимире, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
17: Героям слава! Вітаю, шановні глядачі, слухачі, колеги.
2: Дякую, що доєдналися до нашого ефіру. Тож, звичайно, хочу поговорити з вами про от два таких важливих візити президента України до Кавказу. Ми бачили, як президент Зеленський брав участь у саміті Європейської політичної спільноти. Все це проходило в Єревані у Вірменії. Тиждень до того президент України зустрівся з президентом Азербайджану. Там вони обговорили в тому числі оборонну співпрацю. Там багато різних було тем, але оборонна співпраця також була занотована в тих документах, що були представлені медіа. Так от, головне, що ми побачили, я маю на увазі, якщо говорити про реакцію нашого ворога, то це дуже високий рівень істерики. З того, що ми знаємо, Кремль зробив все для того, щоб не було зустрічі Алієва та Зеленського в Баку. Коли Зеленський полетів на саміт європейський в Єреван, з боку російських пропагандистів звучали заклики до того, та давайте ми вже окупуємо ту Вірменію. Як зрозуміти цю реакцію нашого ворога?
17: Ну, з вами я насамперед погоджуюсь повністю в тому, що якщо говорити про поточні результати обох цих візитів президента Зеленського, української делегації на чолі з президентом, ну це, звичайно, іміджевий ляпас Кремлю, однозначно. Про істерику ви вже зазначили, тут хто більш-менш або побічно хоча б цікавиться темою, він весь цей треш пропагандистський, пропагандонський, російський, я думаю, всі побачили і відчули. Чому ці візити стали можливими? Вони ще так по часу, ну, я думаю, все ж таки не спеціально, а по часу спали, що це такий собі ну, цікавий вояж президента Зеленського на Південний Кавказ, коли поза рамок цього візиту опинилася Грузія. Це також нові реалії обстановки на Південному Кавказі зараз з точки зору російських впливів також. Власне, присутність Зеленського в Єревані базується на двох таких процесах або результатів цих процесів. Насамперед, це повна стратегічна поразка, насамперед, моральна поразка Кремля і особисто Путіна на пострадянському просторі серед суспільств пострадянських країн. От які чиї влади також живуть у своїй передвиборчій логіці, насамперед Вірменська зараз там в червні дуже вагомі і важливі вибори. Це перший момент, це стало можливим. І другий момент це безумовно миротворчий, підкреслюю, двосторонній трек між Азербайджаном і Вірменією. Мирний трек, який зараз галопуючими темпами у режимі, скажімо так, який випереджає навіть мої найоптимістичніші очікування, розбивається у двосторонньому форматі між Баку і Єреваном. Це стало, саме через ці процеси став можливий цей візит Зеленського. Я не відкрию великої таємниці, ще, здається, в 24-му році планувався візит президента Зеленського в Баку насамперед, але на той час було не на часі, скажімо так. Гелава Сазе, колега, дуже гарний термін, ввів в наш експертний талібанат, це індекс Алієва. Він стосується не лише Азербайджану, а це поточна спроможність країни, чи режиму, чи влади, чи офіційної столиці чинити спротив Кремлю гібридним загрозам або яким завгодно. Зараз індекс Алієва в Єревані ми спостерігаємо пік, скажімо так, цих процесів. Тому що, знову ж, не відкрию великої таємниці, Москва намагалася збити, власне, особисту присутність Зеленського в Єревані. Безумовно, на відміну від Баку, Зеленський не їхав до Нікола Пашиняна, це не був робочий або офіційний візит двосторонні, скажімо так. Він їхав на європейський вказаний вами форум, але менше з тим Москва намагалася, скажімо так, понизити статус делегації. Статус делегації, на що Єреван, я думаю, відповідав наступним чином без істерик, що ну, Україна не може не бути запрошеною на даний форум, а склад української делегації формується в Києві. Там же знову ж таки був цікавий момент. Я підкреслюю двосторонній формат миротворчого мирного треку співіснування між Баку і Єреваном. Азербайджан на цей форум був запрошений. 26-й рік давно був призначений вже як місце проведення форуму в Єревані, а 28-й у Баку. І вже Нікол Пашинян сказав, що я в Баку готовий поїхати. Азербайджанської делегації на цьому форумі фізично не було, вона була присутня лише онлайн. Не тому, що форум проходив в Єревані, підкреслюю, а тому, що у Баку, знову ж таки, на треку мирного процесу з Вірменією, є запитання до Європарламенту, до ЄС загалом. Там вийшла якась резолюція, я навіть не звертав на неї уваги, тому що вона ні на що не може вплинути ні на позицію Баку, ні на позицію Єревана, яка не влаштовує Баку. Тобто ми зараз маємо реалії, коли от в Єреван не їде азербайджанська делегація через позицію Європейського Союзу, але не через відносини з Вірменією. Ну і перебувайте, закінчуючи цей вступний блок, я зазначу, що декілька днів назад, буквально до початку форуму в Єревані, у Вірменії, в Єревані і не лише, був присутній віце-прем'єр-міністр Азербайджану Шаїн Мустафаєв. Це взагалі в СМІ пройшло непоміченим, і це, скоріше, вже добре, коли, скажімо так, мирний трек між донедавна воюючими країнами, він, скажімо так, не в пріоритеті тих інформаційних подій, того трешу, який ми зараз з вами спостерігаємо в світі.
2: Пане Володимире, ну от ви сказали про те, що зараз можна дійсно спостерігати стратегічну поразку Росії щодо того, що відбувається в регіоні, так? А от як пояснити, а Чим вона спричинена? Ви говорили дійсно про той миротворчий процес, мирний процес, який відбувається між Азербайджаном та Вірменією. Пам'ятаємо, що Азербайджан силовим методом вирішив проблему Карабаху, в сенсі вони просто повернули цю територію до себе. Але що ж сталося? Чому Москва втрачає свої впливи, втрачає бали в цьому регіоні?
17: Ну, дуже, дуже спрощено, тому що Київ за 2-3 тижні не впав в 22-му році. Ми зараз на пострадянському просторі, зокрема на Південному Кавказі, бачимо ці процеси. Ви згадали на початку Вірменії, ну дивіться, президент Зеленський був в країні, де присутня російська воєнна база. Через стратегічну поразку на українському фронті, через розпорошування зусиль, через нестачу зусиль саме для українського фронту, 102-га база у Вірменії – Російської Федерації зараз фізично може напасти лише сама на себе. Як змінюються далі реалії? Скажімо так, двосторонній, підкреслюю, мирний процес між Азербайджаном і Вірменією – це страшний сон для Кремля. Чому? Тому що Карабахський гачок чи ще якийсь вже немає в руках його у Кремлі. Зараз не Азербайджан, не може бути використаний проти Вірменії гібридно чи прямо, як якийсь, скажімо так, кнут. Проти Вірменії ми різні процеси спостерігали. Так само Вірменія перестала бути форпостом от для, скажімо так, якихось провокацій проти Азербайджана, щоб в свою чергу модерувати карабахським гачком обидві сторони протистояння, чим Росія займалася близько 30 років. Оце в неї пішло, і це зараз моделює нові реалії на Південному Кавказі. І провисання, підкреслюю, не лише банально на лінії бойового зіткнення, а провисання на українському фронті зумовили ті процеси, які ми зараз спостерігаємо. На додачу до моральної катастрофи, яка абсолютно Кремль зараз відчуває серед суспільств вишеперелічених країн. Це, на мою думку, дуже-дуже важливо. Далі, про що треба говорити? Зараз уявіть собі, в передвиборчій логіці Нікола Пашиняна, який перебуває при владі, якого намагаються, м'яко кажучи, хитнути з Кремля, головний лейтмотив його передвиборчої кампанії – це не європейський шлях, це мирний, нарешті, процес з Азербайджаном. Топ-спікери Нікола Пашиняна, включно з ним самим, прямо кажуть, що нас юзали 30 років, чиїхось інтереси в цьому конфлікті і таке інше. Багато речей дуже непопулярних для вірменської, для нинішнього стану вірменського суспільства, вірменський очільник зараз оприлюднює. Але це знову ж таки наслідок тих процесів, що Москва ну, втрачає ті самі важелі. Можна, ну, можна низку програм робити, скажімо так, про логістичне питання, про коридор Тріп, колишній Зангізурський коридор, які вже де-факто запущені за, ну, в двосторонньому форматі Вірменія, Азербайджан плюс Туреччина, і вже вони настільки запрацювали, що це діло вирішив очолити Дональд Трамп. Це якщо дуже коротко пояснювати. І далі в чому зараз проблема у Кремля найбільша саме з Вірменією? Вірменський біч. Географія, тобто, коли вона була в стані окупанта, не маючи спільного кордону з Російською Федерацією, зі своїм основним донором, так званим, безпеки, багато років, це зумовлювало те, що вона була, по суті, в регіональній блокаді. З боку Азербайджану, Туреччини, був невеличкий жолобок з Іраном і Грузія. Все. Так зараз, коли мирний процес з Азербайджаном, з Туреччиною, запускає процес відкриття кордонів, банальне, фізичне, економіка, ну, азербайджанський газ зараз на єреванських заправках, я зараз не жартую, такі інші, то відсутність спільного кордону з Російською Федерацією на контрасті з Азербайджаном і з Грузією стає головним козирем Вірменії. Тому Москва біситься. Так в неї повно зараз важелів по лінії ЄС, там, включати там ціни на газ, блокувати якісь продукцію, блокувати вірменську продукцію, там різко може спортитись якість вірменського коньяка на кордоні між Грузією і Росією. Все може бути, але оці такі рухи Кремля, як слона в посудовій лавці, вони тільки пришвидшать процес, ну, нерозриву Вірменії з Російською Федерацією, коли і режим буде дивитися на різні альтернативи, на різні подушки безпеки, от, ну і на різні формати, скажімо так, економічної насамперед співпраці в рамках, ну, в рамках нових регіональних реалій.
2: Пане Володимире, ну от я хочу трошечки зупинитися на тому, от які перспективи є в співпраці України та Азербайджану. От буквально вчора була новина про те, що президент Зеленський знову зідзвонювався з президентом Алієвим, там обговорювали реалізацію кроків, про які домовилися під час візиту Зеленського до Азербайджану. Тут треба нагадати, що дійсно саме Ільхам Алієв говорив про те, що бачить перспективи в нарощуванні співпраці з Україною, зокрема в енергетичній оборонній галузі. З енергетичною галуздю більш-менш зрозуміло, і азербайджанські гази і так далі. Але якщо говорити про оборонну галузь, ми пам'ятаємо, що Азербайджан, от з колишніх радянських країн, так, один з небагатьох, хто почуває себе найбільш впевнено. Так, в нього є окрема зрозуміла співпраця з Туреччиною. Туреччина як певний такий адвокат, чи можливо, я не знаю, тил Азербайджану, не впевнений, чи можна так його визначати. Так от, пам'ятаємо, Азербайджан може співпрацювати з Ізраїлем, в них є договори з оборонними ізраїльськими компаніями про те, що Азербайджан закуповує там зброю, яка йому потрібна. Тож, якщо говорити про те, що може бути між Україною та Азербайджаном, що б ви відмітили тут?
17: Насамперед, ви правильно виділяєте оборонну співпрацю. Оборонна співпраця між Україною і Азербайджаном має дуже-дуже сталу і дуже багату історію. Хочу нагадати, що на період 2008-2009 років Україна саме була основним воєнно-технічним партнером Азербайджану. Потім у Азербайджану там з'явились гроші і спроможність купляти, скажімо так, більш високотехнологічну продукцію, ніж робити ставку на, ну, на пострадянську спадщину, де Україна мала дуже потужні позиції з модернізації, з продажу власної техніки. Тобто тут сталі зв'язки, вони досить природні, безвідносно того, ну, режим в Баку він сталий, безвідносно того, хто в кріслі президента України є. Далі, старт 22-го року, повномасштабне вторгнення. Ми, здається, навіть у вашій програмі обговорювали, ну, закликали експертну спільноту і не лише не чіпати певні теми, коли там, ну, намагалися робити вкиди, що Азербайджан в допомозі до України зорієнтований не лише на гуманітарній складові, за що йому велика подяка, тому що з пострадянських країн Азербайджан, ну, обіймає перше місце стосовно гуманітарної допомоги від генераторів, там, теплих речей, енергетику ви згадали. Зараз Ільхам Алієв там почесний громадянин міста Ірпінь, є за що, зрозуміло. Але між строчок нам казали, що Азербайджан там намагається України допомагати не лише, м'яко кажучи, генераторами і прийомом дітей на лікування чи на відновлення в Азербайджан. Ця тема була досить така чутлива зі зрозумілих причин, знову ж таки, в логіці специфічних відносин між Баку і Москвою. Зараз вона потроху вилазить на поверхню, тому що, наприклад, після проговореного кейсу, де по скотки себе повела Москва зі збиттям літака азербайджанських авіаліній «Азал», після того цілеспрямованих атак по інфраструктурі САКАР і не лише азербайджанській в Україні, Азербайджан почав діяти, маючи за спиною Туреччину, більш сміливіше на цьому трекові. І я переконаний, що, наприклад, між Києвом і Баку і з вуст українського президента, і не лише, були погоджені спільно заяви, коли, наприклад, Зеленський у вигляді певного тролінгу до Москви пропонує Баку як місце зустрічі між очільником Кремля і, власне, президентом Зеленським. І далі обидві сторони підкреслюють саму оборонну співпрацю. Що на даний момент, скажімо так, розширилося на даний момент? Тут же цікавий момент полягає в тому, що не лише Україна зараз виступає реципієнтом будь-якої продукції через Азербайджан або, наприклад, азербайджанської одомашненої в рамках розвитку власного оборонного комплексу. Україна зараз стає донором систем безпеки і донором безпеки. Подивіться на вояж українських делегацій на чолі з Зеленським країни Затоки. Не лише, потім буквально в Азербайджан він прибув після Туреччини, після Сирії. І всі ці речі обговорювати. Це і антидронові проекти. Ну і Азербайджан, скажімо так, чітко розуміючи, як розвивається ситуація довкола України, як розвивається ситуація з точки зору можливих прямих або гібридних кроків Кремля в логіці проти Азербайджану, як розвивається ситуація довкола Ірану. Тому не звертати на український досвід, протидії, зрозуміло, яким загрозам на полі бою і не лише, було б принаймні недалекоглядно. І в випадку з Азербайджаном ми бачимо зараз публічну частину процесів, які вже, на мій погляд, спираючись на певні знання, розвиваються вже багато-багато років. Просто зараз настав момент, що це можна підсвітити, в тому числі в режимі певних таких сигналів в бік Москви, з боку Єревана, що ми проговорили, з боку Баку, з боку Туреччини і далі за списком.
2: Пане Володимире, знаєте, коли говорять про Кавказ, то завжди говорять і про Грузію також. От ви сказали про те, що дійсно можемо спостерігати стратегічну поразку Росії в цьому регіоні, але одночасно не можемо ми не згадати те, що при владі в Грузії знаходиться партія «Грузинська мрія». «Грузинська мрія» декларує те, що вона готова співпрацювати з Москвою. Там багато різних було вже ознак того. Пам'ятаємо і про відкриті рейси при з Москви в Тбілісі. Але зараз не про це хочу запитати. Ми побачили дійсно на цьому саміті в Єревані таку достатньо подію, в яку мало хто вірив. Прем'єр-міністр Грузії Кобахідзе, той самий, який під час передвиборчої кампанії говорив про те, що ми ж не хочемо, щоб була війна, як в Україні. Його політична сила розміщувала оці борди, де з одного боку був розбомблений росіянами Маріуполь, з іншого боку був квітучий Батумі, що ви ж не хочете цього. Коротше кажучи, він зустрівся з президентом Зеленським. Якщо подивитися зараз на те, в якому статусі перебуває Грузія, чи вона залишається таким останнім, але важливим форпостом російським на Кавказі?
17: Абсолютно точно режим в Тбілісі найбільш влаштовує серед трьох на Південному Кавказі зараз Кремль. Ви мені дуже допомогли вводною під цю частину, тому що дійсно, якщо говорити про український вояж в Єреван і про зустріч Зеленського Сібігі зі своїми не колегами, з Макою Бачирішвілі, це очільниця МЗС, і з Іраклією Кабахідзе, з прем'єром, формально першою людиною по посаді. Я вважаю, що це з боку Київ зробив для Грузії офіційної влади, підкреслюю, не для Грузії, не для народу і таке інше, для нинішньої офіційної влади в Тбілісі, Київ зробив реверанс і зробив для них аванс по відновленню відносин, на які вони не заслуговують взагалі. Зараз буде, це не експертна категорія оцінок, я би руки не подав. Просто така людська, я багато років там прожив, І я трошки природу цього режиму знаю. Вже не говорячи про те, що замість Іраклія Кабахідзе там міг бути кінь від Діни Іванішвілі, це людина, яка взагалі нічого не вирішує, я про прем'єра нинішнього. Тому, якщо там вже говорити про якесь налагодження і меседжі, то не з цією людиною треба розмовляти. Зараз є така занімательна конспірологія в грузинських пабліках і довкола того, що на цьому трекові відновлення відносин між Тбілісі і Києвом може з'явитися новий прем'єр в Грузії. От, тому що цей пасажир, він абсолютно токсичний, він абсолютно проросійський. От, це я прямо заявляю впевнено. Безіно Іванішвілі не проросійський, він російський олігарх, який досить, ну, 12 років міг варювати, міг, скажімо так, дуже гнучко себе поводити і на європейському трекові і таке інше. Тому певні сигнали, ну, от, наприклад, по поверненні грузинської делегації в Тбілісі, спікер грузинського парламенту Шалва Паупашвілі нічого кращого не вигадав, як сказати, що от Україна ініціювала якусь зустріч там, рукотискання, і це свідчить про те, що вона себе негарно поводила по відношенню до Грузії, а не навпаки. Ну, а ті речі, чому я так досить нервово до цього ставлюся, ви вже перерахували, ну, після от і білбордів, після, скажімо так, маніпуляцій, після саботажу будь-якої допомоги Україні, після всіх цих спекуляцій, що Київ хоче втягнути їх у другий фронт проти Російської Федерації, коли вони, спираючись на силовий ресурс

0: Или особистої довкола нього, там сидять хто завгодно, тільки не ідіоти. От вони зараз усвідомлюють, що в лютому, максимум в березні 22-го року, вони зробили ставку трошки не на того коника. Розумієте? Вони досі не вірять, що Росія може програти. Розумієте? У них паніка, що Київ не впав за 2-3 дні, щоб вони не пішли далі розказувати, як вони далекоглядно зберегли Грузію. І зараз навіть вони вимушені дивитись по сторонах. Вони не можуть цього не робити, тому що у них повністю провалилася ставка, наприклад, на Дональда Трампа. Вони мріяли, от, молилися на його перемогу, вона відбулася. Дональд Трамп всіх назвав, як він тільки вміє, від Пончика Кім Чен Іна там до Лукашенка, що це мої друзі. А от бачите, грузинських очільників забув. Тут у них провал. Американці взагалі не звертають увагу зараз на Грузію, на офіційне Тбілісі, розвиваючи, наприклад, проєкт Тріп з Азербайджану і з Вірменії. Теж невеличка паніка є. Повна дефрагментація грузинських, в тому числі, впливів, підкреслюю, відбулася в Угорщині, от, тому що пішов Орбан. Головний локомотив інтересів клану Бідзіна Іванішвілі на європейському трекові.
1: Ну, взагалі, тобі, велике ж питання в тому, що ж буде з правими в Європі. І очевидно, що дійсно, як ви сказали, олігархи Іванішвілі та от його політична сила розраховували на таку підтримку з цього боку. Пане Володимире, на жаль, маємо виходити вже на новини. Дуже дякую вам за вашу аналітику. Нагадаю, Володимир Копчак, керівник Південно-Кавказької філії Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння, був з нами на зв'язку. Далі випуск новин, після новин повернусь до ефіру.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19:00 на Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ. Відчуваєте постійну тривогу, неспокій? У вас порушений сон чи ваша близька людина страждає від депресії? Клініка Аксімед має всі необхідні умови для точної діагностики і дієвого лікування функціональних розладів нервової системи. Не зволікайте, звертайтесь за телефоном 044-390-0055. Зробимо все можливе для вашого найшвидшого одужання. Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Для довідки.
3: Програма «Є-ясла» – це державна програма для батьків, які виходять на роботу до досягнення дитиною трирічного віку. Проєкт дозволяє родині отримувати щомісячні виплати на оплату послуг няні, приватного дитячого садка або додаткових сервісів у державних закладах освіти. Розмір допомоги становить 8 тисяч гривень щомісяця на кожну дитину. Для родин, які виховують дитину із інвалідністю, виплата складає 12 тисяч гривень. Кошти нараховуються на спеціальний рахунок дієкартки і можуть бути використані виключно на оплату послуг із догляду за малюком. Право на допомогу мають батьки або опікуни дітей віком від 1 до 3 років, які працюють у режимі повного робочого дня. Виплати призначаються із місяця, наступного за тим, у якому дитині виповнився 1 рік. Аби оформити допомогу, зверніться до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України або скористайтеся порталом «Дія», розділ «Є-ясла». Надайте паспорт, податковий номер та свідоцтво про народження дитини. Подайте копію або витяг із наказу про ваш вихід на роботу на повний робочий день. Оберіть офіційного надавача послуг – садок або няню ФОП, із яким укладено договір. Підтвердьте заяву електронним підписом та дочекайтеся зарахування коштів на спеціальну картку.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Українські дрони привітали з Днем перемоги нафтовий об'єкт Лукойлу у Пермі. Роберт Мадяр Бровді розповів деталі враження. Далекобійні ударні дрони сил безпілотних

0: Берліну, а ми не можемо. І чому? І тому, власне, це перетворюється зі зброї режиму на зброю проти режиму. Це становиться символом слабкості Путіна, особливо коли навіть самий парад, сама церемонія в Москві зараз найбільш буде меншою за всю історію останніх десятиріч, тому що не буде військової техніки, не буде курсантів. І, власне, Росія зараз вимушена просити перемир'я від України 4 роки після того, як вони почали демілітаризувати Україну.
1: Це точно так. Блокування інтернету, мобільного інтернету точно буде в цей день. Також відомо, що це, як він називається, безсмертний полк, також його не буде. Але от я звернув увагу на знову один абзац в вашій статті. Ви там пишете про те, що зміна настроїв вражає порівняно з минулим груднем, коли російські чиновники були підбадьорені надіями, що президент Трамп тиснутиме на Україну, щоб вона уклала мирну угоду на умовах Москви. А що змінилося з грудня? От чому змінилися ці настрої? Чому ця зміна настроїв вражає?
0: Змінилося багато речей. Знаєте, Росія і Америка, я думаю, що Юрій Трамп теж, вони думали, вони були впевнені, що під час зимної кампанії Росія зможе проломити десь фронт, здобути перемогу або на Донбасі, або в інших частинах України, і Україна буде найбільш послабленою, особливо після бомбардування, які знищили велику частину регіонної системи України, і буде вже навесні такою слабкою, що піде на будь-які поступки, аби закінчити цю війну. Оце не відбулося. Ми знаємо, що лінія фронту більш-менш стабільна, і навіть були контрнаступи або в Куп'янську, або навіть на Запорізькому фронті. З іншого боку, Україна отримала нарешті ці 90 мільярдів євро від Європейського Союзу. Тобто Україна має гроші на те, щоб продовжувати опір проти російської агресії. І з іншого боку, ми бачимо також, як розвинулись спроможності України на кабіні враження або на Уралі, або на Поволжі, в Перлі зараз бачимо, в Санкт-Петербурзі. І також змінилася міжнародна кон'юнктура, тому що президент Трамп почав в січні цю війну проти Ірану, війна не в січні, про цю війну проти Ірану. І ця війна не йде дуже добре. Ми бачили, що американські військові сили витратили сотні ракет, але не змогли примусити Іран до закінчення війни на умовах, які вони вимагали. І в той самий час Україна вийшла на міжнародну арену, змогла запропонувати себе не тільки як країна, яка потребує захисту, потребує допомоги, але країна, яка може допомагати іншим країнам захиститися. Насамперед, тут, в країнах Персидської затоки, тобто в Саудівській Аравії, в Еміратах, і також така Європа, тому що в Україні і Європи бачать атаки іранських дронів та ракет проти країн російської затоки, але теж знають, що європейські не мають спроможності захиститися проти таких атак самі зараз. Тому вони теж потребують українського досвіду і української зброї.
1: Тут, знаєте, таке питання, що от, я думаю, ви бачили цю публікацію, ви не говорите про це у вашій статті, тобто ви її не згадуєте. Там йшлося про те, що нібито неназвана європейська розвідка, значить, поділилася з нашими колегами таким звітом, де йдеться про те, що ж відбувається в найближчому оточенні Путіна. Так, поділилися вони з російським опозиційним виданням «Важної історії», також ділилися, ну, про це писали з CNN, окремо. Так. І там, дуже коротко зараз нагадаю нашій аудиторії, там про що йдеться? Йдеться про те, що нібито кремлівський диктатор Путін наляканий саме можливістю того, що щось відбудеться всередині його оточення, що от не те, що там Україна, не знаю, ударить по ньому балістичною ракетою чи крилатою ракетою, вб'є його, а що от дронами саме його найближче оточення його може вбити. І там є багато деталей про нові заходи безпеки, ще посилені заходи безпеки. Там йдеться і про Сергія Шойгу, колишнього міністра оборони. Наразі він є секретарем Ради безпеки російської. І от ми можемо побачити, як його заступників, ну, багато його заступників, пересаджали в в'язницю, там проти них різні звинувачення. Йдеться також про силовиків російських, починаючи від Герасимова, той, що очолює російський генштаб, і закінчуючи там Золотовим з Росгвардії і Бортніком.

0: який очолює ФСБ, також що вони також всі незадоволені. Чи це якась така тенденція, яка може бути, ну, як, ми в Україні можемо дивитися на неї як позитивну. Як вам цей звіт, який був опублікований нашими колегами?
1: Ну, ви знаєте, я не знаю, власне, які були джерела цієї європейської розвідки, наскільки вони знають, що насправді відбувається в різних баштах Кремля. Ми знаємо, що завжди були якісь такі суперечки між різними кланами, між ФСБ, між ФСО, яке зараз дуже посилено, це Федеральна служба охорони, яка безпосередньо займається охороною Путіна та найближчих його співробітників, між Збройними силами. Але ми також бачили, що Путіну це подобається, і він, власне, хоче бути над ними, якось керуватися цими суперечками, щоб посилювати одних, підсилювати потім інших, щоб, власне, не було якось однієї сили, яка могла б йому загрожувати. І поки що йому вдається все грати, але те, що є дуже чітким, це те, що він насправді побоюється. Він боїться українських дронів, і він не просив би цього перемир'я на 9 травня під час своєї розмови з Президентом Трампом, якщо він цього не побоювався. І ми бачимо, що всі зараз незадоволені. І навіть патріоти теж незадоволені. Тому що є очевидним те, що війна не йде по плану. Є очевидним те, що, незважаючи на майже мільйон вбитих та поранених російських солдатів, десь оголошення так називаємо цієї спеціальної воєнної операції не є досягненими. Тобто Україна існує як незалежна вільна держава, і лінія фронту не дуже рухається. І тому він має проблему. Проблема легітимності, тому що росіяни починають питатися, чому і скільки ще. І, власне, для цього, я думаю, що ця дата в січні, коли ця СВО стала довшою, ніж так звана Велика Вітчизняна війна Російського Союзу, це дуже важлива психологічна дата. І зараз до цього додається також репресія в оселях, тому що росіяни були готові піти на опресію, коли їм забороняли виступати на мітингах, забороняли протестувати на вулицях, навіть в соціальних мережах. Але зараз їм забороняють спілкуватися між собою, тому що коли повідміняли допуск до WhatsApp, до Instagram, коли всі зараз примушують використовувати виключно Max, це таке нову російську соціальну мережу, яка не функціонує, власне. То це, власне, вже втручається в дуже індивідуальне життя росіян, і це людям не подобається. І Z-патріотам, і Z-патріотам.
0: Тут, знаєте, ще цікаво, от якщо подивитися дійсно на те, які аванси, ну, безпосередньо президент Дональд Трамп та його адміністрація давали своїм, ну, так сказати, колегам з Кремля, ну, з самого початку, коли Дональд Трамп повернувся в крісло президента США, то, здається, дуже сильно змінилася атмосфера також. Що ми бачили останніми днями? Ну, по-перше, був дзвінок, була розмова телефоном держсекретаря Марко Рубіо з міністром закордонних справ Росії Лавровим. До того, ви вже про це згадували, дійсно, говорили Путін з Трампом, 29 квітня це було, там офіційно, за протоколом, нібито 90 хвилин ця розмова тривала. Але, здається, росіяни чомусь, ну, не виглядають людьми, які задоволені. Ну, там, за Байдена з ними ніхто не говорив, все змінилося з Трампом. Чи ви розумієте, а в чому причина цього незадоволення? Чим вони незадоволені?
1: Ну, знаєте, я думаю, що на початку адміністрації Трампа і в Вашингтоні, і в Кремлі були впевнені, що Україна має програти на полі бою до кінця року. Тобто до грудня 25-го року щось відбудеться, або прорвуть фронт, або буде внутрішня криза, і Україна буде вимушена підписувати все, що завгодно, на умовах, які диктуються в Вашингтоні і в Кремлі. Це була логіка перемовин між Стівом Віткофем та президентом Путіним. І це була логіка Анкоріджу. І ось коли Трамп приїхав в серпні минулого року до Аляски і зустрівся з Путіним, він сказав Путіну: ось, я тобі даю всю Донецьку область, Україна, там, я й вимушу це підписати. Беріться в Донецьку область і залишається собі з частиною Запорізької та Херсонської, і на цьому можемо зробити якусь угоду. Тобто це було те, що росіяни називають духом коріджу. Але Трамп мав невеличкі проблеми, тому що Україна на це не погоджувалася, і Україна на це поки що не погодилась, тому що Україна не програла цю війну. І зараз росіяни зрозуміли, що вони не отримують цього від Трампа, що вони не отримують ані мирну угоду, ані поліпшення санкцій. І що Трамп, власне, не може примусити України здатися, тому що Україна має допомогу з європейських країн, Україна розвила свою, власне, індустрійну базу, військову індустрійну базу. І зараз, коли Україна не отримує жодного долару американських допомоги, вона все ж таки спроможна воювати, спроможна захищатися і спроможна атакувати в Росії. І тому зараз ці надії на те, що Трамп віддасть Україну Росії, в Москві зникли. І вони теж бачать, що Трамп зайнятий іншими справами, йому зараз не до України, і не до Росії. Він зав'яз в цій війні на Близькому Сході, він не знає, як її закінчити. І його сама популярність впадає. Побачимо, що буде на виборах. Так що це теж проблема.
0: Ну, ми дійсно бачимо, як найближчі, можливо, соратники Дональда Трампа виступають проти нього. Я от, значить, дивився декілька інтерв'ю Такера Карлсона. Хто б міг подумати, що цей блогер, ну, може, він і журналіст, телеведучий колишній, так, буде говорити про те, що це була його велика помилка, що він був з тих, хто, ну, допоміг привести Дональда Трампа до влади вдруге. Але от якщо дійсно трошечки зупинитися на тому, що відбувається на Близькому Сході, подивитися на це в розрізі дійсно російсько-української війни. Ми бачимо, що президент Трамп дуже-дуже дратується, коли хтось зі світових лідерів щось погане говорить про те, що він там робить на Близькому Сході. Якось його критикує. Ну, ми бачили, здається, що він посварився вже зі всіма європейськими лідерами, і Джорджа Мелоні з Італії йому вже не подобається, ну, Макрон, зрозуміло, Фрідріх Мерц з Німеччини, дуже погана людина і так далі. Але одночасно з цим ми спостерігаємо, як міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі спокійно собі прилітає до Санкт-Петербурга. Там зустрічається з Путіним. Путін виступає в тому, що він захоплюється тим, як іранський режим чинить героїчний спротив. Це прям цитата з того, що говорив Путін. І здається, ми нічого не чуємо з Вашингтона. Чи от такі зустрічі Росії з тим режимом, який, ну, здається, Дональд Трамп мав намір повалити, впливають на щось в російсько-американських відносинах? Як ви це оцінюєте?
1: Я думаю, це впливає трошки. Ви не очікували від того, щоб Росія, знаєте, допомагала Америці проти свого клієнта, проти Ірану. Але те, що російські дані розвідки були використані Іраном для того, щоб атакувати американські бази на Близькому Сході, атакувати досить успішно, тому що ми бачили, що американські збройні сили не були готові до цієї нової дронової війни. Це є фактом. І це теж якось впливає на розрахунки не тільки в Білому домі, але й в Пентагоні. Але ви знаєте, щодо Європи, то європейські політики зрозуміли зараз, що Трамп настільки непопулярний в Європі, і настільки його всі бояться і не люблять, що не можна виграти вибори без того, щоб якось не афішувати свої сварки з Трампом. І це навіть Джорджія Мелоні, яка намагалася бути якимось таким містом між Америкою та Європою, зрозуміла, що їй треба публічно відсторонитися від війни Трампа в Ірані, взагалі і Трампа взагалі. І це такий новий факт політики. Ми бачили, що, ну, в Канаді прем'єр-міністр Карні виграв вибори саме тому, що він став ворогом Трампа. Ми бачили, як інші політики в Європі також виграють вибори прем'єр-міністри Данії. Також за рахунок того, що люди голосують не за неї, а проти Трампа.
0: Так. Ну, ми ще можемо згадати Віктора Орбана, так, якого підтримував особисто Трамп, до якого прилітав Джей Ді Венс, віце-президент США, до якого прилітав держсекретар Марко Рубіо. Ну, чим це закінчилося, ми пам'ятаємо. В Україні ми тут дуже святкували, що ми тепер не маємо таку припону, як Віктора Орбана. Але от ще один можливий, це от у вас хочу запитати, можливий такий момент напруження може бути між США та Україною. Це дійсно, ну, от наша Україна, українська така активізація на Близькому Сході. Ви про це вже сказали. Дійсно, президент Зеленський з самого початку війни США та Ізраїлю проти Ірану, і от тих ударів, які Іран завдавав по своїх сусідах, там, починаючи від Саудівської Аравії, закінчуючи Бахрейном. Так от, він сказав, ми можемо допомогти, в нас є досвід. Поїхав в це таке близькосхідне турне, прозвітував про певні договори про оборонну співпрацю. Ми не знаємо, що в цих договорах, ми їх не бачили. Але тим не менше, здається, Дональда Трампа це роздратувало. Здається, що ну от ми чуємо з декількох різних джерел, що ну точно американці ну не зацікавлені в тому, щоб тут Україна якось себе почувала вільно, бо ну як це так? США найпотужніша держава з найсильнішою армією, з найрозвиненішими технологіями. Чи тут є можливість, чи тут є варіант для напруження між країнами? Знову ж, яка тут ваша оцінка?
1: Я думаю, що небагато. Так, ну, Трампа це дратує, тому що він не хоче признати, що хоче визнати, що Україна має якусь силу, має якісь карти, як він каже, тому що він завжди каже, що Україна не має жодних карт. Насправді вона має ці карти. І тут є такий нюанс, тому що американська військова індустріальна потужність не є безмежною. Якщо ви хочете собі купити зараз ракети для патріотів, то треба чекати десь, якщо ви не на самій голові черги, треба чекати, може, 8, може, 10 років. Потім технології, які є американські продукти, вони закриті. Вони продають вам зброю, і вона є ця зброя, ви робите, що хочете, але ви не можете ані виробляти щось таке у себе вдома, або якісь, якось її модифікувати. Немає якоїсь такої поділення технологій. І це є проблемою. Тому, коли я розмовляю з посадовцями, то з прес-конференцією, мені кажуть, окей, але нам треба більше, нам не можемо чекати 8 років, щоб нам надійшла зброя з Америки. І хто може щось там допомогти? Не є дуже багато країн. Є Туреччина, є Корея і є Україна. І тому, що українські виробники, вони готові поділитися, готові, мабуть, навіть розпочати виробництво десь в країнах на Близькому Сході. Тому вони є не альтернатива Америці, але вони є щось, пропонують щось таке додаткове, що Америка не може запропонувати.
0: Тут я, знаєте, ще про що згадав. Мені здається, про це мова йшла ще от наприкінці 25-го року, можливо, з осені 25-го року про це говорять, що не очевидно, 26-й рік в США – це рік проміжних виборів, багато чого на кону, можна буде побачити, якою буде довіра до президента Трампа, ну і тих політиків, які його підтримують. І тоді багато хто говорив, що, знаєте, є навіть дедлайн, що треба, значить, Трампу десь там в червні, ну, максимум в липні, все там вирішити з російсько-українською війною, щось підписати, бо далі тут попереду вже дуже-дуже активна, дуже великі політичні передвиборчі активності. Ви вже сказали про те, що зараз йому не до російсько-української війни, в нього свої проблеми з Іраном, свої проблеми на Близькому Сході, Ормузька протока і так далі. Так от, чи ми можемо говорити про те, що ця тема ну зовсім закинута? Чи ми знаємо, що не знаю, певні члени адміністрації Трампа все-таки займаються питанням того, що відбувається між Росією і Україною? Що ви про це знаєте?
1: Знаєте, ті самі люди, що займаються питанням Ірану, вони ті самі люди, що займаються Україною. Той самий Джаред Кушнер, той самий Стів Вітков, той самий віце-президент Ванс. Так що, тому що їм зараз, м'яко кажучи, не до України. Я думаю, що так, президент Трамп бажав би якось знайти якусь умову з Росією, угоду з Росією, закінчити війну в Україні, але це не його пріоритет. Його пріоритет зараз те, що бензин зараз коштує майже $5 за галон, а це коштувало десь 3 з чимось, 6 тому. І це є проблема для кожного американця. Насамперед, для американців, які мешкають в Штатах, в центрі країни, поза великими містами, які дуже багато використовують автошляхи, які не користуються публічним транспортом. І тому для нього це є проблема, і він мусить її вирішити до виборів. Тому що це, власне, ці ціни на бензин, це те, що на паливо взагалі, це те, що вдарить по шансам республіканської партії, якось утримати собі принаймні сенат.
0: Ох, ну от з останніх новин, які ми бачили, це агенція Bloomberg повідомляла про те, що все-таки секретар Ради національної безпеки та оборони України Рустем Умєров може наприкінці цього тижня все-таки вирушить до Майами, там буде зустрічатися з Стівеном Віткофом. Ну, поки що ми офіційних підтверджень цьому не мали. Пане Ярославе, дуже дякую вам за вашу аналітику. Нагадаю, Ярослав Трофімов, головний міжнародний кореспондент The Wall Street Journal, автор книги про російсько-українську війну «Згинуть наші вороженьки», був з нами на зв'язку. Далі буде випуск новин. Після новин мої колеги продовжать цей ефір.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
3: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і

0: Весна у вашому домі починається зараз. Компанія «Альянс Новобуд» дарує весняні можливості. Додаткові бонуси або розтермінування до 60 місяців на квартири у житлових комплексах у Києві та Броварах. Ще більше простору для життя, більше світла для мрій. Обирайте свій новий дім уже сьогодні і зустрічайте весну у власній квартирі. Деталі на сайті anbud.com.ua.
1: «Альянс Новобуд».
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
3: Для довідки.
4: Комплексний сервіс «Ємалятко» дозволяє батькам оформити до 10 державних послуг для немовляти за однією заявою. Зокрема, отримати свідоцтво про народження, присвоїти дитині податковий номер, визначити її походження та громадянство. Також через «Ємалятко» оформлюється грошова допомога при народженні, яка із 1 січня 2026 року становить 50 тисяч гривень, та компенсація за пакунок малюка. Для замовлення послуг потрібні номер електронного медичного висновку про народження, видається лікарем у пологовому будинку, електронний підпис або дієпідпис одного із батьків, дані паспортів, податкових номерів та свідоцтва про шлюб, номер рахунку у форматі IBAN для зарахування виплат. Зайдіть на портал або у застосунок «Дія» та оберіть сервіс «Ємалятко». Введіть номер медичного висновку про народження. Оберіть додаткові послуги – призначення допомоги, реєстрацію місця проживання чи отримання унікального номеру запису у єдиному державному демографічному реєстрі. Укажіть дані про другого з батьків. Якщо ви у шлюбі, партнер отримує посилання для підтвердження заяви у своїй «Дії». Підпишіть заяву електронним підписом. Свідоцтво про народження з'явиться у застосунку «Дія» автоматично після реєстрації в реєстрі, а паперовий оригінал можна забрати у відділі ДРАЦ або замовити доставку поштою.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. В Україні готують нові правила обігу зброї. Президент Володимир Зеленський заявив про підготовку змін до законопроекту щодо обігу цивільної вогнепальної зброї та наголосив на необхідності сучасного законодавчого врегулювання у цій сфері. Україні потрібен сучасний і сильний закон про цивільну вогнепальну зброю, який захистить і громадян без зброї та врегулює ситуацію для тих, хто нею володіє, заявив Володимир Зеленський. Невідомі дрони атакували Нарофомінськ у Московській області. Є інформація, що під удар потрапив військово-логістичний комплекс «Нара», що належить Міністерству оборони Росії. Цей комплекс призначений для зберігання та розподілу військових вантажів, забезпечуючи автоматизовану логістику для Збройних сил Росії. Китайські компанії продовжують постачати до Росії та Ірану компоненти для дронів попри санкції Сполучених Штатів Америки, пише Wall Street Journal. За даними видання, йдеться про двигуни, акумулятори, гіроскопи та інші товари подвійного призначення. Вони можуть використовуватися у виробництві бойових безпілотників, зокрема шахедів. У Пекіні заявляють, що дотримуються експортного контролю. Франція направила свій авіаносець до Ормузу. Франція розгорнула свою авіаносну ударну групу у Червоному морі. Париж готує масштабну місію задля безпеки Ормузької протоки. Авіаносець вийшов у море не один, його супроводжують італійські та голландські військові кораблі. І зараз вся ця група тримає курс на південну частину Червоного моря. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
6: Друзі, усім найщиріші вітання. Мене звати Василь Пихньо. Запрошую вас до перегляду та прослуховування подальшого ефіру. Цілу годину повністю присвячуємо обговоренню воєнних дій, того, що відбувається об'єктивно на фронті. Об'єктивно у нас зараз видається на те, що вдається зупиняти противника, за виключенням кількох напрямків, де ворог має, на мою думку, успіх через те, що перебуває фактично, що веде бої в межах міст, населених пунктів. Це три точки. Це Куп'янськ, це Костянтинівка і це Покровськ. Ворог зараз, на початку

0: травня все ще має резерви, будьмо відверті, він має резерви, він має підготовлені штурмові групи для того, щоб під час періоду так званої «зеленки», яка була довготривало очікуваною для російських військ, здійснювати атаки. Те, що ворогу не вдалося майже нічого витиснути з весняного свого наступу, який вони, ймовірно, передчасно навіть стартували, це теж факт. Але є поза полем бою певний інший домен бойових дій, в якому сильно відчувається, ну, справді, напруження. Це мідл-страйкові удари та діп-страйкові удари. Тобто удари на в глибину противника одне одного. Коли ми б'ємо по воєнних об'єктах, росіяни б'ють по цивільних об'єктах. Те, що вчора було, це, ну, я не знаю, якими словами це описати. 26 жертв. КАП в центр Краматорська, удар по Запоріжжю, 12 загиблих. Полтавщина, Дніпро, Дніпропетровщина, Кривий Ріг. Катастрофа. Словом, те, як росіяни послуговуються технологічним прогресом і задають ударів саме по цивільному населенню. Ми б'ємо по воєнних об'єктах, і це демонстрація цього, наприклад, вчорашній удар по ВНІР прогресу в Чебоксарах, куди долетіли наші ракети «Фламінго», а також дрони «Лютий». Ну і сьогодні мало бути перемир'я, яке росіяни дуже хотіли, щоб приберегти свій парад перемоги. Бозна, в якому форматі взагалі той парад перемоги буде відбуватися. Але вони дуже цього хотіли. Ми ж зіграли в дипломатичну гру, запропонували, а раніше? Ви готові раніше продемонструвати свої прагнення до миру? Не готові. Удар сьогодні, наприклад, по Сумах, по дитячому садочку. Видання «Кордон Медіа» з місця подій повідомляє, що вже є загибла людина. Президент Зеленський написав пост, який фактично підтвердив, що перемир'я зірвано. За його словами, станом на 10-ту годину ранку російська армія здійснила 1820 порушень режиму тиші, обстріли, спроби штурмів, авіаційні удари, застосування дронів. На всіх ключових ділянках фронту тривають штурмові дії, і лише від початку цієї доби російська армія здійснила вже майже 30 штурмів. Завдано більше 20 авіаційних ударів з використанням 70 авіаційних бомб за сьогоднішній ранок і сьогоднішню ніч, відколи перемир'я як би мало відбутися. Росіяни далі продовжують погрожувати ядерними ударами, почали ракетні випробування. Ну, словом, хочуть інформаційно залякати нас на фоні 9 травня. А ми не підемо на перемир'я, тому що, ну, цілком очевидно вже зараз, і це президент говорить, перемир'я зірвано. Про цю тему, про 9 травня, про парад перемоги в Москві, про удари по ключових об'єктах Російської Федерації, про їхні атаки цивільного населення. Говоримо далі в режимі стріму, і буду втішений, друзі, якщо ви будете писати свої запитання у коментарях до нашої трансляції. Говоримо з Олександром Коваленком, військово-політичним оглядачем групи «Інформаційний спротив». Пан Олександр, добрий день.
1: Вітаю, доброго дня.
0: Давайте, напевно, ми розпочнемо з навіть найсвіжішої цієї історії, яка, очевидно, трішечки підлякала українців, тому що на фоні, ну, якби відсутності перемир'я, стає зрозуміло, що ми маємо всі важелі для того, щоб завдати удару по Москві. Наші дрони в ПІ-1 долітали буквально на початку тижня до за 7 кілометрів влучали від Кремля. Є перестороги трішечки в Путіна та Російської Федерації. І от на фоні цього Путін вперше за півтора роки вирішив провести ракетні випробування. Зокрема, Росія оголосила про ракетні навчання на полігоні Кура в Усть-Камчатському окрузі. Це далеко на сході. І триватимуть ці навчання з 6-го, тобто від сьогодні, по 10 травня, по завершенню на наступний день після Дня Перемоги і параду там. Цей полігон використовується для випробування ракет, які здатні нести ядерний заряд. Зокрема, у жовтні 2024 року там проводили випробування і випустили ракету «Ярс». Погрожують нам ядерним ударом, якщо ми завдамо удару по Кремлю, по площі Красній під час параду перемоги, чи як, пане Олександре, як ви гадаєте?
1: В Держдумі вони вже попереджали ще до початку цих випробувань, попереджали, що якщо їм зірвуть парад перемоги, якщо буде нанесено удар по Кремлю або по Червоній площі на 9 травня, там буде якась дзеркальна така епічна апокаліптична відповідь. В Держдумі ці заяви вже лунали. Але давайте будемо відверті. Для того, щоб погрожувати ядерною зброєю в Україні, не треба проводити випробування. Це Цення зброєю, ну, воно виглядає досить так, ну, як те саме шапіто. Чому? Пояснюю. Випробування, які відбуваються на цьому полігоні, це в першу чергу випробування ракет міжконтинентальних балістичних, саме МБР. І для запуску по території України міжконтинентальної балістичної ракети з ядерною бойовою частиною, ну, це взагалі зайвий інструментарій тиску чи шантажу. Пояснюю чому. Росія, так, любить погрожувати своєю ядерною зброєю, але правда полягає у тому, що вона мала можливість тисячі разів використати цю зброю по території України. Тисячі разів. Чому саме таку цифру я називаю? Ну, тому що по території України було випущено з 2022 року більше ніж 1200 ракет 9М723 ОТРК «Іскандер». Це балістичні ракети, які мають можливість нести бойову частину з тактичним ядерним зарядом. Якби Росія мала б такий намір, було б більш ніж 1200 можливостей застосувати в балістичній ракеті цей тактичний ядерний заряд або по одному з українських міст, або по полю бою, відповідно, якоїсь локації, якомусь плацдарму. Окрім цього, було випущено більш ніж 1200 ракет типу Х-101, Х-555, Х-55. Ці ракети також мають можливість нести тактичний ядерний заряд, бойову частину з тактичним ядерним зарядом. Не було застосовано такого інструментарію жодного разу. Тому запускати МБР, щоб погрожувати Україні, не обов'язково, коли по Україні так було використано тисячі ракет, які могли нести ядерний заряд. Тут виключно пафосний елемент цих погроз. Вони намагаються саме таким чином привернути увагу. А якщо настільки гіпертрофують свої погрози, супротивник гіпертрофує свої погрози, то це тільки підтверджує той факт, що він цей інструментарій не застосує. Тим більше, це буде прецедент, якщо вони на це підуть, прецедент, якого, ну, не було в історії жодного разу, що в конвенційній війні країна, яка напала першою, ядерна країна, застосувала проти неядерної країни, яка є жертвою, ядерну зброю. Так, можуть згадати застосування ядерної зброї США проти Японії, але там ситуація така, що коли Японія нападала на США, то обидві країни були неядерні конвенційні. Це прецедент першого порядку, тим більше, що Японія напала саме на США, а не навпаки. Тому це перший момент. Другий, знову ж таки, застосовувати дорогу міжконтинентальну балістичну ракету для досягнення таких цілей нераціонально, коли є більш дешеві тактичного порядку засоби ураження. Ну і не менше значення використання ядерної зброї, де її будуть застосовувати. Якщо застосовувати по великому українському місту, то це ще більший терор, ще більший прецедент міжнародного рівня.
0: Але невідомо, ви вже думаєте, пане Олександре, вибачте, що переб'ю вас. Вибачте, що переб'ю вас, просто, ну дивіться, те, що росіяни зараз чинять терор, абсолютно байдуже всьому світу. Ніхто навіть не реагує. От вчора 26 людей загинуло, нуль реакції.
1: А це, знову ж таки, так, це терор, який відбувається з 2022 року в межах саме конвенційної війни. Застосування ядерної зброї проти цивільного населення – це зовсім інше вже питання, це зовсім інша річ. Це два різних виміри. Як би нам цього б не хотілося, щоб було більше до нашого болю та до нашої трагедії з боку міжнародного суспільства – але на п'ятий рік війни цього вже не буде відбуватися, як в 22-му році. І ми навіть це бачимо. Ми бачимо це охолодження до нашої трагедії. Добре, хоча б, що нас підтримує більшість цивілізованих країн, більшість західних країн. А деякі, ну, звісно, вони знаходяться зараз в якомусь своєму паралельному всесвіті, як, наприклад, ті ж самі США з 47-м президентом США Дональдом Трампом. Але загальна реальність така. Ядерна зброя, застосування ядерної зброї, це зовсім інша річ. До того ж, де її будуть застосовувати. Якщо ми говоримо про удар по одному з українських міст, це величезна трагедія, це вбивство великої кількості цивільного населення, що просто не буде без уваги міжнародного суспільства. І невідомо, яка буде взагалі реакція на Росію щодо дій Росії. Це перший момент. Другий момент – це якщо навіть ядерну зброю застосують по полю бою, а заради чого? Бо зараз динаміка війни і, в принципі, ведення бойових дій відрізняється від того періоду історичного, коли створювалася ядерна зброя, коли одним ударом можна було знищити дивізію, яка компактно розміщувалася на окремо взяті якісь локації чи плацдармі. Зараз зовсім інше ведення бойових дій, зовсім інше використання підрозділів, тому це також нераціонально і не має жодного сенсу. Я не вірю в погрози Росії щодо застосування ядерної зброї, і я з 2022 року неодноразово відповідав на це питання і не змінюю свої думки. Росія не застосує ядерну зброю.
0: Ну, тобто, росіяни зараз не більш як погрожують на фоні 9 травня, але вочевидь це для них така чуттєва тема на те, що ми можемо задати удару по параду 9 травня. Чесно, я не розумію, про чому там буде задавати удару. Ну, це зрозуміло, що якщо вже удар, то це суто якась символічна має бути акція. Навіть сам кіпіш, навіть сама повітряна тривога вже в Російській Федерації, в самій Москві, це була б яскрава картинка на фоні того всього, про що, наприклад, пише видання Financial Times, зараз посилаючись на свої джерела в Кремлі, про те, що еліти всередині Росії потроху починають бурлити і заварюється каша щодо Путіна. А Путін чи не вперше вийшов з бункера за останній час зустрічатися з керівником Мордовії, була в нього така на днях зустріч, і це було чи не перша його поява на публіці, оскільки він дуже-дуже боїться замаху на себе внаслідок того, що щось не так відбувається у війні, і люди починають ставити запитання. Хоча, чесно кажучи, от я особисто, за всім тим процесом, який відбувається в Росії, нам хочеться, вочевидь, щоб там були якісь протистояння, щоб там наростало незадоволення Путіним. Воно не наростає, але реальних сил на те, щоб його якось там зняти, немає. Тому що для того, щоб робити якісь бунти, потрібно контроль за силовиками. За армію, за Нацгвардію, ну, бодай за Вагнером, як це було у випадку із Пригожиним. Зараз такого лідера, який би мав цей контроль, якби не спостерігається, на мою думку. Але я до чого вів, що символічно задати удар по Москві виглядає симпатично. Але чи доцільно нам це робити? От тут же ж я за останні дні вивів таку, ну, мені вона видається красивою, формула, шекспірівське українське запитання, бити чи не бити по 9 травню, чи що робити, пане Олександре?
1: Не мені приймати, звісно ж, це рішення, це будуть приймати на найвищому рівні керівництва нашої країни, держави, але я вважаю, що бити. Але як бити? От у росіян є побоювання, що буде удар саме по Червоній площі. На мою думку, Червона площа 9 травня буде найбезпечнішим місцем на Росії. Чому? Ну от уявимо собі, ми відправляємо дрони або навіть ракети «Фламінго» чи інші засоби ураження по Червоній площі. Так, ми розуміємо, там є військові, які є військовими злочинцями. По факту окупаційні війська маємо повне моральне і юридичне право їх вбити, вдарити по ним. А там буде військовий злочинець Путін, також маємо повне моральне та юридичне право його ліквідації. Але проблема полягає у тому, що біля Путіна будуть якісь гості також знаходитися з інших країн. Було повідомлення, що там мав намір Фіцо бути, зараз він відмовився. Наскільки мені відомо, представник Казахстану, пан Токаєв повинен був приїхати, але він також, здається, щось вагається щодо цього питання, відмовився. Повинен був ще бути представник Киргизстану, представники інших діпмісій з інших країн. Ну от ми влучаємо в Путіна, високоточно влучаємо дроном з бойовою частиною 120 кілограмів, а скільки ще з інших країн дипломатів, чи не дай Боже, ще і прем'єр-міністрів чи президентів, які приїхали, там будуть ліквідовані разом з Путіним. Міжнародний скандал? Міжнародний скандал. Воно нам потрібно? Не потрібно. А окрім військових злочинців та окупантів, а також іноземних гостей, хай навіть з Буркіно-Фасо чи Сомалі, але все одно це з інших країн представники, будуть ще присутні цивільні. От прилітає ракета «Фламінго» з бойовою частиною, тонна 150, б'є відповідно по Червоній площі, ну що, будуть також і втрати серед цивільного населення. А ми намагалися завжди з 22-го року уникати саме втрати цивільного населення як на тимчасово окупованих територіях при нанесенні ударів, так і по території Російської Федерації. Тому я і не бачу перспективи нанесення ударів, саме ефективних ударів без якихось втрат серед цивільного населення чи іноземних гостей на 9 травня. А от що ми можемо зробити? Ну, давайте подивимось. Московська область та Москва. Регіон, де, в принципі, сконцентровані підприємства військово-промислового комплексу, об'єкти енергетичної інфраструктури, інші підприємства, які пов'язані з військово-промисловим комплексом, склади з боєприпасами в Московській області, аеродроми, військові аеродроми, військові частини, ну, тобто об'єктів, по яким можна наносити удари, достатньо. При цьому буде лунати повітряна тривога, яка буде чудовим музичним супроводом якраз параду на Червоній площі. Є ще дуже цікавий момент, який пов'язаний з тим, що ми неодноразово вже спостерігали за тим, як наші сили безпілотних систем влаштували справжнє полювання за російськими системами протиповітряної оборони. СБС регулярно системно знищують російські ППО як в тиловій, навіть зоні тимчасово окупованих територій, так і по території Російської Федерації. А де цікаво, на 9 травня буде найбільше насичена системами ППО зона? Звичайно ж, Москва та Московська область. Доцільно навіть просто влаштувати ось такий репутаційний удар в форматі полювання з російськими системами ППО безпосередньо в самому серці Російської Федерації, в Москві та Московській області. І от музичний супровід у вигляді повітряної тривоги, а також детонуючі С-300, С-400, бо з боєкомплектом зенітно-керованих ракет 5В-55. Ну, що може бути краще, ніж за святковий салют? Я гадаю, що тільки це.
0: Ну, це такі наші бажання та, можливо, якісь мірі мрії, хоча мрії ці ми бачимо, що вони можуть бути зреалізовані на фоні уже тих ударів, які відбувалися, зокрема по Москві на початку цього тижня, а потім були Чебоксари в НІР, Прогрес, куди прилетіла ракета «Фламінго». Є вже об'єктивні дані, які дозволяють виміряти успішність цих лучань, супутникові знімки, зовнішні відео, як це все виглядає. Зокрема, по супутникових знімках аналітики осінь спільноти «Кіберборошно» встановили, що справді ракета прилетіла в головну центральну будівлю, яка була прикрита сітками, тобто, очевидь, вона встановила якийсь інтерес, і чомусь росіяни її захищали, якщо сітками обтягували. Туди нібито прилетіла ракета, але, відверто кажучи, якби наслідки влучання цієї ракети, ну, видно, що пожежа є, але була, точніше, всередині, там стоїть кран, який зараз розбирає завали, але будівля не знищена. Тобто не виглядає на те, що це прилетіла ракета вагою бойової частини в одну тонну, якою, як заявляють, є «Фламінго». Тому питання... Ну, але, до речі, так само ще є ураження двох інших цехів дронами БПЛА «Лютий», які наздогін після «Фламінго» атакували. Тож, пане Олександре, ми... Вчора цілий день в ефірі багато розповідали про те, що таке в НІР «Прогрес» важливе підприємство для Російської Федерації, яке виробляє комплектуючі, зокрема, антени «Комета», які дозволяють обходити засоби радіоелектронної боротьби і, в принципі, підтримувати навігацію за російськими супутниковими системами «ГЛОНАСС». Відповідно, це про навігацію, це про те, щоб будь-які засоби повітряного нападу росіян були влучними. «Комети» навіть зустрічалися, до речі, на шахедах, які запускали іранці по американських базах на Близькому Сході, по британській базі на Кіпрі в ході тих бойових дій, які відбуваються, ну, досі, по суті, ще відбуваються на Близькому Сході. Так от, «Комета» зустрічалася, тобто це продукт, який Росія використовує для себе, я веду до того, що це і для себе, і на партнерів та союзників вона теж дає, на Іран, наприклад. Важливий засіб. І от в НІР «Прогрес» його виготовляє, по ньому прилетіли ракети. По тих об'єктивних даних, які зараз є, наскільки ми можемо робити висновки про серйозність цих пошкоджень?
1: В принципі, якщо влучає балістична ракета або крилата з бойовою частиною 500 кілограмів чи навіть тонна, це не обов'язково, що будинок повинен скластися як картковий будиночок. Це багато що залежатиме від того, в яку секцію було влучання, багато що залежить від самої архітектури, від того, як воно побудовано, за яким своїми архітектурними принципами, тобто є багато з таких моментів. Ми навіть з вами бачили влучання ракети «Фламінго» свого часу в один з цехів Воткінського заводу. І основне цього влучання полягає у тому, що в самому цеху була воронка десь приблизно 25-30 метрів, і було цех внутрішньо повністю зруйновано. Але сама будівля, вона залишилась, вона не була зруйнована, вона не склалась, як картковий будиночок було в саме даху будівлі, було чітко місце влучання розміщено, там мали можливість побачити, але руйнування, вони всі були внутрішні. Я думаю, що як мінімум це підприємство, прогрес, воно буде зупинено, робота буде як мінімум призупинена. Чи було пошкоджено важливі виробничі лінії, це найголовніше, невідомо поки що, станом на зараз. Я навіть не бачив офіційних повідомлень чи інсайдерських якихось повідомлень, що саме було серйозне пошкодження чих ліній. Можливо, через деякий час з'явиться ця інформація. Але факт у тому, що так, сітки вони не допомогли, тому що це була ракета, по-друге, вона долетіла і влучила в саму будівлю, що вже є серйозним результатом для «Фламінго» на такій відстані подолати шаленовану попоосу противника і влучити в цю будівлю. Це, можна сказати, продовження системних ударів з використанням саме вже ракетної зброї вглиб території Російської Федерації. І це вже не middle strike, якщо чесно. Це повноцінно глибокотилові удари по території Російської Федерації. І тут ще дуже важливий аспект. Ракета, вона не летіла по прямій, вона маневрувала. І тому, відповідно, дальність польоту, відстань, яку вона подолала, набагато більше, аніж просто зробити оцей, виміряти відстань по прямій від кордону до самого підприємства «Прогрес». Я думаю, що у 26-му році ми будемо бачити більше таких ударів, це буде масштабуватися, і в якийсь момент ми навіть будемо дотягуватися вже до заводу «Купол» в Ижевську саме цими ракетами і по навіть «Алабузі» в Татарстані. Хоча це найбільш також серед усіх підприємств військово-промислового комплексу Росії найбільш захищені локації, це треба визнати, там дійсно серйозно шаленована ППО, але поступово ми навіть цю систему ППО починаємо обходити і проривати. А для ударів по таким підприємствам якраз і потрібні більш потужні бойові частини вагою, наприклад, та ж сама тонна 150, а не тільки ударний дрон з вибухівкою на 100-150 кілограмів.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Євросоюз розпочав поетапний запуск цифрової системи в'їзду-виїзду Entry-Exit System, EES. Вона працюватиме на зовнішніх кордонах, зокрема з Польщею, Словаччиною, Угорщиною та Румунією. Нова пропускна система стосуватиметься усіх громадян третіх країн, у тому числі України, які перетинають кордон шенгенської зони для короткострокового перебування до 90 днів протягом 180-денного періоду. Система збиратиме біометричні дані громадян країн, які не входять до Європейського блоку, автоматично фіксуватиме дату, час і місце в'їзду та виїзду, тобто штампи у закордонному паспорті вже не потрібні. Під час першого в'їзду відбуватиметься реєстрація біометричних даних, фото обличчя та відбитків пальців. Ця інформація збиратиметься один раз і зберігатиметься 3 роки, а далі при кожному наступному в'їзді до ЄС потрібно буде сканувати свій паспорт у терміналі самообслуговування. Якщо людина не надасть біометричні дані, то їй відмовлять у перетині кордону. Єврокомісія встановила 6-місячний перехідний період для повного запуску системи. Ці нові правила перетину кордону для українців не означають скасування безвізового режиму.
2: Реклама на Радіо НВ.
4: Метабо – перфоратори, що перемагають бетон з першого удару. Витривалі, універсальні, надійні, професійні – від 5 тисяч гривень. Потужний двигун, антивібраційна система, запобіжна муфта, електроніка та легендарна німецька якість. 3 роки гарантії. Перфоратори «Метабо» лупцюють бетон, а не ваші нерви.
5: Меч, що не програвав. Його тримали Ареї. Не за славу, за землю. Полк Арей. Легенда триває.
6: Доброго ранку, кохана.
7: Ого, дивно, що після вчорашнього він у тебе добрий.
6: Це все він, Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і Бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
8: Діалічна добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
9: Заради Сашка пацани насипатимуть стільки, скільки треба. Навіть коли вже не відчуватимуть рук. Заради Сашка серед білого дня піднімуть вампірів. І не тільки їх. Заради Сашка НРКшники поженуть і третього кур'єра, аби тільки довести бека. Адже Україна стоїть, бо стоїть Сашко, Сергій, Петрович, Катя, Олексій, Тоха і ще тисячі піхотинців. Тому що останню крапку ставить піхота.
10: Шукаєте покупців, постачальників або інвесторів? ProConnect – платформа для бізнес-клієнтів ProCreditBank. Верифіковані компанії, пошук партнерів і презентація ваших продуктів. Інші умови послуг на сайті www.procreditbank.com.ua. Ліцензія НБУ номер 195 від 13.10.2011. Внесено до Державного реєстру банків 28.12.2000 за номером 276. Адреса рекламодавця 0315, місто Київ, Берестейський проспект, 107А.
11: До 1 червня триває подача документів внутрішньо переміщеними особами для отримання допомоги на проживання. Заяву на отримання допомоги на проживання можна подати через портал електронних послуг Пенсійного фонду України, у сервісному центрі Пенсійного фонду України, у центрі надання адміністративних послуг. Також збільшено тривалість виплати допомоги із 24 до 30 місяців. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
12: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Товариство, я нагадую, що ми спілкуємося з Олександром Коваленком, військово-політичним оглядачем групи «Інформаційний спротив» в ефірі Радіо НВ. Також принагідно нагадую вам, що ви можете, ну, я би говорив, маєте, але я не маю права вказувати вам, що вам треба робити. Настійливо рекомендую підтримати збір, який команда Радіо НВ проводить спільно з фондом «Повернись живим», збір в межах проєкту «Дронопад». Ми збираємо 1 мільйон гривень на засоби ураження ворожих повітряних цілей, ворожих дронів. Збираємо на модернізовані, власне кажучи, дрони, які будуть збивати ворожі БПЛА. Станом на цю мить нас зібрано 66 тисяч гривень, тому дуже сподіваюся, що ви от прямо зараз зайдете на ефір трансляції на сторінці Радіо НВ в Ютубі і підтримаєте, знайдете це в описі до відео або на будь-якому іншому відео, яке з'являється в нас на платформі, знайдете, задонатите, підтримаєте цей збір та долучитесь своїм внеском. Отже, продовжимо нашу бесіду. Я так само закликаю вас, товариство, писати запитання в чаті до трансляції. Я нагадую, що ми без перерви на рекламу та новини працюємо впродовж цієї години в режимі, так би мовити, стріму з Олександром Коваленком. Говоримо про те, що у нас є на фронті. Зараз ми до цього перейдемо. Говоримо про удари, які можуть відбутися, а можуть і ні, по території Росії. От наш гість сказав, що є доцільність, звісно, що бити по Москві, але водночас, звісно, що є і залізна логіка. В той момент, коли росіяни стягують своє ППО до Москви, бити по інших об'єктах Російської Федерації, такими, якими є, зокрема, наприклад, там НІР «Прогрес» або «Кірішнєфтіорсінтез», один з найбільших російських НПЗ, по якому було завдано удару, так само учора нашими силами безпеки та оборони агенція Reuters повідомила, що зупинився, ну, принаймні, на деякий час цей НПЗ. Загалом, однак, в сфері нафтопереробки в росіян не так погано справи, як би нам хотілося. Агенція Bloomberg щотижня надає зведені дані про те, як відбувається відвантаження російської нафти. За минулий місяць, за минулий тиждень, перепрошую, 34 танкери росіяни завантажили. І, на жаль, як би це не було прикро, станом на сьогодні експорт російської нафти перебуває на найбільш рекордному рівні за увесь період від початку повномасштабного вторгнення. Від січня цього року починаючи, він виріс в 3 рази. Це прямий ефект того, що росіяни користаються війною на Близькому Сході, війною, яка збільшила ціни на нафту, і війною, яка підвищила запит на нафту. Російська нафта зараз перебуває в певному тренді і перебуває у запиті. Тобто це війна, яка відбувається на Близькому Сході, дозволяє росіянам заробляти гроші для продовження своєї війни в Україні. Ось так, якщо прямо це транслювати на те, що у нас відбувається. Трампа зачіпати ми не будемо, Близький Схід ми все ж таки зачіпати не будемо, поговоримо про те, що ми зараз перебуваємо от на початку травня, 6 травня, якщо вийти на вулицю, ця така довгоочікувана для росіян так звана зеленка, пане Олександре, вже яскраво розквітла, яскраво роззеленіла. Відповідно, варто очікувати, напевно, нових наступних більш активних дій противника, тим паче ми пам'ятаємо, що 20 тисяч резерву, про які говорив замкерівника головного управління розвідки Вадим Скібіцький, росіяни вже інтегровують у бойові дії, і десь цей резерв зараз буде у вигляді штурмових груп застосовуватися. Де?
1: На мій погляд, це Запорізький плацдарм, саме район Гуляйполя. Вони зараз намагаються від Гуляйполя, по фронту від Гуляйполя до Гуляйпільського, там приблизно фронт 15 кілометрів, вони намагаються саме на цій ділянці якомога швидше протягом травня прорватися в міжріччя Гайчур та Верхня Терця. Саме по правому берегу Гайчура і лівому берегу Верхньої Терці, щоб рухатись далі вже на північ, а також сконцентрувати удар більш в західному напрямку, напрямку на Оріхів. Це для них дуже важливо. Окрім цього, вони будуть намагатися повернути контроль над позиціями, втраченими з січня цього року, коли ми почали контратакуючі дії на адміністративній межі Дніпропетровщини і Запорізької області. Тобто це, знову ж таки, міжря Вовча Ворона і річка Янчул. Правий лівий берег. Будуть намагатися повернутися на Дніпропетровщину, але там в них на сьогодні результативність набагато менша, якщо не сказати від'ємна результативність, якщо не говорити саме про от Гуляйпільський напрям. Також, звісно ж, це Покровсько-Мирноградська агломерація, вони будуть намагатися відкривати Добропільський напрям, тим більше, що 51-ша та 2-га загальні військові армії, вони дійсно зараз перегруповували боєздатність підрозділів і намагаються зараз якомога швидше завершити закриття питання з контролем Роденського, Червоного Лимана, а також північно-західних локацій від Мирнограду. Тобто повністю цю кишеню закрити, щоб було більш, умовно кажучи, такі для них створені комфортні умови для вже просування, відновлення більш активних дій на Добропільському напрямі. Костянтинівський напрям, там зараз діє 8 ЗВА і підрозділи 20-ї та 150-ї мотострілецьких дивізій, переважно це південно-західний напрям, а також 3-й армійський корпус. Тут найцікавіше те, що вони вирішили обійти Часів Яр через ступочки, не зав'язуватися в 26-му році в Часовому Яру на весь весняно-літній період наступальної кампанії, а саме вдарити по логістичній артерії з південно-східного напряму по околицям. За травень вони будуть намагатися Костянтинівці закріпитися на околицях міста, а саме літній період будуть планувати проведення повноцінно міських боїв з вже звичною для нас тактикою інфільтрації малих тактичних груп в самому місті. І це східний фланг Слов'янсько-Краматорського плацдарму, він не дає спокою, там у росіян постійно відбуваються тактичні просування, скоріш за все його також буде підсилено. Але от основні плацдарми бойових дій будуть залишатися, це Донецька область і Запорізька область для росіян саме по цим локаціям. Другорядні – це Лиманський напрям, другорядний – це Куп'янський напрям. Це не означає, що там буде зменшено тиск та інтенсивність. Ні, нічого подібного. А мається на увазі, що туди також буде приділений ресурс, мабуть, навіть він буде підсилений якимись підрозділами, але пріоритетність буде віддаватися саме Запорізькій та Донецькій областям.
0: Ну, до речі, просто ще Куп'янська за останній час розгортається як така локація активності противника, плюс, власне, і було визнання від угруповання об'єднаних сил, яке відповідальне за оборону там, від речника угруповання, що росіяни вже просочуються знову на північ Куп'янська, там є декілька десятків сил противника, деталізовувати скільки не буду, хоча ця інформація теж є. Крім цього, на лівобережжі Куп'янська, на Заоскіллі, дуже складна ситуація. Ми бачимо просування на мапі Діпстейт, наприклад, поблизу населеного пункту Піщане. Крім цього, Петропавлівці складна ситуація по обороні. Росіяни повсякчас заявляли про захоплення Куп'янська вузлового, наприклад, що не відповідає теж дійсності, але загалом кільце навколо нього звужується. Там нереально складна логістика на лівобережжі Куп'янська, пов'язана з тим, що з трьох сторін противник, який підсилений підрозділами Рубікону, а ззаду річка, доволі повноводна і серйозна річка Оскіл. І от на фоні таких ситуацій, які перспективи нашого Куп'янського спрямування, пане Олександре?
1: Те, що для російських окупантів є важливим встановлення контролю на Куп'янську, хоча б пов'язано навіть не з тим, що це відкриває там Великобурлуцький напрям, відкриває вихід, а повноцінний вихід на правий берег річки Оскіл для них. Це ще й пов'язано з політичними моментами. Після того, як в жовтні було об'явлено, що Куп'янськ контролюється російськими військами, 6 разів об'явлено, починаючи від генерала Кузовльова, продовжуючи Герасимовим, Білоусовим і закінчуючи Путіним. Для них принципово встановити контроль над цим містом. Але тут є невеликі нюанси. Куп'янська така ж сама складна ситуація, як, наприклад, на Лиман, або в районі по напряму на ту ж саму Борову, чи інші якісь локації. Він не настільки важливий для російських окупантів з якихось оперативно-тактичних чи стратегічних міркувань, скільки в першу чергу з політично-пропагандистських. Для них це важливо. Вони будуть прикладати туди максимум зусиль, але основний акцент буде якраз робитися на Донецькій та Запорізькій області. Куп'янськ – це Харківщина, це Харківська область. Для російського командування зараз є важливим демонстрація якихось так званих перемог і звільнень на тих територіях, які внесені в них в Конституцію як частина Російської Федерації. І той план та задача, яка стоїть перед ними – це максимально в 26-му році використати можливості цієї наступальної кампанії для розширення зон контролю саме в Донецькій області в першу чергу. Щоб саме з цим, якщо що, на 27-й рік йти на якісь дипломатичні вже, та навіть на кінець 26-го, на якесь, можливо, навіть дипломатичне врегулювання, але на своїх умовах, зі своїми ультиматумами на рівні вимог до капітуляції, але для цього їм потрібно якесь підґрунтя. Тому на Куп'янськ, безумовно, увага буде, тиск буде, але виключно з однією метою, щоб поставити вже крапку в питаннях того, чи як вони це називали, звільнили вони його чи не звільнили. Або зосередження тих сил та засобів, які там сконцентровані, і відволікання їх, наприклад, від інших напрямів, тих ж самого напряму на Лиман, які для них є. Я навіть сказав би так, Лиманський напрям для російського командування є більш пріоритетним та важливішим, аніж Куп'янськ, тому що Лиман закриває по Сіверському Донцю вихід на Слов'янсько-Краматорський плацдарм. І їм необхідно закрити це питання, щоб повністю закрити Донецьку область. Або вони замість того, щоб розподіляти ресурс першої танкової армії між 20-ю та 25-ю по ціну на всі 100%, вони змушені першу танкову армію також підсилювати її ресурсом 6-ту ЗВА, якраз яка її буксує в Куп'янську. А те, що з Зеленкою вони активізуються, це було зрозуміло. Вони будуть продовжувати спроби інфільтрації. І я думаю, що інфільтрація буде відбуватися по тому ж самому сценарію, як і в минулого року. Наприклад, це будуть використовуватись комунікації, ті ж самі труби, малі тактичні групи, захід по правому берегу з півночі правобережжя Бережний Куп'янськ, закріплення в адміністративних будівлях, якщо вони зможуть до них дістатися. Знову ж таки, для них може стати основою для закріплення при заходженні в Куп'янськ це центральна міська лікарня, де вони довгий час були в ізоляції, в оточенні нашими силами. І, в принципі, це буде повторення минулорічного сценарію.
0: Знаєте, я ще що спостерігаю, і це було очікувано, і це передбачалося насправді. Про це говорилося багато в ефірах, в тому числі і мною, два місяці тому, три місяці тому, на початку цього року, коли було зрозуміло, яким буде форматом російський наступ, що він буде підкріплюватися ударами по прифронтових територіях, і ми зараз, на жаль, спостерігаємо цю дуже печальну картину, яка полягає у тому, що росіяни по прифронтових територіях завдають максимально терористичних ударів. Ті ж суми сьогодні удар дроном по центральній локації обласного нашого центру, по будівлі дитячого садочку, де зараз є дані вже, що загинула одна людина, охоронець дитячого садка, жінка. Це є свідченням того, про що й передбачалося, зрештою, що росіяни будуть підтримувати максимально свій наступ ударами по прифронтових основних наших районах. Це навіть не міста дислокації населених пунктах якихось військових підрозділів. Це просто міста, які забезпечують життя на прифронтових територіях. Суми, Харків, Дніпро, Запоріжжя. В Херсоні там взагалі інша ситуація. Там значно гірша ситуація, ніж будь-де в цих перелічених містах. Чернігів не забуваємо. Краматорськ. Ну, по суті, та ж сама ситуація зараз, що в Херсоні. Нікополь. Схожа ситуація. І по них всіх несуться удари. Ми працюємо багато, очевидно, над системою протиповітряної оборони. Якось її модернізовуємо. Михайло Федоров звітував на соту річницю, хотів сказати, на сотий ювілей, 100 днів свого перебування на посаді. Він звітував про роботу над покращенням ППО. На днях теж я долучав до ефіру радника Федорова, Сергія Флеша. Ми знаємо ці дії, які там проводяться. Вони стосуються дуже багато в чому тилових зон. А от прифронтових зон, що може бути ефективним в контексті саме протидії ось цій ударній загрозі з боку противника в підтримку його наступу? Тому що тероризм – це є дії в підтримку наступу противника, який зараз розгортається.
1: Найбільша проблема саме у тих місцях, які знаходяться біля кордону з Російською Федерацією. Харків, Суми, Запоріжжя, Херсон. По лінії боєзіткнення також, до речі, я маю на увазі. Одеса, як би це дивно не лунало, але Одеса можна вважати, що це прифронтове місто, оскільки нальоти на місто відбуваються в режимі, ну, інколи досить несподіваному через використання російськими дронами камікадзе ШХС-36 режиму лоу-пас, тобто наднизькі висоти над рівнем моря, які акустично ще можна зафіксувати, а їх переміщення, наближення досить важко. І інколи нальоти відбуваються досить зненацька, так воно відбувається, коли вони вже починають біля узбережжя набирати висоту. І в великій кількості. Останнім часом по 50-60 дронів вони запускали на місто та область. Фактично всі ці міста, які знаходяться або близько до лінії боєзіткнення, або до самого кордону з Російською Федерацією, це найвища зона ризику. Тому захист засобами протиповітряної оборони, тут це взагалі окрема тема. Наприклад, те, що може працювати в одному місті, воно не буде працювати в іншому. Я маю на увазі, наприклад, от, якщо порівнюємо, я дуже часто, до речі, порівнював між собою свого часу Одесу та Харків. Наприклад, якщо в Одесі може працювати легкомоторна авіація, той самий як 52 для перехоплення дронів розвідувальних, а також навіть ударних, а в Харкові як 52 не буде працювати. Тому що росіяни відправляють свій винищувач, і цей винищувач на безпечній для нього відстані знищує цей як 52. Він має таку можливість зробити. Так само і деякі інші моменти. Для нас дуже важливим залишається підвищення рівня малої ППО, тобто зенітні дрони, дрони-перехоплювачі для перехоплення дронів камікадзе для прифронтових міст по лінії боєзіткнення або прикордонних міст є дуже важливим елементом підвищення безпеки від нальотів дронами камікадзе. Коли в якомусь місті по якійсь причині невідомі відмовляються від малої ППО, я вважаю, ну це навіть не далекоглядність, а це ну просто злочин, на мій погляд. Тому це важливий елемент. Дуже важливим, ми говоримо про загрозу ударів КАБами, а тут повинна працювати відповідна система РЕП. Раніше вона була засекречена, про неї можна було говорити, коли я згадував використання засобів РЕП, я говорив просто абревіатуру. От, наприклад, такому місту, як Одеса, потрібні квартали РЕП. РЕП – просто абревіатура. Мав на увазі, що на сьогодні одна з найкращих систем по боротьбі з дронами камікадзе, а також навіть з коригованими авіаційними бомбами – це ЛІМА. Про це вже офіційно говорять, це вже відкрита інформація, про це можна відкрито говорити. Тому встановлення прикордонні міста Харків, Суми, я думаю, що вони обов'язково повинні бути закриті куполами саме таких систем РЕП, які б вмикались, коли на місто летить КАП або якийсь інший засіб. Якось зупинити по-іншому КАП майже неможливо, хіба що його збивати, якщо він має реактивний прискорювач, але при цьому повинні діяти вже зенітно-ракетні комплекси, наприклад, малого або середнього радіусу дії, які обов'язково стануть ціллю для нанесення удару вже російськими дронами, малогабаритними засобами ураження, які якраз будуть і полювати в прикордоні за нашими системами ППО. І в перспективі, безумовно, не тільки в перспективі, в принципі, Росія, ми бачимо, як вона масштабує використання КАБів. Якщо раніше вона на місяць використовувала, там трохи більше, ніж рік тому, вона використовувала приблизно на місяць 3 тисячі КАБів, то зараз вона на місяць вже використовує до 7 тисяч. Зростання використання цього засобу терору більш ніж 2-2,5 рази. Боротьба з КАБами на перехоплення чи придушення комплексами РЕП, так, вона можлива, але це виснажливо і воно буде постійним. Найефективніший метод боротьби з КАБами – це знищення носіїв на аеродромах, в повітрі, на землі. Але саме знищення. Основний носій – це, наприклад, фронтовий бомбардувальник Су-34.
0: Ні, ну, їх боєздатних на Росії не так багато. Залітали, пане Олександре.
1: Ну, як не так багато? Їх трохи.
0: Якщо ми дронами будемо залітати на 1700 кілометрів, як ми це нещодавно зробили Су-34, тоді це так. Це ну, хороший варіант. Але іншого типу боротьби з носіями у випадку типу роботи авіації або якихось зенітних комплексів по носіях російських КАБів, ну, об'єктивно, ми не маємо. В нас тільки можуть їх забезпечити наші партнери, та й усе.
1: Так, от якщо ми говоримо про можливості боротьби іншими інструментаріями, це той самий F-16 з ракетою AIM-120C або AIM-120D, і підсилення самого F-16 комплексом дальньої радіолокаційної розвідки та спостереження типу САП-340. F-16 є, САП-340 є. Залишається, що отримати від наших партнерів саме ті ракети, які б давали б нам можливість збивати Су-34 ще до того, як вони заходять на локацію навіть з території Російської Федерації. Але на сьогодні я не бачу використання цих ракет, невідомо, чи їх нам постачали саме для використання на F-16, а не для комплексів протиповітряної оборони, наприклад, того ж самого НАСАМС.
0: Ну, от, власне, тобто у нас є альтернатива задавати ударів вглиб території Російської Федерації, як це нещодавно було у випадку з Челябінським аеродромом, де було уражено якраз таки один Су-34, ще два Су-57-х. І такі ураження, в принципі, відбуваються. Зараз ця історія з ураженнями, розвиток моменту ураження в нас, ну, реально доволі непогано тьфу-тьфу-тьфу постукує по дереву, розвивається. Що варто вчорашня, наприклад, історія з підрозділом ГУР «Примари», який завдав низки ударів по російських чергових військових спроможностях, воєнних спроможностях на території півострова Крим, знищивши або, ну, якщо не знищивши, то уразивши щонайменше, як повідомили цей спецпідрозділ ГУРу, 3 десантно-штурмові катери, ангар для зберігання цих десантно-штурмових катерів, суднозабезпечення та протичовновий літак-амфібію Б-12 «Чайка». Крім цього, розростаються мідлстрайкові спроможності наших підрозділів, які і в силах безпілотних систем є і в угруповані сили безпілотних систем, і корпуси, як, наприклад, корпус Азову демонструє ураження росіян на окружній Донецька, і К-2, це з числа підрозділів угруповання сил безпілотних систем, які уражають противника якраз на Лиманському напрямку, на мідострайковій глибині. Тобто в цьому контексті все ж таки є позитивні зрушення, але водночас є, звісно, що свої перестороги та проблеми, які ми ще можемо отримати в зв'язку з російським літнім наступом. Нас все рівно зберігається, знаєте, така, ну, я б на кінець, напевно, нашої розмови говорив про те, що нам треба, вочевидь, звертати ще увагу на певні управлінські проблеми, негаразди, питання, які виникають, і в числі цих питань, ну, наприклад, в нас є питання мобілізації, зараз Міністерство оборони намагається, вже презентувало ідею Михайло Федоров, як вони хочуть вирішити питання мобілізації, президент вперше взяв політичну відповідальність, по суті, на себе за концепт мобілізації, обіцяв і анонсував, що цього року розпочнеться А – демобілізація, Б – будуть презентовані строкові контракти, В – буде збільшено грошове забезпечення для військовослужбовців, 30 тисяч для військовослужбовців – це базове має бути грошове забезпечення, яке сьогодні складає 20 тисяч. Крім цього, для людей, які сьогодні, 6 травня, я принагідно використаю цю можливість нашого ефіру і привітаю людей, які виконують найскладнішу, але навіть слово «найскладніше» неправильно буде висловити, найнебезпечнішу роботу в усьому світі. Це українські піхотинці. Це сьогодні день якраз таки піхоти, люди, на яких тримається все, і це, можливо, занадто пафосно буде сказане, але реально всі прекрасно в силах оборони це знають, що на піхотинці тримається все. І все, що є в сенсі технології, має працювати на піхотинці, насправді, насамперед. І от я про, власне, українського піхотинця, якому мають збільшити зарплату, знову ж таки, зі слів президента, до 250-400 тисяч гривень. Як ви гадаєте, це вирішить якимось чином нашу проблему із мобілізацією, пане Олександре, чи ні?
1: Часткове вирішення так, і це, на мій погляд, це правильний рух. Тому що, коли, наприклад, виникали питання не менш актуальне щодо СЗЧ, то одні з тем по СЗЧ, окрім там приведення з військової частини, зміну командира, підрозділу і так далі, ще однією з проблем було невизначеність строків служби дуже часто. Це психологічно також, морально, психологічно тиснуло на військового, і він зривався і йшов в СЗЧ. Це також дуже важлива категорія, і вирішення питань з строковими контрактами – я бачу, що це правильний рух, це правильний вектор. Окрім всього іншого, збільшення фінансової мотивації. Я завжди був на боці, наприклад, введення разових виплат, тобто підписуєш контракт і отримуєш разову виплату. Наприклад, там 500 тисяч гривень, там інші якісь суми мали б можливість бути. Щоб підвищувати фінансову мотивацію, зробили трохи по-іншому. Ну, не для категорії 18-24, де збережено ось цю фінансову мотивацію у вигляді разової виплати. Для інших категорій ми бачимо, що все одно буде ця фінансова мотивація через підняття зарплатні. Це правильний рух. Також своєрідний, але невід'ємна частина підвищення рівня мобілізації – це якраз мотиваційні елементи. Серед них – це визначеність, розуміння, скільки ти будеш служити, а це фінансове розуміння, що ти фінансово будеш повністю підтриманий, навіть коли знаходишся на передовій, ти будеш отримувати за це не просто гідні гроші, а достатньо гідні гроші, за які ти можеш частіше, наприклад, навіть використовувати цю можливість, щоб приймати участь в активних бойових діях на нулі. І окрім цього, я б ще доповнив би, що необхідно працювати над льготами, розширювати кількість льгот для військових, особливо тих, хто відповідний час проводить в зоні бойових дій, то те, що знову ж таки, те, що ми говоримо на нулі, в залежності від цих строків знаходження по лінії боєзіткнення, і розширюватись повинен бути лист льгот, пільг, які може отримувати цей військовий відповідно за свою службу. Тому цей, на мій погляд, правильні напрями, і не можу сказати, що глобальні зміни відбудуться в мобілізації чи сприйняття мобілізації, але хоча б базовий рівень змін, так, ми будемо їх спостерігати, і частково це вирішення тих проблем, ну, які, на жаль, не вирішувались декілька років.
0: Побачимо, як воно буде, як складеться. Президент обіцяв, що, я повторюся, для мене важливою оцінкою є те, що глава держави, Верховний Головнокомандувач, по суті, за цей процес взяв особисту відповідальність, він особисто пообіцяв нашим бійцям початок демобілізації, збільшення їхніх виплат на доволі серйозний кошт. І багато хто завжди, частенько, скажімо так, щодо президента нарікав, що він не втручається в це складне питання мобілізації. Зараз є його особиста відповідальність за цей процес. Він обіцяв в травні фіналізувати реформу, в червні, щоб вона запрацювала. Важливий анонс, безперечно, на мою думку, важливий анонс. Будемо, як

0: Вам точно є що сказати. Ваші думки почує вся Україна. Запам'ятайте цей номер. 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ.
1: Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ.
0: Реклама на Радіо НВ.
2: Весна у вашому домі починається зараз. Компанія «Альянс Новобуд» дарує весняні можливості. Додаткові бонуси або розтермінування до 60 місяців на квартири у житлових комплексах у Києві та Броварах. Ще більше простору для життя, більше світла для мрій. Обирайте свій новий дім уже сьогодні і зустрічайте весну у власній квартирі. Деталі на сайті anbud.com.ua.
3: «Альянс Новобуд».
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
4: Для довідки.
5: В Україні працює Дія-картка. Вона дозволяє отримувати усі державні виплати на одну мультирахункову картку. Дія-картка має загальний рахунок та спеціальні, залежно від цілі використання грошей. Коштами із загального рахунку користувачі можуть користуватися вільно. Спеціальні рахунки Дія-картки створили для використання грошей лише на певні цілі за програмами державної допомоги. Кошти на Дія-картці можна буде витратити під нуль. Якщо ціна товару або послуги перевищує залишок допомоги, Дія-картка автоматично додасть потрібну суму з особистих коштів користувача завдяки змішаній оплаті. На Дія-картку можна отримати виплати за цільовими програмами «Є книга», «Є малятко» та «Пакунок школяра», виплати за військовими облігаціями та за програмою «Ветеранський спорт», допомогу по безробіттю та допомогу для ВПО, а також пенсійні виплати та допомогу від міжнародних організацій. При цьому програми «Національний кешбек» та «Є відновлення» залишаються окремими продуктами і не інтегровані у мультирахункову картку. Аби відкрити Дія-картку через Дію, оновіть застосунок та авторизуйтесь. Перейдіть у розділ «Сервіси», знайдіть пункт «Дія-картка», оберіть «Банк-партнер», підпишіть згоду Дія-підписом. Також відкрити картку можна через застосунок банка-партнера. Їх перелік постійно поповнюється. Картку можна замовити і у пластиковому вигляді. Обслуговування рахунків під цільові програми, відкриття і закриття рахунків, а також емісія Дія-картки безкоштовні.
0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Секретар РНБО Рустем Умєров прибув до Майамі на переговори. Про це повідомляє Reuters. Раніше Bloomberg повідомляв, що секретар РНБО зустрінеться там із спеціальним посланцем президента США Стівом Віткофом. Євросоюз не забиратиме своїх дипломатів з Києва 9 травня, як того вимагає Росія. Ми не змінюватимемо нашу позицію чи присутність у Києві. Російські атаки, на жаль, є щоденною реальністю як для Києва, так і для інших частин України, зазначив речник Європейської комісії Ануар Ель-Алнуні, відповідаючи на питання журналістів. Він додав, що публічні погрози Росії атакувати Київ є частиною її бездумної ескалаційної тактики. Водночас представник Єврокомісії не уточнив, чи вважає ризик нині вищим, ніж зазвичай. Росія вкотре намагається цинічно перекласти провину на Україну за власну агресію, російську агресивну війну проти України, наголосив Ель-Ануні. Країни Євросоюзу за 2025 рік видали громадянам Росії понад 620 тисяч шенгенських віз. Це на 10% більше, ніж у 2024 році, пише видання «Євроактів» із посиланням на конфіденційні дані Євросоюзу. Більше

більшість виданих віз для них були туристичними – 477 тисяч або 77% від загальної кількості. Найбільше віз росіянам видали Франція, Італія та Іспанія, додає видання. Після повномасштабного російського вторгнення в Україну країни ЄС скасували спрощений порядок отримання шенгенських віз, який діяв для Росії. Низка держав, зокрема країни Балтії, Польща, Чехія, Данія, зовсім перестали видавати їм туристичні візи. Інші країни, втім, продовжують це робити. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.

0: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Не бачу причин, шановні, нам з вами не поспілкуватись. Я Дмитро Тузов, почнімо. Слава Україні! На зв'язку з нами зараз Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21». Пане Павло, вітаю!
2: Добрий день, пане Дмитре, героям слава!
1: Слухайте, про ворожий парад, як ви вважаєте, є сенс говорити? Чи пішли вони до біса із своїм парадом?
2: Знаєте, є, певно.
1: Розкажіть, чому?
2: Я так навіть не про той парад, який відбудеться сьогодні. В мене...
1: Не сьогодні, 9-го вони планують.
2: Ну, я маю на увазі цього року. Ми з вами пам'ятаємо, ще певно, коли в Росії парадів не було. От, був такий період, тоді покладали вони цвіти, там в Олександровському саду, чи як він там, от, за Кремлем.
1: Це доба Єльцина, якщо я не помиляюсь, так?
2: Да, і початок путінської. А потім Путін вирішив змінити парадигму, повернути оцю радянщину. І... До 2014 року я жив в Севастополі, жив, працював там. Ну, Севастополь – це взагалі виключно таке місто, де відбувалися спільні паради, так звані. Як казала Юлія Володимирівна, я вже не пам'ятаю, два флота, один строй, чи щось таке.
1: Знаєте, так от на язиці зараз це слово «допарадничалися».
2: Так, допарадничались. І завершилось це все парадом перемоги 9 травня 2014 року. Це були останні дні, коли я перебував в Севастополі, вже в окупованому Севастополі, і тоді оцей жах я усвідомив. Насправді, жодного стосунку до вшанування пам'яті ветеранів Другої світової війни, паради на 9 травня в Москві, в Росії вони не мають. Це, ну, в 2014 році це був парад перемоги. Парад переможців на завойованій території. Демонстрація сили, демонстрація приниження програвшого, да?
1: Я розумію. Пане Павле, це у мене така асоціація історична. Це коли Третій Райх проводив парад своїх солдатів в Парижі, наприклад.
2: Щось, знаєте, звісно, що в Парижі мене в 45-му ставить. В 40-му не було.
1: Я розумію, але кадри хроніки.
2: Але, очевидно, парижани щось схоже відчували. І з того, от з 2014 року в мене однакові відчуття, коли я спостерігаю телевізором чи через інші засоби паради в Москві. Але з 22-го змінилася ситуація. І вже відчуття страху з'являється у Путіна. І якщо минулого року він підстрахувався всі Зіньпінов, да, ювілей, там, тралі-валі, цього року що робити? От страх переважає над необхідністю, да, показати свою перемогу. Перемоги немає, російський народ про це знає, страшно. Самому вийти на цю площу Путіну страшно. Я не знаю, от як Пісков там каже про цей виступ Путіна, який буде слухати весь світ. Ну, очевидно, щоб весь світ бачив, його повісять там десь на гум. Ну, я маю на увазі не особисто Путіна, а телевізор з ним.
1: Да? Тут Пісков поскромнічав. Міг би сказати, що виступ Путіна весь всесвіт буде слухати.
2: Тут явно
1: дав маху. Буде догана, очевидно, від шефа.
2: Догана то буде, але ну, от, з цього року, швидше за все, концепція параду змінюється. Все. Плівка застряла.
1: Так,
2: концепція Пісков каже, що вже не буде ветеранів Другої світової війни на цьому параді. Будуть хто? Ветерани СВО. 34-ки ті, які у Лаоса купили. Вже теж всі поламалися, теж їх не буде ні армат, ні Т-34, ні «Катюш», да? Все приїхали.
1: Але сприятлива нагода, коли ворог стягує. Я розумію, що не всі системи ППО, ну не можуть вони все оголити, зрозуміло. Але щось вони підтягують до центра Москви, зрозуміло. Ну там же Путін буде, його високопреосвященство. Ось, а сприятлива нагода гахнути по інших місцях, які є важливими, стратегічно важливими для Росії, правда?
2: Безумовно, якщо десь прибуде, то десь убуде, цим користуватись треба. Це з воєнної точки зору, але ще є політичний вимір, ну і для політичного цього виміру, очевидно, визначатиме президент України, як ми будемо діяти в цій парадигмі.
1: Але ви знаєте, я спостерігаю за реакціями і заявами в Україні. Мені здається, вони правильні. Тобто ворога треба тримати в такому тумані війни. Може буде, а може не буде, а невідомо. І от на цій розтяжці зрозуміло, що ворог змушений укріплювати ці позиції ППО навколо Путіна. Ну, але мені здається, що це вікно можливостей, яке треба використовувати.
2: Ну, сухого, можливо, і використовувати не треба. Вже все крутиться само по собі. Я пригадую 2022 рік, там десь другий чи третій день, ну, перші обстріли ракетні несподівані Києва, а потім з'явилась між людьми комунікація, кажуть, ну, сьогодні вночі точно буде ракетний обстріл. Рушили ми на сусідню парковку підземну. От, і я дивився на людей, які чекали. Чекали півночі, ось буде жах. Обстрілу так і не відбулося, але, очевидно, це був один з найстрашніших обстрілів, яких не стало, ніж навіть ті, які прилітали тут 500-700 метрів довкола. Можливо, сам жах того, що може статись, перепортить їм свято значно більше, ніж якийсь там дрон український над Красною площею. Я б ще кульки б запустив за ним, жовто-блакитні для повного кайфа.
1: Та ні, ви знаєте, я вчора про це говорив. Пане Павло, туди не кульки треба запускати, а ракети з бойовою частиною вагою 1000 кілограм вибухівки. І це буде, мені здається, адекватна відповідь. Щодо того, що поранений звір, він же сам погрожує. Ви чуєте ці погрози з Москви? І рефреном звучить напряму, так вони не говорять, але звучить так воно загадково, що там удар по центру Києва у відповідь. І десь воно за дужками, очевидно, тим більше у наших західних партнерів, читається як якісь, можливо, навіть ядерні погрози. Я розумію, що це сюрреалістичні якось звучить, коли ні сіло, ні впало. А Росія, яка вже п'ятий рік обстрілює масовано Україну, говорить, а ми ударимо по Україні. Ну, це якийсь ідіотизм, відверто кажучи. Ось, але що за цими погрозами може стояти, як ви вважаєте?
2: Удар по Києву. Ну, скільки ми пережили ударів по нашій столиці, по нашим містам. А пригадайте, скільки з них були з попередніми погрозами. Тут те ж саме, за великим рахунком. Якщо росіяни цими обстрілами, ми ж вже точно знаємо, що там не економічна якась доцільність є, не воєнно-політична. Є головна мета от російських ударів – це дезорганізація, деморалізація суспільства українського. Тому і удари по лікарням, по школам, по соціальній інфраструктурі, по життєзабезпеченню. Для того, щоб деморалізувати, змусити українців капітулювати, прийняти умови так звані путінські. І от сама погроза ударами, невідворотність, очікування їх, воно відіграє не менш страшну роль, важливу роль, ніж самі удари. Удар прилетіло, живі, на наступний день цей адреналін вивертається. Да? А коли ти весь час чекаєш, То це працює. Це як на фронті, власне кажучи. Коли загроза удару з певного напрямку, от росіяни зараз, яка у них перевага головна? Кількістю особового складу. Да? Як вони її стратегічно використовують? Вони можуть сконцентруватися на напрямках головних ударів і розтягують фронт якомога ширше. Десь там підпалюють його по периметру для того, щоб розтягнути наші сили. Але ж не обов'язково там вклинюватися на Сумщині чи на Харківщині. Можна нависнути, сказати: о, паньки, ми готуємося до напасти вас з Білорусі чи на Чернігівщині. І далі ми вже вимушені свої війська туди переносити завчасно для того, щоб не допустити цього несподіваного дійства. От це ж така от психологічна гра, точно така ж.
1: А оце
2: ми готуємо удар по Києву.
1: Оце будівництво доріг до кордону з Україною з території Білорусі. Це частина таких маневрів, щоб відволікти українські сили оборони?
2: Ну, в першу чергу, це точно так. Задача номер один – це так. Але ну, тут є ще один аспект, він менш очевидний. Росія відчуває нестачу особового складу. От та стратегія, яку брали управ, очевидно, головнокомандувач Сирський, але яку проголосив міністр оборони Федорів про те, що треба знищувати 50 тисяч русні щомісяця для того, щоб збити їх наступальний потенціал. Вона якраз, ну, 50 на 50, от, але вона дає свій результат. Російська мобілізаційна машина вже не дає стільки людей, які можуть і компенсувати це, що нестачу на полі бою, на особового складу на полі бою, і створити стратегічні резерви. Десь резерви ці треба брати готовенькі, поза мобілізаційною машиною, фору дати їм. От такі можуть білоруська армія стати, да? Якраз 40-50 тисяч особового складу. А звідки її використати? Тягнути, домовлятись з Лукашенком, тягнути її на Харківський напрямок чи на Покровський напрямок, чи вдарити безпосередньо з території Білорусі, чи там по Чернігівщині, чи по Житомирщині, власне, різниці немає. Ми все одно розтягуємо фронт.
1: Але,
2: сама загроза вже дає результат.
1: Я розумію, на будь-яку загрозу треба реагувати, зрозуміло. Але у мене є сумніви, я вам відверто скажу, що білоруси, білоруська армія хочуть стати гарматним м'ясом в руках у Путіна. І навіть спілкуючись з білорусами, які втекли з країни від режиму, так? Вони спілкуються, вони розуміють, заміряють настрої і кажуть, що вся ця авантюра, якщо на це підуть і наважаться, може обернутися тим, що білоруси розвернуть зброю проти режиму Лукашенка. Можливо, і така історія. Зрозуміло?
2: Зрозуміло. Лукашенко сидить якраз тільки на штиках.
1: Да,
2: власне кажучи, у Лукашенка, крім силовиків, нічого немає.
1: Є якась частина спецслужб. Та це абсолютно правильно, яка оточує диктатора. Вони залишаться вірними. Хоча не факт. Подивіться, що в Венесуелі сталося. Там, ну, якби дуже люди гинули за свого президента. Ну, якось неохоче весь цей процес відбувався з захисту Мадуро.
2: Ну, я думаю, що про Лукашенко своєї армії втрачати не... Бо мені здається, я так думаю, що Лукашенко – це якраз та людина, яка найменше всього хоче напасти на Україну. Тому що він знає, що силовики – армія, і силовики – це все, що у нього є. Він на них сидить. І якщо у нього цей стілець забрати, то хто ти такий взагалі? Да, той же Путін перезвонить і скаже так: «Свободін, твоя армія – моя армія. От, а ти вже мені не потрібен». Ну і тому Лукашенко тримається. Але з іншого боку, 2013-2014 рік, пригадайте, Крим, щось він голову сьогодні знову лізе, як українська армія, українські силовики потрапили. Скільки серед нас було зрадників? Ну,
1: процентів
2: це 8, інфільтрація.
1: Процентів 85, якщо я не помиляюсь, в різних силових структурах.
2: Ну так, структурах. Там, ну, серед міліції там за 90% за... було. Ну там по різним структурам, і менше, десь більше, але
1: так, відсоток вже досить. Пане Павле,
2: ну, через так, що? Це так, ж...
1: паради ж спільні проводили, ось вам результат.
2: Так, ось те саме зараз в Мінськах відбувається. Там інфільтрація російського агентурного впливу на силовий апарат Лукашенки. Ну, подивіться тільки Збройні сили. Там вони і в училищах учаться російських, і в академіях, і навіть академія Генерального штабу фактично російська. Це ж це прошивка. Це не просто вербовка, це прошивка.
1: Ви знаєте, мене в цій ситуації щодо Лукашенка якби інтригує наступне питання. Чи інфільтровані в оточення, в найближче оточення охорони Лукашенка російські представники спецслужб, які його вб'ють, якщо Лукашенко відмовиться виконувати наказ Путіна? От мені здається, це ключове питання, тому що все інше правильно. Лукашенко буде пітлять до останнього, зрозуміло. Але якщо до нього приставлені ось такі наглядачі, які просто його вб'ють, то тут от питання може розгорнутися в інший бік. До речі, мені доводилось чути, я цього перевірити не можу, що біля Януковича були такі особи з російських спецслужб, які йому чітко сказали, що його вб'ють. Якщо пам'ятаєте історію з підписанням угоди про асоціацію з Європейським Союзом? От мені доводилося чути наступну історію, що настільки глибоко проникли російські спецслужби, що була пряма загроза, і, в принципі, Янукович це знав. Знову ж таки, перевірити цього не можу. Якщо в оточенні Лукашенка є такі спецпосланці Путіна, які виконують цю місію, тоді невідомо, як він себе поведе, погодьтеся.
2: Згоден абсолютно. Я думаю, що і Лукашенко про це думає. І досвід Януковича, я думаю, що він вивчає значно більше, ніж Путін вивчає досвід Муаммара Каддафі. Да? Як Янукович тікав, як його повертали назад в Крим, як він знову підписував, хто був з ним до останнього, хто його покинув. І я думаю, що Лукашенко намагається оточити щонайменше тіло найбільш відданими нукерами, да? Але це не значить, що серед них може бути бруд і не один.
1: Ну, до речі, це ж, в принципі, поширена практика, коли загроза витікає, власне, від власної охорони. Якщо не помиляюсь, Індіру Ганді так свого часу
2: вбили. Так, і не тільки цей кейс. Достатньо таких прикладів. Знову ж, я переконаний, що Лукашенко боїться цього. Він намагається позбутися такої долі, але, знову ж, при тому рівні інфільтрації білоруської силової машини російською агентурою і російськими офіцерами під прикриття, проконтролювати це самому Лукашенку надзвичайно складно.
1: Це точно. Ну, тобто, от навіть такі маленькі диктатори, вони мають якось забезпечувати власну безпеку. Я зараз принагідно згадав, президента Афганістану Аміна вбили радянські представники. Був штурм, формально був штурм палацу Аміна, там штурмували радянські підрозділи, російські, читає, вони з Москви прилетіли, Вимпіл і Альфа. Але є серйозна версія про те, що президента Аміна вбили під час штурму, власне, представники його охорони, які були свого часу приставлені до нього Радянським Союзом. Ну, тому що Амін якийсь час дружив з Радянським Союзом, оце все дружба була, потім він вирішив якось там якусь більш незалежну політику проводити, його вирішили міняти на Бабрака Кармаля. Ну, ось і все, все було розіграно дуже, якби, просто і технологічно. Повернімося ми зараз до ворожого параду. Скажіть, а ось цей смотр окупаційних військ, якщо можна так сказати, він має якусь цінність для воєнних розвідок, як ви вважаєте? Тому що завжди збиралися на паради там воєнні аташе різних країн, все фіксували, хто за, чи, за ким, де хто стоїть, хто за ким їде, та? Які там літаки в небі і все таке інше. Це, ну, мало якусь цінність. А зараз, наскільки це цікаво спостерігати там американцям, наприклад, європейцям, китайцям?
2: Ну, певний час це було дуже важливо з точки зору воєнно-технічної розвідки. Оці диктаторські режими, та не тільки диктаторські, авторитарні режими з любов'ю до парадів, до демонстративних парадів завжди намагалися продемонструвати на таких заходах свої найбільші досягнення. І ту техніку, яку... Ну, у китайців зараз не все ж побачиш, що вони будують, не все вони розповідають. На парад виставляють. Тому військові аташе сидять з біноклями, з фотоапаратами, супутники тут кружляють, фоткають, аналізують, намагаються вирахувати реальні тактико-технічні характеристики техніки. З іншого боку, за останні десятиріччя більшість країн, які є експортерами цієї ж зброї, вони її самі виставляють на міжнародні виставки. От, і, будь ласка, ходи сам щупай. Тобто, значення, можливо, такого це немає. А що стосується закритих режимів, це вже, напевно, не про військових. Там швидше про політичну розвідку, тому що такі режими, як радянський режим, чи нинішній російський режим, чи, знову ж таки, китайський, який ми згадали, вони всі оці внутрішні інтриги, ніхто не знає, це все таке більше формули здогадок і спостереження, знаєте, як в тому старому анекдоті «Публічний дом», спостереження за спостерігаючими, от воно коштує найбільше, найбільше.
1: А, тобто фіксують емоції, та як це все сприймається. Парад парадом, звісно, але яким є стан непарадної російської армії, наскільки ворогам вдається пристосувати свою армію до умов війни нового типу? Що вам відомо?
2: Намагаються вони пристосуватися, звісно, і сказати, що з технічної точки зору ми роздавили Росію, це ж неправда. По-перше, воєнно-технічний потенціал у Росії значно більший. І якщо ми на певних по певним моментам виходимо вперед, то це чисто завдяки нашій гнучкості. Гнучкость тут дає таку певну фору. З іншого боку, ота закацюрбла російська машина, вона дає можливість швидше масштабувати новинки.
1: Ну, і ми тобто, це помічаємо. Ну,
2: часто густо виходить так, що українці придумують, українці впроваджують, дають росіянам трендюлей, росіяни крадуть наші ідеї, їх масштабують, і це повертається до нас уже перевагою противника. Тому тут таке змагання на смерть, да, спринт на марафонську дистанцію. Якщо ти не біжиш, не намагаєшся вибити, передити ворога, він тебе випереджає.
1: Ну і масштабують,
2: це технічна складова, є ще людська складова, яка не менш важлива. І от ми говоримо про переваги противника в людських ресурсах, що ми намагаємося позбавити її цієї переваги. Вони точно так же намагаються нас розвалити, тому що це гра, знову ж таки, двостороння. Гра на двох. Ми їхню армію зменшуємо, вони теж намагаються нашу армію зробити якомога менше, щоб не здатною вона отримати оборону. Чому з'явилися ці всі інфільтрації? Да? Красиві слова придумали.
1: Пане Павле, послухайте, будь ласка. Та, ми просто завершуємо вже. Я скажу буквально кілька слів, що масштабують вороги не лише українські ідеї. Наприклад, вони дуже вправно змасштабували російський шахет 136, і ми це з вами бачимо на власні очі. І тут нам точно треба вибудовувати нові системи оборони, в тому числі протиповітряної оборони. Я знаю, що це відбувається, але існують ефективні рішення, які досі у нас недооцінені. Павло Лакійчук з нами був на зв'язку, керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21». Дякую. Слухаємо новини.
0: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: В Україні спростили використання електронних рецептів. Можна отримати без візиту до лікаря. Раніше це можна було зробити лише за наявності гострих чи хронічних захворювань. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я України. У відомстві пояснили, що тепер, навіть якщо пацієнт уперше дистанційно звертається до лікаря, той має право виписати е-рецепт на ліки без проведення особистого прийому. Виняток – пацієнти, які проходять замісну підтримувальну терапію. Водночас у своєму рішенні лікар має спиратися на отримані від пацієнта дані про його поточний стан, скарги, а також відомості з його первинної облікової медичної документації. Також він обов'язково повинен внести медичні записи про таку взаємодію до електронної системи охорони здоров'я. Нагадаємо, раніше в МОЗ повідомляли, що відпуск наркотичних психотропних лікарських засобів в аптеці буде здійснюватися виключно на підставі електронного рецепта. Однак паперовий рецепт продовжить діяти на територіях, де ведуться активні бойові дії, та для таких лікарських засобів, що виготовляються в аптеці. Ці зміни покликані спростити процес призначення та відпуску рецептурних лікарських засобів і водночас мінімізувати прояви самолікування.
0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Дрон Росії атакував Харків. Шестеро постраждалих, зокрема двоє дітей, і також пошкоджені будинки. За уточненою інформацією, пошкоджено близько 8 приватних будинків, автомобіль та торгівельний павільйон. Росія вже фактично почала весняно-літній наступ, каже начальник управління комунікації угруповання об'єднаних сил Віктор Тригубов. За його словами, подальшого різкого загострення не очікується. Ворог радше витрачає наявні ресурси, ніж накопичує нові. Тригубов також зазначив, що російські війська майже не застосовують бронетехніку через її низьку ефективність, натомість активно використовують безпілотники. Українські далекобійні санкції знову у Пермі. Це понад 1500 кілометрів від нашого кордону, каже президент Зеленський. Нещодавно були також важливі результати у Челябінську до 1800 кілометрів і в Єкатеринбурзі майже 2000 кілометрів. Відчували наслідки української далекобійності і в Новоросійську, Кримську, Туапсе, Самарській та Нижньогородській областях. Ми неодноразово пропонували російському керівництву рухатися назустріч миру. У відповідь отримали лише нові російські удари. Отже, саме тому українські далекобійні санкції рухаються назустріч віддаленим російським точкам, сказав Зеленський. На російський День Побєди 9 травня у Москві відключать доступ до мобільного інтернету та смс-повідомлень. Про це поінформувало Міністерство цифрового розвитку, зв'язку і масових комунікацій держави-агресорки. Обмеження вирішили ввести, цитую, для гарантування безпеки святкових заходів. Не буде доступу, зокрема, до так званого білого списку сайтів та смс-сервісів у російській столиці. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Реклама на Радіо НВ.
5: Готові до садового сезону? Метабо має все для створення ідеального саду. Акумуляторні газонокосарки, мотокоси, кущорізи, ланцюгові пили, оприскувачі, насоси, поливалки. За акційними цінами. 3 роки гарантії, німецька якість. Метабо. Коли садові роботи в задоволення.
6: У кожному домі є місце, де живе тепло. Де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов – 20 років тепла та довіри.
7: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
8: Заради Сашка пацани насипатимуть стільки, скільки треба, навіть коли вже не відчуватимуть рук. Заради Сашка серед білого дня піднімуть вампірів. І не тільки їх. Заради Сашка НРКшники поженуть і третього кур'єра, аби тільки довести БК. Адже Україна стоїть, бо стоїть Сашко, Сергій, Петрович, Катя, Олексій, Тоха і ще тисячі піхотинців. Тому що останню крапку ставить піхота.
9: Шукаєте покупців, постачальників або інвесторів? ProConnect – платформа для бізнес-клієнтів ProCreditBank'у. Верифіковані компанії, пошук партнерів і презентація ваших продуктів.
10: Інші умови послуг на сайті www.procreditbank.com.ua. Ліцензія НБУ номер 195 від 13.10.2011. Внесено до Державного реєстру банків 28.12.2000 за номером 276. Адрес рекламодавця 0315, місто Київ, Берестейський проспект, 107А.
11: Шукаєш першу роботу? Хочеш змін? Думаєш про нову професію або навчання? Чи новий старт після служби? Фестиваль кар'єри об'єднує понад 200 роботодавців. Освітні програми та реальні вакансії, консультації, співбесіди, навчання і перекваліфікація. 21-24 травня. Фестиваль кар'єри на ВДНГ.
12: Уряд установив вимоги до рівня володіння англійською мовою для держслужбовців та керівників у сфері освіти. Для претендентів на посади Державної служби категорії А, а також голів місцевих державних адміністрацій, їхніх заступників визначено вимогу володіння англійською мовою на рівні не нижче B1. Це середній рівень Intermediate за шкалою Common European Framework of Reference. Для претендентів на посади керівників державних наукових установ і керівників закладів вищої освіти установлено рівень не нижче B2, це рівень вище середнього Upper Intermediate. Для окремих посад державної служби категорії B і V, а також для частини посад у сфері освіти і науки уряд визначив диференційований підхід. Рівень володіння англійською залежатиме від посади. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
13: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
14: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Хто і що радить президентові? Це, так би мовити, друга частина дослідження, такої аналітики, як змінюється команда радників керівника Офісу президента Кирила Буданова і радників Офісу президента. Я не обмовився, зараз будемо розбиратися. Аналітики руху «Чесно» отримали відповідь з ОП. Даруйте. На зв'язку з нами зараз Ірина Корженкова, аналітикиня руху «Чесно». Пані Ірино, вітаю вас в ефірі.
15: Вітаю.
1: Розкажіть нам, будь ласка, чим відрізняється функціонал радників керівника Офісу президента і Офісу президента? Ви в цьому розібрались?
15: Очевидно, що тут можна розібратися, власне, тільки в назві, адже повний функціонал, на жаль, нам невідомо про це. Ми і минулого разу з вами про це розмовляли, і зараз знову повертаємося. Якщо предметно, радник керівника Офісу президента – це людина, яка радить безпосередньо керівнику Офісу президента, тобто людині, яка очолює Офіс. Конкретній людині в даному випадку – це Кирило Буданов. Радники Офісу президента – це люди, які, скажімо так, працюють на адміністративну установу, на адміністративну будівлю. Так чи інакше, вони радять, співпрацюють з конкретними підрозділами Офісу президента. Наприклад, можливо, це якийсь економічний напрямок, комунікаційний напрямок, юридичний чи якийсь безпековий, до прикладу. Тому різниця тільки в тому, безпосередньо в суб'єкті поради. Тобто радник керівника – це людина, яка радить керівнику, радник офіса – це така більш адміністративна, скажімо, одиниця в штаті, яка працює з тим чи іншим департаментом чи відділом офісу.
1: Я, дивлячись на відповідь, яку ви отримали з Офісу Президента, я звернув увагу, що обидві категорії радників є позаштатними. Тобто, в принципі, їх може бути досить багато, правда? Немає якихось обмежень згідно якихось регламентів.
15: Абсолютно немає, і ми можемо провести паралель в минулого керівника, в Андрія Єрмака. За нашим, знову ж таки, запитом ми дізналися, що в той конкретний період часу, це був кінець 2024 року, було 19 позаштатних радників. Тобто немає обмеження, як ми бачимо, це може бути троє, може бути 19, а може взагалі не бути. Тобто чіткого від і до немає.
1: А і як же змінюється команда, яку формує Кирило Буданов? Команда радників в даному разі?
15: В даному разі поговоримо про позаштатних, адже минулого разу ми з вами говорили про тих, хто працює в штаті. Там таких очевидних, точніше, відбулися очевидні зміни, прийшли нові люди. Але з позаштатними досить цікавіша вийшла історія. Отже, нам відповіли, що на даний момент працює 3 позаштатних радника Кирила Буданова, керівника Офісу Президента, і 4 людей працюють позаштатними радниками Офісу Президента. Ну, якщо ми говоримо про Кирила Буданова, це Андрій Юсов. Ми знаємо, що це людина, яка відповідала в ГУРі за комунікації. І, скажімо, Кирило Буданов – це колишній очільник ГУРу. Зовсім очікувано, що він з собою привів Андрія Юсова, тому що вони працювали в одній команді, ну і певно перейшли разом в офіс, тому що ми розуміємо, що коли людина переходить на посаду, на високу посаду, вона формує навколо себе людей, які їй допомагають в тих чи інших, скажімо так, функціях.
1: Тут я потребую роз'яснення. Мова ж йде про позаштатних радників, так? Це ж не означає, що в даному разі Андрій Юсов залишив свою попередню посаду?
15: Очевидно, звісно, не означає. Але це означає, що він так чи інакше причетний до Кирила Буданова як позаштатний радник і, скажімо, має доступ до керівника Офісу Президента і співпрацює з ним. Але це зовсім не означає, що він має зобов'язання, так як от класична державна служба, що, мовляв, людина працює на державній службі і ніде більше, окрім викладацької діяльності. Тут таких обмежень немає. Тобто позаштатні радники можуть працювати будь-де. І от ми знаємо, наприклад, Сергій Лещенко, він є членом наглядових рад кількох. Тобто немає обмежень щодо роботи, основної роботи людини, яка займає посаду позаштатного радника.
1: Ну, тим більше, що Андрій Юсов обіймає дуже важливу посаду керівника з питань стратегічних комунікацій Головного управління розвідки Міністерства оборони України. А хто вас здивував найбільше? Я чомусь так передбачаю, що це Сергій Тігіпко. Я не помилився?
15: Ні, ви не помилилися. Це абсолютно вірно. Найбільше нас в цьому списку здивував Сергій Тігіпко. Я думаю, що ви тут зі мною погодитесь, і не тільки ви. Адже неочікувано було якнайменше побачити Сергія Леонідовича серед позаштатних радників Кирила Буданова. І, власне, тут би хотілося більше якогось розуміння, яким чином, коли і за що відповідає Сергій Тигіпко в команді позаштатних радників Кирила Буданова.
1: Тут можна передбачити, що, очевидно, йдеться про економічні питання. А чому вас здивувало це призначення?
15: Ми знаємо, що в Сергія Тигіпка такий неоднозначний, скажімо, бекграунд. Він колишній лідер партії «Сильна Україна», віце-прем'єр часів Януковича. І ми пам'ятаємо буремні часи січня 2014 року, коли приймалися так звані диктаторські закони. і Сергій Тігіпко їх підтримував, голосував за них. Я нагадаю, що це закони, які стали одним із символом спроби Віктора Януковича придушити протести на Майдані. Тобто, таке, скажімо, неоднозначне майбутнє. Ми пам'ятаємо, що Сергій Тігіпко був керівником передвиборчого, перепрошую, штабу кандидата в президенти тодішнього Віктора Януковича ще за часів 2004 року, напередодні Помаранчевої революції. І от, власне, тому таке призначення, ну, стало неочікуваним, скажімо, тому що, да, звісно, Сергій Тігіпко економіст, гарний економіст, ми знаємо це, і якби тут не варто оспорювати, напевно, що, але ось цей політичний шлейф, він тягнеться, і в нас є історична пам'ять, політична пам'ять, і, власне, тут важко закривати на це очі.
1: А скажіть, ви в Русі чесно робите якусь аналітику з поясненнями? Так, що саме означає поява тієї чи іншої людини в команді? В даному разі ми з вами говоримо про позаштатних радників Офісу Президента і позаштатних радників керівника Офісу Президента.
15: Ну, якщо ви маєте на увазі появу саме конкретної людини, ми в Русі чесно ведемо Політхаб. Це такий ресурс, який допомагає нагадати, допомагає зберегти історичну пам'ять про того чи іншого політика, чи взагалі діяча, який, ну, можливо, там не зовсім дотичний був до політики, але балотувався чи в якихось інших громадських ініціативах перебував, і от, власне, там можна ознайомитися більш детально із портретом народного депутата, колишнього народного депутата, чи пак кандидата в народні депутати.
1: Зрозуміло. Тобто всі ходи записані, так?
15: Звичайно. Пам'ять має бути, і вона має працювати.
1: Бекграунд, так? А скажіть, можливо, ще по персоналіях, хто з яскравих радників з'явився в команді? І, власне, чи відбувається оцей транзит, заміна людей Андрія Єрмака? Чи спостерігаєте ви цей процес?
15: Ну, і знову ж таки, давайте повернемося до нових облич. Це Роман Дев'ятов. Така абсолютно, скажімо, немедійна, напевно, що людина. Ми мало що до того, принаймні, не цікавилися в медіапросторі, він не такий був яскравий, як, до прикладу, Сергій Тігіпко. Але, що нам відомо, він один із лідерів Одеської пори, пам'ятаєте, була така партія. Точніше, напевно, і є така партія. Він кілька разів невдало балотувався до Верховної Ради від того ж громадського блоку «Пора». І він згодом працював заступником на той час управління молодіжної та сімейної політики міськради Андрія Юсова. Тобто тут можна таку провести легку паралель, що це людина з команди Андрія Юсова, яку він, власне, і привів з собою в команду Кирила Буданова. Якщо ми говоримо з колишніх радників Андрія Єрмака, тут, напевно, я не знаю, нічого цікавого, тому що Михайло Подоляк і Сергій Лещенко, вони працювали позаштатними радниками Андрія Єрмака, тобто голови Офісу Президента тодішнього. Зараз вони перейшли і стали позаштатними радниками Офісу Президента. Тобто, скажімо, від перестановки до Данків, як відомо, сума не змінюється, вони залишились так чи інакше в команді Офісу. І залишився Ігор Веремій, і Вікторія Страхова, це також люди з команди Андрія Єрмака, вони досить довго працюють і, скажімо, не такі медійні, не такі відомі, як попередні радники, про яких я вам уже розповіла.
1: От минулого разу, коли ми з вами розмовляли і говорили про штатних радників, все ж таки там простежувались напрямки, за якими вони працюють, так? А чи є щось подібне, якщо ми говоримо про позаштатних радників? Чи відома їхня спеціалізація? Ну, до прикладу, чим займається Сергій Лищенко?
16: Ну, якщо ми проведемо паралелі з сферою діяльності пана Сергія, певно, що він займається якимись комунікаційними справами, точно так, як і Михайло Подоляк. Але, знову ж таки, це те, про що ми можемо тільки здогадуватися. Адже будь-яка така публічна активність радників, які регулярно коментують в медіа якусь внутрішню ситуацію, там, чи перебіг бойових дій, чи міжнародну дипломатію, і вони... Це роблять від в контексті, який сприймається безпосередньо від Офісу Президента. Але чи вони там відповідають за ось ці комунікаційні справи і за ту інформацію, яку вони можуть комунікувати, напевно, ми точно не знаємо. Ми можемо це тільки з якихось брифінгів, з якихось постів у Фейсбуці, на особистих сторінках дізнаватися. Власне, саме тому ми звернулися в Офіс Президента, це вже не запит, це вже звернення, в якому ми просимо оприлюднювати на офіційному веб-порталі, веб-ресурсі Президента України або Офісу Президента, тобто, простіше, на сайті, повний актуальний перелік радників, штатних, позаштатних, і те, чим вони займаються, за що вони відповідають, тобто тематичний напрямок їхньої роботи або функцію. Також підставу, дату призначення і регулярне оновлення цієї інформації. Будемо сподіватися, що ми отримаємо відповідь, і тоді знову ж таки ми будемо з вами мати нагоду обговорити це. Це по-перше. А по-друге, будемо бачити, хто що за що відповідає, і це вже буде не якоюсь прихованою інформацією, точніше інформацією сірої зони, яку ми мусимо витягувати ось цими запитами, зверненнями, а це буде відкрита інформація в відкритому доступі, яку будь-який громадянин може зайти на сайт Офісу Президента і побачити. Точно так, як зараз він може бачити заступників голови Офісу Президента. Власне, чому ця ситуація з радниками приховується, чому вона все ще перебуває в якійсь тера інкогніто, достеменно невідомо. Але ми сподіваємося, що відповіді на запит, ми отримаємо відповіді на свої запитання і, можливо, пролобіюємо те, щоб це стало відомо.
1: Ситуація з радниками. Тут є пробіл, це дуже важливо. Пані Ірино, а чому, в принципі, вас зацікавила ця тема команди радників, як штатних, так і позаштатних?
16: Тому що ми вчасно здійснюємо ось цей системний моніторинг діяльності органів державної влади, насамперед з метою забезпечення відкритості, підзвітності, якихось виконання, дотримання стандартів доброчесності. Через те, власне, і зацікавилися ми час від часу, це вже наш не перший запит в Андрія Єрмака, ми теж запитували, хто йому радить. І, власне, ми намагаємося моніторити цю інформацію, щоб розуміти, що ж відбувається в наших органах державної влади, і, можливо, якщо є така можливість, от як, наприклад, зараз, що ми своїм зверненням, можливо, допоможемо відкрити цю сторінку з радниками, з пробілом, і щоб вона була відкритішою, доступнішою, це було б просто чудово.
1: І що вам відповів Андрій Єрмак, цікаво, свого часу?
16: Свого часу нам також надавали інформацію, надавали повний перелік радників, які працюють в штаті, які працюють поза штатом. Насправді в нас є кілька публікацій на сайті Руху Чесно, що цікаво, можна перейти, подивитися, більш детальніше перечитати. Але загалом також була аналогічна ситуація, що тільки через запити можна було дізнатися, хто працює в штаті, поза штатом, саме на посаді радника в Офісі Президента, в Президента безпосередньо, безпосередньо в керівника його офісу. Тобто ситуація була аналогічна.
1: А що вам відомо, якісь переваги ця посада надає людині, ну, наприклад, позаштатному раднику? Якісь переваги, якісь пільги? Так, це, я так розумію, позаштатний радник – це неоплачувана робота.
16: Це неоплачувана робота, якщо ми говоримо в контексті державної служби, закону про державну службу, звичайно, ніяких пільг позаштатний радник не має. Тобто це в законі не прописано. Більш того, в нас нині немає законодавчої бази ніякої про радників. Не тільки тих, що позаштатних, але і штатних. Тобто, певно, що це регулюється якимись внутрішніми інструкціями. Тому що люди мають працювати в якійсь рамці і мають хоча б розуміти для себе, що вони виконують. Але ось конкретно на рахунок переваг, напевно, це скоріше публічний статус, якщо ми так логічно з вами подумаємо, адже одна справа прийти керівником якогось департаменту, наприклад, навіть міністерства, а інша справа прийти радником президента чи радником керівника Офісу президента. Погодьтесь, звучить досить статусно. Але якщо ми говоримо фінансову сторону, звісно, заробітної плати тут за позаштатний статус не передбачено, але ось такі переваги, вони, звісно, значні, переваги в статусі, переваги в ось цій, власне, до свого прізвища можна додавати, що, мовляв, я радник, це звучить гарно.
1: А як ви думаєте, наші іноземні партнери аналізують команду радників президента? Наскільки це важливо? Хто ці люди, які можуть генерувати якусь аналітику і робити якісь поради?
16: На мою суб'єктивну думку, наші іноземні партнери глибоко це не аналізують. Звісно, якщо відбуваються якісь скандали, це не проходить мимо них. Ми знаємо, на жаль, таких радників, колишніх уже, які потрапляли в неприємні ситуації. І, звісно, десь фоново поза увагою іноземних партнерів це не проходить. Але якщо говорити в глобальному сенсі, в глобальному розумінні, що, звісно, наші іноземні партнери більше дивляться уже на результат роботи команди, а не на персоналії, які це все роблять.
1: Ми маємо вже завершувати, але дуже коротко скажіть, щодо скандалів, пов'язаних з радниками, з пробілом, звісно, так? А хоча, може, і без, я не знаю. Тут треба думати. А ви мали на увазі історію Ростислава Шурми, колишнього радника Андрія Єрмака?
16: Ростислава Шурми, Олексія Арестовича. Це теж такий досить гарний медійний випадок. Людина по цей день в своїх інтерв'ю представляється як колишній радник президента України. Ну, погодьтеся, людина, яка говорить різні нісенітниці в ефірі російських пропагандистських медіа, представляється колишнім радником керівника офісу чи офісу президента, це не зовсім так етично і не зовсім приємно, особливо в контексті війни. Ну і звісно ж, Ростислав Шурма, ми це теж відслідковуємо, ми бачимо і ці корупційні скандали в очах наших іноземних партнерів не досить гарно дивляться, м'яко кажучи.
1: Останнє відео з Арестовичем я бачив десь з Іспанії, де Арестович скаржився, що якийсь чолов'яга а з України хотів затопити йому вписок. Отака була історія. А я не знаю, чи при цьому Арестович розповідав, що він радник президента України. Можливо. Ірина Корженкова з нами була на зв'язку, аналітикиня руху «Чесно». Дякую. Слухаємо новини.
14: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
17: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
14: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
18: Yeah. Якщо ти цивільний і бачиш окупанта, тоді роби наступні дії. Запиши чисельність та максимально точне місце знаходження ворожих військ та техніки, а також особливі прикмети у формі одягу та зовнішності. І передавай ці відео

0: Власній квартирі. Деталі на сайті anbud.com.ua.
1: Альянс Новобуд.
2: Ваша рідна людина перенесла інсульт чи травму? Є рухові, координаторні чи мовні порушення? Були втрачені професійні навички та неможливе самообслуговування? Центр реабілітації клініки «Аксімед» в місті Києві має всі необхідні умови для найшвидшого відновлення нервової системи і опорно-рухового апарату. Телефон для довідок 044-390-0055.
3: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
4: Для довідки.
5: Українцям загрожує відповідальність за використання підроблених документів, зокрема водійських. Обмеження волі до 2 років, повідомили в Міністерстві внутрішніх справ. Єдиний законний спосіб отримати водійське посвідчення – це пройти процедуру отримання послуги в сервісному центрі МВС. Підроблені водійські посвідчення можуть бути зовні схожі на оригінали, але їх немає у державних реєстрах і вони не відображаються в застосунку «Дія» або в кабінеті водія. Зловмисники часто створюють веб-сайти, де пропонують свої послуги з продажу фальшивих водійських посвідчень, а також використовують фішингові ресурси, щоб отримати доступ до електронних гаманців громадян і привласнити їхні кошти. Перевірити справжність свого документа можна на сайті головного сервісного центру МВС. Усі державні сервіси завжди мають доменне ім'я gov.ua. За свідоме використання підроблених документів передбачений штраф до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. На сьогодні це 850 гривень. Або пробаційний нагляд на строк до 2 років, або обмеження волі на той самий термін.
3: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Росія вже фактично почала весняно-літній наступ. Про це заявив начальник управління комунікації угруповування об'єднаних сил Віктор Тригубов. Водночас, за його словами, різкого загострення ситуації не очікується. Противник радше витрачає наявні ресурси, ніж накопичує нові. Крім того, російські війська майже не застосовують бронетехніку через її низьку ефективність. Натомість активно використовують безпілотники. Лісову пожежу на Чернігівщині неможливо гасити через російські FPV. Як вдалося дізнатися журналістам НВ, палає близько 2400 гектарів лісу. За даними ДСНС, пожежа відбувається орієнтовно за 5 кілометрів від російського кордону. Ця ділянка є вкрай небезпечною через масове застосування FPV-дронів з боку окупантів та через залишки вибухонебезпечних предметів у лісах. Через це ДСНС не може дістатися та почати гасіння на цій території. Станом на зараз відбувається вигорання лісу. На цій ділянці заздалегідь були проведені протипожежні заходи, зокрема розділення лісу на сектори. Якщо вогонь не перекинеться на інший сектор, то пожежа загасне сама. Росія готує масштабне розкрадання природних ресурсів на тимчасово окупованому півдні України. Як повідомив президент Зеленський, з посиланням на дані розвідки, окупанти планують активізувати геологічну розвідку і швидкий видобуток корисних копалин на 18 українських родовищах. Йдеться про стратегічні ресурси, зокрема титан, літій, графіт та циркон. Глава держави підкреслив, що Кремль прагне реалізувати на південних землях той самий сценарій грабунку та деіндустріалізації, який раніше був проведений на захоплених територіях Донбасу. Окрім видобутку металів, загарбники також готуються до масового вивезення врожаю зерна. Українська сторона вже розробляє заходи протидії цим злочинам на міжнародному і безпековому рівнях. Росія вливає мільярди в ремонт НПЗ і втрачає доходи через удари України. Аналітики Інституту вивчення війни проаналізували, що ключові нафтотермінали Росії Устилуга і Приморськ зараз працюють не на повну потужність. Через це Москва не може повноцінно нарощувати експорт, навіть коли ціни на нафтовому ринку ростуть. Майже 40% додаткового нафтового прибутку з'їли субсидії, спрямовані на латання дірок в інфраструктурі та підтримку цін на бензин. Євросоюз не забиратиме своїх дипломатів з Києва 9 травня, як того вимагає Росія. Ми не змінюватимемо нашу позицію чи присутність у Києві. Російські атаки, на жаль, є щоденною реальністю як для Києва, так і для інших частин України, зазначив речник Європейської комісії Ануар Ель-Ануні, відповідаючи на питання журналістів. Він додав, що публічні погрози Росії атакувати Київ є частиною її бездумної ескалаційної тактики. Водночас представник Єврокомісії не уточнив, чи вважає вважають ризик нині вищим,

ніж зазвичай. Росія вкотре намагається цинічно перекласти провину на Україну за власну агресію, російську агресивну війну проти України, наголосив Ель-Ануні. Країни Євросоюзу за 2025 рік видали громадянам Росії понад 620 тисяч шенгенських віз. Це на 10% більше, ніж у 2024 році, пише видання «Євроактів» із посиланням на конфіденційні дані Євросоюзу. Більшість виданих віз для них були туристичними – 477 тисяч, або 77% від загальної кількості. Найбільше віз росіянам видали Франція, Італія та Іспанія, додає видання. Після повномасштабного російського вторгнення в Україну країни ЄС скасували спрощений порядок отримання шенгенських віз, який діяв для Росії. Низка держав, зокрема країни Балтії, Польща, Чехія, Данія, зовсім перестали видавати їм туристичні візи. Інші країни, втім, продовжують це робити. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.

0: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Вночі кілька безпілотників з боку Росії увійшли в повітряний простір Латвії. Один із них потрапив в нафтовий резервуар в місті Резекне. Про це повідомляє латвійське видання «Делфі». Ну, шановні, ми з вами багато разів в ефірі дискутували щодо того, а чи наважиться Путін атакувати балтійські країни, зокрема. А на тлі цих тривожних новин я вирішив поговорити із литовським політиком, теж балтійська країна, з головою партії «Молода Литва». З нами зараз на зв'язку Станіславас Бюткевичус. Пане Станіславасе, вітаю вас в ефірі.
2: Да, добрий день.
1: Я вас вітаю. Нагадайте мені, будь ласка, ви ж розумієте українську мову?
2: Ні, не дуже.
1: Треба вчити.
2: Что-то понимаю, но...
1: Будемо вдосконалювати, я зрозумів. Станіславас, що вам известно об этом инциденте в Латвии?
2: Известно, что дроны попали в Латвию. Два дрона упали, одного уже нашли. И там повредили четыре нефтерезервуары.
1: Что
2: Латвия... Но они были пустые.
1: Пустые, ага, попали в пустые резервуары. Что говорят латвийцы? Что это за дроны, откуда они прилетели?
2: Латвийцы разные говорят. Одни латвийцы говорят, что это были украинские дроны, заблудившиеся. Другие, что это русские дроны. Ну, идет следствие и скажут потом, какие дроны были.
1: А какая реакция в Латвии? Вы проследили?
2: Да, проследил. Знаю это дело. Если это было русские дроны, тогда реакция будет очень нехорошая для русских. Если это было украинские заблудившиеся дроны, это будет реакция тех людей, которые не хотят помогать Украине. У них тоже будет такая, ну, радостная реакция, что вот смотрите, мы помогаем, он нам прилетает. Так каждый человек будет реагировать по-своему, по своими целями, которые у них и его есть.
1: А, Станиславас, а что у вас в странах Балтии, в Литве, в вашей родной стране, достаточно большое количество таких маленьких Орбанов, которые имеют такую пророссийскую пророссийский взгляд на войну России против Украины?
2: Пророссийских политиков, людей есть, но это немного. Но если, допустим, будут залетать, хотя и нечаянно, дроны, допустим, из Украины, их количество будет расти. Поэтому уже очень нужно, чтобы эти дроны, если они из Украины, чтобы нечаянно не попали ни в Балтийские страны, ни в Финляндию, ни в Польшу, ни в какую-нибудь другую европейскую страну. Потому что нам, патриотам, которые поддерживают Украину, легче бороться, легче продвигать помощь, когда не прилетают дроны. А вот они все используют, те пророссийские люди, они используют каждую мелочь, каждую и не мелочь, и им не нужно давать повод.
1: А какая ситуация сейчас в Литве с помощью Украине?
2: Ну, все помогают. Все хотят, чтобы украинцы выдержали эту войну и победили. Это двух мнений не бывает. Я уже говорил вам, что пророссийских очень мало. Но пропаганда очень делает такую плохую вещь, что они... которые люди так ни на вашей, ни на нашей стороне, ну, не понимают дела, а они, можно на каждую сторону потянуть. Если, допустим, Украина что-то делает в Москве, бомбит Москву, там, Россию, они радуются. И если там, допустим, дрон, завладевший из Украины, попадет в наши страны, они уже говорят, о, это уже по нас бьет. Так вот, нужно, война идет, и нужно делать меньше, если это будет украинский дрон, меньше ошибок. Если это русский дрон, это уже другой вопрос. Потому что у нас в Литве, и Латвии, Эстонии, везде считают русские это агрессоры. Это однозначно, потому что русские напали на Украину.
1: То есть, когда... Извините, то есть, когда Украина бьет по целям в России, горят большие НПЗ, например, да, или, как вы сказали, когда Украина бомбит Москву, людям это нравится. Передайте им, пожалуйста, что есть такая пословица: лес рубят, щепки летят.
2: Да, то есть... Да, им очень нравится, когда Москву и там другие города, да, летят, но... Понимаете, если, допустим, кого-то убьет, так это уже будет, это очень тогда много будет негатива. А если вы будете бомбить Москву, там другое место, это уже не прилетят эти щепки.
1: А, да, но вы же понимаете, что... ФСБ прекрасно себя чувствует в проведении так называемых операций под чужим флагом. Там мастера работают.
2: Да-да, я и говорю, если, допустим, это русские сделают, русские, под чужим флагом, под своим флагом, это не важно. Это одна будет реакция. Еще раз подтвердить, что русские империалисты, шовинисты. Но я говорю, если, допустим, как когда-то там было месяц-два назад, теперь не помню, еще извинился какой-то ваш чиновник, что если щепки полетят нечаянно, вот одни понимают, другие будут этим воспользоваться. Потому если что я сделал бы вместе украинцев, да, допустим, если я принимал решение, я бомбил только так, чтобы щепков не было, потому что больше помощи тогда вам будет. И еще могу сказать, когда только начинают Москву бомбить украинцы, там другие города, они не знают городов, названия там маленьких, но если Москву, потому что это столица, а все аплодируют. Стоя, и все понимают, что и когда получает Москва, значит русским плохо. И это уже очень большое эхо. И это сразу видно. Прилетел дрон на Красную площадь. Все, это уже весь народ радуется. Даже те, которые пророссийские, они уже все, ничего не говорят. Они где-то спрятаться хотят. Потому что даже когда украинский дрон прилетает по Москве, показывают, что Москва, столица империи, не защищена. Они сразу начинают понимать, что русские тоже не сильные. Украинцы, значит, сильнее. А когда только по Киеву, они говорят, рано и поздно русские Украину победят. И вот когда они сами получают русские, тогда и нам легче, особенно по Москве. Это однозначно.
1: Но вы говорите о хирургически точных ударах. Станислав, вы же понимаете, Украина учится. Вы помните, совсем недавно еще Дональд Трамп говорил, что у Украины нет карт. Сейчас Дональд Трамп просит, чтобы Украина не бомбила Москву. Вы разницу ощущаете, что происходит, да? И это произошло за очень короткий период времени. Конечно, мы понимаем, что с этой просьбой к Дональду Трампу обратился Владимир Путин, чтобы его не бомбили во время этого парада. Но разница ж колоссальная, правда?
2: Я думаю, что Дональд Трамп это хитрый политик. Он говорит Путину одно, Европе другое. Допустим, он что-то говорит Зеленскому, ну так, не очень приятно, но оружие дает. А вот когда был Байден, он не разрешал. Он говорил, что как есть. И при него началась война в 22-м году. Так я насчет Дональда Трампа был бы осторожнее. Есть такие хитрые политики, которые, как я уже говорил, говорит одно, делает другое. А допустим, Иран, Венесуэла – это русские друзья. Иран, который тоже воюет против Украины, помогает воевать русским. А не Байден, а Трамп бомбит Иран.
1: Ну, мы тоже хитрые, послушайте. Мы можем критиковать Дональда Трампа, но в глубине души мы его любим.
2: Вот это и есть политика.
1: Не, ну да. Просто после всех этих будапештских меморандумов мы же тоже должны повзрослеть, стать взрослыми и понимать, что с этими игроками иначе нельзя. Понимаем цинизм, весь цинизм, который происходит в политике. А тут нужно сказать, что Дональд Трамп не дает оружие, Дональд Трамп продает оружие, что тоже хорошо, что тоже нам нужно. Но мне кажется, это тоже существенное уточнение в этой всей комбинации. А скажите, вы следите, я имею в виду литовских политиков, мы с вами начали говорить о поддержке Украины, чтобы после крушения Орбана в Венгрии, да, это же для Орбана просто катастрофа, провал с треском, а Украина получила то, что Европейский Союз выделил в качестве помощи, вот эти 90 миллиардов евро, потому что пока об этом идут только разговоры.
2: Да, это плохо, что идет разговоры. Вот Европа делает иногда нехорошие вещи. Они говорят, что да, мы поддерживаем Украину, любим, а где-то и помощь не доходит, тоже покупает из России товары, хотят с Путиным встретиться. Есть вот такие нехорошие вещи. Нужно делать пожестче к русским. Это идет война. Нужно выдержать. Теперь с Россией нужно все связи разорвать, а потом уже после войны можно будет говорить, но с другой Россией.
1: Другая Россия вообще в принципе возможна?
2: Моя цель, чтобы был развал Российской империи, чтобы Чеченская республика, Ичкерия была независима, и другие народы обрели суверенитет.
1: Что вы думаете о тех концепциях, которые озвучиваются? В частности, что Путин может открыть второй фронт и пойти войной на страны Балтии. Звучит вроде бы как фантастика, понимая, что вот вы вспомнили, что война началась при президенте Байдене, но нет, на самом деле война началась при президенте Бараке Обаме в 2014 да. году. Но это может быть даже не принципиально, потому что Барак Обама тоже представитель демократов. И казалось бы, это такое, может быть, парадоксальное решение, когда Россия и Путин не смогли решить концепцию там блицкрига в Украине и, в принципе, войны в Украине, открывать второй фронт, как бы вроде бы и сил нету на всю эту историю. Но есть исторический опыт. Гитлер после провала в Британии развернулся в другую сторону и пошел в другом направлении. Мы же с вами это помним. А диктаторы, в принципе, они достаточно часто, может быть, даже подсознательно копируют действия друг друга.
2: Да, это парадоксально. Сил нету, но второй фронт может открыть. Но Литве он не откроет, это точно. Он может открыть в Эстонии или в Польше.
1: Даже в Польше?
2: Литве не откроет, потому что у нас есть американские войска. В Польше там, не знаю, есть или не есть, но там другое дело. А вот Эстонию, на Нарву, он может пойти. Мало шансов, что он это сделает, но какие-то провокации, чтобы вроде Володя, война и не война, там, допустим, человеки какие-то переодеты, дроны бомбят, что-то местные делают. Они будут посмотреть, как Гитлер сделал с Лотарингием, Эльзасом, там, с другими землями, когда смотрят, как будет реагировать мир. Если что, мы назад пойдем. Они посмотрят, как действует пятая статья. Но на Литву, я думаю, не потому, что я хочу, что так не было, но я думаю, он не пойдет при Трампе.
1: А, кстати, вот вы сказали, что в Литве есть американские войска. А насколько вас тревожила идея вывода американских войск из Федеративной Республики Германии? Я сначала думал, что речь идет о том, что эти войска могут быть возвращены в Штаты. Потом возникла версия, что, может быть, возможно, их перекинут как раз в Польшу, о которой вы вспомнили. Что вам известно?
2: Ну, лучше перекинули к нам, к Литве.
1: Я понимаю.
2: Ну, если в Польше будет, тоже хорошо. Но в Литву. Это как хороший замок такой, вот американские войска. Это класс было. Потому наше правительство и наш президент, они хорошо все делают. Когда нас попросили присоединиться к Хормузскому проливу, мы сказали, да, мы это можем сделать. Допустим, там нет у нас флота, там три корабля, неплохие, но принципиально, морально мы сказали за. Допустим, Испания, Германия, Франция, Великобритания как-то не очень хотели помогать, даже откровенно не помогали, и там разные страны по-разному делали все это. А мы нет. Мы, если надо, мы поможем.
1: Станислав.
2: И мы не боимся, что от нас выведут. Мы только хотим, чтобы их больше было. Теперь есть 1000. А мы хотим, чтобы их побольше было.
1: Ну, слушайте, войска Соединенных Штатов, это, конечно, хорошо. Я вас понимаю. Но вы помните, что произошло в Афганистане? Там тоже были войска Соединенных Штатов Америки. Я к чему это говорю? Не для того, чтобы кого-то оскорбить, вовсе нет. Я это говорю о том, как вы готовитесь к войне. Потому что если Путин даже затеет какой-то гибридный вариант, как вы сказали, какие-то непонятные люди, да, партизаны какие-то без знаков различия переходят границу, непонятные какие-то дроны прилетают. Вам вполне по силам отразить вот такую гибридную войну со стороны России. Как готовиться к войне, возможной войне? А к войне надо готовиться всегда. Мы же это с вами понимаем сейчас. Литва.
2: У нас есть такая пословица. Если мы будем знать на 100%, что русские не нападут, мы на 100% будем все равно вооружаться. И если будем вооружаться, если мы будем думать, что русские могут пойти, они не пойдут. Самое главное вооружаться и знать, что они, если говорят, что не пойдут, они могут пойти. Но это для философии, для подготовки себя. Чтоб не было, как у вас было в 22-м году, когда вы не верили, что они пойдут. И если вы поверили, что они пойдут, и подготовились, думаю, никаких 20% территории сегодня не было бы оккупировано. Могут даже быть, они и не пошли бы. Они воспользовались, что вы не поверили. И я всегда говорю Литве, нужно верить, что русские пойдут. Реально, и готовиться к этому, но реально нужно знать, что теперь в Литву они пока есть американцы, и потому что мы так думаем, что они могут пойти, они не пойдут. Мы будем вооружаться на 100%, думать на 100%, что они пойдут, но на 100% они не пойдут. Потому что мы будем думать, что они пойдут. И, как говорил, есть американские войска. Вот только такой философией они не пойдут.
1: 100%. Это парадигма звучит так. Хочешь мира, готовься к войне, правильно?
2: Только так. Так я и говорю, не так, что ты там хочешь мира, готовься к войне, старая пословица. Но если ты, и говорю, вот здесь и есть весь нюанс. Ты будешь знать, что 100% Путин не пойдет, вот 100% ты знаешь, не 99%. Все равно ты будешь все делать на 100%, чтоб, может быть, он пойдет. И тогда он не пойдет. Вот и есть такая философия. Никогда не нужно верить. Но теперь, потому что мы готовимся, ну, мы небольшой народ, но готовимся. Есть американские войска, не НАТО, я лично там думаю насчет
1: пятая статья Вашингтонского договора.
2: Да, пятая, русского немножко уже забываю. Пятая статья. Потому что я некоторым членам НАТО совсем не верю. Если нападут русские, на 100% и Соединенные Штаты может ничего не сделать. Но это единственная страна, которую русские боятся из НАТО стран, и которые реально могут помочь. Так, допустим, на 90-80%. Но другие страны НАТО, ну я не верю, что какие-нибудь там немцы, французы пришли на помощь.
1: А скажите, у нас, Станислав, у нас секунды остаются, тут это очень важный момент. Во-первых, вы правильно сказали насчет того, что мы не верили, что будет вторжение, и сейчас платим за это. И при том, что тот же Байден, которого вы вспоминали, он же выходил на брифинги и говорил, будет вторжение. Ну, будет, открытым текстом говорил. А скажите, вот вы сказали, там немцы непонятно, как себя проявят, американцы. А балтийские страны, Финляндия, Швеция, Норвегия, очень мощные военно-воздушные силы. Да, если они поднимут, одна Швеция, если поднимет свои гриппены, я думаю, что ваши балтийские страны уже будут прикрыты с неба. Скажите коротко, вы с ними эти диалоги ведете? Насколько они готовы в своем регионе противостоять России?
2: Они готовы противостоять России, но я лично думаю, что нужно готовиться самим так, чтобы, если не пришла помощь, ну, для тебя не было сюрприза, а если пришла помощь из НАТО, о, это приятный сюрприз. Вот так нужно ментально себя готовить. А если ты будешь думать, что когда ты идешь по улице, и к тебе прицепились, и твой друг... Хотя он чемпион по боксу или там дзюдо, за тебя заступится, ну 90% заступится, но 10% есть, что не заступится.
1: Как сказать,
2: но
1: Станислав, и это можно поставить под сомнение. Еще раз напомню, что Украина в свое время подписала Будапештский меморандум. Вы же знаете, чьи подписи там стоят. Знаете, чудесно.
2: Да, знаю.
1: Спасибо. Станіславос Бюткевичус, голова партії «Молода Литва», шановні, з нами був на зв'язку. Станіславос, дякую дуже за вашу і нашу свободу. Слухаємо новини.
0: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Уряд оновив правила перетину кордону для студентів-чоловіків певних спеціальностей. Виїхати за межі країни можуть студенти, які навчаються на медичній, фармацевтичній або ветеринарній спеціальності і стали учасниками програми академічної мобільності, повідомляє Міністерство освіти і науки. Академічна мобільність – це можливість для студентів тимчасово виїхати за кордон для навчання чи стажування, щоб здобути нові знання і досвід. Для університетів це також спосіб зміцнити партнерство з іноземними закладами. Щоб перетнути кордон, кордон, студенти-чоловіки повинні бути віком від 18 до 22 років, не підлягати призову на військову службу під час мобілізації, навчатися на денній формі в закладах вищої освіти України, державної або комунальної форм власності, здобувати освітній ступінь бакалавра, магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямування, стати учасником академічної мобільності строком на семестр. Для перетину кордону необхідні такі документи: електронний квиток студента, направлення від закладу освіти, засвідчена копія договору з іноземним університетом про прийняття на програму академічної мобільності, військово-довідковий документ від територіального центру комплектування.
0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Україна очікує на черговий наступ Росії влітку та просить Захід про посилення ППО, пише Bloomberg. Джерела видання повідомили, що український президент повідомив союзникам, що цього літа він очікує на черговий наступ російських військ. Водночас Зеленський наголосив, що окупаційні війська поки що не можуть досягти значних успіхів і зазнають величезних втрат. Bloomberg пише, що Україна просить західних союзників пришвидшити поставки систем протиповітряної оборони та ракет-перехоплювачів, щоб підготуватися до чергової зими інтенсивних бомбардувань, яка може стати наступним вирішальним моментом в боротьбі Києва з російською агресією. Кремль стягує на парад у Москву ППО. Це відкриває шлях для далекобійних санкцій України. Як повідомив Володимир Зеленський, навколо Москви збільшується кільця протиповітряної оборони за рахунок масштабного переміщення ППО з російських регіонів. Це свідчить, що російське керівництво не готується до припинення вогню, про яке було зроблено стільки заяв, і переживає за свій парад у Москві більше, ніж за всю Росію. Водночас фіксуємо, що це відкриває додаткові можливості для наших далекобійних санкцій, будуть визначені відповідні наші пріоритети, зазначив Зеленський. Тим часом в Росії масово скасовують паради на 9 травня, щонайменше в 15 регіонах урочистості будуть скасовані. А у Москві на параді вперше з 2007 року на Красній площі не з'явиться військова техніка. Так само без бронемашин обійдуться на параді у Санкт-Петербурзі. Міністерство юстиції ініціювало конфіскацію активів колишнього прем'єр-міністра Миколи Азарова та його сина Олексія. Відповідний позов про застосування відповідних санкцій було подано до Вищого антикорупційного суду 6 травня. Відповідна заява опублікована вже на сайті відомства. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Реклама на Радіо НВ.
5: Метабо – професійні німецькі кутові шліфмашини за акційними цінами. Потужні, надійні, витривалі. Функції – повний фарш. Регулювання обертів, заміна диска без ключа, автобалансер, муфта безпеки, електроніка захисту двигуна, від мережі чи акумулятора, з безщітковим та щітковим двигуном. 3 роки гарантії. Метабо. Тримай міцно, бо це потужність на повну.
6: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
7: Доброго ранку, кохана.
8: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
7: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
9: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
10: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
11: Заради Сашка пацани насипатимуть стільки, скільки треба, навіть коли вже не відчуватимуть рук. Заради Сашка серед білого дня піднімуть вампірів. І не тільки їх. Заради Сашка НРКшники поженуть і третього кур'єра, аби тільки довести БК. Адже Україна стоїть, бо стоїть Сашко, Сергій, Петрович, Катя, Олексій, Тоха і ще тисячі піхотинців. Тому що останню крапку ставить піхота.
12: Шукайте покупців, постачальників або інвесторів. ProConnect – платформа для бізнес-клієнтів ProCreditBank. Верифіковані компанії, пошук партнерів і презентація ваших продуктів.
13: Інші умови послуг на сайті www.procreditbank.com.ua. Ліцензія НБУ номер 195 від 13.10.2011. Внесено до Державного реєстру банків 28.12.2000 за номером 276. Адреса рекламодавця 0315, місто Київ, Берестейський проспект, 107А.
14: Уряд оновив правила надання грантової підтримки через Український ветеранський фонд. Держава фінансує два основні напрями – ветеранське підприємництво, підтримка та адаптація. Право на гранти мають ветерани-підприємці, які зареєстрували бізнес та отримали статус суб'єкта ветеранського підприємництва. Громадські об'єднання, які зареєстровані щонайменше рік, мають статус неприбуткових, до статутної діяльності яких належать питання щодо захисту прав і свобод, задоволення суспільних, економічних, соціальних, культурних та інших інтересів ветеранів та членів сімей ветеранів, мають у керівництві ветерана або члена його сім'ї. Не підтримуються бізнеси, пов'язані із алкоголем, тютюном, зброєю, фінансовими послугами, якщо є фінансові або юридичні проблеми. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
15: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
16: Слухаєте Радіо НВ.
1: Шановні, Центр національного спротиву оприлюднив наступне аналітичне дослідження під назвою «Культурний геноцид та мілітаризація. Системне винищення ідентичності дітей на окупованих територіях». Ми піднімаємо цю тему в наших ефірах, тому що викрадення і перепрошивка, так би мовити, дітей і молодих людей є одним з різновидів воєнних злочинів, які чинить Росія зараз, в тому числі на окупованих українських територіях. На зв'язку з нами Катерина Рашевська, правозахисниця, юристка Регіонального центру прав людини. Пані Катерино, вітаю вас.
17: Добрий вечір.
1: Вітаю. Що є основою такої геноцидної політики Росії по відношенню до юних громадян України?
17: Передусім ми маємо розуміти, що власне фізичне переміщення українських дітей, яке було характерне для перших тижнів і місяців повномасштабного вторгнення, воно ніколи не було самоціллю. Тобто Російська Федерація хоче собі мати не просто якихось людей, молодих дітей, а вона хоче мати нових громадян, патріотів, які будуть готові боронити її інтереси, які будуть ідентифікувати себе як росіяни. І тому кінцевою метою будь-якого переміщення, в тому числі, якщо ми говоримо більш фігурально, ментального такого собі трансферу, є саме перевиховання українських дітей, їхня перепрошивка, як ви вдало зазначили, і ідеологічна індоктринація. Тому, власне, це і має характер геноцидальний, ми маємо на цьому наголошувати, як колись сказав Рафаель Лемкін, це такий собі батько концепції геноциду, що фактично, коли держава викрадає дітей з своєї супротивної держави, тобто супротивника, вона викрадає її майбутнє і знищує цю захищену групу як таку.
1: От я просто, знаєте, читаю терміни, які вживає Центр національного спротиву, серед них є наступний – табори перевиховання, тире концтабори для дітей. От правда, звучить жахливо. Як ця система концтаберна, та, по суті, як її визначають дослідники, розвивається на окупованих територіях зараз?
17: Я би тут, власне, з усією повагою до авторів дослідження погодилася із терміном «табори перевиховання». Насправді, не тільки Центр національного спротиву, але і наша організація, і Єльська гуманітарна лабораторія ще у 2023 році назвала інституції, де Російська Федерація тимчасово розміщує українських дітей з окупації саме задля того, щоб перетворювати їх на громадян Російської Федерації, от такими собі таборами перевиховання. Це дуже схоже, насправді, на те, що роблять інші держави, наприклад, наприклад, такі табори перевиховання існують в Китаї для дітей уйгурського населення, де з них теж фактично роблять таких собі патріотів Китайської Народної Республіки. Що стосується концтаборів, це більше можливо, що стосується умов, в яких там перебувають діти, хоча і вони насправді не дотягують, на щастя, до тих, які побутували під час Другої світової війни у нацистській Німеччині і на окупованих нею територіях. Я би просто не впадала тут в патетику, знаєте, і занадто не розмивала терміни, тому що це у майбутньому лише зашкодить. Ця мережа інституцій складається щонайменше із 175 таборів на території Російської Федерації, на окупованих територіях України, переважно в Криму, але не тільки. Наприклад, так звана «Красна Гвоздіка», філіал окупованого Артеку, функціонує в окупованій Запорізькій області в Бердянську. І також є табори на території Республіки Білорусь. І умови там справді, звісно, річ не курортні. Почасти ці табори, які придатні тільки для літнього періоду, для теплого, функціонують також взимку та восени, ранньою весною. Вони не адаптовані до таких погодних умов. Діти там мерзнуть, дітям там недобре, і вони якнайшвидше хочуть повернутися додому. Я, власне, сама опитувала кількох дітей, які були в таборах, наприклад, у Республіці Чуга, і вони були явно не в захваті від того, в яких умовах їх там перевиховували і яку їм ідеологію і світобачення там нав'язували.
1: Ну, слухайте, так спартанські умови, це ж, власне кажучи, лягає в цю концепцію. А як в статуті записано? Солдат должен стойко переносить тяготи і лишення воєнної служби, так? От я до чого це у вас запитую? А з якого віку дітям дають в руки автомат Калашникова? Або справжній, коли вчать його там розбирати, збирати і стріляти в тирі, або його муляж?
17: Це залежить, тому що нами були зафіксовані випадки, коли дітям давали до рук зброю, переважно муляжі, ще у віці дитячого садка. Тобто, коли приходили російські військові, там елементарні речі показували, як його складати, розкладати. Вочевидь, там діти не дуже були долучені до самого процесу, але вони за ним спостерігали, і, власне, такі заходи мали навчальний, просвітницький і перевиховальний характер. Але що стосується вже більш предметних таких тренувань, то мова йде про дітей з 8-річного віку, тому що, наприклад, такий рух, як юнармія, приймає вихованців саме у такому віці до себе. Тому з 8 років, а що стосується, наприклад, керування дронами, то цей вік 7 років. І змагання, які Путін з власної ініціативи наказав проводити із пілотування дронів, наказав він це в 2025 році, перше федерального рівня змагання відбудеться цьогоріч. Так, там будуть учасники 7-річного віку.
1: А от в юну армію і в дроноводи діти добровільно йдуть? Батьки їх туди приводять?
17: Це складне питання, тому що в окупації рідко щось буває добровільно, і саме середовище було перетворено на примусове, і якимось чином надавати оцінку таким діям можна лише, коли такі люди повертаються на підконтрольну Україні територію і готові свідчити. Тому що, наприклад, у моїй практиці були діти, які не хотіли йти в юнармію, які не розділяли цінності цього руху і не бажали бути російськими військовими, але їх туди записали примусово, бо, наприклад, записали цілий клас. Або ж були такі ситуації, коли членством в юнармії обумовлювали доступ до якихось знань. Наприклад, дитина захоплюється робототехнікою, електронікою, і без того, щоб бути членом юнармії, їй просто не викладають і не допускають до матеріалів, не допускають до курсів і до практичних занять. Тому, знову ж таки, це не про добровільність, це про примус. Так само для батьків існують дуже сильно вузькі межі розсуду у ухваленні відповідних рішень, тому що якщо твоя дитина не зарахована до хоча б одного військово-патріотичного руху, чи то пак Движення Первих, Югмаладою, Юнармія та інші, тоді на вашу родину падає тінь нелояльності, дитину можуть підозрювати в девіантній поведінці чи в схильності до екстремізму, тероризму, поставити її, наприклад, на облік у місцевій окупаційній поліції. У моїй практиці також були відповідні кейси. І тоді сценарій буде ще гіршим, тому що дитину рано чи пізно все одно зарахують до такого руху під примусом, але з перевірками до сім'ї регулярно будуть з'являтися окупаційні органи влади.
1: А скажіть, діти, які повернулися, ви вже кілька разів згадали, а як це відбувається? Це означає, що все ж таки є можливість повернутися в Україну?
17: На сьогодні ця можливість дуже обмежена, і, власне, завдяки героїчним зусиллям і самих дітей, і їхніх батьків, і наших неурядових організацій, підтримці органів влади, вдається повертати, бодай, на такій спорадичній основі дітей або цілі родини. Мова йде про 2129 дітей на сьогодні, яких вдалося повернути з-під контролю Російської Федерації. Але цей процес нині максимально ускладнений, досить цільовими, спланованими діями держави-агресора. Що я маю на увазі? От ми з вами згадали про юнаків, про мілітаризацію. Зараз між Білоруссю і Російською Федерацією відбувається обмін інформацією. І, наприклад, якщо дитина, підліток, уже отримала повістку у військовий комісаріат, то їй потрібно туди з'явитися, а якщо ні, і вона прагне перетнути кордон, то в неї не вийде. Її затримають і повернуть. Їй не вдасться повернутися на підконтрольну Україні територію через Білорусь. Також є купа вимог, що стосується документів, в тому числі для наймолодших дітей віком до 14 років, щоб це були біометричні документи, а їх набагато важче, довше і дорожче виготовити. Також ми бачимо, що ті особи, які допомагають повертатися дітям, часто переслідуються, що російською владою, що білоруською. І, власне, ми опинилися в такій ситуації, де українські діти фактично заручники, вочевидь фігурально, але в лапах Російської Федерації в окупації чи на її власній території з дуже складними випробуваннями, що стосується повернення.
1: А з якого віку діти або юнаки отримують повістки до військових комісаріатів Росії?
17: Відповідно до російського федерального закону, що стосується військової служби та військового обліку, це 17 років. Я нагадаю, що Росія протиправно поширила своє законодавство на окуповані території. Але, знову, у моїй практиці юнаки починали отримувати ці повістки у 16 років. І коли я в них запитувала, як вони думають, чому, вони говорили, що там в окупації ці представники військкоматів просто перелякані і бояться, що всі юнаки потікають, і до 17 років їм уже буде нікому приносити ці повістки. Але також маємо розуміти, що це первинна постановка на військовий облік 16-17 років, і процес відбувається організовано. Тобто вчителі в школі ведуть цих дітей, або ж, наприклад, в коледжах ведуть викладачі. Тобто ти не втечеш. А вже в 18 років, от просто буквально відразу, через кілька днів, як тобі виповнилося 18, уже приходить така повістка, за якою ти вже маєш піти на строкову службу. Тобто це абсолютно дуже короткий період часу, коли можна втекти після досягнення повноліття.
1: Це ми зараз говоримо і про окуповані українські території, так?
17: Так, так.
1: А скажіть, що розповідають діти або підлітки, які повернулись в Україну? Чому вони хотіли повернутися?
17: Тому що неможливо жити під контролем росіян, тому що закривається доступ до всього вільного, до будь-яких джерел інформації, тому що немає майбутнього. Вони всі як один, так само батьки молодших дітей повторюють, що вони не бачили для своїх дітей перспектив зростання та розвитку під контролем росіян, попри те, що російська пропаганда скрізь трубить, що Росія – мої горизонти, знаєте, і так далі. Але навіть діти, такі підлітки, розуміли, що Росія під санкціями, що, наприклад, в окупованому Криму не можна щось замовити із інших держав для того, щоб, знову ж таки, розвивати свій потенціал, займатися якимось хобі. Це розуміли навіть підлітки, що щось не так. Ну і, вочевидь, одна із головних причин, особливо для юнаків, це страх бути примусово мобілізованим, як гарматне м'ясо, фактично, бути відправленим на фронт. Тому що так, існують два паралельні процеси. Цей призов, про який я вже згадувала, і тоді це строкова служба протягом одного року, і це ще поки що не так зване СВО. Але також відбуваються процеси примусової мобілізації, вони тіньові, але осіб або ж під примусом, або ж під різного роду маніпуляціями, залякуваннями намагаються заманити до російської армії. І там довго проіснувати їм навряд чи вдасться. Якщо такі особи потрапляють в полон до України, то Росія не поспішає їх повертати, тобто фактично ситуація патова. І просто суто з точки зору патріотичних міркувань, багато з таких юнаків говорили, що вони не готові йти вбивати за якусь чужу їм абсолютно державу, вбивати своїх співвітчизників, що це не їхня абсолютно війна, і вони тільки чекають того, щоб повернулася Україна. І на секунду я чула такі заяви не тільки від дітей із нових окупованих так званих територій, а й з дітей Севастополя, із Донецька, із Луганська. Тобто і там люди зберігають українську ідентичність.
1: Так, це справді дуже важливо і це зворушливо. Як Україна може підтримати таких дітей?
17: Може і вже підтримує. Звісна річ, завжди можна зробити більше, і ми продовжуємо там рекомендувати нашим органам влади, як посилити цю підтримку, але на сьогодні кожна повернута дитина та молода людина віком до 23 років отримує одноразову грошову допомогу у розмірі 50 тисяч гривень після повернення, а також пакети реінтеграційних так званих послуг і короткостроковий, середньостроковий, довгостроковий. Мова йде і про психосоціальну адаптацію, психологічну підтримку і про підтримку цілої родини, тому що ми розуміємо, що діти, вони залежні від дорослих, з якими проживають, а це і житло, і питання працевлаштування, це допомога із реінтеграцією в навчальних закладах, а для людей, які закінчили 11 класів, це також допомога зі вступом до закладів вищої освіти в Україні. Дуже часто молоді люди потребують виготовлення документів, тому що вони або ж не встигли це зробити, коли перебували в окупації, отримати документи, що посвідчують громадянство України, або ж Росія просто ці документи знищила, чи як у випадку свідоцтв про народження понівечила, поставивши там свої бридкі червоні штампи про набуття примусове громадянство Російської Федерації. Тобто ще й потрібно такі речі зробити, як отримати базову юридичну допомогу у виготовленні документів. Але ці діти і молоді люди, вони не зникають десь безслідно, тобто всі перебувають у фокусі під радаром компетентних органів влади і неурядових організацій, та й наша організація, зокрема, ми допомагаємо і із зверненням до реєстру збитків для України, і зверненням до міжнародних квазісудових і судових інстанцій для того, щоб вибороти для таких дітей справедливість. Тому намагаємося робити максимум, але знову ж таки дуже сподіваюся і на зустріч, яка зовсім скоро відбудеться в Брюсселі 11 травня, зустріч міжнародної коаліції за повернення українських дітей, і на подальші ініціативи, тому що держави прагнуть зробити ще, і повірте, ще є куди. І будемо сподіватися, що це відобразиться як на рівні підтримки і тих дітей, які вже повернулися, і, власне, на масштабах повернення дітей з окупації та з-під контролю Російської Федерації в цілому.
1: Так, ну тому що для дітей, які перебували в окупації, Україна ж це ж просто омріяна земля була, так? Потрібно зробити так, щоб вони не були розчаровані. І всі можливості, я думаю, у нас для цього є. Ну, наприклад, трошки менше, щоб насолоджувались життям корупціонери наші рідні, і трошки краще, щоб жили діти. І це не популізм. Мені здається, це має бути політикою держави. У нас кілька хвилин лишається. У мене до вас питання є, знаєте, можливо, воно не профільне. Але, можливо, ви дасте якусь пораду, тому що це теж проблема. Як росіянам вдається вербувати українських дітей і примушувати їх виконувати якісь завдання ворога? Як цьому протидіяти?
17: Це чудове питання, але якщо дозволите, я швидко відреагую на вашу попередню рефлексію, тому що я була вражена, коли побачила в деяких дітей, як вони зберігають собі на телефони фотографії із Макдональдса, фотографії з українськими прапорами, фотографії із українськими відомими особами, співаками, з артистами, малюють карти України, і як для них це щемко, як для них це важливо, і це вже дорослі діти, це підлітки, я вже мовчу про маленьких, тому справді, навіть базові речі, базова підтримка, те, що для дітей під контролем України, можливо, не так відчувається, для повернутих дітей це щось особливо цінне. Що стосується вербування та використання, це величезна проблема, і на сьогодні ми говоримо про сотні дітей і під контролем України, і на окупованих територіях, і навіть у державах Європейського Союзу, до яких дотягуються руки російських спецслужб. Зокрема, здебільшого, це відбувається через телеграм-канали, де дітям пропонують дешевий якийсь спосіб заробити, для них мається на увазі ресурсно, але такі кошти там якісь просто захмарні при цьому декларуються, діти їх, вочевидь, не отримують, далі йдуть у хід різного роду маніпуляції, часто цей рекрутинг так званий поєднується із сексуальними злочинами, коли у мережі погрожують поширити різного роду інтимні фото дітей, і, звісно, річ, під таким впливом вони йдуть виконувати те, що від них вимагають російські українські спецслужби. Я нагадаю, що це міжнародний злочин, і він на сьогодні перебуває під розслідуванням і компетентних органів влади України, і механізмів на рівні Генеральної асамблеї ООН і Генерального секретаря ООН. Але також ці діти мають пам'ятати, що коли вони вчинять злочин за національним правом, на жаль, відповідальність передусім будуть нести вони. Тому потрібно бути максимально такими скрупульозними, мати гігієну, що стосується різного роду соцмереж, і пам'ятати, що дешевий сир тільки в мишоловці.
1: Те, що ми зробимо зараз для дітей, це ж, власне, до нас повернеться вже зовсім незабаром. Тут багато чого залежить від дорослих. Катерина Рашевська, правозахисниця, юристка Регіонального центру прав людини, з нами була на зв'язку. Дякую, шановні, вдячний за вашу увагу. Для вас працював Дмитро Тузов. До зустрічі. Слава Україні!
16: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
18: Захисники, які зазнали поранень під час захисту батьківщини, мають право на збереження грошового забезпечення та додаткову винагороду у 100 тисяч гривень. Під час лікування після поранення, отриманого у бою, за військовослужбовцем зберігається основне грошове забезпечення за останньою посадою та призначається щомісячна додаткова винагорода у 100 тисяч гривень. Гроші нараховуються за весь час перебування у лікарні в Україні чи за кордоном, включаючи час переїзду між закладами. Ці виплати зберігаються і під час відпустки для лікування. Якщо травма легка, після виписки додаткова винагорода не виплачується. Головна підстава для здійснення виплат – довідка про обставини травми, додаток 5, із обов'язковою позначкою, що поранення пов'язане із захистом батьківщини. Цей документ видає командир частини. Якщо лікування триває понад 4 місяці, необхідно пройти військово-лікарську комісію для підтвердження потреби у подальшій реабілітації. Загалом виплати можуть тривати до 12 місяців поспіль. Окрім щомісячних виплат під час лікування, поранені захисники мають право на додаткову підтримку. Це дві щорічні виплати – оздоровчі та матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань, кожна у розмірі місячного грошового забезпечення. Поранення є прямою підставою для їх отримання. Також держава одноразово виплачує компенсацію за встановлену інвалідність або часткову втрату працездатності. Сума залежить від групи інвалідності або відсотка втрати функціональності, який визначає експертна комісія.
19: Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ.
16: Реклама на Радіо НВ.
20: Весна у вашому домі починається зараз. Компанія «Альянс Новобуд» дарує весняні можливості. Додаткові бонуси або розтермінування до 60 місяців на квартири у житлових комплексах у Києві та Броварах. Ще більше простору для життя, більше світла для мрій. Обирайте свій новий дім уже сьогодні і зустрічайте весну у власній квартирі. Деталі на сайті anbud.com.ua.
21: «Альянс Новобуд».
16: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
22: Для довідки.
18: Пакунок малюка – це одноразова державна допомога сім'ям, у яких народилася дитина. Батьки можуть обрати натуральну форму, набір необхідних речей або грошову компенсацію. У 2026 році сума грошової виплати становить 8451 гривню. Кошти зараховуються на дієкартку. Їх можна витратити виключно на дитячі товари. Одяг, взуття, засоби для догляду, візочки, автокрісла та товари для проділь у магазинах, які є партнерами проєкту. Натуральний пакунок – це набіри із понад 90 предметів – підгузки, пелюшки, одяг різних розмірів, боді, чоловічки, шапочки, ковдри, засоби гігієни для немовляти та мами, розвиваючі іграшки та матрац. Весь набір запакований

0: народження дитини та довідку із пологового будинку про те, що натуральну допомогу ви не отримували. Замовити пакунок або компенсацію можна вже із 36-го тижня вагітності через електронний кабінет медичного висновку.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Українські дрони привітали з Днем Перемоги нафтовий об'єкт Лукойлу у Пермі. Роберт Мадяр Бровді розповів деталі враження. Далекобійні ударні дрони сил безпілотних систем у ніч на четвер пролетіли понад 1550 кілометрів від України та атакували в російському місті Пермь на Уралі нафтовий об'єкт компанії Лукойлу, розповів командувач сил безпілотних систем. Нафтоналивайка Лукойлу в Пермі проінспектована 7 травня волелюбними українськими птахами першого окремого центру безпілотних систем на предмет залишків резервуарів, чопиків, краників та інших агрегатів прокачки нафти та її переробки, наголосив він. Бровді вказав, що росіяни незабаром повідомлять, чи вдалося зупинити роботу цього об'єкта після атаки дронів. За інформацією російських пабліків, дрони атакували лінійно виробничо-диспетчерську станцію «Пермь». Вранці вибухи також лунали у Московській області Росії, зазначається, що ймовірно вражено військово-логістичний комплекс «НАР». Російське телебачення вже, так би мовити, роздає цілі для ударів по Києву, якщо щось піде не так на параді в Москві. У списку Верховна Рада, Урядовий квартал, Кабмін та Офіс Президента. Але особливий рівень визволителів – це погрози ударами по посольствах Вірменії, Латвії та Японії, пишуть українські ЗМІ. Євросоюз не забиратиме своїх дипломатів з Києва 9 травня, як того вимагає Росія. Ми не змінюватимемо нашу позицію чи присутність у Києві. Російські атаки, на жаль, є щоденною реальністю як для Києва, так і для інших частин України, зазначив речник Європейської комісії Ануар Ель-Алнуні, відповідаючи на питання журналістів. Він додав, що публічні погрози Росії атакувати Київ є частиною її бездумної ескалаційної тактики. Водночас представник Єврокомісії не уточнив, чи вважає ризик нині вищим, ніж зазвичай. Росія вкотре намагається цинічно перекласти провину на Україну за власну агресію, російську агресивну війну проти України, наголосив Ель-Ануні. Польща та Литва готові прийняти американські війська в разі їхнього виведення з Німеччини. Про це заявили президент Польщі Кароль Навроцький та очільник Литви Гітанас Науседа. В інтересах Польщі та Балтійських держав, щоб тут дислокувалася якомога більша кількість американських військових, сказав польський очільник держави. Вірменія не є союзником Росії в питанні України, каже прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян. Про це він заявив, виступаючи на брифінгу після засідання уряду. Главу вірменського кабінету міністрів попросили прокоментувати візит президента України Володимира Зеленського до Єревана на саміт 4 травня та критику навколо цього. Щодо візиту президента, то я вже раніше робив заяву на цю тему. Ми надіслали Україні гуманітарну допомогу. Я казав, що в питанні України ми не є союзниками Росії, сказав Пашинян. Прем'єр Вірменії також заявив, що пропустить парад до Дня Перемоги 9 травня в Москві, оскільки 8 травня в Вірменії починається кампанія перед парламентськими виборами. Парламентські вибори в Вірменії заплановані на 7 червня. Далі про те, що у Штатах заговорили про загрозу нацбезпеці через так званий ринок передбачень на державних таємницях, пише Wall Street Journal. Держдеп США офіційно заборонив дипломатам використовувати секретну та конфіденційну інформацію для ставок у букмекерських конторах. Приводом став скандал з військовим, який брав участь у плануванні спецоперації у Венесуелі і підняв 400 тисяч доларів на ставках, бо знав про силове захоплення президента Ніколаса Мадуро. Щоправда, сам Ван Дайк у суді своєї провини не визнав. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.

0: Ви слухаєте Радіо НВ. Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
1: Як вберегтися від отруєння чадним газом? Державна служба з надзвичайних ситуацій надала поради. Чадний газ абсолютно невідчутний для людини, але впливає на організм навіть у невеликій концентрації та може призвести до смерті. Він утворюється в процесі горіння та не має запаху.

0: у смаку або кольору. Саме тому для його ідентифікації необхідний спеціальний прилад – детектор чадного газу, зазначили в ДСНС. Головними симптомами отруєння є головний біль, нудота, прискорене дихання, слабкість, відчуття втоми і запаморочення. Основними джерелами чадного газу стають пічки, що мають тріщини, та генератори, розташовані на балконах або біля вікон та дверей. Рятувальники нагадують, що генератори мають стояти тільки на дворі не менш як 6 метрів від дверей та вікон. Про отруєння чадним газом насамперед потрібно забезпечити постраждалим доступ до свіжого повітря. Якщо погано комусь поруч, винесіть потерпілого на свіже повітря, надайте першу домедичну допомогу та набирайте 103. Підкладіть під голову подушку, розтібніть комір і пояс. У приміщенні потрібно відкрити вікна та вимкнути всі прилади, які можуть генерувати чадний газ. Викликати аварійну газову службу треба за номером 104.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. В Україні готують нові правила обігу зброї. Президент Володимир Зеленський заявив про підготовку змін до законопроекту щодо обігу цивільної вогнепальної зброї та наголосив на необхідності сучасного законодавчого врегулювання у цій сфері. Україні потрібен сучасний і сильний закон про цивільну вогнепальну зброю, який захистить і громадян без зброї та врегулює ситуацію для тих, хто нею володіє, заявив Володимир Зеленський. Невідомі дрони атакували Нарофомінськ у Московській області. Є інформація, що під удар потрапив військово-логістичний комплекс «Нара», що належить Міністерству оборони Росії. Цей комплекс призначений для зберігання та розподілу військових вантажів, забезпечуючи автоматизовану логістику для Збройних сил Росії. Китайські компанії продовжують постачати до Росії та Ірану компоненти для дронів попри санкції Сполучених Штатів Америки, пише Wall Street Journal. За даними видання, йдеться про двигуни, акумулятори, гіроскопи та інші товари подвійного призначення. Вони можуть використовуватися у виробництві бойових безпілотників, зокрема шахедів. У Пекіні заявляють, що дотримуються експортного контролю. Франція направила свій авіаносець до Ормузу. Франція розгорнула свою авіаносну ударну групу у Червоному морі. Париж готує масштабну місію задля безпеки Ормузької протоки. Авіаносець вийшов у море не один, його супроводжують італійські та голландські військові кораблі. І зараз вся ця група тримає курс на південну частину Червоного моря. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Сьомий день травня, четвер, абсолютно точно, ви чуєте Радіо НВ, і принагідно вам за це варто подякувати, шановне панство. Я називаюся Олег Білецький. Найближчих дві години проведемо з вами в одному товаристві, і упродовж цих двох годин я запропоную до обговорення чотири великих теми. Кожну з них я зараз заанонсую. Ну, першу заанонсую цитатою. Росія довоювалася до того, що їхній головний парад залежить від нас, так говорить Володимир Зеленський, коментуючи останні події на території ворога. Ними, тобто цими подіями, розпочнемо за коротку мить. За 25 хвилин згадаємо про завершення операції «Епічна фурія» або «Епічна лють», так її ще перекладають, на черзі «Проєкт Свобода». Це слова Дональда Трампа. До його останніх заяв перейдемо, як я вже сказав, за 25 хвилин. Наступна година ознаменується ще двома темами. Перша – це урядові зміни. Там проведуть зміни на рівні заступників міністрів. Це випливає з останньої розмови президента і прем'єрки країни. Власне, політична тема на початок наступної години. Ну і на фінал важливе повідомлення про те, що Угорщина повернула Україні вкрадені кошти і золото Ощадбанку. Ну, тут, звичайно, постає питання, чи не є це початком нового аркушу для Києва і Будапешта, і яким чином, якщо це так, нам писати цю новітню політичну історію двох столиць. Цим питанням закриємо наш етер, ну, але зараз все тільки починається, тому я привітаюся з моїм і вашим першим гостем. Олексій Мельник, керівник програм зовнішньої політики і міжнародної безпеки Центру Разумкова, з нами наживо. Мої вітання, доброго дня.
4: Вітаю вас, пане Олеже. Доброго дня.
3: Дякую за те, що зголосилися. Ну, давайте згадаємо ось цю заяву, яка напередодні з'явилася. Володимир Зеленський говорить про те, що парад, проведення, проходження параду в Росії залежить від нас. Таким чином, ну, фактично оцінюючи кондицію російського війська і ситуацію в російському війську, Міністерство закордонних справ Росії анонсують удар у відповідь по центрах прийняття рішень в Києві 9 травня. Це прес-секретарка Міністерства закордонних справ Марія Захарова такі речі говорить, хоча, в принципі, росіяни не вперше чимось таким погрожують. Те, що росіяни не дотримались запропонованого Києвом перемир'я, є гарантією того, що парад таки спокійно вони провести не зможуть?
5: Дарма Путін не дотримався чи не пішов на українську пропозицію. Тобто, щонайменше гарантовано можна було б йому виходити там на трибуну і бути спокійним, що нічого не прилетить ні на Червону площу, ні поруч. Ну і крім того, чи два дні, чи чотири дні перемир'я, вони все одно б ніякого впливу такого стратегічного на позиції сторін вздовж лінії зіткнення не мали б. Ось. Але якщо повертатися до заяви, яку зробив президент Володимир Зеленський, от, то мені пригадується цитата з одного старого фільму, коли там попереджують, якщо щось трапиться, от, то я от зроблю те, таке, що от. А йому відповідь звучить, уже трапилося. От, тобто це вже трапилось, Україна вже суттєво вплинула на формат проведення цього параду. Більше того, круги, як круги по воді, пішов резонанс від того, як змінився цей сценарій параду, і до того, що відбувається в тому числі заяви російського керівництва про те, що якщо буде удар по Червоній площі, то будуть такі наслідки, яких ще ніхто не бачив. От. І в самому російському цьому Z-блогерському спростанстві, цій спільноті їхній, це викликало доволі негативну реакцію про те, чи є Брянськ, чи Туапсе територією Росії. Тому що якщо на це немає відповіді, то чому відповідь може бути лише... Тобто, наскільки цінним є парад порівняно з добробутом, життям російських громадян.
3: Ну, бачите, тут ще одне нарікання є про те, що, мовляв, для того, аби провести показову історію, тобто парад, стягується протиповітряна оборона з лінії фронту, з інших регіонів Росії для того, щоб забезпечити, там, гарантувати безпеку в середмісті Москви. Є окрема, скажімо так, тема, окремий напрямок, те, як це коментується в Україні, і те, як це коментує президент України. Та, і ми до цього трохи пізніше перейдемо. А я би якраз почав з того, наскільки ось ці обурення, ось ці нарікання щодо стягування ППО в Росії серед Z-блогерів, так званих, про яких ви згадали, наскільки вони, ну скажімо, впливають і наскільки вони долітають до того, хто сидить в Кремлі?
5: Ну, як... Це вже там неодноразово десь повідомляли так звані, раніше це були совітологи, зараз, можливо, там кремлілологи. Путін до недавнього часу отримав всю інформацію лише з червоних своїх файлів. Тобто йому попадає рівно стільки інформації, скільки проходить через всі ці фільтри. Відсортовується за критерієм того, щоб зайвий раз не турбувати якимись неприємними дрібницями вождя. От тому можна цілком об'єктивно казати, що він має викривлену інформацію і, скоріш за все, ту, яку він хоче чути. Ну, ще хотілося б також згадати, коли там він на камеру, здається, це було електронне голосування, коли він там на камеру демонстрував, як він мишкою клікає. От. Ну і при цьому навіть ті, хто не дуже розбирається в комп'ютерах, звернули увагу, що насправді не тим пальцем чи не тією кнопкою мишки клікається, коли. Тобто він навіть не знає, як володіти мишкою, і очевидно, що він не користується ніякими альтернативними джерелами інформації, як то соціальні мережі, чи, не дай Бог, там якісь опозиційні сайти чи зарубіжні сайти.
3: ось цей український напрямок, та, тобто та, те, яким нам чином підходити до параду в Москві, чи це дійсно відкриває певне вікно можливостей. Є політична заява Володимира Зеленського, який якраз і говорить про те, що ППО там, в середмісті російської столиці, створює, скажімо так, опцію для того, щоб уражати законні військові цілі. Але чи дійсно росіяни підуть на цей крок, чи все ж таки це буде якась там, знаєте, імітація того, що і середмістя Москви убезпечена, і фронт контролюється, і об'єкти нафтовидобутку, нафтопереробки в глибині Росії?
5: Надходить деяка суперечна інформація, тому що було повідомлення, начебто, як завжди ЗМІ кажуть, поінформованих джерел, що рішення вже ухвалено. Підразу пішло спростування, я маю на увазі рішення на, в Києві. Пішло спростування, і, на мій погляд, скоріш за все, зараз має бути кілька варіантів цього рішення, тому що потрібно не просто оцінити, чи, скажімо так, спланувати наперед, який може бути від цього ефект військово-політичний, медійний і так далі, і так далі, але також ризики, тому що як би ми не ставилися до Марії Захарової, але вона вчора розказала там доволі чітко, що всі ці офіційні повідомлення, попередження направлені як посольством, західним посольством в Москві, так і передані через російські посольства в усіх столицях. Тобто це, ну, принаймні на зарубіжних дипломатів матиме якийсь вплив. Не слід не зняти до кінця питання того, чи може наважитися Путін на застосування тактичної ядерної зброї. Тобто є доволі багато ризиків, до яких потрібно ставитися серйозно. Ну а якщо говорити, ну, наприклад, які можуть бути варіанти, то на мій погляд, як я вже почав на початку програми, що вже цей ефект стався. Тобто варіанти можуть бути від дійсно прольоту безпілотника о 10.00 чи 10.05 над Червоною площею до того, що взагалі нічого не трапиться. Тому що ефект вже, в принципі, досягнутий. І в цей момент можуть бути атаки на інші об'єкти, і якщо при цьому Служба безпеки Путіна не випустить його, чи, ну, чи випустить якогось двійника замість нього на парад, то це також варто того, щоб не наражатися на зайві ризики, а ефект буде в будь-якому разі доволі потужний.
3: Ну, бачите, якщо ми говоримо про дрон, який пролітає над парадом в Москві, таким чином, ніби беручи участь, українці, знаєте, іронічно так це називають, то це радше історія про, ну, є таке слово, сатисфакція, та про відшкодування якихось там моральних збитків, хоча, звичайно, тим безпілотником на параді ти не відшкодуєш, ну, бо відшкодування буде, і буде воно зовсім інакше виглядати, так? Але чи дійсно це має бути, скажімо так, уражений центр Москви, якийсь прольот дрона, наприклад, чи якась інша ситуація, чи все ж таки, в разі якщо буде створена потенційна небезпека, то там, за аналогією, до речі, з російськими атаками, коли ми в пабліках читаємо про, наприклад, загроза застосування балістичного озброєння, ви знаєте, та часто це повітряні сили про це інформують, нічого ще не запущено, але є така загроза, оголошується повітряна тривога, ну і по всьому парад розпускається, чи як?
5: Ну, от це ж питання, яке там в Кремлі, я думаю, над яким будуть думати, ну, скільки там, о 10.00 зазвичай починається. Ну, очевидно, там ще хвилин за 5 до того, як там Путін вийде, вони ще будуть вагатися, чи можна, чи не можна. Але ви правильно писали оцю картину, що наявність самої загрози може мати більший ефект, ніж візуально, там ця красива картинка з українським безпілотником чи вибух десь в безпосередній близькості до Червоної площі. Повторюсь знову, що є доволі серйозні ризики, те, що Росія, ну, якщо навіть це не загроза ядерного удару, то в будь-якому разі, от, те, що вони вчора, наприклад, продемонстрували. Тобто це загроза для цивільних, не обов'язково це центр Києва. От, але вони останнім часом, от якщо от подивіться за квітень місяць, коли значно наростилось застосування балістики, б'ють саме по тим місцям, де в Україні немає протибалістичного озброєння, і саме ці удари приносять найбільшу кількість жертв серед цивільного населення. Тобто це те, що ну, абсолютно логічно очікувати від Росії.
3: Усі ядерні погрози – це повернення до старої практики. І, в принципі, кожного разу, коли росіяни не мають певного виходу, ну, там можна це, знаєте, описувати. Я часто це чую теж в таких тезах про те, що це ніби намагання там загнати щура в глухий кут, і тоді він починає кидатися на тебе. Та? Можна таку аналогію застосовувати, можна інші, це будь ласка, але я говорю про сам принцип. Тобто апеляція до ядерної зброї, до тактичного ядерного удару, якраз і є свідченням того, що росіяни не мають варіантів, так?
5: Ну, в цьому і є цінність ядерної зброї, тобто це як елемент стримування насамперед. І оця от певна невизначеність, яка, в принципі, записана в, мабуть, усіх ядерних доктринах, ну і не лише в ядерних доктринах, це те, що зберігається чи потенційному противнику дається певна невизначеність, щоб це як працює саме як елемент стримування. Тобто буде удар чи не буде удар, але ймовірність така є. Це дає певну свободу для маневру, також для того, хто має цю ядерну зброю. Якщо ж повернутися до російської ядерної доктрини, оновленої, якщо не помиляюсь, рік чи два тому назад, то в принципі там прописані вже ті умови, які Росія мала б разів три застосувати ядерну зброю. Але, як бачимо, цього не відбулося. Крім того, ну тут цей приклад зі щуром, загнаним в кут, це ж Путін на публіку, коли він там ділився своїми враженнями про своє щасливе дитинство, то він якраз там один із епізодів. Тобто це доволі добре характеризує цей психотип Путіна, якого не можна заганяти в глухий кут, тому що він може щось зробити таке, ну, заради свого власного порятунку. Що, ну, тобто, там казали, що навіщо нам той світ, якщо там в цьому світі не буде місця Росії. Ну, під Росію, як ми знаємо, не лише Володін, от, але сам Путін теж розуміє, ідентифікує себе, своє фізичне, політичне існування.
3: До речі, це наштовхує на думки, тому що з'являються ось ці, по-перше, рейтинги, оцінки діяльності російської влади, і росіянам, очевидно, не подобається обмеження інтернету, примусове переведення, скажімо так, їх з одного месенджера в інший. Це вся історія з месенджером Макс, який досить специфічно працює, висилаючи там фотографії невідомих людей іншим невідомим людям. Але звідси випливають теж припущення про те, що нібито зараз в Росії готують населення до думки про те, що а як буде після Путіна, та за фізичної наявності Путіна. Чи ви припускаєте, що щось таке може зараз готуватися?
5: Ну, якась там під ковром щось таке йде. Там вже висуваються ідеї, хто там може бути наступником. От, тобто, ну, не може бути, як то кажеться, не може бути диму без вогню. Ось, але на мій погляд, зараз, мабуть, ну, навряд чи є спеціалісти, які можуть з великою ступінню там достовірності спрогнозувати ці події. Я згадував совітологів, от які вміли там за радянських часів щось читати в тих офіційних повідомленнях і зробити з цього висновки. Хто буде наступником Путіна? Ну, скоріш за все, знову ж таки, згадуючи давні радянські часи, це, ну, той, хто буде призначений головою похоронної команди. От, але поки цього не станеться, ну, мабуть, важко прогнозувати. От, але те, що в Росії вже десь, ну, кілька місяців поспіль дуже інтенсивно обговорюється тема, а що буде після, І більше того, обговорюється тема, а що стане приводом для того після. Зюганов, їхній генеральний секретар, чи як нього там посада, головний комуніст Росії, на публіку заявляє про те, що є пряма загроза революції. Тому щось там відбувається.

0: відбувається під цим їхнім килимом. Ну, але поки що на поверхні ми бачимо 64,5% довіри згідно в цілому до Путіна. Ну, що, в принципі, скажімо, не говорить практично ні про що, але про що говорить російська соціологія, це те, що тенденція, там, 2 місяці поспіль йде падіння. Тобто можна не звертати увагу на абсолютний показник, але те, що чітка тенденція падіння підтримки і довіри до Путіна і до всієї російської влади, ну, це вже факт, який офіційно визнається на офіційному рівні.
1: Але чи нам на цьому має залежати? Це теж таке, знаєте, важливе, як на мене, питання, тому що навіть деякі з моїх співрозмовників, з якими я маю право не погоджуватись і не погоджуюсь, говорять про ліквідацію Путіна, смерть Путіна. Коротше, про те, коли Росія залишиться без Путіна, не цікаво в який спосіб, та говорять про це як про певний злам, і, мовляв, тоді народ скаже своє слово. Я категорично не поділяю подібних припущень, тому що народ фактично породив Владимира Путіна, і це не є якимось чужорідним тілом в російському суспільстві. Це плід російського імперіалізму, російської думки, російського мислення, і це напряму пов'язано. Але чи ось цей сценарій, він передбачає для нас якесь вікно можливостей? І я не маю на увазі зараз російський народ, який щось там візьме і зробить. Я говорю радше про інше вікно можливостей.
0: Два моменти. Перше, те, що стосується нашої теми обговорення, що відбувається в Росії. Це скоріш за все, ми говоримо, чи сенс цього обговорення, це ми говоримо навколишнє середовище, в якому це все відбувається. Тобто є ключові події, які відбуваються от на лінії бойового зіткнення, які відбуваються в Києві, я маю на увазі, те, що робиться для зміцнення оборони, для вирішення проблем мобілізації, є дипломатичний тракт, там, де переговори потенційно можуть бути досягнуті якісь мирні домовленості. А те, що стосується Росії, це для нас от має бути як от погода. Так? Ми маємо на це звертати увагу, але в жодному разі не покладатися на те, що щось там таке трапиться і все, проблеми зразу зникнуть. Те ж саме стосується Путіна. Я абсолютно з вами згоден, що Путін є продуктом російського народу. І про новою щасливою Росію будущого можуть, чи зараз найбільш інтенсивно говорять, це оця от опозиція в екзилі російська. Вони дійсно в це вірять. Але згадуючи знову ж таки Зюганова, чому він так би злякався революції? Тобто, здавалось би, комуністів привели до влади в 17-му році, а тут от сьогоднішній головний комуніст боїться революції. Тому що він прекрасно розуміє, що оця от революція там чи бунт в Росії, він змете всіх. Тобто це буде війна всіх проти всіх, і ті, хто прийдуть до влади, це, ну, скажімо, не обов'язково буде хтось хоч трошки кращий за Путіна. Є другий сценарій там еволюційно, це чи там внутрішній якийсь такий тихий їхній переворот, чи там якась несподівана хвороба там в Росії, таке часто трапляється останнім часом з високопосадовцями. Якщо Путіна усувають від влади, то тоді умовно прийде другий Хрущов і піде той самий цикл, який вже неодноразово спостерігався. Хрущов, Горбачов, тобто певне таке потепління, дехто на Заході знову повірить, що в Росії можна побудувати демократію, але це знову ж таки лише невелика частина політиків і експертів можуть давати себе обманути, тому що більшість тих, хто уважно займається, слідкує за тим, що відбувається в Росії, абсолютно впевнені, що Росія по тій самій спіралі повернеться в ту саму точку, можемо повторити, і свого імперського величия.
1: Латвія, там пролітали безпілотники, падіння навіть дронів є. Є коментар теж з сусідньої Литви. Це, в принципі, давайте так, за логікою, з останнього я почну, тому що реакція литовської сторони, вона якраз є останньою. Після того, як кілька дронів увійшли в повітряний простір Латвії з території Росії, литовський міністр національної оборони заявляє, що в Литві таких інцидентів зафіксовано не було. Він разом з тим додає про те, що кожного ранку має певний рапорт, кожного ранку його про це запитують особи, які, ну, скажімо так, вище стоять, які по

0: цій урядовій ієрархії мають право запитувати про це, але давайте до самих дронів і до цього. Я не знаю навіть, яку тут дефініцію можна вжити, та інцидент, чи тероризування, чи можливо щось інше, але разом з тим до цієї історії перейдемо. Як реагуватимуть?
1: Поки що невідомо, чи це були російські дрони, чи це українські дрони, які зазнали там роботи.
0: Збилися з курсу. Ну, такі інциденти були, так, це правда.
1: Так, тобто зараз є повідомлення, є факт дронів.
0: Наступний крок, принаймні, я, наприклад, тут спираюсь на колег з Європейської правди, вони подають про те, що це російський дрон. Власне, тут вони посилаються на агенцію ЛРТ. От поки що так.
1: Окей, якщо це російські дрони, чи це операція під чужим прапором, тому що були інциденти заходу в повітряний простір Фінляндії, Естонії, українських дронів, які зазнали ребу, впливу ребу. Тобто це одна історія. Друге, якщо це російські дрони, то тоді ми спостерігаємо, я б не сказав, що це початок, тому що це продовження. Тобто обриви кабелів в Балтійському морі, атака дронів на Польщу свого часу. Тобто Росія продовжує щупати оцей от, скажімо, поріг, за який вона, чи лінії, за які вона може заступати. От, тому має бути реакція, якщо ця реакція буде потужною, значить Росія знову візьме на певний час паузу.
0: Ну, це вже питання до того, якою вона буде, і тут, я думаю, чи ми побачимо площину дипломатичну.
1: В даному випадку, скоріш за все, це має бути просто дипломатична реакція по відкритим каналам, ну і, можливо, по закритим каналам описати Росію, що буде, якщо вони продовжать цим займатися.
0: Якщо ті канали працюють, звичайно. Я вам вдячний. Олексій Мельник, керівник програм зовнішньої політики, міжнародної безпеки Центру Разумкова, з нами наживо. Далі новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. В Україні готують нові правила обігу зброї. Президент Володимир Зеленський заявив про підготовку змін до законопроекту щодо обігу цивільної вогнепальної зброї та наголосив на необхідності сучасного законодавчого врегулювання у цій сфері. Україні потрібен сучасний і сильний закон про цивільну вогнепальну зброю, який захистить і громадян без зброї та врегулює ситуацію для тих, хто нею володіє, заявив Володимир Зеленський. Невідомі дрони атакували Наро-Фомінськ у Московській області. Є інформація, що під удар потрапив військово-логістичний комплекс «Нара», що належить Міністерству оборони Росії. Цей комплекс призначений для зберігання та розподілу військових вантажів, забезпечуючи автоматизовану логістику для Збройних сил Росії. Китайські компанії продовжують постачати до Росії та Ірану компоненти для дронів, попри санкції Сполучених Штатів Америки, пише Wall Street Journal. За даними видання, йдеться про двигуни, акумулятори, гіроскопи та інші товари подвійного призначення. Вони можуть використовуватися у виробництві бойових безпілотників, зокрема шахедів. У Пекіні заявляють, що дотримуються експортного контролю. Франція направила свій авіаносець до Ормузу. Франція розгорнула свою авіаносну ударну групу у Червоному морі. Париж готує масштабну місію задля безпеки Ормузької протоки. Авіаносець вийшов у море не один, його супроводжують італійські та голландські військові кораблі. І зараз вся ця група тримає курс на південну частину Червоного моря. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
4: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
5: Меч, що не програвав. Його тримали Ареї не за славу, за землю. Полк Рей. Легенда триває.
6: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
7: Шукаєш першу роботу? Хочеш змін? Думаєш про нову професію або навчання? Чи новий старт після служби? Фестиваль кар'єри об'єднує понад 200 роботодавців. Освітні програми та реальні вакансії, консультації, співбесіди, навчання і перекваліфікація. 21-24 травня. Фестиваль кар'єри на ВДНГ.
8: В Україні відбувається перехід на електронні трудові книжки, який має завершитися 10 червня 2026 року. Процес оцифрування трудових книжок триває із 10 червня 2021 року і, відповідно до чинного законодавства, має завершитися 10 червня 2026. У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, у якому пропонують продовжити цей строк. Інформація про стаж після 2004 року вже є в електронній системі. Дані за попередні періоди можна подати до Пенсійного фонду України особисто або через веб-портал. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
9: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Державний секретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо заявляє про завершення операції «Епічна лють» проти Ірану і також заповідає перехід Вашингтона до проєкту «Свобода». Що це означає, поговоримо впродовж найближчих кільканадцяти хвилин. Олег Шамшур, дипломат і експосол у Сполучених Штатах та Франції, доєднується до нашого етеру. Мої вітання, доброго дня.
10: Yeah.
0: Отже, про що говорить Марко Рубіо? Операція «Епічна лють» завершена. Ми досягли цілі цієї операції. Тут я цитую: ми не радіємо виникненню додаткової ситуації. Ми би віддали перевагу мирному шляху. Президент би віддав перевагу угоді. Власне, це слова сказані його напередодні під час прес-конференції. Про досягнення яких цілей говорить Марко Рубіо? Як вам виглядає?
10: Ну, які цілі досить важко зрозуміти, виходячи з того, що ми чули і від Трампа, перш за все, і від інших, ну, багато заяв, які виставляли різні пріоритети. Якщо виходити з того, що звучало найбільш часто, то це, звичайно, припинення іранської ядерної програми і відкриття Ормузької протоки. Це необхідно, перш за все, останнє я маю на увазі, перш за все, з внутрішньополітичних міркувань. Так чи інакше, зрозуміло, що нарешті Трамп не бачить можливості досягнення тих і інших цілей військовими засобами, і зараз шукає можливість припинення війни і віднайдення дипломатичного рішення. З'явилась от буквально вчора американська пропозиція, але, чесно кажучи, якщо її проаналізувати, і те, що я чую, і всі ми чуємо від експертів, то, безумовно, це не збільшує безпеку в регіоні Перської затоки, і оскільки залишається в тій чи іншій формі старий режим, можливо, буде відкрита Ормузька протока, але, знову ж таки, треба побачити, як це буде зроблено. І фактично в тому, що стосується ядерної програми іранської, це повернення за основними параметрами до того, що було досягнено попередньою угодою щодо Ірану, яку свого часу Трамп фактично розірвав. Таким чином, от так виглядає, виглядає ситуація, і зараз Іран розглядає американську пропозицію і дасть свою відповідь. І що впадає абсолютно в око, те, що Іран почувається достатньо впевнено, тому що його ця асиметрична кампанія горизонтальної ескалації, вона спрацювала, і Сполучені Штати знаходяться в дуже важкому становищі. Якщо не сказати, що фактично ця війна, на мій погляд, за основними параметрами зазнала фіаско.
0: Але на що розраховує сам Дональд Трамп? На коротку пам'ять політичну свого виборця чи своїх громадян? Та? Тому що я дуже чітко пам'ятаю початок цієї операції, я дуже чітко пам'ятаю заклики до народу Ірану про те, що вони мають підготуватися, і зовсім скоро Сполучені Штати Америки разом з ними. Тут я недослівно цитую, але значення було таке, що от вони в синергії зроблять свою справу. Йшлося про на той час про падіння режиму Аятол. Ну, а тепер, от бачите, така історія, операція завершена, цілі досягнуті, там, через кому є але, яке ключовим, очевидно, є, та, але американці, адміністрація Трампа ставлять це як другу частину речення.
10: Ну, якщо взяти по сутності, я сказав, що для Трампа, ну, конче необхідно припинити війну, розблокувати Ормузьку протоку для того, щоб збити ці ціни на пальне. Ця ситуація з підвищенням цін на пальне, питання з добривами, вплив ситуації на інфляцію взагалі, дуже створюють для Трампа, для республіканців дуже неприємну, дуже ризиковану, таку небезпечну ситуацію в оптиці проміжних виборів. Це він, безумовно, розуміє. Чи він розраховує на коротку пам'ять? Ну, мені здається, він взагалі про це не думає. Він думає про те, що будь-яка його заява буде сприйматися як істина в останній інстанції. І він розраховує на те, що буде зберігатися підтримка і республіканців, і орієнтованих республіканців незалежних виборців, хоча це зараз, скажімо так, динаміка для нього несприятлива, і буде зберігатися підтримка його Трамп-фан-бази. Це він бачить, що це продовжує працювати. Але зрозуміло, що він і республіканські стратегії не можуть не думати про взагалі американський проамериканських виборців, оскільки саме вони будуть визначати результати проміжних виборів. Так що у Трампа це звичайна модус, ми бачимо звичайний модус операнді Трампа: відсутність стратегії, відсутність продуманих дій, ухвалення рішень про важливі речі під впливом емоцій, не прислухаючись до експертів. І такий фейерверк заяв, які протирічать дада одні, причому між цими заявами може бути відстань у декілька годин.
0: Проєкт «Свобода», який анонсувався так само от з, разом з оголошенням завершення операції «Епічна фурія», і потім рішення затримати і сам цей реалізацію самого цього проєкту «Свобода». Я в двох словах поясню, раптом хтось це пропустив. Під таким криптонімом, під такою назвою йдеться якраз про виведення суден з Ормузької протоки. Не вдається. Що може бути натомість? І, власне, чи ви розумієте суть самого цього, як американці кажуть, як адміністрація Трампа каже, проєкту «Свобода»?
10: Ну, проєкт «Свобода» якраз мав на меті використати наявні військові ресурси, тобто ресурси військово-морські, перш за все, але не тільки, для того, щоб забезпечити свободу мореплавання через Ормузьку протоку. Як ми бачили за той період, коли ця операція працювала, ну, результати були такі, ну, скажімо, змішані, і абсолютно воно не гарантувало, що протока буде дійсно вільна для проходу всіх суден. Зараз висловлюються думки, що припинення Спочатку ми закінчили, як каже Рубіо і всі інші, ми закінчили Epic Fury. Це, до речі, розраховано на те, щоб обійти необхідність звітувати і отримувати згоду від Конгресу на продовження операції. Але це зроблено і для того, щоб дати певну маржу для маневру тим силам в Ірані, які розцінюються як такі помірковані порівняно з радикалами, для того, щоб все-таки досягнути якогось дипломатичного врегулювання. Але наскільки це спрацює, ми побачимо ближчим часом. І знову ж таки, судячи з заяв Трампа і членів його зовнішньополітичної команди, у Сполучених Штатів немає навіть повного розуміння, наскільки ті люди, з якими вони ведуть перемовини, до яких вони намагаються достукатись, здатні сформувати рішення на національному рівні, я маю на увазі Іран. Тобто ситуація дуже і дуже непевна і частково вона навіть не повністю зрозуміла для самих тих, хто веде перемовини з іранською стороною.
0: Чи це щось змінює, слухайте, для української сторони, тут для Києва, тому що досить часто ми це чуємо і серед аналітиків, і так, в принципі, це абсолютно логічний висновок. Та увага, яка прикута, увага американців Білого Дому, яка прикута до Ірану, очевидно, не грає на користь Україні. Зараз, якщо епічна фурія буде закінчена, так принаймні стверджують, то чи це вивільнить ось цей простір уваги Дональда Трампа?
10: Безумовно, припинення війни відповідало б нашим інтересам. І я б тут сконцентрувався навіть не на тому, чи буде вивільнена увага Трампа. Мені здається, що головне це все-таки розрахунок на те, що після розблокування протоки почнеться зниження цін на нафту і таким чином буде покладено край тій ін'єкції, яку отримала російська військова машина через підвищення цін. Треба сподіватись, що принаймні уповільниться ерозія санкційного режиму, яку ми зараз бачили, хоча тут у мене упевненість менше, ніж в першому. І третій момент, можливо, не менш суттєвий, ніж два попередніх, це те, що припиниться подальше виснаження американських запасів зброї, яка могла бути спрямована до України через систему ПУЛ, через продаж цієї зброї. І це достатньо суттєво. І плюс політично, звичайно, тоді, скажімо, увага і Трампа, і європейців до України була б підвищилась. Це б для нас було б також важливо, але, як на мене, дуже важливі саме перші три аспекти, які прямо впливають на нашу війну проти російської агресії.
0: Останні заяви Дональда Трампа щодо Володимира Зеленського, я не знаю, чи варто це сприймати як там чергову зміну настрою чи риторики, але те, що вони є, такими строкатими і красномовними, то це точно. Та мені подобається Зеленський, каже Трамп, але він хитрий хлопець. Це його слова для Salem News Channel. Я завжди з ним, тобто з Зеленським, ладнав, за винятком того одного випадку в Білому домі, який, на мою думку, був дещо агресивним з його боку в овальному кабінеті. Також американський президент похвалив сили оборони України. Українці кращі за будь-кого в Європі, каже він, у цій боротьбі. Вони кращі за будь-яких союзників США по НАТО. Це теж, власне, слова Дональда Трампа. Чи належить до них ставитись серйозно? Тому що чи сподобаються нам, чи не сподобаються ці слова? Можливо, якби Трамп не змінював своєї риторики так часто, якби Трамп не був би Трампом, то десь там, це був би справедливий елей на наші душі. Але з огляду на те все, що ми пам'ятаємо, я не знаю, чи варто тішитись таким оцінкам американського президента.
10: Звичайно, все це ви праві, абсолютно. Якщо не єлі, принаймні це приємно слухати, але переоцінювати значення цих заяв, очевидно, не варто. те ж саме, або приблизно те ж саме, ну, сформульовано інакше, ми чули і до цього. І, на жаль, це не свідчить про те, що, ну, скажімо, Трамп змінив своє ставлення до України, яке, я вже про це говорив, визначається деякими константами. Перш за все тим, що він хоче закінчити війну, в тому числі за рахунок наших інтересів, що Україна для нього не цікава ні політично, ні з будь-якого іншого погляду, і він не вважає її стратегічно важливою ні для себе, ні для Сполучених Штатів імені Дональда Трампа. І, на жаль, це продовжує працювати, і це от така константа позиції Трампа. Все інше, ну, залежить, очевидно, тут я б не став переускладнювати Трампа. Це може просто залежати навіть не від яких політичних розрахунків в той чи інший момент, а просто від його настрою, від того, що він хоче сказати в той чи інший момент. Тобто, ну, послухаємо, порадіємо, але, ну, так, ставимось до цього достатньо, ну, якщо не скептично, але ставимось до цього як для заяви, яка завтра може змінитися абсолютно іншою.
0: Ну, я думаю, тут я з вашого дозволу запропоную резюме цієї теми таке: нам своє робити. Та, от є такий визнання.
10: Я з вами згоден, так.
0: Так. Українська делегація, секретар РНБО Рустем Умєров може вирушити до Майамі для зустрічі зі спеціальним посланцем президента США Стівом Вікофом. Це може статися вже упродовж тижня, пише агенція Bloomberg. Деталі потенційної зустрічі та її порядок денний не розкривається наразі. Так? Ну, але це десь там накладається на попередні заяви, на попередню оцінку діяльності Стіва Віткофа і Джареда Кушнера, які в силу різних причин не знайшли можливості відвідати Київ. Чи по цій лінії панів Кушнера і Віткофа можна очікувати якихось змін, якогось просування?
10: Ну, навряд чи. Тому що, ну, перш за все, от я тут хотів би сказати, що це пара фактично такими виступає універсальними переговорниками, і на жодному треку, навіть от на газі, на ситуації в секторі газа, там, в принципі, ситуація достатньо неоднозначна. В принципі, вони не можуть сказати, що завдяки якимось особливим вмінням вони досягли прориву. Навіть оцю пару, як я кажу, Пати Паташон, називають уже Відков і Кушне, Відкуш. Називають Відкуш. Тобто це певною мірою такий собі стьоп. Нічого, ну, скажімо, цей канал, ну, його, очевидно, і це варто використовувати, і за певних обставин є єдиним, але це канал саме спілкування з Дональдом Трампом. І тому, що ми почуємо від Відкова, це те, що вважає за потрібно через них передати Дональд Трамп. Тому в цьому випадку, звичайно, неприємно і певною мірою показово, що ми не дочекалися відкушів в Україні, але, в принципі, тут навіть не важливо, хто, де, а який зміст. Тобто, що готові нам передати американські перемовники. Я сподіваюся, що наша позиція залишилась незмінною щодо територій, ну, принаймні. І є цілий ряд питань, на які ми, може, і отримали відповіді, як на граті, але це відповіді явно не ті, які нам потрібні.
0: Ну, але ось ця неможливість знайти час для візиту в Київ. Ви би як це кваліфікували? Це просто там про повагу, яка не конвертується, скажімо так, в сам переговорний процес. Чи дійсно це має значення те, що, я маю на увазі, для процесу, для розмови, це має значення те, що їх тут не було фізично?
10: Я гадаю, що для процесу це навряд чи має значення, оскільки, знову ж таки, єдина людина, яка все визначає, в тому числі нюанси розставляє, це Дональд Трамп, і, в принципі, це можна було б озвучити навіть по телефону, по закритому зв'язку. По-друге, я вже сказав, ніяких особистих, ну скажімо, інтелектуальних здібностей, потрібних в даному випадку, якихось дипломатичних вмінь у цієї пари я особисто не вбачаю. Але те, що вони не приїхали, свідчить не тільки про те, що Україна відсунулася ще далі в переліку тих важливих тем для Трампа, але свідчить також про те, що просто є інші справи, якими мають займатися оці переговорники. І, можливо, також свідомо вони не хочуть їхати, тому що тоді можна буде показати, які наслідки російського панування на тимчасово на тих територіях, які були тимчасово окуповані, побачити якісь неприємні речі, на які вони не мають відповіді. І оскільки це люди, які звикли оперувати в зоні комфорту, то ясно, їм це очевидно створить абсолютно непотрібні ускладнення. І останнє, ну, ми ж знаємо, що Віткафа росіяни спеціально, ну, зробили все для того, щоб його просунути в число таких ключових переговорників з Росією. І щодо, в лапках, звичайно, українського питання. Ну, очевидно, він також, я не виключаю, не особливо поспішає до Києва із тих міркувань, щоб показати, що він їздить до Москви і там дійсно вирішує суттєві питання.
0: Політична тема, внутрішньополітична американська тема. Адміністрація Трампа готується до поразки на проміжних виборах. Я нагадаю, що на початку листопада вони пройдуть. Це випливає з поведінки, скажімо так, представників цієї адміністрації. Вони дають поради своїм співробітникам в разі або на випадок перемоги демократів. Американська преса про це пише. Пройшли короткі брифінги до 30 хвилин тривалістю. І, власне, там комунікувалася ось ця юридична площина, як діяти, як існувати в разі, коли Конгрес стане демократичним здебільшого. Та, чи дійсно це виклик, такий серйозний виклик для адміністрації Трампа?
10: Тобто, ясно, що до виборів ще достатньо часу. Зараз шанси демократів при всьому критичному ставленні до партії в американському загалі виглядають, ну, скажімо так, переконливо. Навіть зараз почалися такі активні розмови про те, що, можливо, не тільки Палата представників, але й Сенат може перейти під їхній контроль. Ну, навіть якщо перейде одна палата, тобто Палата представників найбільш вирогідно, то це створить дуже серйозні проблеми для Трампа, для реалізації будь-яких його законодавчих ініціатив. Плюс демократи отримують дуже серйозні важелі впливу. Ну, такі, я б сказав, процедурні, інституційні, оскільки вони будуть очолювати всі комітети, відповідно, будуть мати можливість ухвалювати необхідні для демократів рішення і наполягати на тому, щоб ці рішення виконувалися, ну, скажімо, були свідчення, проводити слухання, розслідування, тобто створювати дуже серйозні проблеми і просто відмахнутися від їхньої критики, від їхніх вимог, вже якщо у них будуть всі важелі впливу і всі процедурні важелі, адміністрації Трампа буде не просто дуже складно, а фактично в деяких аспектах неможливо. Плюс треба пам'ятати, що Палата представників традиційно відіграє головну роль у вирішенні фінансових, бюджетних питань, які є, ну, фактично ключовими.
0: Угу. Я вам дякую. Дякую за розмову, за вашу аналітику.
10: Ласка.
0: Олег Шамшур. Так, нагадаю, дипломат, експосол у Сполучених Штатах Америки та Франції з нами наживо. За коротку мить будуть новини, їх представить Інна Марецька.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
11: вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
12: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
13: Програма про те, як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний. На радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс».
14: Ринок страхових послуг в Україні продовжує зростати. За останній рік частка онлайн-продажів полісів суттєво збільшилась. Споживач дедалі частіше обирає прямий цифровий канал. Така тенденція зрозуміла, адже покупець хоче прозорої ціни, миттєвого результату і гарантії, що має справу безпосередньо зі страховиком.

0: страхування, покриття для поїздок за кордон, гнучкі умови під конкретний напрямок, терміни та кількість подорожуючих. Придбання напряму на сайті ARCS – це оформлення за декілька хвилин без будь-яких ризиків, плюс цілодобова підтримка, якщо страховий випадок настане тоді, коли його не чекали. У часи, коли довіра до фінансових інституцій є конкурентною перевагою, прямий канал – не просто зручність, а обґрунтований вибір тих, хто цінує час та гроші. ARCS – твоя територія захисту.
1: Як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний? На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія ARCS. Твій надійний партнер у нестабільні часи. Час переходити до ARCS. На правах реклами.
2: Реклама на Радіо НВ.
1: Ваша рідна людина перенесла інсульт чи травму? Є рухові, координаторні або мовні порушення? Були втрачені професійні навички та неможливе самообслуговування? Центр реабілітації клініки «Аксімед» в місті Києві має всі необхідні умови для найскорішого відновлення нервової системи і опорно-рухового апарату. Телефон для довідок 044-390-0055.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
3: Для довідки.
0: Укрзалізниця оновила правила перевезення тварин. Тепер собаки вище 45 см у холці можуть подорожувати Україною в усіх типах вагонів. У швидкісному потягу Інтерсіті Плюс за умови викупу усіх місць, які розміщені єдиним блоком у ряду, собаки мають перебувати на підлозі біля власника, під місцями для сидіння або біля них. У спальному вагоні класу «Люкс» і вагонах міжнародного призначення «Ріц» слід викупити усі місця у купе. Службові собаки представників Сил оборони можуть безоплатно їхати в усіх типах вагонів, незалежно від розмірів тварини, але обов'язково із намордником і повідком. Маленькі тварини, коти, собаки дрібних порід до 45 см у холці під час подорожі можуть перебувати у купе без переноски для здорової активності та сну за умови викупу усіх місць у купе. Переноска ж не обов'язково має бути жорсткою конструкцією. Для подорожей достатньо сучасної сумки-переноски, рюкзака-переноски або іншої ємності для перевезення із водонепроникним дном. В усіх випадках пасажири з тваринами мають забезпечити наявність ветеринарних документів, квитка на тварину, повідка та намордника для собак великих порід упродовж всієї подорожі, а також потурбуватись про комфорт тварини та оточуючих. Інші пасажири, якщо матимуть дискомфорт або алергічні реакції від сусідства із твариною, зможуть попросити провідника або стюарда підшукати інше комфортне для подорожі місце.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім слухачам. Ефір Інна Марецька. Новини. Окупанти атакували Дніпро. За повідомленням очільника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжи, дві людини дістало поранення через атаку росіян на Дніпро. Зафіксовано пожежу в одній з квартир та є пошкодження будинків поруч біля місця прильоту. Росія вбила щонайменше 111 українських рятувальників, ще 550 зазнали поранень. Більшість атак на рятувальників стаються поблизу фронту, насамперед у Донецькій, Харківській, Дніпропетровській та Херсонській областях. Водночас обстріли поширюють і на ті населені пункти, які розташовані відносно далеко від лінії зіткнення. Україна звертається до міжнародних партнерів для порятунку людей на окупованій частині Херсонщини, зокрема з Олешок Голої пристані. У МЗС кажуть, що в цих населених пунктах повністю відсутні належні умови для забезпечення базових потреб місцевих мешканців, зокрема дітей. При цьому росіяни штучно блокують виїзд людей і чинять перешкоди у постачанні базових споживчих товарів, продуктів харчування та медикаментів. Секретар РНБО Рустем Умєров вже цього тижня вирушить до Майами для зустрічі зі спецпосланцем США Стівом Віткофом. Про це пише Bloomberg. Під час кількох попередніх раундів переговорів щодо завершення війни вдалося досягти певного прогресу з багатьох питань, однак статус Донбасу, а також відсутність чіткості щодо гарантій безпеки, які Україна мала б отримати від своїх союзників, лишаються головними перешкодами для подальшого просування перемовин, пояснив співрозмовник видання. Україна готує закон про приватні військові компанії. За словами президента Зеленського, йдеться про формування системи, що дозволить українським ветеранам працювати у сфері безпеки.

Так, на законних і прозорих умовах, а також отримувати від цього стабільний дохід. Зеленський наголосив, що у світі вже діє практика залучення громадян до приватних військових та безпекових компаній, і Україна має створити власне регулювання цього напрямку. Важливо дати нашу державну відповідь на цю нішу, на цю можливість, на цей попит у сфері експорту безпеки, зазначив президент. Китай просить Україну відповідно до чинного міжнародного права гарантувати законні права та гуманне ставлення до її громадян, які воювали на боці Росії, каже речник китайської МЗС. За його словами, КНР попереджала громадян щодо того, що вони мають триматися подалі від зон конфлікту та уникати будь-якої участі у війні. Молдова вперше перейшла Росії рахунок за ремонт лінії електропередач Ісакча-Вулканешти, пошкодженої під час російської атаки на Україну. Вони атакували лінію електропередачі і пошкодили нашу інфраструктуру, сказав міністр енергетики Молдови Дорін Жунігету. Ми отримали рахунок від колег з Укренерго. Витрати становлять близько 20 тисяч євро, що еквівалентно приблизно 500 тисячам леїв, зазначив міністр енергетики Молдови. Молдовська сторона планує спрямувати цей рахунок Російській Федерації через дипломатичні канали. Кабмін скасував обмеження на виїзд за кордон для низки категорій жінок, що працюють на державній службі. Нові правила не поширюватимуться на найвищих посадових осіб держави, які працюють у Кабміні, Офісі Президента, Верховній Раді, РНБО, Службі безпеки, а також Верховному та Конституційному судах. Іспанія погодилася прийняти круїзний лайнер, на якому стався спалах хантавірусу, попри протест влади Канарських островів. На судні зафіксовано 8 випадків зараження, троє людей померли. Наразі лайнер перебуває біля узбережжя Кабо-Верде, де пасажирів обстежують перед подальшим прибуттям до Іспанії. На борту перебуває 146 людей із 23 країн, серед них 5 українців. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.

0: Ви слухаєте Радіо НВ. Шановні друзі, усім найщиріші вітання. Мене звати Василь Пихньо. Запрошую вас до перегляду та прослуховування, до долучення в онлайн-режимі до нашого ефіру, тому що будемо говорити далі з двома дуже цікавими спікерами впродовж цієї години. В першій її половині Юрій Гудименко до нас долучається, в другій анонсую Олександра Япчанко, командира взводу управління безпілотних систем батальйону «Вовки да Вінчі». Юрій Гудименко – ветеран війни та голова громадської організації «Українське об'єднання «Мрія» та найперша голова громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони. Також до нас доєднується прямо зараз, будемо говорити про «Файрпойнт», будемо говорити про бронежилети, які ми чули на плівках Міндіча, про тимчасові слідчі комісії, які зараз розбирають факти цих плівок і того, що там говориться. І не тільки про це. Юрій, добрий день.
1: Доброго дня.
0: Давайте ми, напевно, розпочнемо з самого такої короткої передісторії. Так, суспільство почуло другу серію плівок Міндіча, хоча все ще вони та якби наче не підтверджено офіційно, що це верифіковано справжні плівки Міндіча, тому що я досі ще жодної реакції від Національного антикорупційного бюро України не бачив. Але, в принципі, вже тимчасові слідчі комісії розбирають ці всі факти, розбирається окремо ТСК по Файрпойнту і по тих фактах, які там чули ми. Я не буду переповідати, я думаю, що всі, хто хотіли, вже давно-давно все почули і прослухали плівки, і зробили для себе якісь певні відповідні свої висновки. І по Файрпойнту окремо, і окремо є кейс, до якого дотична безпосередньо громадська антикорупційна рада при Міністерстві оборони, яку ви очолюєте. Це питання бронежилетів на плівках між Тимуром Міндічем та потенційно тодішнім міністром оборони Рустемом Мєровим транслювався факт того, що Міндіч, приватна особа, просить міністра якби вирішити питання бронежилетів, які застрягли на складах і які не підписує Міністерство оборони прийомку так звану, тобто від невідповідної якості, мовляв, ці бронежилети. Цей кейс, він несеться вже більше року, справді, громадською антикорупційною радою він відстежується. І цього тижня ви разом з вашою заступницею в ГАРМО Тетяною Ніколаєнко відвідували тимчасову слідчу комісію. Давайте трішечки деталізуємо, розповімо, розкажемо, що воно та як, куди воно нас веде, які нові факти, якщо щось нове є в тому контексті плівок Міндіча, розкривають кейси, зокрема, цих бронежилетів і про що говорилося на ТСК?
1: Давайте розпочнемо з простого. З нового на нові порції плівок, які насправді роздруківки. На них є тільки те, що Умєров дзвонив щодо цього Арсена Жумаділова. Голові на той момент вже, здається, АОЗу, а по факту людині, яка була до цього довго керівником ДОТ. Для глядачів АОЗ закуповує там снаряди, міни, там все, що літає, вибухає, стріляє і так далі. ДОТ закуповував для тилу, да, державний оператор тилу розшифровується, закуповував відповідно їжу, харчі, воду, шоломи, бронежилети, взуття і так далі, тому подібне. Зараз це об'єднано в одну агенцію, яку, знову ж таки, очолює Арсен Жумаділов. Фактично, що ми дізналися з плівок цих і чого ми не знали раніше? Я б не сказав, що є якісь нові факти. Для нас ця історія була, в принципі, зрозуміла самого початку, але найголовнішого немає. В чому історія? Були неякісні бронежилети, відомі як ізраїльські бронежилети. Були дві компанії, які виступали по черзі представником ізраїльської фірми Масади, які виступали якби її представником на українському ринку і намагалися ці бронежилети впихнути в Сили оборони України, в Міністерство оборони. І, відповідно, обидві пов'язані одними теж самими людьми, обидві пов'язані із Міндіча. Зі слів самого Міндіча на плівках, ще раз зі слів, я підкреслюю, він вклав в ці бронежилети 7 мільйонів доларів і дуже хотів би їх повернути назад з прибутком. Це те, що він сам говорить, да? Це не чужі слова. Відповідно, це було, ця історія була заблокована, ця історія стала публічною ще в 25-му році, якщо не помиляюсь. І, відповідно, ця історія була заблокована і нами, і окремими представниками Міністерства оборони. І в результаті ці ізраїльські бронежилети не потрапили до армії. Відповідно, Міндіш свої 7 мільйонів доларів, принаймні, це важливо, не відбив на Збройних силах України.
0: Фіксуємо, сума йдеться про бронежилети, це 7 мільйонів доларів.
1: Зі слів Міндіша. Зі слів Міндіша.
0: Угу.
1: Зі слів Міндіша. Вони там потім ще проговорюють, що там добре, що ми там не дали там, що ми не взяли там, 40 тисяч бронежилетів, не взялися за поставку, тому що так ми, типу, там втратили два, ну, типу, мільйони доларів мається на увазі, а так ми втратили набагато більше. Ну, коротше, ми говоримо, давайте так, ми говоримо не про мільярди, ми говоримо про мільйони доларів США, да? Які, зі слів Міндіча, належали йому і були інвестовані саме ним. Ми не, і для нас це важлива частина, але ми не, ну, вона виходить з рамки нашого домену, вона виходить з рамки наших повноважень. Ми не знаємо, чи в результаті долю цих бронежилетів, ми не знаємо, чи потрапили вони до якихось інших структур. Ну, тому що не, ну, Міноборони поставляє Збройним силам України, да? ДССТ, а всі інші, там, умовно, там, Нацгвардія, СБУ, там, прикордонники, наприклад, да? Ми ж не володіємо інформацією, що туди поставляється, що туди не поставляється. Ми не знаємо.
0: Зрозуміло, тут має просто для зрозуміння нашим глядачам, тут має бути аналогічна робота громадської антикорупційної ради, наприклад, при Міністерстві внутрішніх справ, тому що Держприкордонна служба, Національна гвардія – це інше відомство. Це Міністерство внутрішніх справ, а не Міноборони.
1: Да, відповідно, ну, там в ОСБУ, звичайно, що ніякої громадської ради, здається, немає. Ну, коротше, історія полягає в тому, що ми не знаємо судьбу цих бронежилетів. Ми не знаємо, чи їх хтось не закупив, ми не знаємо, чи їх хтось не пропакував, комусь не віддав. Це залишається невідомим. І невідомим залишається те, які саме дії або їх відсутність була Рустема Умєрова щодо просування цих бронежилетів в Міністерство оборони. Ну, тобто для цього цих

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Велика ставка Зеленського. Чому її термін придатності обмежений? Вільям Діксон, експерт Atlantic Council, фахівець Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень. Київ розраховує на максимум від стабільних постачань енергоносіїв до дефіцитних ракет-перехоплювачів для систем ППО «Петріот». Якщо сьогодні дивитися на театри бойових дій від сходу України до Перської затоки, то стає гранично ясно. Дрони докорінно змінюють саму суть сучасної війни. Поки країни у всьому світі гарячково оновлюють свої оборонні доктрини, для України відкриваються унікальні можливості. Вона може ефективно використовувати свій досвід, щоб закріпити за собою статус однієї з провідних військових держав Європи. Встановлення України як світового лідера у сфері ведення безпілотної війни після 2022 року було продиктовано життєвою необхідністю. Зіткнувшись із колосальною перевагою Росії в живій силі та звичайних озброєннях, Київ зробив ставку на безпілотні технології як на економічно вигідне і життєздатне рішення. Результати виявилися приголомшливими, але є одне але. Усього за 4 роки Україна створила власну індустрію дронів, здатну виробляти мільйони одиниць щорічно, при цьому постійно модернізуючи та вдосконалюючи технології. На лінії фронту, на морі та в глибині російської території дрони дали змогу Україні стримати наступ Путіна і завдавати потужних ударів у відповідь. Це натомість відкриває нові дипломатичні можливості, якими вміло користується президент України Володимир Зеленський. На початку весни він здійснив резонансне турне країнами Перської затоки, уклавши угоду про безпекову співпрацю з Саудівською Аравією, Катаром та Об'єднаними Арабськими Еміратами. Повідомляється, що наразі обговорюється ще низка аналогічних домовленостей. Ці візити стали зразковим прикладом військової дипломатії або, у випадку України, дронової дипломатії. Традиційно використання військового співробітництва як інструменту зовнішньої політики вважалося прерогативою великих держав, які через навчання, передачу технологій і гарантії безпеки прагнули залучати на свій бік слабші держави. Україна ж, використовуючи свої дронові технології та унікальний досвід для взаємодії з більшими і багатшими країнами, фактично повністю ламає цей шаблон. Немає сумнівів, що їй є що запропонувати. Питання в тому, чи зможе Київ перетворити свої унікальні технології та накопичені дані про застосування дронів на довгострокові геополітичні переваги, які переживуть війну з Росією. На тлі прагнення США скоротити свою роль у трансатлантичній системі безпеки, Європа зараз нарощує озброєння темпами, небаченими з часів Холодної війни. Промислові та доктринальні рішення, ухвалені сьогодні, визначатимуть архітектуру безпеки континенту на ціле покоління вперед. Стратегічне завдання України – вбудуватися в цю систему до того, як вікно можливостей закриється. Дронова дипломатія може допомогти Києву досягти цієї мети. Володимир Зеленський підписав низку угод про поглиблення співпраці в оборонній сфері з Німеччиною і Норвегією з акцентом на український досвід ведення дронової війни. Українські компанії у сфері безпілотників починають розгортати спільне виробництво в низці європейських країн, включно з Данією, Великою Британією та Німеччиною. Українська дронова дипломатія включає також і передачу бойового досвіду союзникам. Нещодавно Німеччина стала черговою країною, яка уклала угоду з Києвом про те, що українські інструктори навчатимуть німецьких військових реалій сучасної війни дронів. Ніхто в НАТО не має більшого бойового досвіду, ніж Україна. Ми зобов'язані цим скористатися, заявив представник Бундесверу в інтерв'ю Der Spiegel. Це приголомшлива зміна ролей. Донедавна українські війська регулярно проходили навчання в колег із НАТО, а військове керівництво країни було зосереджене на ухваленні та впровадженні стандартів Альянсу. Однак завдяки драматичним змінам останніх 4 років Київ тепер у змозі і сам стати незамінним елементом майбутньої системи безпеки Європи. Для країн Перської затоки Україна відкриває як тактичні, так і стратегічні можливості. У короткостроковій перспективі українські дрони-перехоплювачі є оптимальним рішенням проти іранських атак безпілотників. В ширшому сенсі оборонна промисловість України стає привабливою альтернативою співпраці з провідними західними державами, що нерідко супроводжується політичними умовами та обмеженнями. Зближення з країнами Перської затоки обіцяє Україні колосальні вигоди. Київ розраховує на все – від стабільних поставок енергоносіїв до дефіцитних ракет-перехоплювачів для систем ППО «Петріот». Також існують серйозні очікування щодо масштабних близькосхідних інвестицій в оборонно-технічні енергетичний сектор України, що бурхливо розвивається. Для країни, чиє виживання більшою мірою залежало від одного єдиного західного вектора підтримки, така диверсифікація не просто малозначуща дипломатична формальність, а стратегічна необхідність, здатна кардинально змінити як безпекові параметри України, так і її повоєнні перспективи. Українська дронова дипломатія у відносинах зі США не менш амбітна. Володимир Зеленський приділяє значну увагу просуванню ідеї багаторічної угоди щодо безпілотників з адміністрацією Трампа. Ця ініціатива здатна суттєво трансформувати оборонну співпрацю між двома країнами. Паралельно вже посилюється взаємодія між українськими виробниками дронів та американським оборонним сектором. Безумовно, дронова дипломатія є вкрай ефективним інструментом для Києва, однак термін придатності цього ресурсу може виявитися обмеженим. У війні безпілотників технології застарівають за місяці, а не за роки, у міру того, як міжнародні оборонні концерти надолужуватимуть згаяне і наздоганятимуть лідерів, цінність українських даних і бойового досвіду неминуче почне падати. Це ставить перед Києвом відповідальне завдання – по максимуму використати поточну сприятливу безпекову кон'юнктуру і закріпити довгострокові угоди про військову співпрацю. Світ починає сприймати Україну не як геополітичну проблему, а як потенційно цінного партнера. Однак це визнання само собою не гарантує їй безпеки в майбутньому. Якщо Україні не вдасться перейти до простого обміну технологіями до інституційної інтеграції, вона ризикує перетворитися на своєрідну лабораторію, в якій інші будуть відточувати вміння вести війни майбутнього. Вільям Діксон, експерт Atlantic Council, фахівець Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Емірати виходять з ОПЕК. Що за цим стоїть? Вільям Векслер, старший директор програм з Близького Сходу Atlantic Council. Якщо дивитись уперед, важко уявити обставини, за яких Об'єднані Арабські Емірати захотіли б повернутися в ОПЕК. І навряд чи на цьому ця історія закінчиться. Це давно назріле рішення, саме так один високопоставлений еміратський чиновник прокоментував мені заяву Об'єднаних Арабських Еміратів про вихід з нафтового картелю ОПЕК з 1 травня. Цей крок обговорювався за зачиненими дверима упродовж кількох років, як всередині самих Еміратів, так і на консультаціях між офіційними особами Об'єднаних Арабських Еміратів і США. З погляду Абу-Дабі, інтереси країни дедалі помітніше розходяться і, ймовірно, ось-ось вступлять у протиріччя з інтересами інших учасників ОПЕК і ширшої групи ОПЕК+, куди, що важливо, входить і Росія. З економічного погляду, з огляду на масштаб суверенних фондів ОАЕ, фінансове благополуччя країни останніми роками більшою мірою залежало від глобального економічного зростання, ніж від світових цін на нафту. Тож, якщо низка інших членів ОПЕК традиційно була зацікавлена у вищих цінах на нафту, то для Еміратів пріоритетом дедалі частіше ставали ризики для світової економіки, від якої залежать доходи їхніх міжнародних інвестицій. Ба більше, вихід з картелю дасть Об'єднаним Арабським Еміратам значно більшу свободу в енергетичній політиці та дозволить перевищувати виробничі квоти, встановлені ОПЕК. Це може принести додаткові вигоди у відносинах з ключовими партнерами, такими як Китай, навіть попри ризик незначного тиску на світові ціни. З огляду на найближчі економічні потреби країни, перспектива максимізації власних нафтогазових доходів виглядає для Абу-Дабі вкрай привабливою. У більш довгостроковій перспективі Емірати прагнуть максимально монетизувати свої енергетичні ресурси до того, як світовий попит на нафту сягне піку і почне багаторічне зниження. Раніше частина еміратського керівництва могла побоюватись розриву з ОПЕК, згадуючи події квітня 2020-го, коли Росія відмовилась підтримати скорочення видобутку. Тоді Саудівська Аравія у відповідь різко збільшила власне виробництво. Це обвалило світові ціни. Саудівська Аравія зробила ставку на те, що витримає фінансовий удар довше за Москву. У підсумку ціни на нафту короткочасно пішли в мінус, і Росія була змушена поступитись. Однак сьогодні, враховуючи економічні труднощі королівства, Абу-Дабі найімовірніше вважає, що реакція Ер-Рияда вже не буде такою жорсткою. З погляду геополітики, заява Еміратів пролунала на тлі посилення суперництва між Еміратами та Саудівською Аравією. Розбіжності між двома країнами, що накопичувались упродовж тривалого часу, незважаючи на масштабні взаємні інвестиції, відкрито проявились наприкінці грудня, коли саудівські ВПС завдали ударів по силах Південної перехідної ради в Ємені, які підтримує Емірати. Саудівські сили зірвали наступ сил Південної перехідної ради, змусили еміратські підрозділи відступити, а потім повністю розгромили Південну перехідну раду. Розбіжності вилились у вкрай публічну сварку, що поширилась і на розбіжності щодо Судану, ставши однією з центральних тем регіональних соціальних мереж. Конфлікт швидко перейшов на особистості і забути його тепер буде непросто. Фактично, за 2 місяці до початку війни з Іраном це суперництво стало найважливішим фактором, що визначає геополітику Перської затоки. І не дивно, якщо пізніше з'ясується, що остаточне рішення про вихід з ОПЕК було ухвалено в Абу-Дабі саме в той період. А якщо Емірати відчують на собі переваги цієї збільшеної незалежності, наступним кроком може стати перегляд їхньої участі і в інших багатосторонніх об'єднаннях, таких як Ліга Арабських Держав або навіть Рада співробітництва Арабських Держав Перської затоки. Якщо говорити з позиції безпеки, війна з Іраном змінила для Еміратів буквально все. Тегеран завдавав ударів по Еміратам частіше, ніж по будь-якій іншій країні, включно навіть з Ізраїлем. І керівництво Еміратів дедалі голосніше критикує слабку реакцію своїх партнерів у Перській затоці. Той факт, що Іран, який сам є членом ОПЕК, вирішив блокувати постачання нафти через Ормузьку протоку і вимагає запровадження нової системи зборів, фактично використовуючи транспортування як інструмент шантажу, багато в чому пояснює, чому влада Об'єднаних Арабських Еміратів більше не зацікавлена в збереженні членства в картелі. Особливо це актуально в разі, якщо Емірати вирішать заморозити іранські активи на своїй території. Крім того, Росія проявила себе як надійний союзник Ірану, що безпосередньо становить загрозу безпеці Об'єднаних Арабських Еміратів і змушує Абу-Дабі дедалі частіше ставити запитання, навіщо продовжувати співробітництво в рамках ОПЕК+ в інтересах Москви. Сьогодні український досвід у сфері боротьби з безпілотниками представляє для Еміратів особливу цінність, і нещодавнє підписання оборонної угоди між Україною та Еміратами стало важливим сигналом, що свідчить про перегляд попереднього курсу, який раніше сприймався як більш проросійський. Справді, з урахуванням цих змін, численні громадяни Росії, що ховаються від військової служби в Дубаї, так само, як і мільярдери-олігархи, які використовували Емірати як зручний майданчик для обходу санкцій, цілком можуть замислитись про своє майбутнє становище. Показово, що одним з небагатьох суден, які нещодавно зуміли пройти через Ормузьку протоку, стала російська розкішна супер-яхта, чий власник перебуває під санкціями. Якщо дивитись уперед, важко уявити обставини, за яких Об'єднані Арабські Емірати захотіли повернутися в ОПЕК. Катар залишив організацію ще 2019-го на тлі дипломатичної кризи із сусідами по Раді співробітництва арабських держав Перської затоки. У той момент він скористався ситуацією, що склалась для реалізації давнього прагнення до більш незалежної енергетичної політики з акцентом на природний газ. Примітно, що навіть після нормалізації відносин Доха так і не повернулась в об'єднання. У 2023-му ОПЕК також покинула Ангола, а до цього з організації пішли Еквадор та Індонезія. Однак Об'єднані Арабські Емірати – значно більший нафтовий виробник, і їхня відсутність із часом може поставити під загрозу довгострокову стійкість самого картелю. Будь-яке послаблення здатності ОПЕК визначати параметри світового нафтового ринку найімовірніше призведе до загального зниження глобальних цін на нафту, що загалом відповідає інтересам США. Однак, водночас, це майже напевно зробить нафтовий ринок більш волатильним, а така нестабільність уже не відповідає американським інтересам. Однак, навряд чи на цьому історія завершиться. Тегеран і без того вважає Емірати своїм ворогом, але якщо війна з Іраном не спалахне з новою силою і не призведе до руйнування енергетичної та водної інфраструктури, іранський режим навряд чи зможе заподіяти Еміратам більшої шкоди, ніж уже завдав. Вихід Еміратів з ОПЕК має стати тривожним сигналом для Москви, яка цілком обґрунтовано може розцінити цей крок як такий, що прямо суперечить її інтересам. І хоча Росія навряд чи обмежить підтримку Ірану, варто очікувати, що Кремль подвоїть зусилля із завоювання прихильності Абу-Дабі. Саудівська Аравія, своєю чергою, неминуче сприйме такі дії як нову пряму загрозу, як для своєї економіки в період кризи, так і для свого статусу лідера в регіоні Затоки. Подібно до того, як Ер-Ріяду знадобився майже місяць, щоб відреагувати на наступ Південної перехідної ради в Ємені, саудівське керівництво найімовірніше візьме паузу, щоб обміркувати відповідь. Однак, на відміну від Ємену, реакція на цю загрозу, вочевидь, матиме не військовий, а економічний характер. Найближчим часом американській дипломатії слід докласти зусиль, щоб заява Еміратів не запустила руйнівного циклу заходів у відповідь з боку Об'єднаних Арабських Еміратів і Саудівської Аравії. Хоча вплив США у цьому питанні може бути обмеженим. Щонайменше Вашингтону варто дотримуватись принципу «не нашкодь» і не повторювати помилку минулого листопада, коли за наявними даними телефонна розмова президентів Сполучених Штатів та Об'єднаних Арабських Еміратів стала іскрою для нинішнього нового витка саудівсько-еміратського конфлікту. У довгостроковій перспективі рішення Абу-Дабі ще сильніше зміцнить відносини між Сполученими Штатами та Еміратами, які без того посилились на тлі війни з Іраном. Парадоксально, але з часом цей крок може також сприяти зміцненню американо-саудівських зв'язків, оскільки саме на Ер-Ріяд ляже ще більша відповідальність за стабілізацію світових цін на нафту. І, як водиться, прихильники скорочення присутності Сполучених Штатів в регіоні будуть розчаровані. Економічні інтереси і питання безпеки, як і раніше, вимагатимуть пильної уваги Вашингтону.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Сьогодні в Україні День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років.
1: В Україні друга година.
2: Напевно, ти думав, що як і завжди, я вибачу тебе, ти скажеш завжди.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Ми зробили правильний вибір, як ЗСУ перевершили армію США. Автор Саїд Ізмаїлов, шейх, муфтій, мусульман України. Те, про що я завжди кажу, підтвердив у своїй авторській статті для The New York Times ветеран армії США, учасник війни в Іраку Девід Френч. Він зауважив, що Україна продемонструвала світові дивовижну річ. Замість того, щоб зникнути з мапи світу під навалою російських військ, вона завела боротьбу з Росією у глухий кут, розпочавши технологічну революцію у наземній війні. І тепер Україна стала незмінним партнером Заходу у сфері безпеки. Америка з Трампом на чолі випустила з рук факел, що символізує боротьбу за свободу і демократію. Цей світоч підхопила Україна, що досі не всі готові усвідомити і прийняти. Автор застерігає від помилкового сприйняття України як відчайдушного аутсайдера. Хоча українська боротьба за власне існування іще триває, на зовнішній арені Україна вже будує нову геополітичну реальність. Френч також констатує, що пересічні американці в основній масі можуть поділяти помилкову думку Трампа про те, що Україна не має карт. Але факт у тому, що Україна має найбільшу і найбоєздатнішу армію у вільному світі. Ветеран іракської війни, зокрема, висловлює переконання, що за реальною бойовою ефективністю ЗСУ можуть бути сильнішими за армію США, коли йдеться саме про війну на суходолі та війну дронів. Звісно, американський ветеран не знає нашу складну внутрішню кухню, не знає, яким героїзмом і жертовністю ми здобуваємо право просто вижити, просто бути українцями, просто мати свою державу. Але факт є фактом, Збройні сили України зараз найдосвідченіша армія у світі. Армія, що вимушена захищатись у війні нового високотехнологічного формату від набагато чисельнішого ворога, що не просто має ядерну зброю, але і підтримується як колом світових диктатур Китай, Північна Корея, Іран, так і проросійськими урядами у демократичних державах. Збройні сили України зараз мають унікальний досвід, як перемагати на морі, не маючи кораблів, як бити із повітря, не маючи літаків, як тримати лінію фронту, коли із тилу плюють у спину військовим. У нас дивна внутрішня кухня. Одні відчайдушно борються за наше виживання, віддаючи усе, а іншим не вистачило 24 лютого 2022 року, і вони досі хочуть подивитись в очі Путіну і щось там побачити. Це як погляд в очі медузі Горгоні. Подивитись можна лише мертвими очима, і то один раз. Ми приречені вічно захищатись від них, тому зараз у нас унікальний шанс. Ми перетворюємось із країни ментальних кріпаків на країну звитяжних воїнів. У нас досі є ті, що хочуть слухати російську музику, дивитись російські серіали про ментів, ходити у російську церкву, розмовляти російською мовою і у шароварах плясати гупака для розваги московитів. Вони не бажають захищатись, бо нехай їх захищає хтось інший. Добровольці, діти депутатів, поліція, судді, європейські війська, колумбійські найманці, потрібно підкреслити, але тільки не вони. І у той час, як весь світ, хто із подивом, хто із захопленням дивиться на українські збройні сили, самі збройні сили думають, як же нам тримати оборону далі, за рахунок яких ресурсів і якого особового складу. Усі ці внутрішні проблеми не анулюють того, що українці мають досвід найбільшої витривалості, а наші збройні сили – найбільший досвід збройного опору. Ми не обирали війну, але нам не залишили вибору – бийся або помри. Ми зробили правильний вибір, ми вибрали взятись за зброю, а не бути розстріляними у підвалах. Ви ж пам'ятаєте, що розстрільні списки вже були складені. Автор Саїд Ізмаїлов, шейх, муфтій, мусульман України.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Неідеальний шторм Кремля. Чому Росія посипалася? Автор Джеймс Горнкасл, професор міжнародних відносин, університет Саймона Фрейзера, Канада. Багато експертів побоювалися, що війна в Ірані, розв'язана США та Ізраїлем, обернеться катастрофічними наслідками для України. І справді багато проблем, спричинених цим конфліктом, безпосередньо позначилися на Києві. Гроші та економіку загалом називають жилою війни. Для Росії саме нафтові доходи є цією самою жилою, яка живить усю кремлівську військову машину. Війна на Близькому Сході, як і очікувалося, вдарила по світовому постачанню нафти і спровокувала різкий стрибок цін. Щоб знизити тиск на ключових союзників, США послабили санкційний режим для покупців російської нафти з Росії, зокрема для Індії. Багато у чому цей ланцюжок подій став тим самим ідеальним штормом, який зіграв на руку російським інтересам. Київ не став сидіти, склавши руки. Нехай навіть втрата інтересу з боку світових держав поставила Україну у невигідне становище, ключова особливість будь-якої війни полягає у тому, що усі її учасники тією чи іншою мірою впливають на її результат. А Київ не став сидіти, склавши руки, і відповів на війну в Ірані посиленням атак по російських енергооб'єктах. Українські офіційні особи, по суті, вельми недвозначно позначили цей підхід після того, як Дональд Трамп знову повідомив про чергове зняття обмежень на експорт російської нафти. Вже за кілька годин після заяви американського президента було завдано ударів по російських нафтопереробних заводах. Ці атаки не дозволили Росії повною мірою скористатися зростанням цін на нафту, одночасно створивши довгострокові проблеми для російської військової машини. Ті, що пережили зиму. Протягом тривалого часу обидві сторони прагнуть послабити одна одну, завдаючи ударів по інфраструктурі противника. Однак саме Росія особливо прославилася своїми цілеспрямованими атаками на цивільну інфраструктуру, головна мета яких – зламати волю українського народу. Взимку ця стратегія зазвичай посилюється, і минула зима не стала винятком. Холодна погода у поєднанні зі зниженням підтримки України з боку США зробила російські удари по інфраструктурі особливо руйнівними. Хоч як парадоксально, але завдані збитки відкрили перед Україною і певні можливості, давши їй змогу зрозуміти, які саме атаки створюють найбільші складнощі для її ремонтних і відновлювальних команд. Тепер отримані уроки використовуються як зброя проти Росії. Визначивши, які саме удари по її власній енергетичній інфраструктурі були найболючішими, Україна відповідає Росії тим самим під час власних атак. Українські інновації. Війна між Росією та Україною оголила масштабний технологічний ЗСУ у веденні бойових дій. Безпілотники перетворилися із допоміжного засобу на основу сучасної воєнної доктрини. І Україна, і Росія удосконалюють дронові технології, проте Україна перебуває в авангарді їхнього розвитку. Настільки, що західні країни, включно із Великою Британією та Німеччиною, звертаються до українського уряду із метою отримання доступу до цих розробок. Технологічно ентузіасти переоцінили результативність безпілотників у безпосередніх бойових зіткненнях. Водночас Україна активно розвиває дронові технології, компенсуючи дефіцит артилерійських боєприпасів. Дрони можуть мати обмежений вплив на лінії фронту через системи протидії безпілотникам, але їхня велика дальність робить їх вельми ефективними проти більш уразливих цілей, таких як енергетична інфраструктура Росії. Українська відповідь. Щойно Україна почала посилювати удари по російській нафтовій інфраструктурі, США та Ізраїль почали війну в Ірані. Досвід, накопичений Україною внаслідок російських атак на її енергетичну систему за роки війни, раптово був ще більшої значущості. Зростання цін на нафту, а також ослаблення міжнародної уваги через конфлікт на Близькому Сході створили ситуацію, яка, як багато хто побоювався, могла дати Росії майже повну свободу дій в Україні. Москва, безумовно, апріорі має значні матеріальні переваги перед Києвом, однак вона стикається із серйозною проблемою – моральним станом як українців, так і росіян. Для українців війна з Росією має екзистенційний характер. У випадку Росії, незважаючи на зусилля Путіна, представити війну як неминучу необхідність, вона є загрозою більше для його режиму, ніж для російського суспільства загалом. Значення економіки. Стан економіки країни має вирішальне значення для успіху будь-якої держави, яка веде війну. Для Росії це особливо важливо, враховуючи вже згадану слабкість мотиваційного обґрунтування війни в Україні. За сильної економіки російський уряд здатен ефективніше просувати і виправдовувати війну як усередині країни, так і за її межами. Путін спробував знизити витрати війни для російського населення за рахунок залучення зовнішніх ресурсів, зокрема використовуючи іранські безпілотники і північнокорейських солдатів. Росія також вербувала військовослужбовців по всьому світу, зокрема із країн глобального півдня, обіцяючи їм щедру фінансову винагороду. Такий тип аутсорсингу дозволяє мінімізувати прямий вплив війни на російське населення, однак він вимагає значних фінансових ресурсів. Наслідки українських ударів. Українські військові довели високу ефективність своїх ударів по російській енергетичній інфраструктурі. Кампанія Києва проти російської енергетики, заснована на використанні недорогих безпілотників, а також ракет вітчизняної розробки, починає приносити відчутні результати. На початковому етапі українські удари призвели до порушення роботи більш ніж 40% російської нафтової галузі. І це при тому, що дефіцит російського бюджету вже перевищив заплановані на 2026 рік показники. Українські атаки виявилися настільки ефективними, що це викликало занепокоєння у союзних країн, які на тлі війни, що триває в Ірані, звернулися із проханням знизити їхню інтенсивність. Однак Володимир Зеленський ці прохання проігнорував. Україна, як і раніше, потребує зовнішньої підтримки для продовження своєї боротьби, але міжнародна допомога так поки що і не стала вирішальним фактором у цьому конфлікті. Водночас планомірний підрив російської економіки – це саме те, що потенційно може переломити хід війни. Автор Джеймс Горнкасл, професор міжнародних відносин, університет Саймона Фрейзера, Канада.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.